Енді біз Қобық Сары ауданына барып, 90-шы жылдардың түлегі бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы Жырында Пұрынжаптың тер бұйымдар шеберханасын тамашалайық.

бойынша 2026 жылғы Шинжаңда әуеден суретке алу көлемді жалпылық ақпарат құралдарының материал жинау үйірмесі Қобықсар ауданы Сағанкөл ауылының Жәнгін көк қыстағына барды. Елеген жер ауданы 600 шаршы метр келетін тері бұйымдар шеберханасында көздің жауын алатын мәдениет жасампаздығы тауарлары ақпарат құралдары тілшілерінің назарын бірден аударды. Ретті тізілген тері естелік дәптері, қолмен жасалған тігілген тері дорба, тері әшекей бұйымдары, бедері ерекше болған тері тоңазытқыш жапсырмасы, кішкентай ер тоқым әшекей бұйымдары сияқтылардың әдемі бейнесі адамды елітеді. Көп өтпей тілшілік үйірмесінің мүшелері сатып алмақшы болған өнімдерді таңдады. Іргелес жасау аумағында жырында пұрын жап жұмыс текшесіне еңкейе түсіп, қолына ойма пышағын алып, саусағының ұшы дымқыл сиыр терісіне тиісімен доғаша сызықтың баяу нобайы шықты. Тілшінің жақындап келіп көргенін білген ол жұмыс істей отырып, күрделі жұмыс тәртібін түсіндірді. Алдымен ойма пышағымен бедердің нобайын сызып, онан соң балғаға сәйкестірілген арнаулы құралмен қайта-қайта ұрғылап, терең, таяз, айқыш-ұйқыш үлгідегі стролық бедерлерді ұрып шығарып, бос орындағы түп бедерді де ұрып шығарып, ең соңында рең беріп қолмен тігеді. Ол қолмен бір кемелді ер тоқым жасау үшін кемінде бір апта уақыт кетеді, деді. 1992 жылы туған жырында пұрынжап, автономиялы район дәрежелі бейзаттық мәдени мұра тері бұйымдарын жасау өнерінің мұңғыл уәкілдік жалғастырушысы. Жырында пұрынжаптың көңілінде қолмен жасалған ер тоқым ежелден қарапайым ғана мал бағу құрал емес, қайта көшпенді ұлттардың байырғы қолөнерінің жанды үлгісі. Бала кезінде естемесінде тері бұйымдарына тұңғыш рет жоғысқаны әкесі жасаған ер тоқым қамшы еді. Әкесі үнемі сиыр терісін иіліп, ер тоқым жасайтын, тері илеу, ер тоқым жасау, қамшы өру дегендей, бір парча тері материалы әкесінің қолынан әдемі ат әбзеріне айналатын. Бұл өнерге үйір болып өскен 14 жастағы жырында пұрынжап, кемелді ат әбзелдерін дербес жасап, ретті жаттық тер ойма бедері, саңлаусыз жалғау шеберлігі әкесінің мойындауына ие болды. Сондай ақ бұл оның тері бұйымдарын жасау өнерін құлшына үйреніп, үйрену бекімін бекемдеді. Қоққұтты ұлттар шоянында оқып жатқан кезінде ұстаздардың жетекшілігінде ол дәстүрлі тері бұйымдарын жасау өнерінің шектемелігінен құтылды. 4 жылда ол бір жағынан әсем өнер құрылымын құлшына зерттеп, енді бір жағынан тері бұйымдарын жасап, ойма сурет өрнек салу өнерін тері ойма жасампаздығымен тоғыстырды. 2015 жылы оқу тауысқаннан кейін жырында пұрынжап ауылына қайтып шағын қызмет кеңсесін құрып, дәстүрлі ер тоқым тері қалам сауыт, қолмен істелген тері сомка жасады. Ол бұлай деді: бастапқыда қызмет кеңсесі кішкене болғандықтан көптеген ойымды жүзеге асыру қиынға соқты. 2024 жылға келгенде ауылдық партком Шинжаңға бағыттамалы көмектесу нысанына сүйеніп, қыстақтағы бос тұрған жерді керекке жаратып, сәйкесті мәнерлеу машиналарын түгелдей тенақтандырып, ГУЖ тері өнімдері қызмет кеңсесін ресми маңдайшалығын асты. Партия құрылысы мен бейзаттық мәдени мұраны бірлестіру үлгісіне сүйенген бұл ара шоғырлы жасау, көрмеге қою, үйрену бір тұлғаланған жанды кеңістікке айналды. Дәстүрлі қолмен жасалған ер тоқымның көлемі үлкен, жұрттың қабылдау мөлшері шектеді. Жырында пұрынжап машинадан пайдаланып кішкентай ер тоқым жасап, ағымдағы реңдерді сәйкестіріп, үйде қоюға үйлесетін, алып жүруге қолайлы бұйымға айналдырды. Ол былай деді: бейзаттық мәдени мұра тек шеберханада ғана болмай, осы заманғы тұрмысқа да енуі керек. Оның жасампаздық шабыты жергілікті орынның мәдениетіне тамыр тартқан. Жартас суреттерінің өрнектерін, Жәңгіреп осындағы 12 батырдың образын ол тері дорба, тері үстел әшекейіне қарып басты, бедерледі. Тері ойма мен гүл басу өнері тері дорба жасауға сыңып, дәстүрлі бедермен осы заманғы эстетика шеберлікпен тоғысып әйгіленді.
Биыл жырында бұрын жап өнімнің сатылу жолын бар күшпен кеңейтті. Ол Шинжан халықаралық үлкен базарында селбестік дүкенін ашты. Сурет қарып басылған тері әшекей бұйымдары, кішкентай тері ойма мәдениет, жасампаздығы саяхатшылардың қызу қарсалуына бөленді. 9-шы кезекті Джунго Азия Еуропа көрмесінде Шинжан ішіндегі көптеген көрініс өңірі онымен селбестік жасады. Жасасты. Сонау Гуандундағы саудагерді атына бола сатып алуға келді. Әредікте бүкіл еліміздің жер-жеріндегі тұрыптастырға бейзаттық мәдени мұра өнерін таныстырып, тіке тарату бөлмесіндегі тапсырыс мөлшері де үздіксіз артты. Жоғарда Қобықсар ауданының 90-шы жылдардың түлегі бейзаттық мәдени мұраны жалғастырушы жырында Пұрынжаптың тері бұйымдармен танылды деген хабарды тыңдадыңыздар.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Солтүстік Синжаңда бидайға іркес-тіркес орақ қойылып жинала бастады. Жер-жер машиналар да адам күшін, зат күшін бір тұтас орналастырып, жазғы жиын терін өндірісіне бар күшпен кірісіп, астықтың бір түйірін де қалдырмай қамбалауға кепілдік етті. Дәл қазір районымыздың жер-жерінің ауыл қыстақтарында гүлдер құлпыра ашылып, жеміс-жидектерінің қош иісі аңқып, гүл тамашалау, зу теру сияқты ауыл қыстақ саяхаты жанданып, шаруалардың кірісі де артты. Жетінші айдың шіліңгір ыстығында Бұрылтоғай ауданындағы 440 мың мулық чекілдеу гүл ашу мезгіліне өтті. Жетарал қалашығының жалпақ қыстағындағы тұтасып жатқан алтын сары гүл теңізі көркемдігімен көз сүріндіріп, көптеген саяхатшыны тәнті етіп, осында келуге баурады. Үрімжілік саяхатшы Ло Хуан Дин. Осыншама кең алқаптағы күнбағысты қол телефоныңмен жай ғана тарта салсаң, керемет сурет шығады. Бейне Ван Гогтың күнбағыс әлеміне кіріп кеткендей боласың деді. Ауат ауданы Там Тоғырақ қалашығының түгі басы қыстағындағы жеті түсті зинья гүлі құлпырашылып, түрлі түсті зинья гүлі желмен бірге тербеледі. Сычуандық саяхатшы Ян Синчхау бұл жақтағы гүлді алқап өте әдемі екен, шынында да бұл араның гүлді алқабы кемпір қосақ сияқты алуан түсті келеді екен деді. Мори ауданы кең тау кенересі саяхат тас жолының жанында Чаубишен ауылының Шуанвэн қыстағындағы ашып бұлдырген теру бақшасы саяхатшылардың сейіл серуен аялдамасына айналды. Саяхатшы Лян Юкун бұл арада бұлдырген әрірі әрі жұмыр бағасы да лайықты екен, дәмі тіл үйреді өте керемет екен деді. Екінші Ли Шуэбин тау кенересі саяхат тас жолына сүйеніп, жол шетіне 4 жыл бойы бұлдырген егіп келеді екен. Ол қазір бірінші рет егілген бұлдырген пісті, келіп бұлдырген теретін алармандарды өтігіп, жуықтан бері бір тонна айналасында сатылды, өнімі де жақсы болды. Осыны бұл араның ерекше маңдайшалығын айналдырып, жолдан өткен саяхатшылардың Моридің бұлдыргенінің дәмін есте сақтауына мүмкіндік жасаймыз деді.

Дәл қазір Хош тауданындағы 8000 мудан астам жердегі бұтағында кебетін өрік іркес-тіркес пысып жинала бастады. Хош тауданың Тағаршы қалашығындағы 1000 мулық бұтағында кебетін өрік егіншілік базасында алтын сары түсті жемістер бұтақтарда самсып, жұмысшылар үзумен қарбаластанды. Сонымен бірге сату қызметі де бір уақытта өрістетіліп, жаңадан үзілген жеміс әуе тасымал арқылы бүкіл елімізге жөнелтілді. Егінші Гыңви әр күні жинап алынған бұтағында кебетін өріктер сол күні әуе тасымал арқылы бүкіл еліміздің жер-жеріне сатылады. Негізінен Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Шанхай сияқты жерлерге сатылады деді. Хош тауданы өлшемденген атыз баптау, бір тас сапасын сұрыптау арқылы бұтағында кебетін өрік базарының бәсекелік қуатын үздіксіз жоғарылатты. Аудан бойынша

0: сегіз мың мудан астам жердегі бұтағында кебетін өрікті жинау жұмысы межімен жетінші айдың соңына дейін жалғасады.
1: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
3: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.
0: Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.

0: Олды бірге құратын мемлекеттердің жергілікті орындармен нақты селбестікті тереңдету жолында құлшыныс жасаймыз. Чжан Юнчун, Катен Кабенұлы, Сыртқы істер министрлігіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастары кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 16 күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тонияз, автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, бас Шуджи Си Цзиньпиннің Фуцзян Чуанчжоудың Тиньян қаласындағы бір аяқ киім зауытында туылған өрт апаты шырғалаңы жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай өндіріс қауіпсіздігі қызметін ойдағыдай орналастырды. Синьцзян Уйғур автономиялы районының қаланы жаңалау 15-ші 5 жылдық жобасы. Синьцзян Уйғур автономиялы районының ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдету 15-ші 5 жылдық жобасы. Синьцзян Уйғур автономиялы районының мәңгілік негізгі егінжайларды біртіндеп жоғары өлшемді егінжай етіп құруды атқару жобасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды баяндауларын мұқият дәйектендіріп, ел ішінде таяуда туылған өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарынан терең сабақ алып, тұтас барыстағы әрқайсы буындардағы қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, оңауды күшейтіп, ептеп құтылып кету идеясын батыл тиіп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтану керек. Өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігін басқаруды күшейтіп, зәулім ғимараттар, әрі сауда сарайлары, ерен базарлар, 9 шағын алаң орын, түйінді саяхат көрініс өңірлері, мектеп шипақаналар, завод үйлері сияқты түйінді орындарды жетті қадағалап, ту бастан сақтану тізгіндеу, жаппай бір-бірлеп тексеру, дәлме-дәл оңау сияқты қызметтерді нақты, егжей-тегжейлі игеру керек. Кен қауіпсіздігі 8 тармақты қатаң шарасын тиянақтандыру жағдайын жаппай қадағалап, қызмет көлемін жасырып жұмыс істеу сияқты заңға, белгілемеге қайшы әрекеттерді қатаң тексеріп, қатаң жазалап, қауіпсіздікті бақылау басқарудың ықпал қуатын жоғарылату керек. Жол қатынас, саяхат көрініс өңірлері, қауіпті химиялық заттар, қала-қалашықтардағы жанар газ, құрылыс инженериясы, тасқын апаты, орман, жайылым өртінен сақтану сияқты түйінді салалардағы қауіпсіздік қауіп-қатерлерінің көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді, оңауды біртұтас жоспарлап ойдағыдай игеріп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Мәжіліс Синьцзян Уйғур автономиялы районының қаланы жаңалау 15-ші 5 жылдық жобасын, Синьцзян Уйғур автономиялы районының ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдету 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Орталықтың қала қызметі мәжілісінің рухын ойдағыдай дәйектендіріп, тиянақтандырып, жұңқы ауылды ортақ тұлға танымын берік орнатуды бастан аяқ қала қызметінің жалпы барысымен сабақтастырып, қаланың мәдениеті арқылы адамға ықпал жасау жұмсақ күшін шынайы күшейтіп, қаланың жаңалық ашу өміршең күшін жоғарылатып, кеңістік жағында кірікпелі қоныстануға жайлы орта қалыптастырып, оңтүстік Синьцзян қалаларының жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, Синьцзян ерекшелігіне ие қаланы осы замандандырудың жаңа жолымен жүру керек. Кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, ауыл қыстақты жаппай көркейтуді пәрменді, өнімді ілгерілету керек. Астықты орнықтыруға, мақтаны сапаландыруға, жеміс-жидек кәсібін күшейтуге, мал шаруашылығын гүлдендіруге табанды болып, тебінді арттырып, ерекшелікті жебеп, сапаны, өнімділікті жоғарылатып, кірісті арттырып, орталықтың қолдау саясатынан толық ойдағыдай пайдаланып, мүмкіндіктің барынша ауыл шаруашылығының өнімділігін арттыру, ауыл қыстақтың өміршең күшін арттыру, шаруалардың кірісін арттыру керек. Тараулар ара сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, бейінтөнмен жергілікті орын біртұтас жүйе дегенге табанды болып, ауыл шаруашылығының, ауыл қыстақтың даму қозғаушы күшін, өміршең күшін арттыру керек. Мәжіліс Синьцзян Уйғур автономиялы районының мәңгілік негізгі егінжайларды біртіндеп жоғары өлшемді егінжай етіп құру атқару жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. Мемлекеттік сапалы егін, мал шаруашылығы өнімдері мен маңызды қамдау базасын тұлғалау стратегиялық орнын көздеп, жоғары өлшемді егінжай құрылысын ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар қызметіндегі маңыздының маңыздысы, маңдайалды ірі іс етіп, жоғары өлшемді егінжайларды жоспарлау, құру, тексеріп өткізіп алу, басқару, қорғау механизмін кемелдендіру керек. Құрылыс уақыт тәртібін айқындап, қосылым тебінін арттырып, Бүкіл районда шарады.

0: жағдайға ие мәңгілік негізгі егінжайларды егістікке үйлесетін, қуаңшылықта да су басқанда да түсімі кеммейтін, мол орнықты өнім алуға болатын осы замандаған құнарлы ат зетіп шын мәнінде құрып шығу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Биыл жыл басынан бері районымыз ішкі сұранысты кеңейтуді экономикалық дамудың негізгі қозғаушы күш етуге табанды болып, көп түрлі шараны қатар қолданып, тұтыну базары сыйымдылығының кеңеюін ілгерілетті. Алдыңғы жарты жылда тұтынуды жебеудің өнімділігі көрнекті болып, көнесін жаңасына ауыстыру арқылы тұтыну мөлшері 14 миллиард 800 миллион юаньнан асты. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. Биыл районымыз тұрғын үй, автокөлік, мәдениет, саяхат, қарттарды күтімдеу, балаларды тәрбиелеу, жасыл тұтыну сияқты шешуші салаларды арқау етіп, тұтынуды жебеудің 15 түрлі шарасын шығарды. Алдыңғы жарты жылда көнесін жаңасына ауыстыру сынды бір түрдің өзінен тұтыну мөлшері 14 миллиард 800 миллион юаньнан асты. Ақсу қаласының көнесін жаңасына ауыстыру қимылында келіскен бағаның 15% бойынша қосымша қаражат беріліп, биыл жыл соңына дейін жалғасып, нақты түгендердің қаридар мөлшерімен сатылу сомасы бірдей жоғарылады. Үй әшекеліп жатқан Ақсу қаласының тұрғыны Хуан Фэйшун: «Бүгін Хуанның базарына келсем, тиімділік жасау тебіні зор екен. Әдеттегімен салыстырғанда тең жарымына жоқ тиімділік жасалыпты», деді. Алтыншайдың соңына дейін районымыз бойынша көнесін жаңасына ауыстыру қосымша қаражатынан жиыны 2 миллиард 470 миллион юан түсірілді. Бұл автокөлікті керектен шығарып жаңалау, автокөлікті ауыстырып жаңалау, отбасы электр жабдықтарының көнесін жаңасына ауыстыру, цифрлы өнімдерінің жаңасын сатып алу және зерделі отбасы жабдықтарын жаңалау сынды 5 үлкен саланы қамтып, жиыны 1 миллион 730 мыңнан астам зат ауыстырылып жаңаланды. Алтыншы ай, бір айдағы ауыстырып жаңалау мөлшері алдындағы айдағымен салыстырғанда 30%-дан астам артты. Бұдан сырт, сауданың, саяхаттың, мәдениеттің, дене тәрбиенің тоғысуы тұтынудың жарқын түйініне айналды. Баянгүлін облысы тілекті сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысын дәнекер етіп, мейман сарай бағасын арзандату, билет түбірімен көрініс өңірін саяхаттап, асу, зат сатып алуға тиімділік жасау сияқты шараларды алға қойып, жарыс тамашалау, жатын орын арлап саяхаттау, тұтынуды бірлестірудің тұтас тізбегін ашып, дене тәрбие ағым мөлшерін тұтынудың арту мөлшеріне айналдырды. Баянгүлін облыстық мәдениет саяхат мекемесінің қызметкері Әнмей: «Жарыс кезінде таратылған ықпалдастық тұтыну билетінің жалпылық тұтынуды жетектеуі 100 миллион юаннан асты» дей келіп, жарыс, асу, жатын орын, саяхат, зат сатып алу тұтас тізбегінің жоғары үлесін жебеді. Өзекті сауда жалпылық тұлғасының күндік орташа жолаушы мөлшері 20 мың адам реттен асты, деді. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті тұтыну басқармасының бастығы Абдығыни Ясын: «Бүкіл районымыздың тұтыну базарының құрылымы үздіксіз сапалана түсуде» дей келіп, былай деді: «Біз жазғы демалыс, мемлекет мерекесі сияқты маңызды тұтыну түйіндерін үздіксіз мықты игеріп, жалпылық тұтынудың көмескі күшін ішкерлей ашамыз. Жаңа автокөлік сатып алуға қосымша қаражат беру саясаты тиянақтанып атқарылды. 50 миллион ивандық арнаулы қаржы алуға тәртіппен өтініш етілуде. 30 миллион ивандық қосымша қаражаттың орнына сыйлық ақша берудің өнімділігі жедел көрінуде».
0: 2026 жылғы Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру, жалпы халық игілікке кенелу, кітап оқудан ләззаттану, қосымша қаражат серік болу, кітап сатып алуға қосымша қаражат беру қимылы басталғаннан бері бүкіл Шинжаңның жер жеріндегі Синьхуа кітап дүкендері қосымша қаражат саясатын белсене тиянақтандырып, әр ұлт бұқарасының кітап оқуын тасын үздіксіз тасқындатты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Тілші Ақсу қалалық Синьхуа кітап дүкенінен кітап сатып алуға келген оқырмандардың аяғы үзілмегенін көрді. Қала тұрғыны Уили құны 300 юаннан асатын кітап таңдап алып, көп деген тиімділіктен игіліктенді. Ол тікелей 125 юан кешірім етті. Баламның жайшылықта бұл кітапқа болған қажетте біршама зор, бұл саясат шынында өте жақсы, деді. Ақсу қалалық Синьхуа кітап дүкенінің қызметкері Рушангул Хожа: «Балалар суреттігі тәбі, ғылым жалпыластыру оқулығы, әдеби әйгілі шығарма, қоғамдық қылым, гуманитарлық сияқты сабақ

0: сабақтан сыртқы кітаптар таңдап сатып алудың қызу түйініне айналды дей келіп, соңғы мезгілде біз бақша, әлеуметтік аумақ сияқтыларға үздіксіз барып, жылжымалы кітап оқу пункетін құрып, жақсы кітаппен халыққа тиімділік жасау саясатын бұқараның жанына жеткіземіз деді. Осы ретке қимылға жиыны 4 миллион юан қосымша қаражат қаржысы қосылады. Қимыл 9 айдың 30 күніне дейін жалғасады. Тұтынушылар Синьхуа кітап дүкенінің желіден тысқары дүкенінен кітап сатып алса, қосымша қаражат тиімділігінен игіліктенеді. Қосымша қаражат үлшем болса, кітап бағасы бойынша 40% кемейтіледі және кешірмейтіледі. Оқулық, оқыту қосымша материалдары, жазу-сызу құралдары, мәдениет жасампаздығы сияқты кітапқа жатпайтын өнімдер осы ретке тиімділік жасау қимылына қатынаспайды. Дөрбілжін аудандық Синьхуа кітап дүкенінде әртүрлі ресми басылымдағы кітаптардың түрі ретті толық. Ата-ананың бірі Янфей, баламды сабақтан сыртқы кітаптарды, әйгілі шығармаларды, ғылым жалпыластыру кітаптарын арнай сатып алуға ертіп келдім. Ресми басылымдағы кітаптардың сапасы қамтамасыздандырылған, бағасы ерекше арзан болды деді.
1: Биыл жыл басынан бері Қашқар Лайнинг халықаралық әуежайының жолаушы жүк тасымал мөлшері үздіксіз жоғарылады. Алдыңғы жарты жылда әуежайда кезекші ұшақтың ұшып-қону рет саны, порттан кіріп шыққан адам саны, порттан кіріп шыққан жүк пошта жолдама жалпы саны сияқты көп түрлі тасымал көрсеткіштері біршама тез артты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Жазғы тасымал басталғаннан бері Қашқары Лайнинг халықаралық әуежайының күндік жолаушы тасымал мөлшері бұрынғы 13 мың адам реттен 18 мың адам ретке жетіп, бұл саяхатшылар, Синьцзянның іші сыртынан ауылына қайтқан оқушылар, сауда барыс келісі, тушылау сияқтыларды негіз етті. Тенжіңдік жолаушы Джин Ли, бұл жақтың дәмді тағамдарын ұнатып жеймін. Думанды ортасында өте ұнаттым. Келесі жолы орай болса тағы келемін деді. Алдыңғы жарты жылда Қашқары Лайнинг халықаралық әуежайы Синьцзянның сыртына төте ұшатын көптеген әуе линияларын жаңадан көбейтіп, жиілетіп, кезекші ұшақтардың 21174 ұшақ рет ұшып-қонуына кепілдік етіп, ұқсас мезгілдегіден 8.23% артты. Порттан кіріп шыққан адам саны 2 миллион 440 мың адам рет болып, ұқсас мезгілдегіден 7.39% артты. Порттан кіріп шыққан жүк пошта жалпы саны 10451.6 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 13.61% артты. Қашқары Лайнинг халықаралық әуежайы жолаушыларға қызмет ету бөлімінің жауаптысы Ян Юйнинг тілшіге, жолаушылардың отыру мөлшері бұрынғы 70%-дан 85% айналасына артты. Жолаушылар мөлшерінің қауырт артуына қарата, автоматты кезекші ұшаққа шығу рәсімиетін бітіру машинасынан 4-теуін, автоматты ұшаққа шығу жүйесінен 9-ын тыңнан қосып, еріктілердің жетекшілік ету қызметі өтеуін көбейттік деді. Қазір Қашқары Лайнинг халықаралық әуежайы Қашқардан Пакистанның Исламабадына, Тәжікстанның Хужандысына, Қырғызстанның Ошына дейінгі 3 мерзімді халықаралық жолаушы тасымал линиясын ашты. Алдыңғы жарты жылда Қашқар шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті тексеріп қоя берген әуе портынан кіріп шыққан адам 11436 адам рет болып, ұқсас мезгілдегіден 48.18% артса, тексеріп қоя берген кезекші ұшақ 157 ұшақ рет болып, ұқсас мезгілдегіден 19.18% артты.
0: 2026 жылғы Синьцзян жақсы жер бейзаттық мәдени мұралары бойынша Синьцзянға көмектесу тақырыпты көрме қимылы 7 айдың 30 күнінен 8 айдың 3 күніне дейін Синьцзян Шыхызы қаласында өткізіледі. Станциямыздың тілшісі Уаң Дуңның осы жөнде хабарын тыңдаңыздар.
1: Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар меңгерме бастығы Жан Юңдун осы ретке қимылда тұңғыш рет бүкіл Синьцзяндағы аймақ облыс қалалар және Бингтуанның Ши қалалары Синьцзянға бағыттама көмектесетін өлке қалалармен тоғысу тәсілі бойынша көрме орналастырады. Көрмеге қатынасатын нысандарда Синьцзянға бағыттама көмектесетін өлке қалалармен өнер ауыстыру, өзара үлгі алу, туындыларды селбесі бірге жарату сияқты жақтардағы табыстар түйінді түрде көрсетіледі. Қазір бүкіл елдегі 31 өлке район қаланың көрмеге қатынасудан бұрынғы барлық дайындық қызметі орындалды деген былай деді. Чаңши Чингті қалашығының фарфор жаса өнерін жалғастырушы мен Синьяның қыш ыдыстарын күйдіріп жаса өнерін жалғастырушы бірлесіп, Анардың тәні жүректес тақырыбындағы сара туынды жаратып, екі жердің фарфор жасау технологиясын тоғыстырып, ауылықстақтың кірісін артыруына дем береді. Сәншидің қарып сурет салған қабақ жасау өнері, Пиньяудың жарықтандырылған сырмен әшекелеу өнері, Фуканның ілме тоқма өнерімен сәйкестіріліп, Сәнши Синьянға байлықтар жиналды. Ырысты жерде молоным алынды сияқты туындыларды жаратып, бейзаттық мәдени мұралары туындылар арқылы Сәнши мен Синьяндағы тілектестіктің ұлттар ынтымағының тамаша мәнін бейнелейді. Қимыл кезінде ұйымдастырушы жақтағы он неше түрлі бұқаралық мәдениет қимылын өткізеді. Бингтуан мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының шуже мекеме бастығы Ваңзы Бин былай деді. Бингтуан әмбүйірмесі республиканың бірінші шілде орденінің егері Вейдайуды түп тұлғы еткен музыкалы театр жанды чегара белгісін қояды. Шығызы әмбей театр үйірмесі 1 тамыз қант фабрикасының мәдениет жасампаздығы көшесінде сахна театры шөлталада бау-бақша құруды қояды. Чингдуңфан бейзаттық мәдени мұралары жаппалы автокөлігі түән алаңдарға, қыста қалашықтарға, мектеп ауласына барып, аралап жүріп, концерт қойып және әлеуметтік игілік сипатты үйрету өрістетіп, сапалы мәдениет байлығының негізгі сатыға тіке жетуін ілгерілетеді.
0: 7-ші айдың 16-шы күні таңертең мемлекет бойынша тұңғыш өлкө дәрежелі бейзаттық мәдени мұралары тақырыбындағы Шинжанға көмектесу поезы Шандуң Шинжан тілектес бейзаттық мәдени мұралары поезы Құмыл қаласына жетіп, ауыз түйіс жасау қимылын өрістетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Поез 7-ші айдың 14-шы күні Шандуңнан жолға шығып, жеті өлке автономиялы районды енді өтіп, батысқа қарай жол алып, Шинжандағы бейзаттық мәдени мұралар ауыз түйіс сапарын бастады. Шинжанға кірген алғашқы бекет ретінде Құмыл бекетте қабылдау салтын ден қоя ұйымдастырып, алыстан келген қонақтарды ыстық ықыласпен қарсы алды. Сол араға тізілген тәтті қауындар қонақтарға Құмылдың өзгеше тәтті дәмімен мейірін сезіндірді. Мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра Люйджи театрының уәкілдік мұрагері Динан қалалық театр әм музыка орталығының жас артисі Мұңйе, поезден түсе сала Құмыл халқының ерекше қыласын сезіндім, сондай ақ бізде өзара үйреніп, бірге ауыз түйіс жасасақ деген үміттеміз деді. Осы күні Шандуң Шинжан бейзаттық мәдени мұралар көрмесі ауыз түйіс қимылы Құмыл қаласының бейзаттық мәдени мұраларды қорғау орталығында тартымды қойылды. Шандыңнан келген 7 бейзаттық мәдени мұра мұрагері мен Құмылдағы 9 жергілікті бейзаттық мәдени мұра мұрагері бір сахнада өнер көрсетіп, көркемдер арқылы дос тауып, екі жердің бейзаттық мәдени мұра мәдениетінің мәнін әйгіледі. Құмыл қала дәрежелі Құмыл мұқам бейзаттық мәдени мұрасына мұрагерлік етуші Тұрсынгүл Азат сахнада өнер көрсеткенімде, олардың сахнаның астында мені ерекше тамашалағанын, тоқтаусыз шапалақ соққанын көріп, қатты әсерлендім деді. Бұл ретке қимылды Шандуң мен Шинжанның мәдениет, саяхат тараулары Шандуң өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметіне қолбасшылық ету штабы бірлесіп өткізді. Құмыл алғашқы бекеті аяқтағаннан кейін бейзаттық мәдени мұралары ерікті қызмет өтеу әтіреті Шинжанның қалған 9 бекетіне іркес-тіркес ат басын бұрады.
1: 7-ші айдың 17-ші күні автономиялы райондық 13-ші кезекті таңдаулы тілшілер тартымдық хикаяларды айтудың іріктеу жарысы басталды. Бүкіл Синьяның жер жерінен келген 1-ші шептегі 28 тілші бір сахнада өнер көрсетіп, өз кешірмелері арқылы негізгі сатыға тамыр тартып, естелікке алған дәуірдегі нақты көрген білгендерін баяндады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің хабарын тыңдаңыздар. Жарыс алаңында шеберлер ұлттар ынтымағы, кәсіп саласын дамыту, халық тұрмысын жақсарту, сыртқа есік ашу сияқты негізгі тақырыптарды тығыз арқау етіп, тілшілік барысында өз басынан кешірген, өз көзімен көріп, ет құлағымен естіген, өзі кірісіп істеген әсерлі әңгімелерді терең сүйіспеншілікпен баяндады. Шинжан радио телевизия станциясының тілшісі Ши Джинпей былай деді. Жарыста мен жастық оралын Күнін тауына арнауға қатысты екі әңгімені айттым. Тілшілік барысында мен топ-топ жастардың өздерінің ең тамаша шағын осынау құтты мекенге арнағанын көрдім. Бұл маған ерекше әсер қалдырды. Енді мен де әуелгі мақсатты қалам, қадамды сия етіп, Синьцзян хикаясын үздіксіз жақсы баяндаймын. Таңдаулы тілшілер тартымды хикаяларды айту қимылы 2014 жылы басталғаннан қазірге дейін Синьцзян ақпарат қызметкерлерінің ауыстүйіс жасаудағы үйренудегі кәсіпті шыңдаудағы маңызды тұғырына айналды. Алдыңғы 12 кезекті жарыста бүкіл Синьцзянда 360-ға жуық тілші редактор сахнаға шығып, өз басынан кешкен әңгімелермен бөлісіп, бірінші шептегі кешірмелер арқылы ақпаратшылардың борышы мен жауапкершілігін әйгіледі. Соңында ұйымдастыру комиссиясы жарыс нәтижесімен желдегі менің тілшілік барысындағы хикаям ықпалдастық санды мәліметіне бірлестіріп, үздік 5 шеберді Синьцзян атынан мемлекеттік таңдаулы тілшілер тартымды хикаяларды айту жарысына қатынасуға таныстырады. Хотан аймақтық тоғызбалы медиа орталығының тілшісі Райхангүл Әнуар былай деді. Осындай сахнада кәсіптестермен бірге сайысумаған өте тамаша есею орай болды. Болашақта мен де қолымда қаламмен және камера көзімен әсерлі анағұрлым көп ізгі істерді естелікке аламын.
0: 7-7 17 күні түстен кейін сағат 18-де 2026 жылғы Синьцзянның район ішіндегі орталау мектеп кластарына оқушы қабылдау бөліс нәтижесі жарияланды. Енді станциямыздың тілшісі Қауман Қойдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 7-7 17 күні түстен бұрын 2026 жылғы Синьцзянның район ішіндегі орталау мектеп кластарына оқушы қабылдауды ашық ұстау күні қимылы Синьцзян оқу ағарту емтихан істер мекемесінде өткізілді. Осы ретке қимыл желіде және желіден тысқарыны өзара ұштастыру тәсілі арқылы өрістетілді. Автономиялы райондық оқу ағарту емтихан істер мекемесінің негізгі мәжіліс алаңын әрқайсы аймақтарда, облыс, қалаларда бөлімше мәжіліс алаңын орналастырды. Қимыл алаңында тәртіп тексеру тараулары, класс ашқан мектептердің уәкілдері, емтихан берушілердің уәкілдері, ата-аналардың уәкілдері қатарлардың ортақ бақылауында автономиялы райондық оқу ағарту емтихан мекемесінің қызметкерлері компьютермен үстінде бөлу тәсілін қолданып, Синьцзянның район ішіндегі орталау мектеп кластарына оқушы қабылдау және оқитын мектептерге бөлу қызметін орындады. Класс ашқан мектептің уәкілі Үрімжі қалалық 58-ші орта мектептің орынбасар бастығы К-50 адам болды. Біз Синьцзянның район ішіндегі орталау мектеп кластарына класс ашқан мектеп ретінде өзіміздің ашық жарияланатын адам болды. Біз Синьцзянның район ішіндегі орталау мектеп кластарына класс ашқан мектеп ретінде өзіміздің ашық жариялаған нәтижені алып, мектеп қарастылығына тіркеу, тізімделуге ұйымдастыру сияқты қызметтерде осы бір оқу ағарту арқылы халыққа тиімділік жасау саясатын ойдағыдай тиянақтандырамыз. Автономиялы райондық оқу ағарту емтихан істер мекемесі орта дәрежелі оқу ағарту оқушы қабылдау емтихан алу бөлімінің бастығы Чилей. Биыл Синьцзянның район ішіндегі орталау мектеп кластарына 101.032 оқушы тізімделді. Автономиялы район түсірген район ішіндегі орталау мектеп кластарына оқушы қабылдау жоспар бойынша жиыны 16.828 оқушы қабылданады деп таныстыра келіп, компьютермен үстінде тізіп, ең соңында жарыққа шыққан қабылдау нәтижесі үстінде дискаға көшіріліп, басып шығарылады. Оқушылар оқу ағарту емтихан істер мекемесінің үкімет торабынан өзінің қабылдау нәтижесін тексеруіне болады деді.
2: Синьцзян жақсы жер.
1: Қазір районымыздың жер-жерінде зерттеу үйрену саяхатының өрлеуі үздіксіз көтерілді. Көптеген жастар мен өрендері ұлы табиғат, мұражай сияқты жерлерге барып, үйрене жүріп, саяхаттап, жаздық демалыстағы тұрмыстың қызығын сезінді. Енді осы жөндегі жинақ хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Шанган, Гуандун, Фуцзян, Ішкі Мұңғыл, Жаңсу сияқты жерлерден келген орта бастауыш мектеп оқушылары Қанас көрініс өңіріне барып, ерекше зерттеу, үйрену сапарын бастады. Оқушылар атқамыны табиғи экологиялық тау ормандарды кесіп өтіп, Қанас көлінде кемемен саяхаттап, Асқар тау көлінің жер бедері ерекшелігімен экологиялық өзгерісімен танысты. Табиғат мұражайында геология және экология білімдерін жүйелі үйренді. Шанғаңдық оқушы Лей Шенлин мен алыптау сілемдерін кең байтақ сақыраны өз көзіммен көргенімде, жүрегімде өмірге және ұлы табиғатқа деген құрметім пайда.

0: пайда болды деді. Осы мезгілде Санжы қаласы, Шинжан ауылшаруашылық көрме бақшасы жаздық демалыстағы зерттеу өнушілердің өрлеуін қарсы алды. Көрме бақшасы жаздық демалыста күріш сабаны көркем өнерін тамашалау, ықпалдасып сезіну, егіншілік мәдениетін тарату сияқты ерекше қимылдарды өрістетіп, оқушылар мен ата-аналардың қызу қарсы алуына ие болды. Санжы қалалық 10-шы бастауыш мектептің оқушысы Мау Чун Чи, бұл арада көптеген алып қарақшылар бар, бейнесі ерекше сүйкімді, айрықша қызықты деді. Соңғы күндері районымыздың жер-жеріндегі мұражайларда түрлі зерттеу үйрену қимылдарын іркестерге сөрістетті. Ақсу аймақтық мәдени мұражай мекемесінде 40 жас өспірім кәсіптік оқытушының жетекшілігінде кішкентай түсіндіруші болып мұражайда сақталған мәдени мұрағаттарды жақын аралықтан тамашалап, көрме бұйымдарының тарихи артқы көрінісін зерттеп, қызықты қолмен жасау, зерттеу өнің қимылына қатынасып, үйреніп, көре жүріп әмілеттен өткізу барысында мәдени мұражайдағы зерттеу үйрену сапарын бастады. Оқушы Дин И К. Бұл жолғы қимыл өте қызықты, тіпті де көп тарих, мәдениет білімдерімен танысуға болады деді.
1: 7-ші 17-ші күні мемлекеттік мұражайдың Інжу Маржан, қастасы салпыншағы дәуір хикаясы атты аралап көрмелеу Шинжан мұражайында ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғын мен практикант тілші Шиайдайдың хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке көрмеде мемлекеттік мұражайда сақталған 600 дана пар бағалы Інжу Маржан бұйымы сараланып, уақыт пен өркениеттің біртінде кемелденуін қос желетіп, алғашқы қалыптасу, ортақ сәуле шашу, нәзік өнердің жоғарғы шегі сынды үш бөлікке бөліп, Джунгоның қастасы мәдениетінің ерте заманда өркен жайғаннан көп негізді тоғысудан эстетикалық күлденуге дейінгі таму барысын жүйелі әйгіледі. Мемлекеттік мұражай зерттеу сарайының қызметкері Тұң Чуньян былай деді. Іс жүзінде тағушы тұрғысынан Інжу Маржан мен өркениетіміздің дамуын баяндаймыз. Біз әрбір дәуірден біршама ерекшелікке ие, мейлі ол әдем болсын, әлде оны тағушының салауатын дәлелдеу болсын, әлде оның технологиясы болсын, бәрін де бейнелейміз. Таяу жылдардан бері мемлекеттік мұражай ілгеріндегенде Шинжан мұражайында қола құралдар, байырғы мыс айна, ерте заманғы музыка аспаптары сияқты көптеген тақырыптық көрмелерді өткізді. Осы рет жайнаған Інжу Маржан қастас салпыншағы көрмеленді. Ол тарихи терең сезім мен көркемдік көркемдікке ие болып, қала тұрғындары мен саяхатшыларға қастасы мәдениетінің құдіретін терең сезіндірді. Тянжиндік саяхатшы Яң Минхау көріп қатты таң қалдым, өте әдем жасалған деді. Қашқарлық саяхатшы Мархаба Сейт, тәлейіме жарай мемлекеттік мұражайымыз әкелген осы құнды заттарды көрдім, ұлымның осы ретке көрме арқылы Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін анағұрлым жақсы түсінуін үміт етемін деді. Осы кезекті көрме 11 айдың 5 күніне дейін жалғасады. Көрермендердің Шинжан Ұйғыр автономиялық райондық мұражайдың әлеуметтік нөмірі арқылы ақысыз алдын ала келісіп, экскурсиялауына болады.
0: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. 7-ші айдың 16-шы күні Үрімчі экономикалық технологиялық ашу районы, Тутынх районы, Шинжанның тұңғыш өзі зерттеп жасаған жоғары қуатты ауыр тұрпатты екі дөңгелекті жаңа энергиялы зерделі мотоцикл нысанын енгізді. Сонымен бірге өз зерттеп жасаған технологиямен қамдаушы жақпен бірлесіп, зерделі ғылым технология түріндегі серіктестік құрды. Нысан салынып болғанан кейін жоғары деңгейлі жаңа энергиялы мотоцикл зерттеу ашу өндіру экспорт етуді жергіліктендіреді.
1: Оқушы қабылдау күн тәртібінің орналастыруына сай, 2026 жылғы автономиялы районның әдеттегі жоғары мектептерге оқушы қабылдау бойынша жоспары орындалмағандардың бірінші ретке талап толтыру және архып шығарып қабылдау қызметі 7-ші айдың 18-ші күнінен 23-ші күніне дейін жүргізіледі.
0: 7-ші айдың 16-шы күні Монғолгүріден Шанхай Пудунға төте ұшатын әуе линиясы ашылды. Әр сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері қос бағытта ұшақ қатынап, бұрынғы Үрімжіден жол ортада ұшақ алмастыратын сапар сол күні төте жетуге өзгертілді.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 27°C.
0: Алтайда орташа жаңбыр жауады, температура 16°C.
1: Шәуешекте күн бұлттап, арбашыла температура 20°C.

0: Селси градус.
1: Құлжада күн ашық температура 23-39 селси градус.
0: Паратарда күн ашық температура 20-38 селси градус.
1: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 25-39 селси градус.
0: Күйтінде күн ашық температура 21-39 селси градус.
1: Шығызда күн ашық температура 21-39 селси градус.
0: Санжыда күн ашық температура 23-42 селси градус.
1: Құмылда күн ашық температура 24-40 селси градус.
0: Тұрпанда күн ашық температура 32-46 селси градус.
1: Корлада күн ашық температура 25-39 селси градус.
0: Ақсуда күн ашық температура 24-38 селси градус.
1: Атышта күн ашық температура 21-37 селси градус.
0: Қашқарда күн ашық температура 22-36 селси градус.
1: Хотанда күн ашық температура 25-39 селси градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Ардақ Мақатайұлы, Елшат Рақанұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет, тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың беташарын Пәрида Мәнәпқызының сөзіне жазылған Аман Байтөлеуұлының әні «Ана» деген әнмен бастаймыз. Әнді орындаған Ақжол Юсіпұлы.

құрметті тыңдармандар, енді ұйғыр тілінде шырқалған «Көңілді жасау» деген әнді Изат Ілиястың орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында тыңдайтын әндеріңіз Назарбек Құрманұлының өлеңіне жазылған Дәлелқан Әділбекұлының әні «Сүйгенім». Бұл әнді Дәлелқан Әділбекұлының орындауында тыңдайсыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы. Синжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10.
2: Синжан радио телевизия станциясы.
1: Синжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп келеді. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндары алдымен Үрімжі қаласындағы қамсыздандыруға қатынасушылар дәріс сатып алғанда ақша үнемдемекші болса қайту керек деген хабарды тыңдайсыздар. Онан соң қайнаған суға шикі жұмыртқаны салып араластырып тіке тұтынуда қандай қатерлі жағдай жасырынады? Сыртта әрекет жасап, ауа реттік шорнатылған бөлмеге оралғанда суық ауаның денеге шабуылдауынан қалай сақтану керек деген мазмұндағы денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдайсыздар.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Үрімжі қаласында қамсыздандыруға қатынасушылар дәріс сатып алғанда ақша үнемдемекші болса қайту керек деген хабарымызды тыңдаңыздар. Таяуда Үрімжі қалалық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі баға көрсеткіші біршама төмен 100 дәрі дүкенінің тізімдігін жариялап, қамсыздандыруға қатынасушылардың дәрісінің бағасы төмен болып таңдалған дәрі дүкендерін дәлме-дәл тауып, дәрі сатып алғанда аз ақша жұмсауына, анағұрлым алаңсыз болуына көмектесті. Емдеу қамсыздандыру қорын арнаулы жөнге салуды шекелі елге летіп, түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек

сату дүкендерінің баға басқаруын күшейтіп, бұқараның дәрі пайдалану ауыртпалығын жеңілдетіп, дәрі бағасын үйлесімді қалпына келтіруге жетекшілік ету үшін Үрімжі қалалық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі түйін етіп белгіленген дәрі дәрмек бөлшек сату дүкендерінің келісу мөлшері мен бағасының салыстыру көрсеткішін бақылау тексеру қызметін ұдайландырып өрістетті. Әрі бақылау тексеру нәтижесін мерзім бойынша қоғамға жариялап отырды. Келісу мөлшері мен бағасын салыстыру көрсеткіші емдеу қамтамасыздандыру тарауларының емдеу қамсыздандыру информация текшесі ірі санды мәліметіне сүйеніп түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінің емдеу қамсыздандыруындағы дәрі дәрмек бағасына қарата дәлме дәл бақылап тексерген баға пайдалану көрсеткіші саналады. Нақтылап айтқанда, ол түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінде сатылатын емдеу қамсыздандырумындағы дәрі дәрмектердің бағасын автономиялы районның дәрі дәрмек сатып алу текшесінің торапқа шығарған бағасымен салыстырып, онан соң дәрі дәрмектің іс жүзіндік сатылу мөлшерімен ұштастырып, үстеме құқық бойынша есептеп шығарған жалпылық баға көрсеткіші болып табылады. Көрсеткіш қаншалық төмен болса, осы дәрі дүкеннің емдеу қамсыздандыруындағы дәрі дәрмектің жалпы бағасы соншалық тиімді болатындығын, көрсеткіш қаншалық жоғары болса, жалпы бағасы салыстырмалы түрде біршама жоғары болатындығын түсіндіреді. Назар аударуға тиістісі, бұл көрсеткіш түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінің барлық емдеу қамсыздандыруындағы дәрі дәрмектің жалпылық баға деңгейін бейнелейді. Жалаң дәрі дәрмекке бағытталмайды. Дәрі дәрмектің төмен бағалы болуын қалыпты жағдайға айналдыруды үздіксіз ілгерілету үшін Үрімжі қалалық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі бағаны оңалтудың бірқатар кешенді шарасын ортаға қойды. 2026 жылғы емдеу қамсыздандыруына қызмет өтеу келісімінде келісім мөлшері мен бағаны салыстыру көрсеткішін басқару тармақтары тыңнан қосылып, дәрі дәрмек дүкеніндегі қызметкерлердің көрсеткішті түсінуіне, бағаны реттей білуіне кепілдік етіп, түйін етіп белгіленген дәрі дәрмек бөлшек сату дүкендерінің 3000-нан астам рет бағаны ырықтылықпен реттеуін ілгерілетті. Мұнда шабыттандыру мен шектеуге тең мән беруге табанды болып, дәрісі төмен бағалы 100 дәрі дүкенін сыртқа ашық жариялап, ішкі жақтан жоғары бағалы тізімдікке ескерту беріп, 363 дәрі дүкенімен коллектив алдын ала кеңесіп, 11 дәрі дүкеніне қарата есеп жабуды уақытша тоқтатып бір жайлетті. Қамсыздандыруға қатынасқан Бұқара тек чаттасып, Үрімжі қалалық емдеу қамсыздандыруы халыққа қолайлы қызмет етеу тұғыры шағын программасын іздестіріп, бас бетті немесе бас беттің оң жақ астыңғы жағындағы дәрі сатып алуға қызмет етеуді басса болғаны, бір кнопкамен дәрі дәрмектің бағасын тексеріп сұрастыруына болады. Тұрған жері немесе қызмет орнына негізделіп, келісу мөлшері мен бағасын салыстыру көрсеткішінен пайдаланып, көрсеткіші біршама төмен дәрі дүкендерін алдымен таңдап, анағұрлым аз ақша жұмсап, қажетті дәрі дәрмекті сатып алуына, сондай ақ дәлме дәл бағыттауыштың көмегінде дүкенге барып дәрі сатып алуына болады. Торапта зат сатып алған секілді неше орынның бағасын салыстырып, бағасы анағұрлым жақсы, орны анағұрлым жақын болған түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерін қиналмай ақ тауып, дәріні арзан бағада сатып алуды, зерделі сатып алуды, түсініп сатып алуды шын мәнінде жүзеге асыруына болады. Үрімжі қалалық емдеу қамсыздандыру мекемесі түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінің емдеу қамсыздандыруындағы дәрі бағасын ұдайландырып бақылап тексеріп, түйін етіп белгіленген дәрі дүкендерінің баға әрекетін арнаға түсіруді үздіксіз күшейтіп, түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінің әділ үйлесімді баға белгілеуіне жетекшілік етіп, жария әділ үйлесімді болған дәрі дәрмек базары ортасын қалыптасуын ілгерілетіп, бұқараның дәрі дәрмек сатып алуының тиімді болуын үздіксіз қорғайды.

Сонымен автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің демеуіндегі денсаулық зорбайлық жарым сағаттық денсаулыққа пайдалы бағдарламамызды аяқтаймыз. Жүргізген Серік Құмарұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың беташарын Пәрида Мәнәпқызының сөзіне жазылған Аман Байтөлеуұлының әні «Ана» деген әнмен бастаймыз. Әнді орындаған Ақжол Юсіпұлы.

Құрметті тыңдармандар, енді ұйғыр тілінде шырқалған көңілді жасау деген әнді Изат Ілиястың орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында тыңдайтын әндеріңіз Назарбек Құрманұлының өлеңіне жазылған Дәлелқан Әділбекұлының әні «Сүйгенім». Бұл әнді Дәлелқан Әділбекұлының орындауында тыңдайсыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Синжаң радио телевизия станциясы.
0: Бейжің уақыты сағат 11.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер, отаным баспанам бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Жыжаңнан Шинжанға дейінгі 4500 км аралықты енді өтіп, чайнаған гүлдей толықсыған бойжеткенді емдеп құтқарған әңгімені таныстырамыз. Арындаған Шинжан айдарында Шинжанның су үнемдеу технологиясы мемлекеттік ғылым технология алға басарлығы сыйлығына ие болып, Хуаң өңірдегі ауыл шаруашылығының жүнгі жобасы 136 миллион мың жерге жалпыластырылғандығын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында жасыл алаңда зымыраған Шинжандағы жалғыз білекті футбол спортшысы Қайсарды таныстырамыз.

0: Синьцзяңнан көргендерім.
1: 7-ші айдың 16-шы күні 2026 жылғы Джунго Такламаканды айналу жібек жолы шоғылану жарысы Ақсудың Шайыр ауданында ресми шоғыланып басталды. Осы кезекті жарыс үшінші кезекті Такламаканды айналу жібек жолы шоғылану жарысы болып, тоңғыш рет Джунго Қырғызстан, Өзбекстан үш елдің шекара аралық кемелді шоғыландыру линиясын тұтастырады. Шекара ішіндегі жарыс бөлігінің жалпы ұзындығы 925 километр. Шайыр тораңғы орманы, Қызылъяр үлкен шатқалы, Лянчуан, Педел өртеңі сияқты жібек жолындағы әйгілі жерлерді жалғастырады. Шекара сыртында саяхаттау аралығы 3063 километр, жалпы жарыс аралығы 4018 километр. Автокөлік отряды Педел өткел арқылы шекарадан шығып, Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстанға барып 15 күндік шекара аралық сапарды өрістетіп, 8-ші

айдың төртінші күні дулаты өткелінде аяқтайды. Жарыс дене тәрбиені дәнекер етіп, беделі шекара өткелінің өңірлік абзалдығына сүйеніп, Шинжаң мен Орта Азияның халық арасындағы ауыс түйіс көпірін салып, шекара өткелі мәдениет саяхаттың ұлайланып, сыртқа ашылуын жебеп, дене тәрбие, саяхат, мәдениет бірлескен кемелді үлгісі жөнінде ізденіс жасап, мемлекеттік шекара аралық өз автокөлігімен саяхаттаудан үлгі көрсетіп үлгісін қалыптастырып, Шинжаңның сыртқа есік ашқан мәдениет дене тәрбие саяхат әйгілі маркасын жарқыратып, оңтүстік Шинжаңның мәдениет саяхат арқылы кіріс арттыруына және шекара өткелі экономикасының дамуына дем береді. Жазының шіліңгір ыстығында Яркен ауданы Қосарық ауылының мың молық күнбағысы қауырт күлашатын күлашты. Тұтасқын алтын сары күнбағыс күлтеңізі көз жеткісіз болып, түп-түп болған күнбағыс шыжыған күнде құлпыр ашылып, самал желескенде қабат-қабат сары алтындай күл толқындар желмен бірге толқып, көркі көз сүріндіреді. Айбынды күнбағыс күлтеңізі жергілікті орынның көркем ауылқыстақ саяхат көрінісіне айналып қалмастан, төңіректегі аудан қалалардағы саяхатшылар мен фотосүрет әуескерлерін іркес-тіркес атпасын бұрып саяхаттап, сүрет тартуға, көрініс тамашалап, сейіл серуен құруға болады. Көлді дәнекер етіп, көрініс арқылы саяхатты жетектеген жергілікті орын күлтеңізі көрінісіне сүйеніп, ауылқыстақ саяхатын дамытып, төңіректегі ауыл саяжайларының саудасын, жергілікті ерекше өнімдердің сатылуын және ерекше ас су тұтынуын жебеп, әл пұқарасының жақын маңында күлтеңізі саяхатымен шұғылданып, кіріс кіргізуіне мүмкіндік жасады. Таяуда Бейтін қаласының Көксу саздығында Сибирия көгілдір шағаласы, қызыл үйрек, қоңырбас шағала, қоңырқаз сияқты көптеген құс түрлері көл айдынында жүзіп сайран салып азық іздеп дамылдады. Көкпеңбек аспанның сағымы көгілдір суға түсіп, судағы қамыс қаулап өсіп, құстар биге басып, тіршілік тынысына толы экологиялық картинаны қалыптастырды. Таяу жылдардан бері жергілікті орнын саздықты қорғау қалпына келтіріп, тебінін үздіксіз арттырып, жайылым қайналған саздықты қалпына келтіріп, экологиялық су толықтау сияқты шараларды қатар ілгерілеткендіктен Көксу саздығының экологиялық ортасы үздіксіз жақсарды. Қазір көптеген жылғысының ауыл жолындағы маңызды аялдамаға және дамылдайтын мекеніне айналды. Сондай-ақ жергілікті орындағы тұрғындарға табиғатпен жанасып құстарды тамашалап, сейіл серуен құратын тамаша жер әзірлеп, экологияны қорғау мен халық тұрмысын жақсартуда тең игілікке кенелуді жүзеге асырып, Тұнықсу жасыл тауы Бұқараның экологиялық қоттырысына айналды.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден, бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптарда, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Бірімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжа облысындағы таулы өңірі, Байынғурин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі кей жерлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы алқаптарда орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтайдағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады, жел екпінінде 9-10 балл боран болады. Тұтас Шинжаңның жазықты өңірлерінің көп сәнді жерлерінде 35 селсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысы Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Қарамайлы шығызы қаласында, Бірімжі қаласының солтүстігі, Сарынжа облысы Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, Қотанай аймағы, Ақсу аймағы, Байынғулин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 селсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 45 селсий градустың үстінде ыстық болады. Оның 8-і түннен 19-і күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Сарынжа облысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, Байынғурин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Сарынжа облысының батысындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпінінде 9-10 балл боран соғады. Тұтас Шинжаның жазықты өңірлерінде 35 селсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысы Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Қарамайлы шығызы қаласы, Сарынжа облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғурин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 40 селсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 селсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 50 селсий градустың үстінде ыстық болады.

19-ы түннен 20-сы күндізге дейін солтүстік Шинжаң батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Санжы облысындағы таулы өңірлерде орташа жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі шығыс Шинжаңда батыс терістікте 5 балл айналасында жел соғады. Тұтас Шинжаңның жазықты өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысы Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Қарамайлы Шықызы қаласы, Санжы облысы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Қарамайлы Шығызы қаласы, Санжы облысы, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Қашқар аймағында, Байынғолин облысында, Тұрпан Құмыл қалаларында орманды өрт апатының туылу мүмкіндігі біршама жоғары, 4-ші дәрежеде. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Үрімжіде күн ашық 27-де 39 Цельсий градустық шыжыған ыстық болады. Атамекен жаңалықтар деген айдарды тыңдаңыздар. Бір еткі 4500 км аралықты енді өтіп тіршілік күшін жалғаған Чжэцзян, Шинжаң емдеу орындарының білесіп, жайнаған гүлдей толықсыған бойжеткенді емдеп құтқарып, туған күнінде жаңа өмір сыйлаған әңгімесін баяндаймыз. Жаз басындағы бір күні оқудан тарап үйіне қайтып бара жатқан жолда бір жеткі тосын туылған аптекөлік шырғалаңынан 17 жастағы Гүлзардың көкірек тұсы ауыр жараланып, қос өкпесі қатты зақымдалып, кеңірдекшесі үзіліп, өздігінен тыныс алу қуатынан негізінен айырылуға таяйды. Бүгін 1-ші шысының шипаханасына жеткізілгенде ол әлдеқашан ауыр дәрежеде есінен танып қалған еді. Шипаханаға жеткізілгеннен кейін хал үстінде екендігі жөніндегі жеті ұқтыру қағаз артатынан түсіріліп, тыныс алу аспабы ECMO, яғни дене сыртынан тіршілікті қолдау технологиясы бір уақытта жұмыс жүргізгенде ғана барып, оның әлсіз тіршілік белгісін әрең сақтайды. Әрбір құтыру қағаз отбасындағылардың жүрегіне ауыр балғамен ұрғандай болады. Осындай қатерлі жарақат жағдайына меңзес Шинжаң Бингтон 1-ші шипаханасы көп пән шұғыл құтқарып емдеуді дереу бастайды. Бірақ жарақаты төтенше қатерлі салмақты тыныс алу әлсіреу жағдайы үсті-үстіне меңдетіп, тағдырлы емдеу түбегейлі өнімін бермейді. Тіршілікті құтқарудың өзегі қиындығы жоғары кеңірдекшені қалпына келтіру, қайта жасау, операциясын жасау қажет болады. Бұл көкірек сыртқы аурулар

емде қиындығы ең жоғары опрессияға жатады. Жергілікті орынның емдеу шарт жағдайы дербес орындай алмайтын еді. Өлім мен өмір арпалысында бір реткі 10,000 шақырымдық аралықты енді өткен емдеу құтқару көмектесу шұғыл басталады. Бегімтән бірінші шипақанасы парткомның орынбасар Шужия шипақана бастығы Матау дереу Жазяңда шөсі медицина шөйеніне қарасты бірінші шипақана мен байланыс жасап, Жазяңда шөсі медицина шөйеніне қарасты бірінші шипақанасы үздік көппәнді мамандар ұжымын жедел жинап, 2 жер 24 сағаттық үзіліссіз бұлттық терминал арқылы емдеу тобын құрады. 10,000 шақырымнан шалғай жердегі мамандар ауру жағдайына дер кезінде тұжырым жасап, алыс аралықтан құтқарып емдеуге жетекшілік етеді. Бесінші айдың 29-шы күні түн жарымда Жазяңда шөсі медицина шөйеніне қарасты бірінші шипақананың 4 маманы көкірек сыртқы аурулар бөлімі, наркоз бөлімі, салмақты аурулар шипагерлік ілімі, дене сыртындағы айналымның әрқайсынан бірден адам түнделетіп ұшақпен Ақсуға жетіп, бір сәтте тынығып демалмастан дереу шипақанаға барып, ауру жағдайына тұжырым жасап, опрессия жобасын кемелдендіреді. Тіршілікті сақтау керек пе әлде өкпені сақтау керек пе деген екі қиын талғам алдында мамандар ұжымы медициналық шекке батылдықпен сай іс жариялап, жас қыздың өкпе қызметін бар күшпен қорғайды. Келесі күні таңертең ЕСИМО, яғни дене сыртынан тіршілікті қолдау технологиясы арқылы тұтас барысты қорғаған қауіп қатері ерекше жоғары шарт жағдайда екі жердің шипагерлері мен сестралары бірлесіп, Синьцзяндағы тұңғыш екі қырынан көкіректі ашып, кеңірдекшесін қалпына келтіру, қайта жасау опрессиясын жасайды. Ысылған емдеу өнеріне сүйенген мамандар ұжымы бүлінген кеңірдек жолын сәтті қалпына келтіріп, түсіп кеткен өкпе бөлімін қайта көтеріп, осы ретке қиындығы жоғары опрессияны сәтті орындайды. Негізгі опрессия шипагер әсерлене, бұл менің бастан кешкен ең күрделі опрессияларымның бірі болды. Төтенше таңғаларлық болды дейді.

Операция рентген екі жердің мамандары бұл термин арқылы бірлесіп қарап, шешуші денсаулығын қалпына келтіру терезе мезгіліне қадағалай назар аударып, кейін емдеу мен күтімдеуді дәлме-дәл өрістетеді. Ауру төсегін 20 күн түн тапжылмай қорғағаннан кейін шұғыл емдеу бақылау ауруханасы бөлімінің орынбасары меңгерушісі Чаули Шавақыры көңілдегі ауыр жүктен арылады. Барлық қызметкерлердің ден қоя қорғауында күзір қатерден біртіндеп құтылып, денсаулығы орнықты қалпына келеді. Шипақанадан шыққан күн Гүлзардың дәл 17 жасқа толған туған күні еді. Емдеу ұжымы оған арнайы гүл сыйлайды және туған күніне құтты болсын айтады. Денсаулығы қалпына келген қызын көрген Гүлзардың шешесі көзіне ыстық жас алып, емдеу қызметкерлерінің қолын қысып тұрып қайта-қайта алғысын айтады. Сіздерге рахмет, жанынан келген мамандарға рахмет, қызымды құтқарған барлық емдеу қызметкерлеріне рахмет. Жанының Синжанға бағыттамалы көмектесуі жақсы дейді. Ақсудан Ханжуға дейін 4500 км аралықты емдеу өтті. Осы ретке бірлесіп құтқарып емдеу жайнаған гүлдей толықсыған тіршілікті құтқарып қана қоймай, шекара өңірдегі шипагер сестралар ұжымының салмақты науқастарды құтқарып емдеудің бағалы тәжірибелерін топтауына мүмкіндік жасады. Көп жылдан бері Жыжияның Шинжанға бағыттамалы көмектескен емдеу күштері шекара өңірдегі бұқараға сапалы емдеу байлығын ала келумен бірге үйрету көмектесіп жетектеп арқылы емдеу арқылы Шинжанға бағыттамалы көмектесудің қан құюдан қан жасауға дейінгі секіруін жүзеге асырды. Шекара өңірдегі бұқараның жақын маңдақ жоғары деңгейдегі емдеу қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасау. Бұл емдеу арқылы Шинжанға бағыттамалы көмектесудің ең әсерлі жауабы болмақ.

арындаған Шинжан айдарымызды тыңдаңыздар. Шинжанның су үнемдеу технологиясы мемлекеттік ғылым технологиялыға басшылық сыйлығына ие болып, Хуаң өңірдегі ауыл шаруашылығы жүнгі жобасының 136 миллион мың жерге жалпыластырылғандығын таныстырайық.

таяуда Шинжаң тың игерім ғылым академиясы бастамашы болған солтүстіктегі қуаң өңірлерде негізгі дақылдардан мол өнім алып, сапалы жоғары өнімді су өнімдеу технологиясы және жабдығы, сондай ақ оны қолдану нысаны қуаң өңірлерде ауыл шаруашылығында су өнімдеу саласында төл жасампаздық сипатты қамал алуына сүйеніп, 2025 жылғы мемлекеттік ғылым технологиялық басшылығы сыйлығының екінші дәрежелі сыйлығына ие болды.

Еліміздің солтүстігіндегі қуаң өңірлердің егістік жері еліміз бойынша 56%, су байлығы еліміз бойынша тек 19% елеп, қамдау мен қажетсіну ауыр дәрежеде тепе-теңдіктен айырылған. 2011 жылдан бастап Чунго Инженерия Академиясының академигі Ян Фейхоу сияқты мамандар бастаған ұжым 14 жыл бірлесіп қамал алып, дақылдардың физиологиялық егін шаруашылығы технологиясы шараларын инженерия технологиясымен ішкерлей тоғыстырып, Хуаң өңірдегі дақылдардан мол өнім алу, сапалы жоғары өнімді су үнемдеудің шешуші технологиясындағы қиын мәселелерді сәтті шешті.

ұжым мен қоғам өңірдегі дақылдардың тіршілігіне қажетті су информациясы көп өлшемді аспан, кеңістік, жерді бір тұлғаландырып, сезіну жүйесін тұңғыш рет жаратып, су қажетсінуді межелеу дәлдігі дәстүрлі әдіспен салыстырғанда 21.3% жоғарылады. Дақылдардың су үнемдеу, сапалы жоғары өнімді сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып беру, дәлме-дәл шешім жасауды қолдау жүйесін зерттеп жасап, 15% су үнемдеуді жүзеге асырды. Зерттеп жасаған күн энергиялы сымсыз зерделі электрлік клапаны, жоғары өнімді сүзу жабдығы сияқты жабдықтардың энергия сарып етуі дәстүрлі жарғақ әдісінің 1/3 ғана иеледі. Ұжым құрған су үнемдеу өлшем картасымен зерделі шешім жасау бұлт текшесі дағдылы үлгідегі су үнемдеумен салыстырғанда 10%-дан астам су үнемдеп, негізгі сапа көрсеткіші 8%-дан астам жоғарылады.

Қазір бұл нысанның жетістігі батыс, солтүстік, солтүстік жүңгір, шығыс, солтүстік сияқты жерлердегі 136 миллион мудан астам жерге жалпыластырылып, шаруалардың 27 миллиард 800 миллион юаньнан астам кірісін арттырып, шығысты үнемдеуіне жетекшілік етті.

Бүгінтән ғылым технология мекемесі партия басшылық группасының шужия тұңжуңхуа нысан Хуан өңірдегі су топырақ байлығы қайшылығының көрнекті болуындағы шешуші бөгетті сәтті шешіп, мемлекеттің асты қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және дүние жүзіндегі Хуан өңірдегі ауыл шаруашылығында су үнемдеу қиын болу мәселесін шешуге Чунго жобасын әзірледі деді.

бәрі төп мақтап өркеннен 100 миллион мұлық құнарлы атызға дейін құбады шөл даладан мөлінім алған жасыл алқапқа дейін ғылыми зерттеу ұжымы 14 жыл тапжылмай қорғап әрбір тамшы судың ең зор өнімділігін сәулелендіріп ғылым технологияның күші арқылы Қуаң өңірдегі ауыл шаруашылығына тың өріс ашты.

Ауа райы мәліметі бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде. Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр Алтайдың кейбір таулы өңірлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі шығыс Шинжаңда батыс солтүстікте емес плайын арасында желеседі. Желеттерінде 9-10 балл боран соғады. Тұтас Шинжаң көлемінде температура 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысы, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы шығысы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігінде. Санжа облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотанай аймағы, Ақсу аймағында. Байынғолин облысында, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Оның 8-і түннен 19-і күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірі шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңірі, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Санжа облысының батысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Желеттерінде 9-10 балл боран соғады. Тұтас Шинжаң көлемінің жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысы, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, шығысы қаласы, Санжа облысы, Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, Қотанай аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45, Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Он тоғызы түннен 20-сы күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Санжа облысындағы таулы өңірлерде орташа жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі шығыс Шинжаңда 5-6 балл, батыс терістіктен боран соғады. Желеттерінде 9-10 балл боран болады. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысы, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы шығысы қаласы, Санжа облысы, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, Қотанай аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, шығысы қаласы, Санжа облысы, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Қашқар аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде орманды өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама зор дәрежеде болады. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Үрімжіде күн ашық болады, 27-39 Цельсий градустық қатты шыжыған ыстық болады.

0: жарқын есімдер.
1: Жасыл алаңда зымыраған Шинжандағы жалғыз білекті футбол спортшысы Қайсарды таныстырамыз. Қайсар Атыш қаласында туған, 1.5 жасында ойламаған жерден сол білегінен айырылады. Әкесінің шабыттандыруында ол қаршадайынан қыстақтағы бос жерде доп тебуге жаттығады. Бірнеше керпішті қақпай етіп тізіп, әр күні футболдың негізгі технологиясына жаттығады. Ол бұл спортты қызып сүйгендіктен шаршап, шалдыққанымды сезбеймін. Жүгіру менің денемде ерекшелікті ұмытуыма мүмкіндік жасайды. Шыққан тер шаттық пен сенімділік сыйлайды дейді. Екі мың жиырма екінші жылы Қайсар футбол тебу ерекшелігіне сүйеніп, шығызы екінші орта мектебіне

қабылданып жүйелі жаттығуды қабылдай бастайды. Жалғыз білектен туындаған тепе-теңдік мәселесінің орнын толтыру үшін ол әр күні дағдылы жаттығудан кейін өзекті күш қуаты мен дене қуатын арттырады. Басқалар бір сағат жаттықса, ол 2 сағат жаттығады. Ешқашан жалқаулыққа салынбайды. 2024 жылы Қайсар шығыз инженерия кәсіптік технологиялық жүйесіне оқуға түседі. Топ өнерінің тез ұшталуына байланысты ол түрлі мемлекеттік футбол жарыстарында көзге түсе бастайды. жылғы мемлекеттік аудан өңірі футбол аға жүлдегерлік жарысында бұл командамен бірге 7 кезек толық жеңіске жету нәтижесімен аға жүлдегер болады. Ол дене кемістігі сылтау емес, осы жылды таңдаған екенмін, іс жүзіндік әрекетім арқылы өзімді дәлелдеймін. Маңайымдағы әрбір адамға алғыс айтамын. Олар мені жарыс алаңында өзіме сенім артып жүгіруіме, ерлікпен белдесуіме шабыттандырып келеді, дейді.

Осы ретке Синжан футбол ерен бірлескен жарысында Қайсар Санжу командасы атынан жарысқа қатынасты. Жарыс алаңында ол ысылған доп өнерін әйгілеп қана қоймай, жүгіріп топ келетін орынды табу ерекше топ жеткізуі кемелді, қақпаға ұруы дәлме дәл болып, тамаша дене тәрбие мұралында әйгіледі. Бір ретке жарыста қарсы жақтың допшысының сіңірі тартылып жығылып қалады. Ол ырықтылықпен жанына жүгіріп барып, қарсы жақтың аяғын созып ауырғанды басады. Бұл көрініс бүкіл алаңды әсерлендіреді. Ол футбол менің тіпті де көп доспен танысуыма мүмкіндік жасады. Мен жарыс алаңында орнатқан достығымды ерекше қастерлеймін дейді.

жаттықтырушысы Чжаң Е, ол ешқашан реніш білдірмейді, жарыс алаңында бар күшін салады. Саптастары ғана емес, қарсыласы да оған қатты сүйінеді. Дене тәрбие спорты жағында қайсар, жай адамдардан да көп құлшыныс жасағандықтан көптеген допшымен бір жарыс алаңында төбе көрсетті. Оның қайсарлығы адамды әсерлендіреді, деді.

таяуда қайсардың жарыс бейне жазбасы торапта кеңінен таралып көптеген тораптастың қолдауымен алқауына бөленді. Бір тораптас сөз қалдырып, ол қиян кескі жарыс барысында ізгі ниетінен жазбай футболдың ең кіршіксіз бейнесін әйгіледі. Ол жарыс алаңындағы үлгі деді. Болашаққа аялдағанда қайсар көзінен үміт ұшқынын шашып былай дейді: «Мен кәсіптік футбол клубына барып сынақ ретінде жаттығып, нағыз кәсіптік футбол арманымды жүзеге асыруға құлшынамын. Табысқа жете алмасам да бәзгешпеймін. Бұдан кейін мен кәсіптік футбол білімдерін үйреніп жаттықтырушы куәлігін алып ауылыма қайтып, кезінде мен сияқты футболды қызу сүйетін тіпті де көп балаға көмектесіп, олардың жасыл алаңда арман қууына көмектесемін. Өйткені Шинжаңда тума талантты балалар өте көп, тек орай ғана кемшіл. Тіпті де көп Шинжаң жастары мен өрендерінің жасыл алаңда жүгіруіне мүмкіндік жасау — бұл оның ең үлкен арманы».

Сол білегінен айылған ауыл қыстақ баласынан Шинжаң футбол ерембілескен жарыс алаңындағы шолпан допшыға дейін, күн сайын жаттығатын кірпіш топ қақпасына мемлекеттік аға жүлдегер сыйлық сахнасына дейін қайсар жүгіру және маңдай тері арқылы дене кемістік арманына құлаш сермеуін тоса алмайтындығын дәлелдеді. Ол бір білегімен футболға деген барлық қызу сүйіспеншілігін көтерді. Сондай-ақ жүгіру арқылы әрбір адамға тұрмыстық қызу сүйетін жүректі еш нәрсе тоса алмайтынын айтты. Оның жасыл алаңда құлшына күріш жасаған бейнесі, дене тәрбие рухының ең кіршіксіз бейнесі, сондай-ақ осы құтты топырақтағы ең әсерлі Шинжаң хикаясы болмақ.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 18 күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 5 күні.
2: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктік ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 27-де 39 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
2: Чын Сяочан, Еркін Тұнияз, Автономиялы райондық ұлт істері комитетінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме мәжіліс өткізіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ішкерлеу үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп атқарып, социалистік ұстаманданған Синьцзян құруға құдіретті күш ұйыстыруды баса дәріптеді.
0: Чын Сяочан, Еркін Тұнияз, бір белдеу бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелілер талқымын беру кеңес комитетінің мүшелерімен кездесті.
2: Районымыздың биыл алдыңғы жарты жылдағы тұтынуды жебеу өнімділігі көрнекті болып, көнесін жаңасына ауыстыру арқылы тұтыну жебеу мөлшері 14 миллиард 800 миллион юаньнан асты.
0: Биыл алдыңғы жарты жылда Қашқар Ляйнин халықаралық әуежайының көп түрлі тасымал көрсеткіштері біршама тез артты.
2: Мемлекет бойынша тұңғыш бейзаттық мәдени мұралары тақырыбындағы Синьцзянға көмектесу пойызы Құмыл қаласына жетіп, ауыстыру жасау қимылын өрістетті.
0: 2026 жылғы Синьцзянның район ішіндегі орталау мектеп кластарына оқушы қабылдау бөліс нәтижесі жарияланды.
2: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чын Сяочан, автономиялы райондың төрағасы Еркін Тұнияз, 7 айдың 16 күні автономиялы райондық ұлт істері комитетіне келіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын үйрену үгіттеу, дәйектілендіруді арқау етіп ішкерлей тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме мәжіліс ашты. Чын Сяочан былай деп баса дәріптеді. Бас шужи, Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын үйренуді үгіттеуді және дәйектілендіруді атқаруды мұқият ойдағыдай игеріп, заңмен басқару абзалдылығын жұңқа ұлты ортақтылыға танымын берік орнатудың, социалистік осы замандаған Синьцзян құрудың құдіретті өнімділігіне шынайы айналдырып, Синьцзянның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Чын Сяочан, Еркін Тұнияз, автономиялы райондық ұлт істері комитетінің түйінді қызмет жағдай жөніндегі таныстыруын тыңдап, қатысты басқармаларға, кеңселерге барып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын үгіттеу, дәйектілендіру, ұлттар ынтымағында алға басарлығында озат орын құру сияқты қызметтердің аяғалысын ұғысып, аз ұлттардың ерте заманғы классик шығармалары ерекше сақталған кітап қамбасын көзден кешіріп, байырғы шығармаларды қорғау, зерттеу, пайдалану қызметінің өнімділігін ұғысты. Осыдан кейін Чын Сяочан, Еркін Тұнияз автономиялы райондық халық құрылтайының саяси кеңестің қатысты құрылымдарындағы және автономиялы районның қатысты тарауларындағы орындарындағы жауапты жолдастармен автономиялы райондық ұлт істері комитетінің алқа мүшелерімен әңгіме өткізіп, пікір ауыстырды. Автономиялы райондық ұлт істері комитетіндегі негізгі жауапты жолдастар ұлт істері комитетінің қызметі мен ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендіру, атқару қызмет жағдайынан мәлімет берді. Автономиялы районды халық құрылтайының ұлт, дін, сыртқы істер, хуачаулар комитеті, автономиялы райондық саяси кеңестің ұлт және дін комитеті, автономиялы райондық партком үгіт бөлімі, автономиялы райондық әділия меңгермесі, автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесінің қатысты жауапты жолдастары ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын үйрену, үгіттеу, дәйектілендіруді арқау етіп сөз сөйледі.
2: Чын Сяочан былай деп баса дәріптеді. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын жасау шығару, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудағы, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетудегі келелі,

0: заңдық шара. Бұл заңды ойдағыдай дәйектендіру, атқару социалистік ұстаманданған Синьцзян құруда келелде терең мәнге ие. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңының атқарылуын Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуының әр саласының жалпы барысымен сабақтастырып, экономика, саяси, мәдениет, қоғам және экологиялық өркениет құрылысын бір тұтас жоспарлап, барлық реформаға дамуға жұмға ұлты ортақ тұлға танымын әйгілеу мәнін, бір тұтастықты қорғап, бөлшектеушілікке қарсы тұру мәнін, халық тұрмысын жақсарту, жұрт тілегін үйістіру мәнін үстеп, жұмға ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату қызметін түзімдендірудің, арнаға түсірудің өнімді әдісін белсене қарастыру керек. Жұмға ұлты ортақ рухани мекенін күш сала құрып, социалистік өзекті қоң көзқарасын жетілдіріп және әмәлетті әйгілеп, ұлт рухы мен дәуір рухын асқақтатып, тораңғы рухы мен бингтуан рухын жалғастырып, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіруді үздіксіз тереңдетіп, тарихи мәдени мұраларды қорғауды жалғастыруды пайдалануды күшейтіп, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру, кеңейту жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, әр ұлт бұқарасын бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтуге бастау керек. Ұлттардың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, ұлттар ынтымағында алға басарлығында оза торын құруды ішкерлей өрістетіп, кірікпелі қоғамдық құрылымен әлеуметтік аумақ ортасын белсене қалыптастырып, ұлттардың кеңістік, мәдениет, экономика, қоғам, психология сияқты жақтарда жан-жақтылы кірігуін ілгерілетіп, жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын үздіксіз тереңдетіп, мәдениет пен саяхатты ішкерлей тоғыстыра дамытуды ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебеу керек. Халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, ерекше абзал кәсіптерді жедел жетілдіріп, зорайтып, жұмысқа орналастыру сиымдылығын арттырып, шекара өңірді гүлдендіріп, халықты байытуды, шекара өңірді орнықтырып, шекараны бекемдеуді тыңғылықты ілгерілетіп, кедейліктен арылтудан қамалалу жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, ауыл қыстақтарды жаппай көркейтуді жебеп, көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, оңтүстік Синьцзянсында шахмат көзін жандандырып, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Ұлт істерін заң бойынша басқару қабілетімен деңгейін жаппай жоғарылатып, ұлттық өңірлік автономия тізіміне табанды болып және кемелдендіріп, автономиялы районның жергілікті заң ережелері, саясаттық құжаттар сияқтыларды ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңмен ұштастыруды, сәйкестіруді ойдағыдай істеп, заңмен басқару үгіт тәрбиесін күшейтіп, әр ұлт бұқарасының заңды құқық мүддесін заң бойынша қамтамасыз етіп, ұлт саласындағы қауіп-қатерлерден өнімді сақтану және жою керек. Партияның ұлт қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, әр дәрежелі парткомдардың партия басшылық группалардың тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы жөнінде үйренуді, үгіттеуді және тәрбиелеуді ойдағыдай игеріп, ұйымдастырып атқаруды және қозап тиянақтандыруды күшейтіп, заңның өнімді дәйектеленуін, атқарылуын ілгерілетіп, Синьцзянның ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Чэн Сяочжан былай деп талап етті. Автономиялы райондық ұлт істері комитеті Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлеу үйреніп, дәйектілендіріп, өзіндік құрылысты үздіксіз күшейтіп, басшылық алқамен кадрлар қосынын күшейтіп құрып, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеп, ұлт қызметін ойдағыдай істеу қабілетімен деңгейін жоғарылатып, партия стілі пәкті құрылысын және чіріктесуге қарсы тұру күресін үздіксіз тереңдетіп, стілі пәк, салты дұрыс, іс тындырып, нәтиже шығаратын тамаша орта әзірлеуге құлшыну керек. Елзат Ахметжан, Қаден Кабенұлы, Мәмтімін Қадыр, Пушемей қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 17-ші күні автономиялы райондық парткомның шу-жиі Чэн Сяочжан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұрниязов үрімжіде бір белдеу бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелілер талқымын бері кеңес комитетінің 2026 жылғы мәжілісіне қатынасқан мүшелермен кездесті. Чэн Сяочжан, Чунго коммунистік партиясы, Синьцзян Уйғур автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық қалалық үкіметі және Синьцзян өндіріс құрылыс бұйымтан атынан мүшелерді қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді: 2013 жылы төраға Си Цзиньпин бір белдеу бір жолды бірге құру бастамасын жасампаздықпен алға қойып, дүние жүзіне шығыстың ақыл парасатына толы бірге гүлдену даму жобасын ұсынды. 13 жылдан бері бір белдеу бір жолды бірге құруда келелі табыстарға қол жетіп, қатысты елдер мен халыққа нақты пайда жеткізді. Жұңғы коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин мен Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжан жаңа дәуірдегі Жұңғы коммунистік партиясының Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппайда екілендіріп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әрл бұқарасы ең көп тиімділікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Шинжан жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы ретінде жоғары деңгейде сыртқы есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, дүние жүзімен ұласу тұтасу негізін анағұрлым бекемдеп, экономика сауда барыс келісі күн сайын тереңдеп, халық арасындағы араласу барған сайын жиілеп, Азия Еуропа алтын ырнасы мен батысқа есік ашу алдыңғы шебі ролы күн сайын көрнектіленді. Осы реткі мәжілісті орай етіп, бір белдеу бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелілер талқымын бері кеңес комитетінің мүшелерімен қарым қатынасты байланыстан ағырлым күшейтіп, бір белдеу бір жолды бірге құратын мемлекеттердің жергілікті орындарымен нақты селбестікті үздіксіз кеңейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға үлес қосуды үміт етеміз.
0: Сыртқы істер министрлігінің орынбасар министрі Ма Чжаоши, кеңес комитетіндегі барлық мүшелер атынан Шинжан жақтың ыстық ықыласпен күтіп алғандығына және жан жақты орналастыруына алғыс айтты. Ол былай деді. Кеңес комитеті құрылғаннан бері бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға, ақыл парасат жағынан қолдау көрсетуге бастан аяқ күш салып келеді. Мүшелердің осы рет Шинжанда кеңес комитетінің 2026 жылғы мәжілісіне қатынасуы, әрі ішкерлей экскурсияда сапарда болуы, Шинжанды ішкерлей түсінуді онан ары тереңдетті. Көпшіліктің Шинжанға үздіксіз көңіл бөліп, қолдау көрсетіп, Шинжанның бір белдеу бір жолды бірге құруда анағұрлым жақсы белсенді рөл атқаруына күш істеуін үміт етеміз. Кеңес комитетінің мүшесі Пакистанның бұрынғы зұңлия Хахар былай деді. Джунгоның Шинжанның сиысымды, ашықтығы адамға терең әсер қалдырады. Экономикалық қоғамдық дамуда қол жеткен орасан зор табыстар адамды тәнті етеді. Халық тұрмысын жақсарту, ұлттар ынтымақ және қоғамды басқару сияқты жақтардағы тәжірибелері үйренуге татиды. Басқа мүшелермен бірге Шинжанның бір белдеу бір жолды бірге құратын мемлекеттердің жергілікті орындармен нақты селбестікті тереңдету жолында құлшыныс жасаймыз. Чжан Юнчун, Каден Кабенұлы, Сыртқы істер министрлігіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастары кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 16 күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тонияз автономиялы райондық үкіметтің үнемлік істер мәжілісін басқарып ашып, бас шужи Си Цзиньпиннің Фуцзян Чуанчжоудың Чжиньян қаласындағы бір аяқ киім зауытында туылған өрт апаты шырғалаңы жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай өндіріс қауіпсіздігі қызметін ойдағыдай орналастырды. Шинжан Ұйғыр автономиялы районының қаланы жаңалау 15-ші 5 жылдық жобасы. Шинжан Ұйғыр автономиялы районының ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдету 15-ші 5 жылдық жобасы. Шинжан Ұйғыр автономиялы районының мәңгілік негізгі егінжайларды біртіндеп жоғары өлшемді, егінжай етіп құруды атқару жобасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Бас шужи Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды баяндауларын мұқият дәйектілендіріп, ел ішінде таяуда туылған өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарынан терең сабақ алып, тұтас барыстағы әрқайсы буындардағы қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, оңауды күшейтіп, ептеп құтылып кету идеясын батыл тиіп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтану керек. Өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігін басқаруды күшейтіп, зәулім ғимараттар, ірі сауда сарайлары, ерен базарлар, 9 шағын алаң орын, түйінді саяхат көрініс өңірлері, мектеп шипақаналар, завод үйлері сияқты түйінді орындарды жетті қадағалап, ту бастан сақтану тізгіндеу, жаппай бір-бірлеп тексеру, дәлме-дәл оңау сияқты қызметтерді нақты, егжей-тегжейлі игеру керек. кен қауіпсіздігі 8 тармақты қатаң шарасын тиянақтандыру жағдайын жаппай қадағалап, қызмет көлемін жасырып жұмыс істеу сияқты заңға, белгілемеге қайшы әрекеттер

0: қатаң тексеріп, қатаң жазалап, қауіпсіздікті бақылау басқарудың ықпал қуатын жоғарылату керек. Жол қатынас, саяхат көрініс өңірлері, қауіпті химиялық заттар, қала қалашықтардағы жанар газ, құрылыс инженериясы, тасқын апаты, орман, жайылым өртінен сақтану сияқты түйінді салалардағы қауіпсіздік қауіп-қатерлерінің көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді, оңауды біртұтас жоспарлап ойдағыдай игеріп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Мәжіліс Синжаң Ұйғыр автономиялы районының қаланы жаңалау 15-ші 5 жылдық жобасын, Синжаң Ұйғыр автономиялы районының ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдету 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Орталықтың қала қызметі мәжілісінің рухын ойдағыдай дәйектендіріп, тенақтандырып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды бастан аяқ қала қызметінің жалпы барысымен сабақтастырып, қаланың мәдениеті арқылы адамға ықпал жасау жұмсақ күшін шынайы күшейтіп, қаланың жаңалық ашу өміршең күшін жоғарылатып, кеңістік жағында кірікпелі қоныстануға жайлы орта қалыптастырып, оңтүстік Шинжаң қалаларының жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, Шинжаң ерекшелігіне ие қаланы осы замандандырудың жаңа жолымен жүру керек. Кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, ауыл қыстақты жаппай көркейтуді пәрменді, өнімді ілгерілету керек. Астықты орнықтыруға, мақтаны сапаландыруға, жеміс-жидек кәсібін күшейтуге, мал шаруашылығын гүлдендіруге табанды болып, тебінді арттырып, ерекшелікті жебеп, сапаны, өнімділікті жоғарылатып, кірісті арттырып, орталықтың қолдау саясатынан толық ойдағыдай пайдаланып, мүмкіндіктің барынша ауыл шаруашылығының өнімділігін арттыру. Ауыл қыстақтың өміршең күшін арттыру, шаруалардың кірісін арттыру керек. Тараулар ара сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, бейінтөнмен жергілікті орын біртұтас жүйе дегенге табанды болып, ауыл шаруашылығының, ауыл қыстақтың даму қозғаушы күшін, өміршең күшін арттыру керек. Мәжіліс Синжаң Ұйғыр автономиялы районының мәңгілік негізгі егінжайларды біртіндеп жоғары өлшемді егінжай етіп құру атқару жобасын қарап мақұлдап, былай деп баса дәріптеді. Мемлекеттік сапалы егін, мал шаруашылығы өнімдерімен маңызды қамдау базасын тұлғалау стратегиялық орнын көздеп, жоғары өлшемді егінжай құрылысын ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар қызметіндегі маңыздының маңыздысы, маңдайалды ірі іс етіп, жоғары өлшемді егінжайларды жоспарлау, құру, тексеріп өткізіп алу, басқару, қорғау механизмін кемелдендіру керек. Құрылыс уақыт тәртібін айқындап, қосылым тебінін арттырып, бүкіл районда шарт жағдайға ие мәңгілік негізгі егінжайларды егістікке үйлесетін, қуаңшылықта да, су басқанда да түсімі кеммейтін, мол орнықты өнім алуға болатын осы замандаған құнарлы ат зетіп шын мәнінде құрып шығу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
1: Биыл жыл басынан бері районымыз ішкі сұранысты кеңейтуді экономикалық дамудың негізгі қозғаушы күшейтуге табанды болып, көп түрлі шараны қатар қолданып, тұтыну базары сыйымдылығының кеңеюін ілгерілетті. Алдыңғы жарты жылда тұтынуды жебеудің өнімділігі көрнекті болып, көнесін жаңасына ауыстыру арқылы тұтыну мөлшері 14 миллиард 800 миллион юаньнан асты. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. Биыл районымыз тұрғын үй, автокөлік, мәдениет, саяхат, қарттарды күтімдеу, балаларды тәрбиелеу, жасыл тұтыну сияқты шешуші салаларды арқау етіп, тұтынуды жебеудің 15 түрлі шарасын шығарды. Алдыңғы жарты жылда көнесін жаңасына ауыстыру сынды бір түрдің өзінен тұтыну мөлшері 14 миллиард 800 миллион юаньнан асты. Ақсу қаласының көнесін жаңасына ауыстыру қимылында келіскен бағаның 15% бойынша қосымша қаражат беріліп, биыл жыл соңына дейін жалғасып, нақты түгендердің қаридар мөлшерімен сатылу сомасы бірдей жоғарылады. Үй әшекеліп жатқан Ақсу қаласының тұрғыны Хуан Фэйшун: «Бүгін Хуанның базарына келсем, тиімділік жасау тебіні зор екен. Әдеттегімен салыстырғанда тең жарымына жоқ тиімділік жасалыпты», деді. Алтыншайдың соңына дейін районымыз бойынша көнесін жаңасына ауыстыру қосымша қаражатынан жиыны 2 миллиард 470 миллион юан түсірілді. Бұл автокөлікті керектен шығарып жаңалау, автокөлікті ауыстырып жаңалау, отбасы электр жабдықтарының көнесін жаңасына ауыстыру, цифрлы өнімдерінің жаңасын сатып алу және зерделі отбасы жабдықтарын жаңалау сынды 5 үлкен саланы қамтып, жиыны 1 миллион 730 мыңнан астам зат ауыстырылып жаңаланды. 6 ай, бір айдағы ауыстырып жаңалау мөлшері алдындағы айдағымен салыстырғанда 30%-дан астам артты. Бұдан сырт, сауданың, саяхаттың, мәдениеттің, дене тәрбиенің тоғысуы тұтынудың жарқын түйініне айналды. Баянгүлін облысы тілекті сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысын дәнекер етіп, мейман сарай бағасын арзандату, билет түбірімен көрініс өңірін саяхаттап, асу, зат сатып алуға тиімділік жасау сияқты шараларды алға қойып, жарыс тамашалау, жат нұрын аралап саяхаттау, тұтынуды бірлестірудің тұтас тізбегін ашып, дене тәрбие ағым мөлшерін тұтынудың арту мөлшеріне айналдырды. Баянгүлін облыстық мәдениет саяхат мекемесінің қызметкері Әнмей, жарыс кезінде таратылған ықпалдастық тұтыну билетінің жалпылық тұтынуды жетектеуі 100 миллион юаннан асты дей келіп, жарыс, асу, жат норын, саяхат, зат сатып алу тұтас тізбегінің жоғары өлеуін жебеді. Өзекті сауда жалпылық тұлғасының күндік орташа жолаушы мөлшері 20 мың адам реттен асты деді. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті тұтыну басқармасының бастығы Абдығыни Ясын, бүкіл районымыздың тұтыну базарының құрылымы үздіксіз сапалана түсуде дегел былай деді. Біз жазғы демалыс, мемлекет мерекесі сияқты маңызды тұтыну түйіндерін үздіксіз мықты игеріп, жалпылық тұтынудың көмескі күшін ішкерле ашамыз. Жаңа автокөлік сатып алуға қосымша қаражат беру саясаты тиянақтанып атқарылды. 50 миллион ивандық арнаулы қаржы алуға тәртіппен өтініш етілуде. 30 миллион ивандық қосымша қаражаттың орнына сыйлық ақша берудің өнімділігі жедел көрінуде.
0: 2026 жылғы Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру, жалпы халық игілікке кенелу, кітап оқудан ләззаттану, қосымша қаражат серік болу, кітап сатып алуға қосымша қаражат беру қимылы басталғаннан бері, бүкіл Шинжаңның жер жеріндегі Синьхуа кітап дүкендері қосымша қаражат саясатын белсене тиянақтандырып, әр ұлт бұқарасының кітап оқуын тасын үздіксіз тасқындатты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Тілші Ақсу қалалық Синьхуа кітап дүкенінен кітап сатып алуға келген оқырмандардың аяғы үзілмегенін көрді. Қала тұрғыны Уили құны 300 юаннан асатын кітап таңдап алып, көп деген тиімділіктен игіліктенді. Ол тікелей 125 юан кешірім етті. Баламның жайшылықта бұл кітапқа болған қажетте бір шама зор, бұл саясат шынында өте жақсы деді. Ақсу қалалық Синьхуа кітап дүкенінің қызметкері Рушангул Хожа, балалар суретті кітабы, ғылым жалпыластыру оқулығы, әдеби әйгілі шығарма, қоғамдық қылым, гуманитарлық сияқты сабақтан сыртқы кітаптар таңдап сатып алудың қызу түйініне айналды дей келіп, соңғы мезгілде біз бақша, әлеуметтік аумақ сияқтыларға үздіксіз барып, жылжымалы кітап оқу пункетін құрып, жақсы кітаппен халыққа тиімділік жасау саясатын бұқараның жанына жеткіземіз деді. Осы ретке қимылға жиыны 4 миллион юан қосымша қаражат қаржысы қосылады. Қимыл 9 айдың 30 күніне дейін жалғасады. Тұтынушылар Синьхуа кітап дүкенінің желіден тысқары дүкенінен кітап сатып алса, қосымша қаражат тиімділігінен игіліктенеді. Қосымша қаражат үлшем болса, кітап бағасы бойынша 40% кемейтіледі және кешірім етіледі. Оқулық, оқыту қосымша материалдары, жазу сызу құралдары, мәдениет жасампаздығы сияқты кітапқа жатпайтын өнімдер осы ретке тиімділік жасау қимылына қатынаспайды. Дөрбілжін аудандық Синьхуа кітап дүкенінде әртүрлі ресми басылымдағы кітаптардың түрі ретті толық. Ата-ананың бірі Янфей, баламды сабақтан сыртқы кітаптарды, әйгілі шығармаларды, ғылым жалпыластыру кітаптарын арнай сатып алуға ертіп келдім. Ресми басылымдағы кітаптардың сапасы қамтамасыздандырылған, бағасы ерекше, арзан болды деді.
1: Биыл жыл басынан бері Қашқары Ляйнин халықаралық әуежайының жолаушы жүк тасымал мөлшері үздіксіз жоғарылады. Алдыңғы жарты жылда әуежайда кезекші ұшақтың ұшып қону рет саны, порттан кіріп шыққан адам саны, порттан кіріп шыққан жүк пошта жолдама жалпы саны сияқты көп түрлі тасымал көрсеткіштері біршама тез артты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Жазғы тасымал басталғаннан бері Қашқары Ляйнин халықаралық әуежайының күндік жолаушы тасымал мөлшері бұрынғы 13 мың адам реттен 18 мың адам ретке жетіп, бұл саяхатшылар, Шинжаңның іші сыртынан ауылына қайтқан оқушылар, сауда барыс келісі, тушылау сияқтыларды негіз етті. Тенжіңдік жолаушы Джинли, бұл жақтың дәмді тағамдарын ұнатып жеймін. Думанды ортасында өте ұнаттым. Келесі жолы орай болса тағы келемін деді. Алдыңғы жарты жылда Қашқары Ләйінен халықаралық әуежайы Синджаның сыртына төте ұшатын көптеген әуе линияларын жаңадан көбейтіп, жиілетіп, кезекші ұшақтардың 21,174 ұшақ рет ұшып қонуына кепілдік етіп, ұқсас мезгілдегіден 8,23% артты. Порттан кіріп шыққан адам саны 2,440,000 адам рет болып, ұқсас мезгілдегіден 7,39% артты. Порттан кіріп шыққан жүк пошта жалпы саны 10,451,16 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 13,61% артты. Қашқары Ләйінен халықаралық әуежайы жолаушыларға қызмет ету бөлімінің жауаптысы Яң Үйінің тілшіге жолаушылардың отыру мөлшері бұрынғы 70%-дан 85% айналасына артты. Жолаушылар мөлшерінің қауырт артуына қарата автоматты кезекші ұшаққа шығу рәсімиетін бітіру машинасынан 4-теуін, автоматты ұшаққа шығу жүйесінен 9-ын тыңнан қосып, еріктілердің жетекшілік ету қызметі төуін көбейттік деді. Қазір Қашқары Ләйінен халықаралық әуежайы Қашқардан Пакистанның Исламабадына, Тәжікстанның Хужандысына, Қырғызстанның Ошына дейінгі 3 мерзімді халықаралық жолаушы тасымал линиясын ашты. Алдыңғы жарты жылда Қашқар шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті тексеріп қоя берген әуе портынан кіріп шыққан адам 11,436 адам рет болып, ұқсас мезгілдегіден 48,18% артса, тексеріп қоя берген кезекші ұшақ 157 ұшақ рет болып, ұқсас мезгілдегіден 19,18% артты.
0: 2026 жылғы Синджан жақсы жер бейзаттық мәдени мұралары бойынша Синджанға көмектесу тақырыпты көрме ғимылы 7-ші айдың 30-шы күнінен 8-ші айдың 3-шы күніне дейін Синджан Шығызы қаласында өткізіледі. Станциямыздың тілшісі Уаң Дуңның осы жөнде хабарын тыңдаңыздар.
1: Автономиялық райондық мәдениет және саяхат меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар меңгерме бастығы Жаң Юңдун осы ретке қимылда тұңғыш рет бүкіл Синджандағы аймақ облыс қалалар және Бингтуанның Ши қалалары Синджанға бағыттама көмектесетін өлке қалалармен тоғысу тәсілі бойынша көрме орналастырады. Көрмеге қатынасатын сандарда Синджанға бағыттама көмектесетін өлке қалалармен өнер ауыстыру, өзара үлгі алу, туындыларды селбесі бірге жарату сияқты жақтардағы табыстар түйінді түрде көрсетіледі. Қазір бүкіл елдегі 31 өлке район қаланың көрмеге қатынасудан бұрынғы барлық дайындық қызметі орындалды деген былай деді. Чаңши Чингді қалашығының фарфор жасау өнерін жалғастырушы мен Синджанның қыш ыдыстарын күйдіріп жасау өнерін жалғастырушы бірлесіп, Анардың тәні жүректес тақырыбындағы сара туынды жаратып, екі жердің фарфор жасау технологиясын тоғыстырып, ауылықстақтың кірісін арттыруына дем береді. Сәншидің қарып сурет салған қабақ жасау өнері, Пиньяудың жарықтандырылған сырмен әшекелеу өнері, Фуканның ілме тоқма өнерімен сәйкестіріліп, Сәнши Синджанға байлықтар жиналды. Ырысты жерде молынум алынды сияқты туындыларды жаратып, бейзаттық мәдени мұралары туындылар арқылы Сәнши мен Синджандағы тілектестіктің ұлттар ынтымағының тамаша мәнін бейнелейді. Қимыл кезінде ұйымдастырушы жақтағы 10 түрлі бұқаралық мәдениет қимылын өткізеді. Бингтуан мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының шуже мекеме бастығы Ваңзы Бин былай деді. Бингтуан әмбүйірмесі республиканың 1-ші шілде орденінің егері Вейдайуды түп тұлғы еткен музыкалы театр жанды шекара белгісін қояды. Шығызы әмбей театр үйірмесі 1 тамыз қант фабрикасының мәдениет жасампаздығы көшесінде сахна театры шөл талада бау-бақша құруды қояды. Чиңдуңфан бейзаттық мәдени мұралары жаппалы автокөлігі түән алаңдарға, қыста қалашықтарға, мектеп ауласына барып, аралап жүріп концерт қойып және әлеуметтік игілік сипатты үйрету өрістетіп, сапалы мәдениет байлығының негізгі сатыға тіке жетуін ілгерілетеді.
0: 7-ші айдың 16-шы күні таңертең мемлекет бойынша тұңғыш өлкө дәрежелі бейзаттық мәдени мұралары тақырыбындағы Синджанға көмектесу поезы Шандуң Синджан тілектес бейзаттық мәдени мұралары поезы Құмыл қаласына жетіп, ауыз түйіс жасау қимылын өрістетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Поез 7-ші айдың 14-шы күні Шандуңнан жолға шығып, жеті өлке автономиялық районды енді өтіп, батысқа қарай жол алып, Шинжаңдағы бейзаттық мәдени мұралар ауыс-түйіс сапарын бастады. Шинжаңға кірген алғашқы бекет ретінде Құмыл бекетте қабылдау салтын ден қоя ұйымдастырып, алыстан келген қонақтарды ыстық ықыласпен қарсы алды. Соларға тізілген тәтті қауындар қонақтарға Құмылдың өзгеше тәтті дәмімен мейірін сезіндірді. Мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра Люйджи театрының уәкілдік мұрагері, Джинан қалалық театр әм музыка орталығының жас артисі Мұңйе, поездден түсе сала Құмыл халқының ерекше ықыласын сезіндім, сондай ақ біз де өзара үйреніп, бірге ауыс-түйіс жасасақ деген үміттеміз деді. Осы күні Шандун Шинжан бейзаттық мәдени мұралар көрмесі ауыс-түйіс қимылы Құмыл қаласының бейзаттық мәдени мұраларды қорғау орталығында тартымды қойылды. Шандыңнан келген 7 бейзаттық мәдени мұра мұрагері мен Құмылдағы 9 жергілікті бейзаттық мәдени мұра мұрагері бір сахнада өнер көрсетіп, көркемдер арқылы тостауып, екі жердің бейзаттық мәдени мұра мәдениетінің мәнін әйгіледі. Құмыл қала дәрежелі Құмыл мұқам бейзаттық мәдени мұрасына мұрагерлік етуші Тұрсынгүл Азат сахнада өнер көрсеткенімде, олардың сахнаның астында мені ерекше тамашалағанын, тоқтаусыз шапалақ соққанын көріп, қатты әсерлендім деді. Бұл ретке қимылды Шандуң мен Шинжаңның мәдениет саяхат тараулары Шандуң өлкесінің Шинжаңға бағыттамалық көмектесу қызметіне қолбасшылық ету штабы бірлесіп өткізді. Құмыл алғашқы бекеті аяқтағаннан кейін бейзаттық мәдени мұралары ерікті қызмет өтеу әтіреті Шинжаңның қалған 9 бекетіне іркес-тіркес ат басын бұрады.
1: 7 айдың 17 күні автономиялы райондық 13 кезекті таңдаулы тілшілер тартымдық идеяларды айтудың іріктеу жарысы басталды. Бүкіл Шинжаңның жер жерінен келген бірінші шептегі 28 тілші бір сахнада өнер көрсетіп, өз кешірмелері арқылы негізгі саттыға тамыр тартып, естелікке алған дәуірдегі нақты көрген білгендерін баяндады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің хабарын тыңдаңыздар. Жарыс алаңында шеберлер ұлттар ынтымағы, кәсіп саласын дамыту, халық тұрмысын жақсарту, сыртқа есік ашу сияқты негізгі тақырыптарды тығыз арқау етіп, тілшілік барысында өз басынан кешірген, өз көзімен көріп, ет құлағымен естіген, өзі кірісіп істеген әсерлі әңгімелерді терең сүйіспеншілікпен баяндады. Шинжаң радио-телевизия станциясының тілшісі Ши Джинпэй былай деді: «Жарыста мен жастық оралын Күнін тауына арнауға қатысты екі әңгімені айттым. Тілшілік барысында мен топ-топ жастардың өздерінің ең тамаша шағын осынау құтты мекенге арнағанын көрдім. Бұл маған ерекше әсер қалдырды. Енді мен де әуелгі мақсатты қалам, қадамды сия етіп, Шинжаң хикаясын үздіксіз жақсы баяндаймын». Таңдаулы тілшілер тартымды хикаяларды айту қимылы 2014 жылы басталғаннан қазірге дейін Шинжаң ақпарат қызметкерлерінің ауыс-түйіс жасаудағы үйренудегі кәсіпті шыңдаудағы маңызды тұғырына айналды. Алдыңғы 12 кезекті жарыста бүкіл Шинжаңда 360-қа жуық тілші редактор сахнаға шығып, өз басынан кешкен әңгімелермен бөлісіп, бірінші шептегі кешірмелер арқылы ақпаратшылардың борышы мен жауапкершілігін әйгіледі. Соңында ұйымдастыру комиссиясы жарыс нәтижесімен желдегі менің тілшілік барысындағы хикаям ықпалдастық санды мәліметіне бірлестіріп, үздік 5 шеберді Шинжаң атынан мемлекеттік таңдаулы тілшілер тартымды хикаяларды айту жарысына қатынасуға таныстырады. Хотан аймақтық 9 балы медиа орталығының тілшісі Райхангүл Әнуар былай деді: «Осындай сахнада кәсіптестермен бірге сайысумаған өте тамаша есею орай болды. Болашақта мен де қолымда қаламмен және камера көзімен әсерлі анағұрлым көп ізгі істерді естелікке аламын».
0: 7 айдың 17 күні түстен кейін сағат 18-де 2026 жылғы Шинжаңның район ішіндегі орталау мектеп кластарына оқушы қабылдау бөліс нәтижесі жарияланды. Енді станциямыздың тілшісі Қауымы қойдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 7 айдың 17 күні түстен бұрын 2026 жылғы Шинжаңның район ішіндегі орталау мектеп кластарына оқушы қабылдауды ашық ұстау күні қимылы Шинжаң оқу ағарту емтихан істер мекемесінде өткізілді. Осы ретке қимыл желіде және желіден тысқарыны өзара ұштастыру тәсілі арқылы өрістетілді. Автономиялы райондық оқу ағарту емтихан істер мекемесінің негізгі мәжіліс алаңын әрқайсы аймақтарда, облыс, қалаларда бөлімше мәжіліс алаңын орналастырды. қимыл алаңында тәртіп тексеру тараулары, класс ашқан мектептердің уәкілдері, емтихан берушілердің уәкілдері, ата-аналардың уәкілдері қатарлардың ортақ бақылауында автономиялы райондық оқу-ағарту емтихан мекемесінің қызметкерлері компьютермен үстінде бөлу тәсілін қолданып, Синьцзянның район ішіндегі орталау мектеп кластарына оқушы қабылдау және оқитын мектептерге бөлу қызметін орындады. Класс ашқан мектептің уәкілі Үрімжі қалалық 58-ші орта мектептің орынбасар бастығы К. Елин тілшіге былай деді. Меніңше жұмыс тәртібі төтенше ашық жария болды. Тұтас барысын бақылайтын адам болды. Біз Синьцзянның район ішіндегі орталау мектеп кластарына класс ашқан мектеп ретінде өзіміздің ашық жариялаған нәтижені алып, мектеп қарастылығына тіркеу, тізімделуге ұйымдастыру сияқты қызметтерде осы бір оқу-ағарту арқылы халыққа тиімділік жасау саясатын ойдағыдай тиянақтандырамыз. Автономиялы райондық оқу-ағарту емтихан істері мекемесі орта дәрежелі оқу-ағарту оқушы қабылдау емтихан алу бөлімінің бастығы Чилей. Биыл Синьцзянның район ішіндегі орталау мектеп кластарына 101.032 оқушы тізімделді. Автономиялы район түсірген район ішіндегі орталау мектеп кластарына оқушы қабылдау жоспар бойынша жиыны 16.828 оқушы қабылданады деп таныстыра келіп, компьютермен үстінде тізіп, ең соңында жарыққа шыққан қабылдау нәтижесі үстінде дискаға көшіріліп, басып шығарылады. Оқушылар оқу-ағарту емтихан істер мекемесінің үкімет торабынан өзінің қабылдау нәтижесін тексеруіне болады деді.
2: Синьцзян жақсы жер.
1: Қазір районымыздың жер-жерінде зерттеу үйрену саяхатының өрлеуі үздіксіз көтерілді. Көптеген жастар мен өрендері ұлы табиғат, мұражай сияқты жерлерге барып, үйрене жүріп, саяхаттап, жаздық демалыстағы тұрмыстың қызығын сезінді. Енді осы жөндегі жинақ хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Шаньгань, Гуандун, Фуцзян, Ішкі Мұңғыл, Жаңсу сияқты жерлерден келген орта бастауыш мектеп оқушылары Қанас көрініс өңіріне барып, ерекше зерттеу, үйрену сапарын бастады. Оқушылары атқа мініп табиғи экологиялық тау ормандарды кесіп өтіп, Қанас көлінде кемемен саяхаттап, Асқар тау көлінің жер бедері ерекшелігімен экологиялық өзгерісімен танысты. Табиғат мұражайында геология және экология білімдерін жүйелі үйренді. Шаньгаңдық оқушы Лей Шенлин мен алып тау сілемдерін кең байтақ сақыраны өз көзіммен көргенімде, жүрегімде өмірге және ұлы табиғатқа деген құрметім пайда болды деді. Осы мезгілде Санжы қаласы, Синьцзян ауыл шаруашылық көрме бақшасы жаздық демалыстағы зерттеу үйренушілердің өрлеуін қарсы алды. Көрме бақшасы жаздық демалыста күріш сабаны көркемөнерін тамашалау, ықпалдасып, сезіну, егіншілік мәдениетін тарату сияқты ерекше қимылдарды өрістетіп, оқушылар мен ата-аналардың қызу қарсы алуына ие болды. Санжы қалалық 10-ші бастауыш мектептің оқушысы Мау Чунчи, бұл арада көптеген алып қарақшылар бар, бейнесі ерекше сүйкімді, айрықша қызықты деді. Соңғы күндері районымыздың жер-жеріндегі мұражайларда түрлі зерттеу үйрену қимылдарын іргестерге өрістетті. Ақсоймақтық мәдени мұра мұражай мекемесінде 40 жас өспірім кәсіптік оқытушының жетекшілігінде кішкентай түсіндіруші болды.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Ши Цзиньпин Чунчинь Пыңши ауданында тау көшкіні түсу жөнінде маңызды нұсқау беріп, мыналарды баса дәріптеді. Іздеу құтқаруды ғылыми ұйымдастырып, бақылау өлшеуді, сақтандыруды және шаралап тексеруді, қауіп-қатерді аластауды күшейтіп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін шынайы қамтамасыз ету керек. Ли Чанг бекіту жазды. Ши Цзиньпин 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысына және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісінің ашылу салтына қатынасты, әрі арқау сөз сөйледі. Ши Цзиньпин Тайландтың Зунлимен кездесті. Ши Цзиньпин Камбоджаның бас уәзірімен кездесті. Уаң Хунинг Чаушанда ресми достық сапарда болды. Иран Куэйт пен Сириядағы Америка Құрама Штат армиясының нысанасына соққы берді. Израиль армиясы Газа босқындар лагерін әуеден бомбылады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз 7 айдың 17 күні сағат 9-дан 10 минут айналасында Чунчинь Пыңши ауданының Ханджа көшесінде тау көшкіні түсіп, көп адам көміліп дерес кетті. Апат болғаннан кейін Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің басшысы, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин өскелең мән берді, әрі маңызды нұсқау беріп, былай деп атап көрсетті. Чунчинің Пыңши ауданында тау көшкіні түсіп, көп адам дерес кетті. Іздеу құтқаруды ғылыми ұйымдастырып, қосалқы апаттың толуынан сақтанып, жаралыларды құтқару емдеу, соңғы жұмыстарды бір жақтылы ету сияқты қызметтерді үйлесімді ойдағыдай істеу керек. Себебін анықтап, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, геологиялық апат сияқты көмескі қатерлерді ішкерлей тексеріп аластау керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жер-жер қатысты тараулар қауіпсіздік қызмет жауапкершілігін анағұрлым тиянақтандырып, бақылау өлшеуді, сақтандыруды және шарлау тексеруді, қауіп-қатерді аластауды күшейтіп, түрлі қызметтерді нақтылы, егжей-тегжейлі игеріп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қамтамасыз ету керек. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңесінің Зунли Ли Чанг бекіту жазып, былай деп атап көрсетті. Чунчинь қаласының құтқару, бір жақтылы ету, жараларды емдеу, апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру сияқты қызметтерді бар күшпен өрістетуіне жетекшілік ету және көмектесу, әрі қосалқы апаттардан қатаң сақтану керек. Жер-жердің қатысты жақтардың жауапкершілігін онан ары нақтыландырып, қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді жаппай бір-бірлеп тексеріп, апаттан сақтану төтеп беруді тыңғылықты істеу керек. Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы мен Ли Чанның талабына сай Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Сонлие Чан Гочин қатысты тараулардың жауапты жолдастарын бастап, нақ майданға барып, құтқару, бір жақты ету қызметіне жетекшілік етті. Чунчинь қаласы күш ұйымдастырып, нақ майданда іздеу, құтқару, жараларды емдеу және соңғы жұмыстарды бір жақтылы ету сияқты қызметтерді бар күшпен жақсы істеді. Қазір қатысты қызметтер жүргізілуде.
2: Өз хабарымыз 7 айдың 17 күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Шанхай дүниежүзілік қонақ үйінде 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысына және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісінің ашылу салтына қатынасты, әрі арқау сөз сөйледі. Хуан Фужан өзенінде толқын тулады. Дүниежүзілік қонақ үйінде сыйлы қонақтар бас қосты. Си Цзиньпин жиналысқа қатынасқан мемлекет басшыларымен, үкімет басшыларымен, халықаралық ұйымдардың жауаптыларымен және әр ел уәкілдер үйірмесінің бастықтарымен топтық суретке түсті. Қызу қол шапалақ үшінде Си

0: Джинпин әділ, үйлесімді әлемдік жасанды зердені басқару жүйесін қол ұстаса құрайық деген тақырыпта арқау сөз сөйледі. Си Джинпин мұналарды атап көрсетті. Қазір дүние жүзінде 100 жылда болмаған өзгеріс жағдайы жедел деп, жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінде қамал алу қадамы тез деп, әлемдік жасанды зерде техникасында жаңалық ашу бұрын соңды болмаған жандану кезеңіне өтті. Онда орасан зор орай да, басқару сайысы да қамтылған. Адамзат дәуір сұрауына тура келуге мәжбүр болды. Машина ой жүгірте бастаған кезде адамзат онымен қалай отасады? Есептеу тәсілі шешім жасауға қатынасқанда, қауіпсіздікті қалай қамтамасыздандыру керек? Техника этикалық моралға сай жариялағанда, басқаруды қалай ілестіру керек? Арадағы аңғар үздіксіз үлкейгенде, жалпыға тиімді болуды қалай іске асыру керек? Жұңғожақ былай деп қарайды. Әр ел адамды негіз ету, алға басу, ізгілікке ұмтылу танымын ұстанып, жасанды зердені бірге күлденуді жебеудің, орта қауіпсіздікті қорғаудың маңызды қозғаушы күш қайнарын айналдырып, әділ үйлесімді әлемдік жасанды зердені басқару жүйесін қол ұстаса құру керек. Си Джинпин бұл жөнінде мынадай төрт түрлі пікірді алға қойды. Бірінші, есік ашып тең игілікке кенелуге табанды болып, жаңалғаша дамуға дем беру. Таптырмас тарихи орайды мықты еріп, әуелгі шартты сифрды ашық ұстауға, селбесіп тең игіліктенуге дем беріп, жасанды зерде ғылым техникасында жаңалық ашуды, кәсіп саласын дамытуды, нақтылы қолданылуын жаппай жебеп, дәстүрлі кәсіптерді жаңалауды, дәрежесін жоғарлатуды, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіру зорайтуды, болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыруды сәйкес ілгерілетіп, жасанды зерденің сан мыңдаған кәсіпке қуат түсуіне мүмкіндік жасау керек. Екінші, қауіп-қатер танымын күшейтіп, қауіпсіздікке меңгеруге кепілдік ету. Жасанды зерденен туындаған түрлі ішкі және туынды қауіп-қатерлерге өз көлең мән беріп, заң ереже, техникалық бақылау тексеру, қауіп-қатерден сақтық сигнал беру, шұғыл жағдайға төтеп беру, үн қосу жүйесін құруды ілгерілетіп, қауіпсіздіктің төменгі шегін бекемдеп, беталды істетілуінен, бөгіден етте істетілуінен сақтанып, жасанды зерденің бастан аяқ адамзаттың меңгеруінде болуына кепілдік ету керек. Жасанды зерде саласында мемлекет қауіпсіздігі танымын дамытуға, өз елінің қауіпсіздігін басқа елдің қауіпсіздігінен жоғары қоюға бірлікте қарсы тұру керек. Үшінші, сиысымды болуға шабыттандырып, өркениеттердің өзара үлгі алуын жебеу. Бүкіл адамзаттың ортақ құн арқылы жасанды зерденің құн көзқарасын сомдап, жасанды зерде техникасынан шеберлікпен пайдаланып, түрліше өркениеттердің түсінісуі мен сыйысымдылығын күшейтіп, түрліше өркениеттердің ауыс-күйіс өзара үлгі алуын жебеп, әркім өз көркемдігін әйгілейтін, көркемдіктен ортақ игіліктенетін өркениет бақшасын ден қоя жетілдіру керек. Төртінші, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, әлемдік басқаруды кемелдендіруді дәріптеу. Нағыз көпжақтылықты әмәлиятта игілеп, бірлескен мемлекеттер ұйымының маңызды ролын шынайы сәулелендіріп, жасанды зердені дамыту стратегиясын, басқару ережесін, техникалық өлшемін ұштастыруды сәйкестіруді күшейтіп, кең көлемді ортақ танымға ие әлемдік басқару жүлгісін ертерек қалыптастырып, осы озық техниканың адамзат қоғамына тіпті де зор бақыт жаратуына мүмкіндік жасау керек. Дүниежүзі оңтүстік елдерінің қабілет құрылысын күшейтуіне көмектесіп, цифрландыру зейіндестіру жақтарындағы алшақтықты азайтып, баянды дамуды жебеп, жасанды зерде саласында жаңа тарихи әділетсіздіктің туылуынан сақтану керек. Си Джинпин мыналарды баса дәріптеді. Биыл Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. 15-ші 5 жылдық жобада Жунгоның алдағы 5 жылдағы экономикалық қоғамдық дамуына жоспар жасалды, әрі халықаралық қоғамды орай тізімдігімен қамдады. Таяу жылдардан бері Жунго өнімді базар мен іскер өкіметті ұштастыруға табанды болып, жасанды зерде ғылым техникасында жаңалық ашуды күшейтіп, жасанды зерде пилос әрекетін белсене ілгерілетіп, түрлі тұлғалардың бірге өмір сүріп, бірге гүлденетін ақаусыз экологиясын жетілдірді. Зерделі экономиканың өзекті кәсіп көлемі 1 триллион еннан асты. Жунгоның зерделі жасауы Жунго үлгісінде осы замандандырудың тағы бір тамаша танысқысына айналды. Сонымен бірге, Жунго даму мен қауіпсіздікке тең мән беруге табанды болып, қатысты заң ереже саясаттық түзімдерді, қолданылмалы өлшем, этикалық қағидаларды үздіксіз кемелдендіріп, жасанды зерденің қауіпсіз сенімді меңгеруге болатын болуына кепілдік етті. Жауапкершілік арқалайтын ірі ел ретінде, Жунго жасанды зерде саласында бастан аяқ, халықаралық әлеуметтік өнімдермен қамдаушы болуға күш салып, Жунго жобасын үздіксіз арнады. Си Джинпин мыналарды атап көрсетті. әр жақтың ортақ құлшынуында дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымы Шанхайда дүниеге келді. Бұл Жунгоның дүниежүзі оңтүстік елдеріне үн қосып, халықаралық қоғамды ынтымақтастырып, жасанды зерденің дамуы мен басқаруын белсене ілгерілетуде келелі шарасы. Жасанды зерденің даму тарихындағы маңызды белеске айналады. Әлемдік жасанды зерденің дамуын онан ары қолдау, әлемдік жасанды зерде қабілеті құрылысын ілгерілету үшін алдағы 5 жылда Жунго даму жолындағы елдерге жасанды зерде арнаулы тақырыптық курс арқылы 5000 адам тәрбиелеп береді. Шығыс оңтүстік Азия елдер одағына, Араб елдер одағына, Африка одағына, Латын Америкасы ортақ тұлғасына, Шанхай селбестік ұйымына, БРИКС елдеріне бағыттай отырып, халықаралық жасанды зердені қолдану селбестік орталығын құрады. Мазу атындағы ауарайынан зерделі сақтық сигнал беру жобасының 30 мемлекетте тиянақтанып қолданылуын жебейді. Жунго анағұрлым ашық бейне, анағұрлым нақты әрекет пен, анағұрлым ұзақ болашақты көзаямен, әр жақпен бірге жасанды зерденің даму орайы мен сын сайысын игеріп және оған төтеп беріп, адамзат қоғамының анағұрлым көркөн болашағын қол ұстаса бірге жаратуды қалайды. Қазақстанның зунтуңы Тоқаев, Камбоджаның бас уәзірі Хуманай, Тайландтың зунлиі Анутин, Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес жеке-жеке сөз сөйледі. Олары дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымы келісіміне қол қою салтының Шанхайда өткізілгендігін қуанышпен құттықтады. Жунгоның жасанды зердені әлемдік басқаруды ілгерілетуге қосқан маңызды үлесін өскелең бағалап, төраға Ши Цзиньпин алға қойған дәріптемелер мен шараларға белсене үн қосты. Әр жақ былай деді. Жасанды зерде адамзаттың ең үлкен даму орайына айналуынан үміт зор, әйтсе де қауіп қатерде жасырынып жатыр. Жунго жасанды зерденің ізгілікке бет алуын, жалпыға тиімді, сыйысымды, қауіпсіз меңгеруге болатын болуын дәріптеп, өркендеу жолындағы елдердің қатысты қабілет құрылысын күшейтуіне белсене көмектесіп, жасанды зерде саласында халықаралық селбестікті ілгерілетіп, жауапкершілік арқалайтын ірі елдің жауапкершілігін әйгіледі. Жасанды зерде техникасынан әр ел ортақ игіліктеніп, ортақ басқарып, одан барлық мемлекетке әділ тиімділік жеткізіп, бүкіл адамзаттың баянды дамуына қызмет еттіріп, бүкіл жер шарындағы жасанды зерденен пайдалану қабілеті жағындағы жүйелі парқын және оңтүстік пен солтүстіктің даму парқын жоюға күш салады. Жасанды зерде ала келген орай мен сын сайыстар мемлекет шекарасымен шектелмейтіндіктен, әр жақтың қол ұстаса селбесіп игеруін және қатерге бірлікте төтеп беруін қажет етеді. Дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымының осы үшін маңызды рөл атқарып, ашық сыйысымды, тең өзара тиімді селбестік арқылы қауіпсіз гүлденген, әрқандай елдің қатардан қалуына жол бермейтін көркөн болашақты бірге жаратуын үміт етеміз және оған сенеміз. Мәжілісте 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысының және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісінің төраға мәлімдемесі жарияланды. 7 айдың 16 күні кеште Ши Цзиньпин мен ханымы Пың Лиян дүниежүзілік қонақ үйінде мәжіліске қатынасқан халықаралық сыйлы қонақтарды қарсы алу қонағасын өткізді. Цай Ши, Дин Шуйшаң, Ван И қатарлар жоғарыда қимылдарға қатынасты. Чен Чжэнин ашылу салтын басқарды.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының әділ үйлесімді әлемдік жасанды зердені басқару жүйесін қол ұстаса құрайғатты жедел шолуын жариялады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 7 айдың 17 күні түстен кейін Шанхай Шижау қонақ үйінде 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысына және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісіне қатынасқалы Жунгоға келген әрі ресми сапарда болған Тайландтың зунлиі Анутинмен кездесті. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жунго мен Тайландтың достығы ұзақ жылға жалғасқан, уақыт өткен сайын бекемделе түсуде. Екі жақ бір-біріне шынайы мәміле жасап, жүрек төрін тоғыстырып, Жунго мен Тайланд бір үйлі жандай болу сүйіспеншілігін орнатты. Жунго екі ел қатынасын дамытуды төңіректік дипломатияның маңызды орнына қойып, бастан аяқ Тайландтың сенімді, арқа сүйейтін стратегиялық селбестік серігі болып келеді. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жунго мен Тайланд стратегиялық өзара сенімділікті анағұрлым арттырып, стратегиялық селбестікті күшейтіп, сын сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, анағұрлым орнықты, анағұрлым гүлденген, анағұрлым баянды Жунго Тайланд тағдырлас ортақ тұлғасын жедел құрып, екі елдің өздерінің осы замандану аяқ алысына дем беріп, өңірдің бейбітшілігін, орнықтылығын және дамуын гүлденуін жебеуге белсене үлес қосу керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жунго Тайландтың өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін батыл қолдайды. Тайланд жаңа үкіметінің сәтті билік жүргізуін қолдайды. Күрделі қамуыт өзгерістеу халықаралық жағдай алдында Жунго мен Тайланд жоғары жіктегілер барыс келісін жиілетіп, екі елдің сыртқы істер министрлерінің қорғаныс министрлерінің екі қосылған екі стратегиялық сұхбат механизмінен ойдағыдай пайдаланып, стратегиялық селбестіктің анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілету керек. Жунго Тайланд темір жолы құрылысы мен Жунго Лаос Тайланд темір жолының өзара байланысын жедел ілгерілетіп, жасанды зерде, авиация, ғарыш, таза энергия сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейту керек. Саяхат, медиа, оқу ағарту сияқты жақтардағы селбестікті күшейтіп, екі ел халқының барған сайын етене болуын жебеу керек. Интернетте құмар ойнау, телеграф, телефон алдам көстігі сияқты шекараттаған қылмыстарға жалғасты пәрмен соққы беріп, екі елдің нақты селбестігімен адамдардың барыс келісіне қауіпсіз орта әзірлеу керек. Жунго Тайландтың халықаралық және өңірлік істерде анағұрлым зор рол атқаруын қолдайды. Тайланд пен Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы, Жунго Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы, Лансанжан өзені, Меконг өзені селбестігі сияқты көпжақты механизмдегі сәйкесу селбесуді жиілетуді қалайды. Тайланд-Камбоджа шекарасындағы талас тартысты үйлесімді бір жақты ету, Тайланд-Камбоджа екі ел халқының ортақ және ұзақ болашақтық мүддесіне үйлеседі. Екі жақтың пікірлесу, кеңесуге табанды болып, талас тартысты бейбіт жолмен шешуін үміт етемін. Жунго осы үшін үздіксіз сындарлы рол атқаруды қалайды. Ану Тим былай деді. Зонлы ретінде Жунгода тұңғыш рет ресми сапарда болдым. Жунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтаймын. Жунго ежелден Тайландтың сүйенетін, сенім артатын жақсы досы. Екі ел бастан аяқ өзара құрмет етіп, бір-біріне сеніп, бірін-бірі қолдап келеді. Тайланд бір Жунго саясатын батыл атқарады. Тайланд Жунгомен қатынасты тереңдетуге күш салады. Жоғары жіктегілер барыс келісін жиілетіп, сауда, қаржы қосу, жоғары жаңа техника, өзара байланыс сияқты көп саладағы нақты селбестікті кеңейтіп, интернетте құмар ойнауға, телеграф, телефон алдамкөстігіне бірге соққы беріп, жасанды зердені әлемдік басқару селбестігін өрістетіп, Тайланд пен Жунгоның жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктес қатынасының екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуына мүмкіндік жасайды. Төраға Ши Цзиньпин төр түрі әлемдік дәріптемен алға қойып, көп жақтылыққа берген уәдесін әйгіледі. Тайланд мұны белсене қолдады. Тайланд Жунгомен сәйкесу және селбесуді күшейтіп, өңірдің және дүниежүзінің бейбітшілігі, орнықтылығы, дамуы, гүлденуін жебеуді қалайды. Тайландшақ Тайланд-Камбоджа қақтығысын бейбіт жолмен шешуге күш салады. Жунгоның осы үшін тең әділ рол атқарғандығын алқайды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 7 айдың 17 күні түстен кейін Шанхай Сизяу қонақ үйінде 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісіне қатынасқалы Жунгоға келген әр қызмет сапарында болған Камбоджаның бас вәзірі Хун Манаймен кездесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жунго мен Камбоджа тар жол тайғақ кешулерден бірге өтіп, бір-біріне қарайласып келеді. Құрыштай берік достық уақыттың және боран шашының сынынан өтті. Тарих Жунго мен Камбоджаның достығы мезеттік немесе бірер іске қатысты емес екендігін, қайта аумалы төкпелі кезеңдерді бастан өткеріп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан ортақ таным екендігін, екі жақтың ортақ бағалы байлығы екендігін дәлелдеді. Екі жақ, екі елдің аға буын басшылары орнатқан болаттай берік достықты жалғастырулар керек. Си Цзиньпин былай деді. Стратегиялық өзара сенімділікті нығайтып, ынтымақты, селбесті жиілетіп, алмас тастың алты қыры селбестігінің мазмұнын байытып, жаңа дәуірдегі Жунго Камбоджа тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелту керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жунго Коммунистік партиясы партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру ұлы әмілият барысында жаңа дәуірдегі партия құрылысы идеясын қалыптастырып, Жунго үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жойқын күшін үздіксіз ұйыстырады. Биыл Камбоджа халық партиясы құрылғандығының 75 жылдығы. Жунго Камбоджа мен партияны мемлекетті басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтіп, жаңа дәуірдегі Жунго Камбоджа достық селбесі жолымен батыл жүруді қалайды. екі жақ Джунго-Камбоджа үкіметтері арасындағы сәйкестіру комитетінің ролын сәулелендіріп, өнеркәсіпті дамыту дәлізі мен балық күріші дәлізі құрылысын жеделдетіп, электр қуаты, ауыл шаруашылығы сияқты дәстүрлі кәсіптерді сапалландырып, жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіріп, Камбоджаның мемлекет шаруашылығы мен халық тұрмысына тиімді негізді құрылғы құрылысы нысандарын біртұтас жоспарлап ілгерілету керек. Джунго мен Камбоджаның дипломатия, мемлекет қорғанысы, қоғам қауіпсіздігі, үш қосылған үш стратегиялық тілдесу механизмінен ойдағыдай

0: пайдаланып, жалған өнім жасау, аткершілік істеу, торапта құмар ойнау, телеграф, телефон алдамкөстігі сияқты шекараттаған қылмыстарға бірлесіп, қатаң соққы беріп, ортақ мүдде мен қауіпсіздікті ойдағыдай қорғау керек. Чунгу Камбоджамен бірге төрт әлемдік тәріптемені тиянақтандыруды ілгерілетіп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды қалайды. Камбоджа мен Таиландтың соғысты тоқтату жағдайын бекемдеу, өзара сенімділікті біртіндеп орнату, екі елдің түбірлі және ұзақ болашақтық мүддесіне үйлеседі. Чунгу Камбоджа мен Таиландтың пікірлесу, келіссөз өткізу арқылы шешу жобасын табуын қолдайды. Осы үшін үздіксіз белсенді рол атқаруды қалайды. Хуманай былай деді. Чунгуның 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысын сәтті өткізгендігін құттықтаймын. Төраға Си Цзиньпин алға қойған маңызды ұстаным мен қуаттама жасанды зерденің әлемдік басқару саласында маңызды мәнге ие. Камбоджа мен Чунгуның жоғары жіктегілерінің барыс келісі жиілеп, әр саладағы селбестігінің табысы мол болды. Чунгуның ұзақ уақыттан бері Камбоджаның экономикалық қоғамдық дамуына қалтқысы қолдау көрсеткендігіне және көмектескендігіне алғыс айтамын. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, Камбоджаның Чунгумен достық селбесігін жиілету саясаты әсте өзгермейді. Камбоджа мен Чунгуның тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құруға белсене күш салады. Камбоджа бір Чунгу принципін батыл атқарады. Чунгумен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды ойдағыдай тиянақтандырып, саяси сенімділікті тереңдетіп, екі елдің саудасын кеңейтіп, негізгі құрлығы сияқты келелі нысандары селбестігін өрістетіп, телеграф, телефон алдамкөстігіне соққы беру тебінін арттырып, екі ел қатынасының дамуын ілгерілетуде анағұрлым көп табыстарға қол жеткізуді қалайды. Камбоджа Чунгуның татуласуға белсене насихаттап, келіссөзді жебеп, Камбоджа мен Таиландтың шекара даушарын бейбіт жолмен шешуді ілгерілеткендігіне алғыс айтады. Камбоджа пікірлесуге, келіссөз өткізуге табанды болып, жағдайды бәсеңдетеді.
1: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 7 айының 17 күні түстен кейін Шанхай Шичжоу қонақ үйінде 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысына және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісіне қатынасуға Чунгуға келген бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутереспен кездесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Гутерес мырза бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы болған 10 жылдан бері бірлескен мемлекеттер ұйымының көп жақтылықты батыл қорғауына, климат өзгерісі сияқты әлемдік сын сайыстарға белсене төтеп беруіне, жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген салалардағы әлемдік басқаруды ілгерілетуіне, бірлескен мемлекеттер ұйымы реформасының аяқ алысын дамытуға басшылық етіп келеді. Чунгу мұны жоғары бағалайды. Биыл жаңа Чунгуның бірлескен мемлекеттер ұйымындағы заңды орнын қалпына келтіргендігінің 55 жылдығы. 55 жылдан бері Чунгу дүниежүзі бейбітшілігінің құрушысы, дүниежүзі дамуына үлес қосушы, халықаралық тәртіптің қорғаушысы болуға табанды болып, бірлескен мемлекеттер ұйымын бастан аяқ батыл қолдап келеді. Си Цзиньпин былай деді. Менің адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын және төртірі әлемдік дәріптемені алға қоюдағы маңызды ойымның бірі, бірлескен мемлекеттер ұйымының орны мен беделін қорғау. Чунгу бірлескен мемлекеттер ұйымымен селбестікті бұрынғыдай тереңдетіп, дүниежүзінің бейбітшілігі мен даму істерін жебеп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетеді. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Қазір халықаралық жағдайдың өзгерісі мен былыққан жағдайы анағұрлым көрнектіленуде. Нағыз көп жақтылықты онан ары әмілиятта игілеп, бірлескен мемлекеттер ұйымының орны мен ролын қайта серпілтуге тура келеді. Бірінші, теңдік пен әділдікке табанды болу. Әрбір мемлекет халықаралық қоғамның терезесі тең мүшесі. Әрбір мемлекеттің елік құқығы, территория тұтастығы және заңды құқық мүддесі құрметтелуге тиіс. Дүниежүзінің күштілер өмір сүретін, әлсіздер қатардан қалатын дәуірге қайта оралуына әсте жол берілмейді. Екінші, дұрыс жолдан таймай жаңалық ашуға табанды болу. Турашылдықты сақтау дегеніміз бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің негізгі мақсатына бойсынып, дүниежүзілік екінші соғыс аяқтағаннан кейін тұрақтандырылған халықаралық жүйе мен халықаралық ережені ойдағыдай қорғау дегендік. Жаңалық ашу дегеніміз бірлескен мемлекеттер ұйымының жағдайға қарай өзгеруін ілгерілетіп, өзін өзі жаңалауға батыл болып, сапаны онан ары жоғарылатып, өнімділікті арттыру дегендік. Үшінші, жауапкершілік арқалауға, іскерлік көрсетуге табанды болу. Дүниежүзіндегі 190 неше мемлекет тағдырлас үлкен кемеге отырып, тар жол тайғақ кешулерден бірге өтіп, әлемдік сайыстарға қол ұстаса төтеп беру керек. Ірі елдер тіпті де көп жауапкершілікті арқалап, жалпы жағдаймен санаса білу керек. Чунгу бастан аяқ

0: Өзіндік әрекет арқылы жаңа дәуірдегі ірі елдердің дұрыс қарым қатынас жолы жөнінде ізденіс жасауды белсене ілгерілетіп, дүние жүзіне анағұрлым көп орнықтылық және тұрақтылық үстейді. Гутерес былай деді: төраға Си Цзиньпиннің пәрменді басшылығында халықаралық жағдай қаншама қиын күрделі болған сайын, Жунго бастан аяқ көп жақтылықты батыл қолдап, бірлескен мемлекеттер ұйымы істерін қолдап, халықаралық селбестікті ілгерілетіп, дүние жүзіне үлгі орнатты. Жунго дамудың бір келкісізгін түзетуге, климат өзгерісіне төтеп беруге, ақыл парасаттың ізгілікке бет алуын ілгерілетуге, даму олқылықтарын толықтауға, теңдік пен әділдікті қорғауға бастан аяқ күш салып, бірқыдыру келелі ұстаным мен дәріптемелерді алға қойды. Бұл адамды тәнті етеді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы Жунго мен селбестікті үздіксіз күшейтіп, сыңар жақтылық, қорғанымпаздық және зорекерлікке қарсы тұрып, бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесі мен халықаралық заңды қорғап, дүние жүзінің көп үйектену аяқ алысын ілгерілетіп, халықаралық қоғамның ортақ мүддесін қорғайды. Цай Ши, Дин Шөшан, Уаң И, Чен Джинин қатарлары жоғарыдағы кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Чаулы Ди 7 айдың 15 күнінен 17 күніне дейін Гансуда тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді: Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, партияның халық құрылтайы қызметіне жаппай басшылығына табанды болып, негізгі заң мен заңдарда халық құрылтайына жүктелген функциялық қызмет жауапкершілігін мұқият атқарып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмілетті әйгілеп, орнықтылық барысында ілгерілеп, халық құрылтайы қызметінің жоғары сапалы дамуын жебеу керек. Чаулы Ди Ланчжоу қаласына, Динси қаласына, Бәйін қаласына барып, халық құрылтайы уәкілдерінің отбасыларына, кәсіпорындарға, ғылыми зерттеу орындарына, ауыл-қыстақтарға және шаруа отбасыларына барып, халық құрылтайы уәкілдерімен және бұқарамен пікір ауыстырып, ұсыныс пікірлерді тыңдап, халық құрылтайы уәкілдерінің міндетін заң бойынша атқарып, жауапкершілігін ада етіп, партия ұйымының басшылығында икемді алуан түрлі тәсілдер арқылы бұқарамен байланыс жасап, функциялық тараулармен, көше әлеуметтік аумақтармен, кәсіпорын іс орындарымен тығыз селбесіп, бұқараның мұң мұқтаж мәселесін шешуді күш біріктіре ілгерілетуді баса дәріптеді. Өлкелі халық құрылтайы мен Хуйнин аудандық халық құрылтайы органында Чаулы Ди аудан ауыл дәрежелі халық құрылтайларының кезек ауыстыру сайлау қызметі, меже есепті торапта бақылау сияқты жағдайларды тексеріп зерттеп ұғысып, орган кадрларынан хал сұрады. Әрі әңгіме мәжілісті басқарып ашты. Ол мыналарды баса дәріптеді: халық құрылтайының бақылау қызметін ойдағыдай істеудің тетігі басшы Си Цзиньпин алға қойған дұрыс бақылау, өнімді бақылау, заң бойынша бақылау талабын терең түсіну, жаппай дәйектендіруде. Дұрыс бақылауға табанды болуда партияның басшылығына табанды болып, халық құрылтайының бақылау орнымен бет алысын мықты еріп, бақылау барысында қолдау көрсетіп, мемлекеттің басқа органдарымен бірге күш салып, біріккен күш қалыптастырып, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларының дәйекті тиянақтануын ілгерілету керек. Өнімді бақылауға табанды болуда өзекті арқау етіп, жалпы жағдайға қызмет өтеп, түйінді көрнектілендіріп, алдыңғы мерзімдік тексеру зерттеу, нақ майданда тексеру, мәжілісте қарау сияқтыларды ішкерлей нақтылы істеп, жоғары сапалы ұсыныс пікірлерді шынайы алға қою керек. Заң бойынша бақылауға табанды болуды заңда белгіленген бақылау көлемі, тәсілі, механизмі, тәртібі сияқтылар бойынша қызмет ұқығын қатаң жүргізу керек. Халық құрылтайының бақылау тұтас барыстағы халық демократиясын әмілетті әйгілеудің барысы, пікір тыңдау, ұсыныс қою, пікірлесу, кеңесу сияқты тәсілдер арқылы қызметті жақсарта түсу, мәселені шешу керек. Түзім сенімін бекемдеп, халық құрылтай түзіміне шын мәнінде ойдағыдай табанды болып, оны ойдағыдай кемелдендіріп, ойдағыдай жүргізіп, түзім абзалдылығын толық сәулелендіріп, басқару өнімділігіне анағұрлым ойдағыдай айналдыру керек. Чаулы Ди мыналарды атап көрсетті: партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, партияның басшылығына табанды болып, демократияны толық сәулелендіріп, істі заң бойынша қатаң істеп, аудан ауыл дәрежелі халық құрылтайларының кезек ауыстыру сайлау қызметін қатаң егжей-тегжейлі істеу керек. Чаулы Ди мыналарды баса дәріптеді: басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларын, талаптарын және партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, ішізінді жағдаймен ұштастырып, заңдылыққа бойсынып, желік жағдайға қарай істеп, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарыстыру, қатерден арашылау, апаттан құтқару және апаттан кейінгі қайта құру қызметін бар күшпен ойдағыдай істеп, өндіріс қауіпсіздігі сынды арқауды қайғашанда мақ

0: тапшыратып, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың толуынан батыл сақтанып, халық бұқарасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігіне шынайы кепілдік ету керек. Тексеру зерттеу кезінде Жаулыди Қызыл Армияның Хуйнинь ауданында бас қосқан көне жұртын құрметпен көзден кешіріп, Қызыл Армияның ұзақ жорық жеңісінің 90 жылдығын еске түсіру тақырыпты көрмесін экскурсиялады.
1: Өз хабарымыз Чаушен Еңбек партиясы орталық комитеті және Чаушен Демократиялық Халық Республикасы үкіметінің ұсынысы бойынша ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунинь 7 айдың 15 күнінен 17 күніне дейін Жунгоның партия өкіметі уәкілдері үйірмесін бастап, Чаушенда ресми достық сапарда болып, Пиңраңда Чаушен Еңбек партиясының бас шужиі, мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Жыңымен кездесті. Чаушен Еңбек партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет істер комитетінің орынбасар бастығы, билік кеңсесінің зонлиі Пяо Тайчыңмен бірге Жунго мен Чаушенның достық селбестік өзара көмек шартына қол қойылғандығының 65 жылдығын еске түсіру қонағасына қатынасты. Чаушен Еңбек партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталықтың шужиі, ұйымдастыру және жетекшілік ету бөлімінің бастығы Чао Юньянмен кеңес өткізді. Джин Жыңымен кездескенде Уан Хунинь былай деді. Биыл Жунго мен Чаушенның достық селбестік өзара көмек шартына қол қойылғандығының 65 жылдығы. Таяуда бас шужи Ши Цзиньпиннің Чаушенда мемлекеттік сапарда болуы толық табысқа жетті. Бас шужи Ши Цзиньпинь Джин Жыңын жолдаспен ұзақ уақыт ішкерлей пікір алмастырып, бірқыдыру маңызды ортақ танымға келіп, жаңа дәуірдегі Жунго Чаушен қатынасының дамуына тамаша жоба жасап, екі елдің социализм істеріне пәрменді қозғаушы күш істеді. Жунго жақ, Чаушен жақпен бірге екі партия екі елдің ең жоғары басшыларының маңызды ортақ танымын батыл дәйекті тиянақтандырып, ең жоғары басшылардың барыс келісінің стратегиялық жетекшілік ролын шынайы сәулелендіріп, көп түрлі формалар арқылы екі партияның қарым-қатынасын барыс келісін жиілетіп, екі елдің нақты селбестігінің өнімділігін анағұрлым жоғарылатып, Жунго Чаушен достығының халықарай негізін үздіксіз бекемдеуді қалайды. Джин Жыңын былай деді. Чаушен мен Жунгоның достық селбестік өзара көмек шартына қол қойылуы Чаушен Жунго қатынасының стратегиялық сипатын айқындап, екі жақты қарым-қатынасының стратегиялық беталысын қамтамасыз етті. Бас шужи Ши Цзиньпиннің таяуда Чаушенда тарихи сапарда болуы Чаушен Жунго қатынасын социалистік елдер қатынасының үлгісі етіп құрып шығудың белесін айналды. Чаушен жақ екі ел қатынасын дамытуды ең маңызды стратегиялық сетуге табанды болып, шарт рухын үздіксіз сәулелендіріп және жалғастырып, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтеді. Чао Юньянмен кеңес өткізгенде Уан Хунинь былай деді. Жунго мен Чаушеннің шартқа қол қоюды еске түсіру қимылын салтанатпен өткізуі екі партия екі елдің ең жоғары басшыларының Жунго Чаушен қатынасын дамытуға өскелең мән беретіндігін және берік бекімін әйгіледі. Жунго жақ Чаушен жақпен бірге екі елдің дәстүрлі достығын ойдағыдай жалғастырып, Жунго Чаушен қатынасын анағұрлым жоғары деңгейге көтеруді қалайды. Уан Хунинь Ши Цзиньпинь партия құрылысы идеясының ішкі мәнін таныстырды. Чао Юньян былай деді. Бас шужи Джин Жыңы мен бас шужи Ши Цзиньпиннің терең достығы және стратегиялық жетекшілігі Чаушен Жунго қатынасының іргетасы және сарқылмас қозғаушы күші. Чаушен жақ екі ел басшыларының еркі бойынша екі елдің социализм істерінің үздіксіз дамуын бірге жебейді. Сапар кезінде Уан Хунинь Жунго Чаушен достық мұнарасын құрметпен көріп, Пиңраң қаласы Шүнән Жунго халық еріктілер армиясы құрбандар қабырына барып аза білдірді. Әрі Джиншушан Тайянгун сарайын құрметпен көріп, Чаушен Еңбек партиясы орталық кадрлар мектебін экскурсиялады. Уан Хунинь Юаншан қаласына барып қызмет тексерді. Чао Юньян қатарлар серік болды. Уан Дунфуң жоғарда қимылдарға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Чунчиннің Пыңшуй ауданы Ханджа көшесі Ужаңсан көпірінің маңында 7 айдың 17 күні тау көшкіні түсті. Қатерден арашалау апаттан құтқару қызметі шұғыл жүргізілуде. Мемлекеттік кәсіптік отряд Чунчиннің Пыңшуй ауданындағы тау көшкіні түскен нақ майданға барып, қатерден арашалау құтқару қызметін өрістетті. Қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 7 айдың 17 күні орталықтың жаратылыстық апаттан құтқару қаржысынан 50 миллион юаньды шұғыл босатып, Чунчиннің шұғыл жағдайға төтеп беруіне, қатерден арашалауына, апаттан құтқаруына қолдау көрсетті. жетінші айдың 17-ші күні таңертең сағат 8-ден асқанда әлеуметтік аумақтың тор көзі қызметкері тау беткейінен әлісін әлі тас домалағандығын көргеннен кейін шұғыл сақтық дабылын қағып қарасты жер дереу бұқарадан 60-неше адамды жөткеді. Адамдарды жөткеу барысында тау көшкіні түсіп, бір бөлім адамдар көшкін астында қалды. Чунцин қаласы Пыңшуй ауданы Ханджа көшесі Шато әлеуметтік аумағының қызметкері Пыңди былай деді. Біздің тор көзі қызметкерлеріміз шарлау барысында артқы жақтағы тау беткейінен ұсақ тастар домалап түсіп жатқандығын көрді. Содан біз дереу бұқараны бытыратып, қауіпсіз аумаққа жеткедік. Пыңшуй автономиялы аудандық ауа райы станциясы 7-ші айдың 18-ші күні сағат 0-ден 10 минут өткенде нөсерлі жаңбыр сақтық сигналын қызыл түске жоғарылатқандығын жариялады. Жауын шашыннан нақ майдандағы құтқару жұмыстары онан ары қиындасады. Апат толғаннан кейін Пыңшуй ауданы геологиялық апатқа бірінші дәрежелі шұғыл төтеп беру жобасын дереу іске қосып, төңіректегі 1100-ден астам бұқараны қауіпсіз жерге жеткізді. Пыңшуй аудандық парткомының орынбасары Шути, аудан әкімі Жен Шуйцзян былай деді. Апат толған жердің төңірегіндегі бұқараны бытыратып орналастыру, мейманханаларды пайдалануға алып, шоғырлы орналастырудай, жөткеп орналастыру тәсілін қолданып, қатерлі аумақтағы адамдарды анықтап бытыраттық. Әр қызметкерлерге орналастыру түйініндегі бұқараның тұрмысын бар күшпен қамтамасыз етуді тапсырдық. Жөткілген бұқараны ауыз су, азық-түлік, дәрі-дәрмек сияқты тұрмыстық қажетті бұйымдармен қамдап, бұқараның күнделікті тұрмыс қажетін бар күшпен қанағаттандыруға кірістік. Пыңшуй аудандық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесінің бастығы Сяо Тянкаң былай деді. Қала аудан 2 дәрежелі орындардан 872 адам, 1100-ден астам түрлі жабдық нақ майданда жұмылдырылды. Құтқарудың ұтымды мезгілін мықты еріп, құтқаруға кірісті. Чунгуа әннің тобы Чунгчин құтқару әтіретінің бас инженері Чингаң былай деді. Құлап түскен тастар біршама үлкен болғандықтан аршу қазу жұмысына қиындықтар тудырды. Біз үлкен тастарды партлату тәсілін қолданып, кедергілерді аластадық. Апат толғаннан кейін Пыңшуй ауданы шұғыл медициналық құтқару жобасын дереу іске қосып, емдеу құтқару қолбасшылық штабын құрып, құтқару қызметін тәртіппен өрістетті. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мемлекеттің шұғыл медициналық құтқару көмектесу қосынымен Чунчин қаласының шұғыл медициналық құтқару көмектесу қосынын дереу орналастырып, емдеу қызметкерлері мен құтқару автомобильдерін нақ майданға жіберді. Пыңшуй аудандық денсаулық сақтау саламаттық комитеті парткомының шуди меңгерушісі Цың Сенчин былай деді. Жарақаты салмақты және халі мүшкіл адамдардың әрбіріне бір жоба жасап, құтқару емдеуді күшейттік. Жаңадан жеткізілген жаралылардың дер кезінде өнімді емделуіне кепілдік етіп, әрбір жаралының бас амандығын мүмкіндіктің барынша қамтамасыздандырдық.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7-ші айдың 17-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. Үстегі жарым жылда еліміздің шетелге саятын кіріс шығыс мөлшері тың өрігі көтеріліп, шетел ақшасы базарындағы сауда мөлшері орнықты артты. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесінің ақпарат мәлімдемесі орынбасар бастығы Ли Бин таныстырып былай деді. Аумалы төкпелі сыртқы жағдайда биыл жыл басынан бері еліміздің шетел ақшасы базары сыртқы соққыға төзіп, орнықты айналымды сақтап, біршама мығым өміршеңдік күшімен серпінін байқатты. Шетелге саятын кіріс шығыс көлемі тыңырығы көтерілді. Үстегі жарым жылда банкенің қаридарлардың тапсырмасын қабылдап, уәкілеттікпен істеген шетелге саятын кірісі мен шығысының жиынтығы өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 21% артты. Үстегі жарым жылда банкенің шетел ақшасы есебін жабу және шетел ақшасын сату мөлшері жиынтығы өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 24% артты. Халық ақшасының шекараттағы кіріс шығыстағы салыстырмасы 52.9% болды. Осы санды мәліметтерде көрсетілуінше, еліміздің шетелге саятын экономикасы тамаша даму арын сақтаған. Еліміздің жоғары сапалы дамуы жеделдеп, жоғары деңгейде есік ашу орнықты кеңейіп, сыртқы саудада біршама күшті өміршеңдік күш қалыптасып, шетел ақшасы базарының серпіні үздіксіз күшейіп, көп жақты белсенді факторлар еліміздің шетел ақшасы базарының орнықты айналымын сақтауына үздіксіз қолдау көрсетеді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7-ші айдың 17-ші күні ынтымақтаса алға басуды шебеп, күрес жасау рухын тасқындатайық тақырыбында Чунгу шетел тілшілерін қабылдау үшін алысын ашты. Сайрантай қатарлы кадр бұқараның алты вәкілін өз қызмет тұрмыс кешірмелерін ұштастыра отырып, әр ұлт кадрлары мен бұқарасының Жұңғу Коммунистік партиясы басшылығында Жұңғу ұлты ортақ тұлғасы танымын бекемдеуді негізгі шелетіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, анардың дәніндей тығыз ұйысып,

0: саналы түрде ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерінің әмілетті әйгілеушісі, жебеушісі және қорғаушысы болып, ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерінің тың дастанын бірге жазу барысын жұңғы және шетел тілшілеріне таныстыруға ұсыныс етті.
1: Өз қабарымыз мемлекеттік пошта мекемесі 7 айдың 17 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл үстегі жарым жылда пошта кәсібінің жөнелту жеткізу жалпы мөлшері 108 миллиард 890 миллион данаға жетіп, былтыр ұқсас кездегіден 4.2% артқан. Мұның ішінде жедел жеткізу кәсібіндегі жалпы мөлшері 100 миллиард 380 миллион данаға жетіп, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 5% артқан.
0: Өз хабарымыз. Кеденің санағына қарағанда, Гуандун Сянган аумын үлкен Шығанақ районы көлеміндегі Жұңғы ұлы құрлығының әкімшілік қарастылығындағы 9 қаланың 6 айда импорт-экспорты 31.1% артып, көлемі тұңғыш рет 1 трлн юаннан асып, 1 трлн 20 миллиард юанға жеткен.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму реформа комитеті 7 айдың 17 күні мынаны жариялады. 7 айдың 18 күні сағат 0-дан бастап ел ішіндегі бензин мен салерканың өлшемді бұйым әр тоннасының бағасы жеке-жеке 300 юан, 290 юан жоғарылады.
0: Өз хабарымыз. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны жерлік уақыт 7 айдың 18 күні түнде мәлімдеме жариялап былай деді. Төңкерісті қорғаушылар қосыны АқШ армиясының Бахрейнде тұратын матроссыз кеме сақтау базасына соққы берді және оны талқандады. Қыруар матроссыз кеме отқа оранып күйреді. Иран төңкерісті қорғаушылар қосыны 7 айдың 17 күні мәлімдеме жариялап, Куэйт және Сириядағы АқШ армиясының нысаналарына кең көлемде шабуыл жасағандығын айтты. Шабуылда АқШ армиясының Куэйттегі базасына өрт кетті. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 17 күні АқШ армиясының Иранға жаңа кезекті соққылауын бастағандығын жариялады. АқШ армиясы Иранға ұдайы 7 түн әуе шабуылын қозғады.
1: Өз хабарымыз. Палестина ақпарат құралдарының 7 айдың 17 күнгі хабарына қарағанда, Израиль армиясының соғыс аэропланы сол күні Газа районының орта бөлігіндегі Нусайрайт босқындар лагерін бомбылап, кемінде 8 адам қаза болып, 20 адам жараланған. Палестина ислам қарсылық қозғалысы Хамас мәлімдеме жариялап, Израильдің Газадағы соғыс тоқтату келісіміне үздіксіз қайшылық жасағандығын жазғырды. Израиль армиясы бұл іске аңыз қайтармады.
0: Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жәудатұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Амантай Мұсайыұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жәудатұлы.
0: 14-5 жылдық мезгілінде Жұңғоның ауыл шаруашылығын осы замандандыру құрылысы тыңғылықты ілгерілеп, кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктері үздіксіз бекемделді және кеңейді.
1: 2026 жылдың жарым өтті. Оң қанат кандидаттардың биыл Коста-Рика, Колумбия және Перудың зұңтың сайламында жеңіске жетуіне ілесе, Латын Америкасы районының саяси маятинігі оңға қарай жылжуда. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Жұңғоның ауыл қыстақтарының шарт жағдайы барған сайын жақсарды деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. 14-5 жылдық мезгілінде Жұңғоның ауыл шаруашылығын осы замандандыру құрылысы тыңғылықты ілгерілеп, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктері үздіксіз бекемделіп және кеңейіп, ауыл қыстақ кәсіп саласы қарыштап дамып, ауыл қыстақтың өндіріс тұрмыс шарт жағдайы үздіксіз жақсарып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үздіксіз күшейді. 15-5 жылдық жоба басталу қарсаңында Жұңғоның Ұланбайтақ ауыл қыстақтары үмітке толы тағы бір көктемді қарсы алды. Халықаралық қайраткерлері былай деп қарады. Таяу жылдардан бері Жұңғоның ауыл қыстақтарының бет бейнесі анағұрлым жоғарылады. Қоныс ортасы анағұрлым жақсарды. Бұқараның қалтасы анағұрлым қампайды. Жігері анағұрлым нығайды. Жұңғоның ауыл қыстақтарды жаппай гүлдендіруді ілгерілетудегі, қоныстану, кәсіпке қолайлы және көрікті ауыл қыстақ құрудағы әмәлияттық тәжірибелері қалың өркендеп келе жатқан елдерге қымбатты үлгі әзірледі. Таяу жылдардан бері Жұңғоның ауыл қыстақтарының

0: 5G торап жүйесінің іске қосылу мөлшері 90%-ден асты. Оқу ағарту, емдеу, зейнеткерлік сияқты негізгі әлеуметтік қызмет өтеу деңгейі үздіксіз жоғарылады. Кезекте Жунгоның байтақ даласында қыстағы көркем адамдар жарасымды бірге ауқаттанған ауыл қыстақтың жаңа картинасы біртіндеп қалыптасуда. Бразилияның Сан-Катарина федерациялық дашөсінің ауыл шаруашылық мәселесі маманы Мелтон Бомар былай дейді. 20 неше жылдан кейін мен Жунгоның ауыл қыстақтарына қайталай сапарлай бардым. Өзгеріс шынында жер көкті дүр сілкіндіреді. Қыстақ тұрғындары реттіле көркем ғимаратқа көшіп кірген, жол қатынасы шартарапқа тұтасқан. Желде емделу сияқты цифрланған қызмет өтеу қыстақ тұрғындарының күнделікті тұрмысымен тоғысқан. Тұнық су, жасыл тау бағалы байлық ұстанымының жетекшілігінде Жунгоның ауыл қыстақтарының экологиялық ортасын басқаруда белсенді табысқа қол жетті. Жунго мен Еуропаның емдеу саламаттық кәсібі селбестігімен ұзақ уақыт шұғылданған Германияның маманы Мифу Чунчинг Фулинг Чинхай өлкесінің үйшу сияқты жерлеріне барып, ауыл қыстақ райондарының емдеу жағдайын тексерді. Мифу былай деді. Жунго үкіметі ауыл қыстақ емдеу қызмет өтеу жүйесі құрылысына өз көлең мән беріп, жасанды зерде, торап шипақанасы, алыс аралықты емдеу сияқты техникалық тәсілден белсене пайдаланып, қалың ауыл қыстақ науқастарын өзіндік құны төмен, жоғары сапалы емдеу қызмет өтеуімен қамдады. Бұл нағыз адамды негізеткендік. Көп жылдық әмелияттық ізденіс пен уақыттың сынынан өткен Жунгоның кедейлер сүйемілдеу басқару назариялық жүлгесі үздіксіз байып, әдіс амалдары үздіксіз сапалланды. Жунгоның мүлде кедейлікті жоюдағы табысты әмәлияты мен бағалы тәжірибесі халықаралық кедейлікті жөнге салудың Жунго үлгісін жаратып, қалың даму жолындағы елдердің өзіне үйлесетін кедейліктен арылту даму жолын таңдауына маңызды пайдалану материалын әзірледі. Бангладеш Лелидбург қалалық экономиканы дамыту комитетінің төрағасы Рабиндра Махараджи тілшіге былай дейді. Жунгоның әмәлияттық тәжірибесінен қарағанда, кедейліктен арылтудың тетігі өзінің көмескі күшін ашып, жөнгі салуға ырықтылықпен атсалысып, әр жақтың байлығын жұмылдырып, баянды дамудың біріккен күшін қалыптастыруда. Бангладеш уақытты өкіметінің ауыл шаруашылық министрлігінің мемлекет істер хатшысы Рахман былай деді. Бангладеш ауыл шаруашылығында бұрылыс жасап, шаруалардың түрлі кіріс кіргізу қимылдарына қатынасуын ілгерілетуде. Бангладеш пен Жунго сапалы тұқым жетілдіру, егімшілік техникасы, ауыл шаруашылық машиналары жабдықтар сияқты жақтардағы ауыз күйіс селбестікті күшейтіп, Бангладештің ауыл шаруашылық өндіргіш күштерін жоғарылатуына, ауыл қыстақтың дамуын жебеуіне дем береді. Ауыл шаруашылығын ауыл қыстақты осы замандандыруды ілгерілету барысында Жунго өкіметі аса күшті саяси тілекке және саясатты атқару қуатына ие. Индия жаңа оңтүстік Азия талқысын құрушы Сутиндра Куркани былай деді. Кедейлікті түбегейлі жоюдан ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге дейін Жунго өкіметі саясат белгілеп тиянақтандыруды игеріп, нық қадаммен алға басты. Қалың даму жолындағы елдер Жунгоның әмәлиятынан үлгі алып, сенімді бекемдеп және әрекет қолданып, кедейлікті жоюға күш салып, ауыл қыстақ райондарының дамуын, гүлденуін жүзеге асыруына болады.
1: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Латын Америкасы районының саяси маятинігі оңға қарай жылжуда деген тақырыптағы ақпараттық шолуға назар салыңыздар. 2026 жылдың жарымы өтті. Оң қанат кандидаттардың бейіл Коста-Рика, Колумбия және Перудің зұңтың сайламында женіске жетуіне елесе Латын Америкасы районының саяси маятинігі оңға қарай жылжуда. Қазіргі Латын Америкасы саяси жағдайының оңға ойысуы өңірлік идеология жағдайының түбегейлі қайта сомдалғандығынан дерек бере ме? АКШ Трамп үкіметінің данроизмшылдық келігу саясаты осы барыста тағы қандай рол ойнайды деген мәселелер жайлы талдау жасаушылар былай деп қарады. Латын Америкасындағы оң қанат күштердің еңсе көтеруі ішкі-сыртқы факторлар қабаттасуының нәтижесі, сондай-ақ өңірлік саясидағы кезеңдік маятинек әсерінің бейнеленуі. Мейлі оң қанат күштер әлде сол қанат күштер билік жүргізсе де, даму қиыншылығын шешіп, бұқараның көңіл бөліп отырған мәселелеріне жауап қайтарып, мемлекеттің ұзақ уақыт орнықты дамуын жүзеге асыру Латын Америкасындағы елдерді өпкеріп отырған маңызды тақырып. 2026 жылдан бері оң қанат күштер Латын Америкасындағы көптеген елдің зұңтың сайламында арт-артынан жеңіп шықты. екінші айдың бірінші күні

0: оң қаран саяси партиясы болған Елік Ұқық Халық партиясының кандидаты Лаура Фернандес Коста-Риканың зундун сайлауында жеңіп шықты. 6 айдың 24-ші күні әсіре оң қанат кандидаты Дарси Пелая болмашы басымдылықпен Колумбияның жаңа зунтуңы болып сайланды. Биыл 6 айда өткізілген Перу зунтун сайлауының екінші кезекті дауыс беруінде оң қанат саяси партиясы Халық күші партиясының кандидаты Тынсын Чинсы да болмашы басымдылықпен сайлауда жеңіп шықты. Бұл нәтижелер 2025 жылы оң қанат саяси партияларының Эквадор, Боливия, Чили, Хондурас қатарлы елдердің сайлауында басым орынға шығу беталысын жалғастырып, Латын Америкасында оң қанат күштердің бекемделу, сол қанат күштердің ырықсыз орынға түсуіндей саяси жағдай оның ары көрнектіленді. Англия экономистер апталық басылымда жарияланған мақалада былай деп қаралды. Латын Америкасы қазір оңға бет бұруды бұрын болып көрмеген дәрежеде тездетуде. Гуандун шетел тілі сыртқы сауда дашесі Латын Америкасын зерттеу орталығының меңгерушісі Юан Тунчин былай деді. Таяу жылдардан бері Латын Америкасында үстем орынға шыққан оң ғана саяси күштер жалпы тұлғалық майдан жағында ұшқарлыққа онан ары беттеді. Осы оң ғана саяси күштер қазіргі саяси тоқырау жағдайы мен қиын қыстау жағдайды оңауды сайлам ұраны етіп, жоғары дәрежеде сифрланған сайлау тактикасына сүйеніп, дәстүрлі саяси экологиядан үмітсізденген қыруар жас дауыс берушілерді дәлме-дәл өзіне баурап, оң ғана күштердің Латын Америкасы өңірінде үстем орынға шығуын жебеді. Мамандардың қарауынша, Латын Америкасындағы оң қанат күштердің еңсе көтеруі ішкі қиыншылық пен сыртқы келігудің қабаттасып, ықпал жасауының нәтижесі. Ішкі факторлар жағынан қарағанда, Латын Америкасындағы көптеген ел соңғы жылдардан бері экономиканың артуы дәрменсіз болу, қоғам амандығы нашарлаудай жайттерге жалпы беті төп келді. Көп елдегі сауыс берушілер сол қанат үкіметтің басқаруындағы қазіргі мемлекет экономикасы мен қоғам амандығы жағдайынан алаңдап, дауыс билетін оң қанат кандидаттарға берді. Экономика, халық тұрмысы мәселелерінде Колумбия мемлекеттік дәрежесі тарих факультетінің доценті Ернандо Сепеда былай деп қарады. Шекті қазына ортасы мен қатаң сыртқы экономика ортасының шектемесінде осыдан бұрын билік жүргізген бір бөлім сол қанат үкіметтер кедейліктен арылту, қоғамдық игілікті арттыру уәдесін орындай алмады. Үздіксіз жоғарылаған тұрмыс қаражат алдында дауыс берушілер сол қанат үкіметіне біртіндеп сенім артпайтын болып, оң қанат кандидаттардың берген уәдесінде еркін базар реформасына үміт артты.
1: Алмасбек Шаймұранұлының әні «Әпеке қарындастарым», орындаған Бақытбек Шәріпұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Хотан ауданы Байқы қалашығы Таушан қыстағының өзгерісі мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Жармамет Абдрахман Қарлы таудың етегінде малшылардың бастамашысы болды. Синжан бойынша тұңғыш топтағы атыз басындағы жылжымалы алдын ала тоңазыту жабдығы іске қосылды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақ таралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында Хотан ауданы Байқы қалашығының Даушан қыстағына барып, ең соңғы құмтөбешіктің Даушан қыстағына қалай айналғанымен танысамыз. Жуықтан бері Хотан ауданы Байқы қалашығының Даушан қыстағындағы 10,000 мұрлық күріш жерімен жамырай тербелді. Бұлара жергілікті орындағы танымал Даушан қыстағы еді. Қыстақ қадірі Мәдіния Мәттоқты бұлара бұрын ең соңғы құм төбешік деп аталатын. Ол кезде желмен құм ұйтқығанда барлық отбасы есік терезесін жауып алатын. Қазір осы құм төбешік торапта танымал атбасын бұратын орынға айналды деді. Қыстаққа кірсеңіз қош иіс саңқып тұрады. Ол күріштің қош иісі мен еттің қош иісі тоғысқан палаудың иісі. Қыстақ тұрғыны Ахмет Тоқты ықылым қарбаластыққа түсуде. Үлкен қазанда сәбіз бұрқылдап қайнап, қой етінен кілкіп май шығады. Ол аудан қалашығында 20 жыл автол майын сатқан еді. 2021 жылы қыстақтың саяхатпен шұғылданғанын естіп, қайтып келіп, күріш иісі аңқыған палау жаймасын ашты.

Ахмет тоқты сөйлеп тұрғанда палауды араластырған қалақшасы тоқтамады. Бұрын үш дөңгелекті мотоциклмен жаңа қалаға барып жайма жаятын. Қазір саяхатшылар өздері іздеп келетін болды. Ол күліп тұрып, бір күнде бір қазан палау шығарып, 130 тәрелке палау сатамын. Кірісім 580 юаннан 1000 юанға дейін болады. Ауламды ауыл саяжайына өзгертіп, таңғы ас пен кешкі асты да шығарсам деймін деді. Қыстақтың ішіне қарай жүргенде айран қосқан доғаптың тәтті дәмі мұрынға келеді. 2000 жылдардан кейін туған жас жігіт Қожам Қожы Абдулланың шағын дүкенінің алдында адамдар қатарда тұр. Ташөні бітіргеннен кейін ол Қотан қаласында киім-кешек сатқанмен кірісі ойдағыдай болмады. Қыстақ партия шайкасының шуже Әбдіресит Қопыр оны қайта-қайта қайтып келуге шақырды. Бірақ сол кезде ол әрсәр болды. Қыстақ партия шайкасының шуже оны алдымен сынап көруге шабыттандырды. Сынап көру ойымен келген ол сынап көру барысында нәтиже шығатынын ойламаған еді. Қолымен ұйытылған айранға табиғи ұсақ мұз қосты. Нәтижеде ол өз жасаған жеміс дәнді тоғап ерекше өтімді болды. Биылғы 1 мамыр демалысында бір күндік сауда кірісі 2000 юаннан асты. 6 шәкірті оған ілесіп өнер үйренді. Ол: «Тұрмысымыз жақсарған екен, ауылдастарды бірге ауқаттануға бастауым керек» деді. Бұл жігіт сөйлегенде қолы қарбаластықтан босамады. Алдыға жүріп бұрылғанда бір топ жаңғақ ағашы жарым ұй жерге көлеңкесін түсіріп тұр екен. Осы 50 жыл жасаған жаңғақ ағашы қыстақтың өзгерісіне куә болды. Бұрын құмды боран жерді кеулеп, айнала ақ сор болып жататын. Қазірші, құмды шөлдің жиегінде Чаңжығының оңтүстігінің көрінісін күштеп қалыптастырды. Ағаш саясында саяхатшылар суретке түсіп, қарттар шахмат ойнайды. Жел тұрғанда жапырақтан сусылдаған дауыс шығады. Бұл ендігәрі құмқиыршықтардың бетті ұратын дыбысы болудан қалған еді. Ең таңғалдырғаны көңіл күйді реттейтін шағын аула болды. Құмды шөлдің жиегіндегі саламат жасыл алқап 2025 жылы 5 айда маңдайшалық асты. Оның ішінде лоңқа, аяқ уқалап емдеу, құммен емдеу, тағы ұйғыр дәрі шайы дейсіз бе, барлығы бар. Чуңи шипагерлігі маманы Дунфыңның 5 сатылы көңіл күйді реттеу емдеу әдісі енгізілгендіктен қыстақ тұрғындары кішігірім ауруларды ендігәрі созбайтын, салмақты ауруларға шыдап жүре бермейтін болды. Ауланың алдына ақы алу кестесі жапсырылған. Саяхатшылары сұрап тексеруден кейін емделетін түрін өзі таңдайды. Енді ғана лоңқа төңкертіп болған бір апай: «Денеңіз жай тапса, көңіліңізде рахаттанып қалады екен» деді.

Оның жанында Даушан кітап бөлмесі бар. Мұнда 3000-нан астам кітап бар. Кітап оқу үстеліне шүәнжі қағаз төселген. Сияқ иісі аңқиды. Апта соңында ата-аналар бала-шағасымен бірге келіп кітап оқиды. Кеште отандық ғылым сабақханасы бар. Қыстақ қадірі Мәдинам баласын етіп келіп кітап оқитын қыстақ тұрғындары барған сайын көбеюде. Білім нәрімен күріштің қош иісі тоғысып, қыстақ тағыларының тұрмысы жаңаланды деді. Кешке жақын шағын алаң думанға бөленді. Табиғи үлкен сахнаны жасаудың қажеті жоқ. Күріш атызы артқы көрініс. Қарт ағаш сахнаның пердесі болды. Дәл аудандық ойын-сауық үйірмесі келіп ойын қойғанға тура келіп, қыстақ тұрғындар да сахнаға шығып көңілді музыка үні. Бұралап биге басқан адамдар шоғыры шағын қыстақты думанға бөледі. Іліктер ауыл саяжайында кауап сөресі құрылып түтін будақтады. Үй иесі Арат Розы Мәмет 2021 жылы ауласын іле салт санасы түрінде халықтық қоналқыға өзгертті. Қызы да сыртта жұмыс істемей өз үйінде жұмысқа түсті. Ол бұрын саяхат үлкен қаланың ісі деп ойлайтын, қазір жақын маңнан ақша табатын болдық деді.

жаңалап салған ауыл қыстақты гүлдендіруден үлгі көрсету қыстағы. Қазір су, електр, жол, отындық газдың бәрі бар. Онан да маңызы жұрт тілегін тоғыстырды. Қыстақта жүрсеңіз жолыққан әрбір адамның қарбалас екенін көресіз. Ахмет тоқты палау басымен қарбалас болса, ғожам жаңа дәмдегі тоғап зерттеп жасаумен қарбалас. Қыстақта кесте тігу, аспаздық өнеріне тәрбиелеу курсы ұдайландырып ашылып, топ-топ қыстақ тұрғыны тізімделіп өнер үйреніп, жақын маңда кәсіптенді. Ешкім де бос емес, уайымдап отыратын уақыт та жоқ. Қарт жаңғақ ағашы кезіндегі ең соңғы құм төбешіктің қазір Таушан қыстағы деп аталатындығын біледі. Құмды шөл әлі де сол құмды шөл. Бірақ адамдардың үздіксіз күреш жасауында қыстақ әлде қашан бұрынғы қыстақтан өзгерген. Күрештің қошысы мол өнім жылын баяндауда. Оңтүстік Шинжаңдағы осы шағын қыстақ қуанышын бір шыны палауға, бір стакан тоғапқа қосып, бір стакан дәрі шайына тоғытып, бір кітапқа енгізіп, қыстаққа келген әрбір адамға жеткізуде.

0: Синжаң радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шүт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақш үнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Жармамет Әбдірахманның Қарлы таудың етегінде малшылардың бастамашысы болған өзгерістерін баяндаймыз.

таяуда Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау салтанаты сәлтінде Ұлықшат ауданы Бөрітоғай ауылы Тарғылақ қыстағы партия бас есекасының шузия қыстақ тұрғындары комитетінің меңгерушісі Жармамет Әбдірахман даңқ пен мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері атағына ие болды. Бейжіңнен даңқпен оралған Жармамет демалмастан тағы да Памир үстіртінің тау қойнауына тартты.

Памир үстірті тауы ұзыннан ұзаққа созылып, шекара сызығы қарлы тау аңғарларының арасында ирелеңдеп жатыр. Тарғалақ қыстағы осы араға орналасқан, бұл ара Жармеметтің туған ауылы, әрі оның табжылмай қорғайтын шебі. 20 жылдан бері ол шекараны қорғап, ауыл қыстақты гүлдендіріп, нақты іс істеу арқылы бір партия мүшесінің адал әуелгі мақсатын әйгіледі. Сақа партия мүшесі болған әкесінің баулуында Жармамет бала кезінен шекараны қорғағандық, отбасын қорғағандық дегенді есте берік сақтап, бастан аяқ шекараның бірінші шебіне табыр тартты. 2018 жылы 9 айда Жармамет қыстақ партия ешайкасының шу жиі болды. Міндет өтегеннен бері ол бастан аяқ шекараны қорғауды. Шекараны бекемдеуді маңызды саяси жауапкершілік ретінде қарап, Тарғалақ қыстағының шекара линиясы ұзын, ен даласы көп. Басқару меңгеру қиындығы зор болу үшіндік жағдаймен ұштастырып, жергілікті жағдайға қарай сақтану тізгіндеу жүйесін сапалландырды.

Ол партия мүшелері бастамашы болу, бұқара атсалысуы, сақшы мен халық бірлесіп әрекеттену сынды істерді шекараны қорғау механизмінің бастамашылықпен атқарып, тау басы, сай сала, жыра жылға, жол бойынша жауапкершілік аумақтарын дәлме-дәл бөліп, тәулік бойы адам арқылы қорғау мен технология сүйеніп қорғау өзара ұштасқан қос кезекшілік үлгісін тиянақтандырды. Оның жетекшілігінде қыстақ бойынша барлық адам шекараға көңіл бөлетін, барлық адам шекараны қорғауға атсалысатын қою орай қалыптасып, барлық адам күзетші, барлық отбасы қарауыл орны, барлық қыстақ қамал болатын тұтас өңірлік сақтану тізгіндеу жағдайы қалыптасты.

Ол назарды мал шаруашылығы өңірлеріндегі қиын түйіндерге шоғырландырып, мәселелерді бір-бірлеп шешіп қамал алды. Үстірттегі мал шаруашылығы өңірінің құрғақ, жауын шашын аз болуы, жайылымда су тапшы болуы, мал сору қиын болуы, малшылардың алыстан су тасып ішуі сияқты мәселелер жергілікті орындағы адамдардың өндірісі мен тұрмысына ұзақ уақыт тұсау болып келген. Осы жағдайды түбегейлі өзгерту үшін жарма мет ауыз су сапасын жоғарылату инженериясының қыстақтағы маңдайалды халық тұрмысы нақты ісіне енгізіп, көп жақтың қаржылай қолдау көрсетуіне ие болып, инженерияның орнын таңдау, құрылыс жүргізуді бақылау және құбыр жатқызу тұтас барысы бойынша соңынан түсіп істеді. Нысан салынып болып, су жеткізілгеннен кейін таза таудың бұлақ суы малшылардың киіз

қыстақ тұрғыны Сыдық Қани қыстақ тұрғындарының негізгі кірісі мал шаруашылығынан келеді. Чарма Мечубжи мал шаруашылығы мамандарын ұсыныс етіп, біздің ғылыми жолмен мал бағуымызға жетекшілік етіп қана қоймай, байлықты белсене сәйкестіріп, су сақтау көлшігін салдырып, мал шаруашылығы өңірдіндегі мал суатының тапшы болу мәселесін шешті деді. Қоныстану ортасын үздіксіз жақсартып, өркениет ауыл салтын сақтау үшін Чарма Меч жаңа дәуір өркениет әмәлият пункті, мейір жеткізу жинақ нөмірі ерен базары, ауыл салты өркениеті қызыл қара тақта бағалауы сынды үш үлкен дәнекерге сүйеніп, ауланы көріктендіру, орта тазалығы, қоқыр қоқысты түрге айыру сияқты талаптарды қыстақ ережесіне енгізді. Жармаметтағы малшыларды қыстақтағы негізгі жолдарды, өзен арналарының бойындағы жиналған қоқыр қоқысты тазалауға ұйымдастырып, малшыларды ауыл шаруашылығы машина жабдықтарын, жем шөпті, ұсақ түйек заттарды жүйелі үйіп қоюға бастап, ауланың аумақтарға бөлінуі ретте үй ішінің таза, жинақы болуын ілгерілетті.

қыстақтағы бос тұрған, егілмей қылған, тозған, көнерген жылыжайларды көзде ұстай отырып, ол нысан қаржысына қол жеткізіп, шағып алып тастап, егістік жерді қалпына келтіріп, төмен өнімді жер байлығын керекке жаратып, қыстақ көлектемімен шаруа отбасыларының жерді айналымға салу пайдасын арттырумен бірге, қыстақтың бетпенесіндегі лас, пылыққан, нашар болу сынды қиын түйіндерді де жойды. Мал шаруашылығы өңіріндегі жұмыстану арнасының жалаң болуы, қыстақ тұрғындарының жергілікті орында жұмыстануы қиын болу мәселесін шешу үшін, Жармамет қыстақ тұрғындарының кәсіптен өтілегін бір-бірлеп тексеріп, аудан өңіріндегі тәрбиелі құрылымдармен ұштасып, үстіртте саяхатқа қызмет ету, отбасылық қызмет ету, тазалық істеу, әшекейлі құрылысын жүргізу, ассуға қызмет ету сияқты өнерге тәрбиелі курстерін ұдайландырып өрістетіп, қыстақ тұрғындарынан жиыны 200-ден астам адам рет тәрбиеледі. Қыстақтағы су қоймасының өзгеше суық су байлығы абзадылығын тиянақ еткен Жармамет, үстірттегі суық су балығын бағу нысанын бастамашылықпен жоспарлап, су қоймасының төменгі ағарынан өлшемденген бағымшылық көлшігін қазып, көрші қыстақтармен бірлесіп қимылдап, шабақ жетілдіру базасын құрып, суық су балық тұқымын жетілдіріп, жергілікті орынның су өнімдері бағымшылығындағы бостықты толтырып, қыстақ көлектебінің кірісін орнықты арттыруына жаңа жол ашты. Қазір тарғылақ қыстағы бос тұрған байлықты кірісті арттыратын мал-мүлікке айналдыруда, табиғи өнімдерді базардағы тауарларға айналдыруда, жергілікті орындағы еңбек күштерді технологиялық дарындыларға айналдыруды сәтті жүзеге асырып, үстірт шекарасындағы мал шаруашылығы өңіріне үйлесетін қыстақты әлеуеттендіріп, халықты ауқаттандыру жолын ашты. Саха партия мүшесі Авлимит Мәмет Сыдық, Жармаметтің бастауында қыстақ кадрларының қызмет белсенділігі анағұрлым жоғарылады, қызмет қабілеттері анағұрлым күшейді, бұқараға қызмет етулері анағұрлым жақсара түсті. Бұқара қыстақ партиясы екасымен қыстақ тұрғындар комитетінің қызметіне барған сайын разы болуда, деді.

Енді районымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері

Санжа облысының таулы өңірлері, Байынғолин облысының солтүстігінің таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігінде таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі, шығыс Синжанның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, желеттеріндегі боран күші 9-да 10 бал айналасында жетеді. Бүкіл Синжанның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Іле аңғарының батысы, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шыхызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжа облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температура 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Синжанның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды. Жетінші айдың 18-ші күні түннен 19-ші күні, жетінші айдың 18-ші күні түннен 19-ші күні күндізге дейін. Солтүстік Синжанның батысы, солтүстігі, сондай-ақ соның таулы өңірлерінің, сондай

айналымға салатын өнімдері құрғақ жеміс, сиыр, қой еті сияқты егін мал шаруашылығы өнімдеріне дейін кеңейіп, Синжаңның өнімдерін Синжаңнан шығарудың ұдайыланған жасыл арнасын қалыптастырады. Қашқар аймақтық қамдау сату кооперативі бірлескен кооперативі парткомының мүшесі, алқалар кеңесінің орынбасар меңгерушісі Ван Ячун, жеміс-жидектерді үзіп-тергеннен бастап, жас күйінде сақтап, дәстүрлі айналымдағы тізбектің үзілуі, шығыны жоғары болу, бағасы төмен болу сынды қиын мәселені түбегейлі шешіп, Қашқар жеміс-жидектерінің Синжаңнан сыртқа сатылуына, сапасын жақсартып өнімділігін арттыруына берік негіз қаланды деді.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының бүгінгі кезегін аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салушы тіңкілінетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны әрке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио-телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
3: Бүгін 2026 жылы 7 айдың 18 күні, сенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 6 айдың 5 күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде бүгін күндізден түнге дейін күн ашық, температура 27-де 39 Цельсий градус.
3: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Чын Сяочан, Еркін Тұнияз, Автономиялы райондық ұлт істері комитетінде тексеру зерттеу жүргізіп, әңгіме мәжіліс өткізіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын ішкерлеу үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп атқарып, социалистік ұстаманданған Синьцзян құруға құдіретті күш ұйыстыруды баса дәріптеді.
3: Чын Сяочан, Еркін Тұнияз, Бір белдеу бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелілер талқымын бері кеңес комитетінің мүшелерімен кездесті.
1: Районымыздың биыл алдыңғы жарты жылдағы

0: тұтынуды жебеу өнімділігі көрнекті болып, көнесін жаңасына ауыстыру арқылы тұтыну жебеу мөлшері 14 миллиард 800 миллион юаньнан асты.
1: Биыл алдыңғы жарты жылда Қашқар Ляйнин халықаралық әуежайының көп түрлі тасымал көрсеткіштері бір жама тез артты.
0: Мемлекет бойынша тұңғыш бейзаттық мәдени мұралары тақырыбындағы Синьцзянға көмектесу пойызы Құмыл қаласына жетіп, ауыстыруыш жасау қимылын өрістетті.
1: 2026 жылғы Синьцзянның район ішіндегі орталау мектеп кластарына оқушы қабылдау бөліс нәтижесі жарияланды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның шузие Чэн Сяожян, автономиялы райондың төрағасы Еркін Тоньяз, 7 айдың 16 күні автономиялы райондық ұлт істері комитетіне келіп, ұлттар ынтымағы, алға басарлығын жебеу заңын үйрену үгіттеу, дәйектілендіруді арқау етіп ішкерлей тексеру зерттеу жүргізді, әрі әңгіме мәжіліс ашты. Чэн Сяожян былай деп аса дәріптеді. Бас шузи Си Цзиньпиннің ұлт қызметін күшейту және жақсарту жөніндегі маңызды идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын үйренуді, үгіттеуді және дәйектілендіруді атқаруды мұқият ойдағыдай игеріп, заңмен басқару абзалдылығын жұңқа ұлты ортақтылыға танымын берік орнатудың, социалистік осы заманданған Синьцзян құрудың құдіретті өнімділігіне шынайы айналдырып, Синьцзянның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын тыңғылықты ілгерілету керек. Чэн Сяожян, Еркін Тоньяз, автономиялы райондық ұлт істері комитетінің түйінді қызмет жағдай жөніндегі таныстыруын тыңдап, қатысты басқармаларға, кеңселерге барып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын үгіттеу, дәйектілендіру, ұлттар ынтымағында алға басарлығында озат орын құру сияқты қызметтердің аяғалысын ұғысып, аз ұлттардың ерте заманғы классик шығармалары ерекше сақталған кітап қамбасын көзден кешіріп, байырғы шығармаларды қорғау, зерттеу, пайдалану қызметінің өнімділігін ұғысты. Осыдан кейін Чэн Сяожян, Еркін Тоньяз автономиялы райондық халық құрылтайының саяси кеңестің қатысты құрылымдарындағы және автономиялы районның қатысты тарауларындағы орындарындағы жауапты жолдастармен автономиялы райондық ұлт істері комитетінің алқа мүшелерімен әңгіме өткізіп пікір ауыстырды. Автономиялы райондық ұлт істері комитетіндегі негізгі жауапты жолдастар ұлт істері комитетінің қызметі мен ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын дәйектілендіру атқару қызмет жағдайынан мәлімет берді. Автономиялы райондық халық құрылтайының ұлт, дін, сыртқы істер, хуачаулар комитеті, автономиялы райондық саяси кеңестің ұлт және дін комитеті, автономиялы райондық партком үгіт бөлімі, автономиялы райондық әділия меңгермесі, автономиялы райондық оқу-ағарту меңгермесінің қатысты жауапты жолдастары ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын үйрену, үгіттеу, дәйектілендіруді арқау етіп сөз сөйледі.
0: Чэн Сяожян былай деп баса дәріптеді. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын жасау шығару, жұңқа ұлты ортақтылға танымын берік орнатудағы, жұңқа ұлты ортақтылға құрылысын ілгерілетудегі келелі заңдық шара. Бұл заңды ойдағыдай дәйектілендіру, атқару, социалистік осы заманданған Синьцзян құруда келелде терең мәнге ие. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңының атқарылуын Синьцзянның экономикалық қоғамдық дамуының әр саласының жалпы барысымен сабақтастырып, экономика, саяси, мәдениет, қоғам және экологиялық өркениет құрылысын бір тұтас жоспарлап, барлық реформаға дамуға жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын әйгілеу мәнін, бір тұтастықты қорғап, бөлшектеушілікке қарсы тұру мәнін, халық тұрмысын жақсарту, жұрт тілегін үйістіру мәнін үстеп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату қызметін түзімдендірудің, арнаға түсірудің өнімді әдісін белсене қарастыру керек. Жұңқа ұлты ортақ рухани мекенін күш сала құрып, социалистік өзекті қоң көзқарасын жетілдіріп және әмәлетті әйгілеп, ұлт рухы мен дәуір рухын асқақтатып, тораңғы рухы мен бингтуан рухын жалғастырып, Синьцзянды мәдениетпен нәрлендіруді үздіксіз тереңдетіп, тарихи мәдени мұраларды қорғауды жалғастыруды пайдалануды күшейтіп, мемлекетте біртұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру, кеңейту жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, әр ұлт бұқарасын бесті шынайы мойындауды үздіксіз күшейтуге бастау керек. Ұлттардың кең көлемде араласуын, іштесуін, тоғысуын жебеп, ұлттар ынтымағында алға басарлығында оза торын құруды ішкерлей өрістетіп, кірікпелі қоғамдық құрылымен әлеуметтік аумақ ортасын бесіне қалыптастырып, ұлттардың кеңістік, мәдениет, экономика, қоғам, психология сияқты жақтарда жан жақтылы кірігуін ілгерілетіп,

0: жастар мен өрендердің негіз қалау инженериясын үздіксіз тереңдетіп, мәдениет пен саяхатты ішкерлей тоғыстыра дамытуды ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының анардың дәніндей тығыз ұйысуын чебеу керек. Халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, ерекше абзал кәсіптерді жедел жетілдіріп, зорайтып, жұмысқа орналастыру сиымдылығын арттырып, шекара өңірді гүлдендіріп, халықты байытуды, шекара өңірді орнықтырып, шекараны бекемдеуді тыңғылықты ілгерілетіп, кедейліктен арылтудан қамалалу жетістіктерін бекемдеп және кеңейтіп, ауыл-қыстақтарды жаппай көркейтуді жебеп, көрнекті мәселелерді күш сала шешіп, оңтүстік Шинжаң сынды шахмат көзін жандандырып, дамудың халық тұрмысына анағұрлым ойдағыдай тиімділік жасауын, жұрт тілегін үйістіруін, ынтымақты күшейтуін, орнықтылықты жебеуін ілгерілету керек. Ұлт істерін заң бойынша басқару қабілетімен деңгейін жаппай жоғарылатып, ұлттық өңірлік автономия тізіміне табанды болып және кемелдендіріп, автономиялы районның жергілікті заң ережелері, саясаттық құжаттар сияқтыларды ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңмен ұштастыруды, сәйкестіруді ойдағыдай істеп, заңмен басқару үгіт тәрбиесін күшейтіп, әр ұлт бұқарасының заңды құқық мүддесін заң бойынша қамтамасыз етіп, ұлт саласындағы қауіп-қатерлерден өнімді сақтану және жою керек. Партияның ұлт қызметіне жаппай басшылығын күшейтіп, әр дәрежелі парткомдардың партия басшылық группалардың тұлғалық жауапкершілігін нақтыландырып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңы жөнінде үйренуді, үгіттеуді және тәрбиелеуді ойдағыдай игеріп, ұйымдастырып атқаруды және қозап тиянақтандыруды күшейтіп, заңның өнімді дәйектеленуін, атқарылуын ерлетіп, Шинжаңның ұлт қызметінің жоғары сапалы дамуына пәрменді кепілдік әзірлеу керек. Чэн Сяожян былай деп талап етті. Автономиялы райондық ұлт істері комитеті Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлеу үйреніп, дәйектілендіріп, өзіндік құрылысты үздіксіз күшейтіп, басшылық алқамен кадрлар қосынын күшейтіп құрып, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмілетті әйгілеп, ұлт қызметін ойдағыдай істеу қабілетімен деңгейін жоғарылатып, партия стілі пәкті құрылысын және чіріктесуге қарсы тұру күресін үздіксіз тереңдетіп, стілі пәк, салты дұрыс, іс тындырып, нәтиже шығаратын тамаша орта әзірлеуге құлшыну керек. Елзат Ахметжан, Қаден Кабенұлы, Мәмтімін Қадыр, Пушемей қатысты қимылдарға қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 17-ші күні автономиялы райондық парткомның шу-жиі Чэн Сяожян, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұрниязов Үрімжіде, бір белдеу бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелілер талқымын бері кеңес комитетінің 2026 жылғы мәжілісіне қатынасқан мүшелермен кездесті. Чэн Сяожян, Чунго коммунистік партиясы, Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Шинжаң өндіріс құрылыс бюроның мүшелерді қарсы алатындығын білдірді. Ол былай деді. 2013 жылы төраға Си Цзиньпин бір белдеу бір жолды бірге құру бастамасын жасампаздықпен алға қойып, дүние жүзіне шығыстың ақыл-парасатына толы бірге гүлдену, даму жобасын ұсынды. 13 жылдан бері бір белдеу бір жолды бірге құруда келелі табыстарға қол жетіп, қатысты елдер мен халыққа нақты пайда жеткізді. Жұңғы коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Си Цзиньпин мен Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің пәрменді басшылығында Шинжаң жаңа дәуірдегі Жұңғы коммунистік партиясының Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп тиімділікке кенелген тарихи дәуірге қадам тастады. Шинжаң жібек жолы экономикалық белдеуінің өзекті районы ретінде жоғары деңгейде сыртқы есік ашуды үздіксіз кеңейтіп, дүние жүзімен ұласу тұтасу негізін анағұрлым бекемдеп, экономика сауда барыс келісі күн сайын тереңдеп, халық арасындағы араласу барған сайын жиілеп, Азия Еуропа алтын ырнасы мен батысқа есік ашу алдыңғы шебі ролы күн сайын көрнектіленді. Осы реткі мәжілісті орай етіп, бір белдеу бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелілер талқымын бері кеңес комитетінің мүшелерімен қарым-қатынасты байланыстан ағырлым күшейтіп, бір белдеу бір жолды бірге құратын мемлекеттердің жергілікті орындарымен нақты селбестікті үздіксіз кеңейтіп, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға үлес қосуды үміт етеміз.
0: Сыртқы істер министрлігінің орынбасар министрі Ма Чжаоши, кеңес комитетіндегі барлық мүшелер атынан Шинжаң жақтың ыстық ықыласпен күтіп алғандығына және жан жақты орналастыруына алғыс айтты. Ол былай деді. Кеңес комитеті құрылғаннан бері бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құруға, ақыл парасат жағынан қолдау көрсетуге бастан аяқ күш салып келеді. Мүшелердің осы рет Синьцзянда кеңес комитетінің 2026 жылғы мәжілісіне қатынасуы, әрі ішкерлей экскурсияда сапарда болуы Синьцзянды ішкерлей түсінуді онан ары тереңдетті. Көпшіліктің Синьцзянға үздіксіз көңіл бөліп, қолдау көрсетіп, Синьцзянның бір белдеу бір жолды бірге құруда анағұрлым жақсы белсенді рол атқаруына күш істеуін үміт етеміз. Кеңес комитетінің мүшесі Пакистанның бұрынғы зұңлия Хахар былай деді. Джунгоның Синьцзянның сиысымды, ашықтығы адамға терең әсер қалдырады. Экономикалық қоғамдық дамуда қол жеткен орасан зор табыстар адамды тәнті етеді. Халық тұрмысын жақсарту, ұлттар ынтымақ және қоғамды басқару сияқты жақтардағы тәжірибелері үйренуге татиды. Басқа мүшелермен бірге Синьцзянның бір белдеу бір жолды бірге құратын мемлекеттердің жергілікті орындармен нақты селбестікті тереңдету жолында құлшыныс жасаймыз. Чжан Юнчун, Каден Кабенұлы, Сыртқы істер министрлігіндегі қатысты жолдастар, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастары кездесуге қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 16 күні түстен кейін автономиялы районның төрағасы Еркін Тонияз автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, бас Шуджи Си Цзиньпиннің Фуцзян Чуаньчжоудың Синьцзян қаласындағы бір аяқ киім зауытында туылған өрт апаты шырғалаңы жөнінде берген маңызды нұсқауының рухын мұқият үйреніп дәйектендіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай өндіріс қауіпсіздігі қызметін ойдағыдай орналастырды. Синьцзян Уйғур автономиялы районының қаланы жаңалау 15-ші 5 жылдық жобасы. Синьцзян Уйғур автономиялы районының ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдету 15-ші 5 жылдық жобасы. Синьцзян Уйғур автономиялы районының мәңгілік негізгі егінжайларды біртіндеп жоғары өлшемді егінжай етіп құруды атқару жобасы сияқтыларды қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп аса дәріптелді. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің өндіріс қауіпсіздігі жөніндегі маңызды баяндауларын мұқият дәйектендіріп, ел ішінде таяуда туылған өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңдарынан терең сабақ алып, тұтас барыстағы әрқайсы буындардағы қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, оңауды күшейтіп, еттеп құтылып кету идеясын батыл тиіп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтану керек. Өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздігін басқаруды күшейтіп, зәулім ғимараттар, әрі сауда сарайлары, ерен базарлар, тоғыз шағын алаң орын, түйінді саяхат көрініс өңірлері, мектеп шипақаналар, завод үйлері сияқты түйінді орындарды жетті қадағалап, ту бастан сақтану тізгіндеу, жаппай бір-бірлеп тексеру, дәлме-дәл оңау сияқты қызметтерді нақты, егжей-тегжейлі игеру керек. Кен қауіпсіздігі 8 тармақты қатаң шарасын тиянақтандыру жағдайын жаппай қадағалап, қызмет көлемін жасырып жұмыс істеу сияқты заңға, белгілемеге қайшы әрекеттерді қатаң тексеріп, қатаң жазалап, қауіпсіздікті бақылау басқарудың ықпал қуатын жоғарылату керек. Жол қатынас, саяхат көрініс өңірлері, қауіпті химиялық заттар, қала-қалашықтардағы жанар газ, құрылыс инженериясы, тасқын апаты, орман, жайылым өртінен сақтану сияқты түйінді салалардағы қауіпсіздік қауіп-қатерлерінің көмескі қатерін бір-бірлеп тексеруді, оңауды біртұтас жоспарлап ойдағыдай игеріп, әр ұлт бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Мәжіліс Синьцзян Уйғур автономиялы районының қаланы жаңалау 15-ші 5 жылдық жобасын, Синьцзян Уйғур автономиялы районының ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдету 15-ші 5 жылдық жобасын қарап мақұлдады. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Орталықтың қала қызметі мәжілісінің рухын ойдағыдай дәйектендіріп, тиянақтандырып, жұңқы ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды бастан аяқ қала қызметінің жалпы барысымен сабақтастырып, қаланың мәдениеті арқылы адамға ықпал жасау жұмсақ күшін шынайы күшейтіп, қаланың жаңалық ашу өміршең күшін жоғарылатып, кеңістік жағында кірікпелі қоныстануға жайлы орта қалыптастырып, оңтүстік Синьцзян қалаларының жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, Синьцзян ерекшелігіне ие қаланы осы замандандырудың жаңа жолымен жүру керек. Кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктерін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, ауыл қыстақты жаппай көркейтуді пәрменді, өнімді ілгерілету керек. Астықты орнықтыруға, мақтаны сапаландыруға, жеміс-жидек кәсібін күшейтуге, мал шаруашылығын гүлдендіруге табанды болып, тебінді арттырып, ерекшелікті жебеп, сапаны, өнімділікті жоғарылатып, кірісті арттырып, орталықтың қолдау саясатынан толық ойдағыдай пайдаланып, мүмкіндіктің барынша ауыл шаруашылығының өнімділігін арттыру, ауыл қыстақтың өміршең күшін арттыру, шаруалардың кірісін арттыру керек. Тараулар ара сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, бейінтуан мен жергілікті орын біртұтас жүйе дегенге табанды болып, ауыл шаруашылығының ауыл қыстақтың даму қозғаушы күшін, өміршең күшін арттыру керек. Мәжіліс Синьян Ұйғыр автономиялы районының мәңгілік негізгі егінжайларды біртіндеп жоғары өлшемді егінжай етіп құру атқару жобасын қарап мақұлдап, былай деп басы дәріптеді. Мемлекеттік сапалы егін, мал шаруашылығы өнімдерімен маңызды қамдау базасын тұлғалау стратегиялық орнын көздеп, жоғары өлшемді егінжай құрылысын ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруалар қызметіндегі маңыздының маңыздысы, маңдайалды ірі іс етіп, жоғары өлшемді егінжайларды жоспарлау, құру, тексеріп өткізіп алу, басқару, қорғау механизмін кемелдендіру керек. Құрылыс уақыт тәртібін айқындап, қосылым тебінін арттырып, бүкіл районда шарт жағдайға ие мәңгілік негізгі егінжайларды егістікке үйлесетін, қуаңшылықта да, су басқанда да түсімі кеммейтін, мол орнықты өнім алуға болатын осы замандаған құнарлы ат зетіп шын мәнінде құрып шығу керек. Мәжіліс басқа да істерді ақылдасты.
0: Биыл жыл басынан бері районымыз ішкі сұранысты кеңейтуді экономикалық дамудың негізгі қозғаушы күш етуге табанды болып, көп түрлі шараны қатар қолданып, тұтыну базары сыйымдылығының кеңеюін ілгерілетті. Алдыңғы жарты жылда тұтынуды жебеудің өнімділігі көрнекті болып, көнесін жаңасына ауыстыру арқылы тұтыну мөлшері 14 миллиард 800 миллион юаньнан асты. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. Биыл районымыз тұрғын үй, автокөлік, мәдениет, саяхат, қарттарды күтімдеу, балаларды тәрбиелеу, жасыл тұтыну сияқты шешуші салаларды арқау етіп, тұтынуды жебеудің 15 түрлі шарасын шығарды. Алдыңғы жарты жылда көнесін жаңасына ауыстыру сынды бір түрдің өзінен тұтыну мөлшері 14 миллиард 800 миллион юаньнан асты. Ақсу қаласының көнесін жаңасына ауыстыру қимылында келіскен бағаның 15% бойынша қосымша қаражат беріліп, биыл жыл соңына дейін жалғасып, нақты түгендердің қаридар мөлшерімен сатылу сомасы бірдей жоғарылады. Үй әшекеліп жатқан Ақсу қаласының тұрғыны Хуан Фэйшун: «Бүгін Хуанның базарына келсем, тиімділік жасау тебіні зор екен. Әдеттегімен салыстырғанда тең жарымына жуық тиімділік жасалыпты», деді. Алтыншайдың соңына дейін районымыз бойынша көнесін жаңасына ауыстыру қосымша қаражатынан жиыны 2 миллиард 470 миллион юан түсірілді. Бұл автокөлікті керектен шығарып жаңалау, автокөлікті ауыстырып жаңалау, отбасы электр жабдықтарының көнесін жаңасына ауыстыру, цифрлы өнімдерінің жаңасын сатып алу және зерделі отбасы жабдықтарын жаңалау сынды 5 үлкен саланы қамтып, жиыны 1 миллион 730 мыңнан астам зат ауыстырылып жаңаланды. Алтыншы ай, бір айдағы ауыстырып жаңалау мөлшері алдындағы айдағымен салыстырғанда 30%-дан астам артты. Бұдан сырт, сауданың, саяхаттың, мәдениеттің, дене тәрбиенің тоғысуы тұтынудың жарқын түйініне айналды. Баянгүлін облысы тілекті сауыты Синьян футбол ерен бірлескен жарысын дәнекер етіп, мейман сарай бағасын арзандату, билет түбірімен көрініс өңірін саяхаттап, асу, зат сатып алуға тиімділік жасау сияқты шараларды алға қойып, жарыс тамашалау, жатын орын арлап саяхаттау, тұтынуды бірлестірудің тұтас тізбегін ашып, дене тәрбие ағым мөлшерін тұтынудың арту мөлшеріне айналдырды. Баянгүлін облыстық мәдениет саяхат мекемесінің қызметкері Әнмей: «Жарыс кезінде таратылған ықпалдастық тұтыну билетінің жалпылық тұтынуды жетектеуі 100 миллион юаннан асты» дей келіп, жарыс, асу, жатын орын, саяхат, зат сатып алу тұтас тізбегінің жоғары үлесін жебеді. Өзекті сауда жалпылық тұлғасының күндік орташа жолаушы мөлшері 20 мың адам реттен асты, деді. Автономиялы райондық даму және реформа комитеті тұтыну басқармасының бастығы Абдығыни Ясын: «Бүкіл районымыздың тұтыну базарының құрылымы үздіксіз сапалана түсуде», дегел былай деді. «Біз жазғы демалыс, мемлекет мерекесі сияқты маңызды тұтыну түйіндерін үздіксіз мықты игеріп, жалпылық тұтынудың көмескі күшін ішкерле ашамыз. Жаңа автокөлік сатып алуға қосымша қаражат беру саясаты тиянақтанып атқарылды. 50 миллион ивандық арнаулы қаржы алуға тәртіппен өтініш етілуде. 30 миллион юаньдық қосымша қаражаттың орнына сыйлық ақша берудің өнімділігі жедел көрінуде.
1: 2026 жылғы Шинжаңды мәдениетпен нәрлендіру, жалпы халық игілікке кенелу, кітап оқудан ләззаттану, қосымша қаражат серік болу, кітап сатып алуға қосымша қаражат беру қимылы басталғаннан бері бүкіл Шинжаңның жер жеріндегі Синьхуа кітап дүкендері қосымша қаражат саясатын белсене тиянақтандырып, әр ұлт бұқарасының кітап оқуын тасын үздіксіз тасқындатты. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Тілші Ақсу қалалық Синьхуа кітап дүкенінен кітап сатып алуға келген оқырмандардың аяғы үзілмегенін көрді. Қала тұрғыны Уили құны 300 юаньнан асатын кітап таңдап алып, көптеген тиімділіктен игіліктенді. Ол тікелей 125 юань кешірім етті. Баламның жайшылықта бұл кітапқа болған қажетте біршама зор. Бұл саясат шынында өте жақсы деді. Ақсу қалалық Синьхуа кітап дүкенінің қызметкері Рушангул Хожа, балалар суретті кітабы, ғылым жалпыластыру оқулығы, әдеби әйгілі шығарма, қоғамдық ғылым, гуманитарлық сияқты сабақтан сыртқы кітаптар таңдап сатып алудың қызу түйініне айналды дей келіп, соңғы мезгілде біз бақша, әлеуметтік аумақ сияқтыларға үздіксіз барып, жылжымалы кітап оқу пункетін құрып, жақсы кітаппен халыққа тиімділік жасау саясатын бұқараның жанына жеткіземіз деді. Осы ретке қимылға жиыны 4 миллион юань қосымша қаражат қаржысы қосылады. Қимыл 9 айдың 30 күніне дейін жалғасады. Тұтынушылар Синьхуа кітап дүкенінің желіден тысқары дүкенінен кітап сатып алса, қосымша қаражат тиімділігінен игіліктенеді. Қосымша қаражат өлшемі болса, кітап бағасы бойынша 40% кемітіледі және кешірім етіледі. Оқулық, оқыту қосымша материалдары, жазу сызу құралдары, мәдениет жасампаздығы сияқты кітапқа жатпайтын өнімдер осы ретке тиімділік жасау қимылына қатынаспайды. Дөрбілжін аудандық Синьхуа кітап дүкенінде әртүрлі ресми басылымдағы кітаптардың түрі ретті толық. Ата-ананың бірі Янфей, баламды сабақтан сыртқы кітаптарды, әйгілі шығармаларды, ғылым жалпыластыру кітаптарын арнай сатып алуға ертіп келдім. Ресми басылымдағы кітаптардың сапасы қамтамасыздандырылған, бағасы ерекше арзан болды деді.
0: Биыл жыл басынан бері Қашқары, Ляйнин халықаралық әуежайының жолаушы, жүк тасымал мөлшері үздіксіз жоғарылады. Алдыңғы жарты жылда әуежайда кезекші ұшақтың ұшып қону рет саны, порттан кіріп шыққан адам саны, порттан кіріп шыққан жүк пошта жолдама жалпы саны сияқты көп түрлі тасымал көрсеткіштері біршама тез артты. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Жазғы тасымал басталғаннан бері Қашқары Ляйнин халықаралық әуежайының күндік жолаушы тасымал мөлшері бұрынғы 13 мың адам реттен 18 мың адам ретке жетіп, бұл саяхатшылар, Синьцзянның іші сыртынан ауылына қайтқан оқушылар, сауда барыс келісі, тушылау сияқтыларды негіз етті. Тянжиндік жолаушы Джин Ли, бұл жақтың дәмді тағамдарын ұнатып жеймін. Думанды ортасында өте ұнаттым. Келесі жолы орай болса тағы келемін деді. Алдыңғы жарты жылда Қашқары Ляйнин халықаралық әуежайы Синьцзянның сыртына төте ұшатын көптеген әуе линияларын жаңадан көбейтіп, жиілетіп, кезекші ұшақтардың 21174 ұшақ рет ұшып қонуына кепілдік етіп, ұқсас мезгілдегіден 8.23% артты. Порттан кіріп шыққан адам саны 2 миллион 440 мың адам рет болып, ұқсас мезгілдегіден 7.39% артты. Порттан кіріп шыққан жүк пошта жалпы саны 10451.6 тонна болып, ұқсас мезгілдегіден 13.61% артты. Қашқары Ляйнин халықаралық әуежайы жолаушыларға қызмет ету бөлімінің жауаптысы Ян Юйнинг тілшіге жолаушылардың отыру мөлшері бұрынғы 70%-дан 85% айналасына артты. Жолаушылар мөлшерінің қауырт артуына қарата, автоматты кезекші ұшаққа шығу рәсімиетін бітіру машинасынан 4-теуін, автоматты ұшаққа шығу жүйесінен 9-ын тыңнан қосып, еріктілердің жетекшілік ету қызмет өтеуін көбейттік деді. Қазір Қашқары Ляйнин халықаралық әуежайы Қашқардан Пакистанның Исламабадына, Тәжікстанның Хужандысына, Қырғызстанның Ошына дейінгі үш мерзімді халықаралық жолаушы тасымал линиясын ашты. алдыңғы жарты жылда Қашқар шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті тексеріп қоя берген әуе портынан кіріп шыққан адам 11436 адам рет болып, ұқсас мезгілдегіден 48.18% артса, тексеріп қоя берген кезекші ұшақ 157 ұшақ рет болып, ұқсас мезгілдегіден 19.18% артты.
1: 2026 жылғы Шинжан жақсы жер бейзаттық мәдени мұралары бойынша Шинжанға көмектесу тақырыпты көрме қимылы 7-ші айдың

0: 30 күнінен 8 айдың 3 күніне дейін Шинжан Шыхызы қаласында өткізіледі. Станциямыздың тілшісі Уаң Дуңның осы жөнде хабарын тыңдаңыздар.
1: Автономиялы райондық мәдениет және саяхат меңгермесі партия басшылық группасының мүшесі орынбасар меңгерме бастығы Жаң Юңдун осы ретке қимылда тұңғыш рет бүкіл Шинжандағы аймақ облыс қалалар және Бингтуанның Ши қалалары Шинжанға бағыттама көмектесетін өлке қалалармен тоғысу тәсілі бойынша көрме орналастырады. Көрмеге қатынасатын нысандарда Шинжанға бағыттама көмектесетін өлке қалалармен өнер ауыстыру, өзара үлгі алу, туындыларды селбесіп бірге жарату сияқты жақтардағы табыстар түйінді түрде көрсетіледі. Қазір бүкіл елдегі 31 өлке район қаланың көрмеге қатынасудан бұрынғы барлық дайындық қызметі орындалды деген былай деді. Чаңши Чингді қалашығының фарфор жасау өнерін жалғастырушы мен Шинжанның қыш ыдыстарын күйдіріп жасау өнерін жалғастырушы бірлесіп, анардың тәні жүректес тақырыбындағы сара туынды жаратып, екі жердің фарфор жасау технологиясын тоғыстырып, ауылықстақтың кірісін арттыруына дем береді. Сәншидің қарып сурет салған қабақ жасау өнері, Пиньяудың жарықтандырылған сырмен әшекелі өнері, Фуканның ілме тоқма өнерімен сәйкестіріліп, Сәнши Шинжанға байлықтар жиналды. Ырысты жерде молынум алынды сияқты туындыларды жаратып, безаттық мәдени мұралары туындылар арқылы Сәнши мен Шинжандағы тілектестіктің ұлттар ынтымағының тамаша мәнін бейнелейді. Қимыл кезінде ұйымдастырушы жақтағы 10 түрлі бұқаралық мәдениет қимылын өткізеді. Бингтуан мәдениет дене тәрбие, радио телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының шуже мекеме бастығы Ваңзы Бин былай деді. Бингтуан әмбүйірмесі республиканың 1 шілде орденінің егері Вэй Дайуды түп тұлғы еткен музыкалы театр жанды шегара белгісін қояды. Шығызы әмбей театр үйірмесі 1 тамыз қант фабрикасының мәдениет жасампаздығы көшесінде сахна театры шөл талада бау-бақша құруды қояды. Чиңдуңфан бейзаттық мәдени мұралары жаппалы автокөлігі түән алаңдарға, қыста қалашықтарға, мектеп ауласына барып, аралап жүріп, концерт қойып және әлеуметтік игілік сипатты үйрету өрістетіп, сапалы мәдениет байлығының негізгі сатыға тіке жетуін ілгерілетеді.
0: 7 айдың 16 күні таңертең мемлекет бойынша тұңғыш өлке дәрежелі бейзаттық мәдени мұралары тақырыбындағы Шинжанға көмектесу поезы Шандуң Шинжан тілектес бейзаттық мәдени мұралары поезы Құмыл қаласына жетіп, ауыс түйіс жасау қимылын өрістетті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Поез 7 айдың 14 күні Шандуңнан жолға шығып, 7 өлке автономиялы районды енді өтіп, батысқа қарай жол алып, Шинжандағы бейзаттық мәдени мұралар ауыс түйіс сапарын бастады. Шинжанға кірген алғашқы бекет ретінде Құмыл бекетте қабылдау салтын ден қоя ұйымдастырып, алыстан келген қонақтарды ыстық ықыласпен қарсы алды. Соларға тізілген тәтті қауындар қонақтарға Құмылдың өзгеше тәтті дәмімен мейірін сезіндірді. Мемлекет дәрежелі бейзаттық мәдени мұра Люйджи театрының уәкілдік мұрагері Динан қалалық театр әм музыка орталығының жас артисі Мұңйе, поезден түсе сала Құмыл халқының ерекше қыласын сезіндім, сондай ақ бізде өзіра үйреніп, бірге ауыс түйіс жасасақ деген үміттеміз деді. Осы күні Шандуң Шинжан бейзаттық мәдени мұралар көрмесі ауыс түйіс қимылы Құмыл қаласының бейзаттық мәдени мұраларды қорғау орталығында тартымды қойылды. Шандыңнан келген 7 бейзаттық мәдени мұра мұрагері мен Құмылдағы 9 жергілікті бейзаттық мәдени мұра мұрагері бір сахнада өнер көрсетіп, көркемдер арқылы дос тауып, екі жердің бейзаттық мәдени мұра мәдениетінің мәнін әйгіледі. Құмыл қала дәрежелі Құмыл мұқам бейзаттық мәдени мұрасына мұрагерлік етуші Тұрсынгүл Азат сахнада өнер көрсеткенімде, олардың сахнаның астында мені ерекше тамашалағанын, тоқтаусыз шапалақ соққанын көріп, қатты әсерлендім деді. Бұл ретке қимылды Шандуң мен Шинжанның мәдениет, саяхат тараулары Шандуң өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметіне қолбасшылық ету штабы бірлесіп өткізді. Құмыл алғашқы бекеті аяқтағаннан кейін бейзаттық мәдени мұралары ерікті қызмет өтеу әтіреті Шинжанның қалған 9 бекетіне іркес-тіркес ат басын бұрады.
1: 7 айдың 17 күні автономиялы райондық 13 кезекті таңдаулы тілшілер тартымдық идеяларды айтудың іріктеу жарысы басталды. Бүкіл Шинжаның жер жерінен келген бірінші шептегі 28 тілші бір сахнада өнер көрсетіп, өз кешірмелері арқылы негізгі сатыға тамыр тартып, естелікке алған дәуірдегі нақты көрген білгендерін баяндады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің хабарын тыңдаңыздар. Жарыс алаңында шеберлер ұлттар ынтымағы, кәсіп саласын дамыту, халық тұрмысын жақсарту, сыртқа есік ашу сияқты негізгі тақырыптарды тығыз арқау етіп, тілшілік барысында өз басынан кешірген, өз көзімен көріп, ет құлағымен естіген, өзі кірісіп істеген әсерлі әңгімелерді терең сүйіспеншілікпен баяндады. Шинжан радио-телевизия станциясының тілшісі Ши Джинпей былай деді. Жарыста мен жастық оралын Күнін тауына арнауға қатысты екі әңгімені айттым. Тілшілік барысында мен топ-топ жастардың өздерінің ең тамаша шағын осынау құтты мекенге арнағанын көрдім. Бұл маған ерекше әсер қалдырды. Енді мен де әуелгі мақсатты қалам, қадамды сия етіп, Шинжан хикаясын үздіксіз жақсы баяндаймын. Таңдаулы тілшілер тартымды хикаяларды айту қимылы 2014 жылы басталғаннан қазірге дейін Шинжан ақпарат қызметкерлерінің ауыстүйіс жасаудағы үйренудегі кәсіпті шыңдаудағы маңызды тұғырына айналды. Алдыңғы 12 кезекті жарыста бүкіл Шинжанда 360-қа жуық тілші редактор сахнаға шығып, өз басынан кешкен әңгімелермен бөлісіп, бірінші шептегі кешірмелер арқылы ақпаратшылардың борышы мен жауапкершілігін әйгіледі. Соңында ұйымдастыру комиссиясы жарыс нәтижесімен желдегі менің тілшілік барысындағы хикаям ықпалдастық санды мәліметіне бірлестіріп, үздік 5 шеберді Шинжан атынан мемлекеттік таңдаулы тілшілер тартымды хикаяларды айту жарысына қатынасуға таныстырады. Хотан аймақтық тоғызпалы медиа орталығының тілшісі Райхангүл Әнуар былай деді. Осындай сахнада кәсіптестермен бірге сайысу маған өте тамаша есею орай болды. Болашақта мен де қолымда қаламмен және камера көзімен әсерлі анағұрлым көп ізгі істерді естелікке аламын.
0: 7 айдың 17 күні түстен кейін сағат 18-де 2026 жылғы Шинжанның район ішіндегі орталау мектеп кластарына оқушы қабылдау бөліс нәтижесі жарияланды. Енді станциямыздың тілшісі Қауымы қойдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 7 айдың 17 күні түстен бұрын 2026 жылғы Шинжанның район ішіндегі орталау мектеп кластарына оқушы қабылдауды ашық ұстау күні қимылы Шинжан оқу-ағарту емтихан істер мекемесінде өткізілді. Осы ретке қимыл желіде және желіден тысқарыны өзара ұштастыру тәсілі арқылы өрістетілді. Автономиялы райондық оқу-ағарту емтихан істер мекемесінің негізгі мәжіліс алаңын әрқайсы аймақтарда, облыс, қалаларда бөлімше мәжіліс алаңын орналастырды. Қимыл алаңында тәртіп тексеру тараулары, класс ашқан мектептердің уәкілдері, емтихан берушілердің уәкілдері, ата-аналардың уәкілдері қатарлардың ортақ бақылауында автономиялы райондық оқу-ағарту емтихан мекемесінің қызметкерлері компьютермен үстінде бөлу тәсілін қолданып, Шинжанның район ішіндегі орталау мектеп кластарына оқушы қабылдау және оқитын мектептерге бөлу қызметін орындады. Класс ашқан мектептің уәкілі Үрімжі қалалық 58-ші орта мектептің орынбасар бастығы К. Елін тілшіге былай деді. Меніңше жұмыс тәртібі төтенше ашық жария болды. Тұтас барысын бақылайтын адам болды. Біз Шинжанның район ішіндегі орталау мектеп кластарына класс ашқан мектеп ретінде өзіміздің ашық жариялаған нәтижені алып, мектеп қарастылығына тіркеу, тізімделуге ұйымдастыру сияқты қызметтерде осы бір оқу-ағарту арқылы халыққа тиімділік жасау саясатын ойдағыдай тиянақтандырамыз. Автономиялы райондық оқу-ағарту емтихан істер мекемесі орта дәрежелі оқу-ағарту оқушы қабылдау емтихан алу бөлімінің бастығы Чилей. Биыл Шинжанның район ішіндегі орталау мектеп кластарына 101.032 оқушы тізімделді. Автономиялы район түсірген район ішіндегі орталау мектеп кластарына оқушы қабылдау жоспар бойынша жиыны 16.828 оқушы қабылданады деп таныстыра келіп, компьютермен үстінде тізіп, ең соңында жарыққа шыққан қабылдау нәтижесі үстінде дискаға көшіріліп, басып шығарылады. Оқушылар оқу-ағарту емтихан істер мекемесінің үкімет торабынан өзінің қабылдау нәтижесін тексеруіне болады деді.
2: Шинжан жақсы жер.
1: Қазір районымыздың жер-жерінде зерттеу-үйрену саяхатының өрлеуі үздіксіз көтерілді. көптеген жастар мен өрендер, ұлы табиғат, мұражай сияқты жерлерге барып, үйрене жүріп,

0: айқаттап, жаздық демалыстағы тұрмыстың қызығын сезінді. Енді осы жөндегі жинақ хабарды тыңдаңыздар. Таяуда Шаңгаң, Гуандун, Фуцзян, Ішкі Мұңғыл, Чаңсу сияқты жерлерден келген орта бастауыш мектеп оқушылары Қанас көрініс өңіріне барып, ерекше зерттеу, үйрену сапарын бастады. Оқушылары атқамыны табиғи экологиялық тау ормандарды кесіп өтіп, Қанас көлінде кемемен саяхаттап, Асқар тау көлінің жер бедері ерекшелігімен экологиялық өзгерісімен танысты. Табиғат мұражайында геология және экология білімдерін жүйелі үйренді. Шаңгаңдық оқушы Лей Шенлин, мен алыптау сілемдерін кең байтақ сақыраны өз көзіммен көргенімде, жүрегімде өмірге және ұлы табиғатқа деген құрметім пайда болды деді. Осы мезгілде Санжы қаласы, Шинжан ауыл шаруашылық көрме бақшасы жаздық демалыстағы зерттеу үйренушілердің өрлеуін қарсы алды. Көрме бақшасы жаздық демалыста күріш сабаны көркемөнерін тамашалау, ықпалдасып, сезіну, егіншілік мәдениетін тарату сияқты ерекше қимылдарды өрістетіп, оқушылар мен ата-аналардың қызу қарсы алуына ие болды. Санжы қалалық 10-шы бастауыш мектептің оқушысы Мау Чунчи, бұл арада көптеген алып қарақшылар бар, бейнесі ерекше сүйкімді, айрықша қызықты деді. Соңғы күндері районымыздың жер-жеріндегі мұражайларда түрлі зерттеу үйрену қимылдарын іркестерге өрістетті. Ақсоймақтық мәдени мұра мұражай мекемесінде 40 жас өспірім кәсіптік оқытушының жетекшілігінде кішкентай түсіндіруші болып мұражайда сақталған мәдени мұрағаттарды жақын аралықтан тамашалап, көрме бұйымдарының тарихи артқы көрінісін зерттеп, қызықты қолмен жасау, зерттеу үйрену қимылына қатынасып, үйреніп, көре жүріп әмілеттен өткізу барысында мәдени мұра мұражайдағы зерттеу үйрену сапарын бастады. Оқушы Дин И К. Бұл жолғы қимыл өте қызықты, тіпті де көп тарих, мәдениет білімдерімен танысуға болады деді.
1: 7-ші айдың 17-ші күні мемлекеттік мұражайдың Інжу Маржан, қастасы салпыншағы дәуір хикаясы атты аралап көрмелеу Шинжан мұражайында ашылды. Енді станциямыздың тілшісі Балғын мен практикант тілші Шиайдайдың хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке көрмеде мемлекеттік мұражайда сақталған 600 дана пар бағалы Інжу Маржан бұйымы сараланып, уақыт пен өркениеттің біртінде кемелденуін қош желетіп, алғашқы қалыптасу, ортақ сәуле шашу, нәзік өнердің жоғарғы шегі сынды үш бөлікке бөліп, Джунгоның қастасы мәдениетінің ерте заманда өркен жайғаннан көп негізді тоғысудан эстетикалық күлденуге дейінгі таму барысын жүйелі әйгіледі. Мемлекеттік мұражай зерттеу сарайының қызметкері Тун Чуньян былай деді. Іс жүзінде тағушы тұрғысынан Інжу маржан мен өркениетіміздің дамуын баяндаймыз. Біз әрбір дәуірден біршама ерекшелікке ие, мейлі ол әдем болсын, әлде оны тағушының салауатын дәлелдеу болсын, әлде оның технологиясы болсын, бәрін де бейнелейміз. Таяу жылдардан бері мемлекеттік мұражай ілгеріндегенде Шинжан мұражайында қола құралдар, байырғы мыс айна, ерте заманғы музыка аспаптары сияқты көптеген тақырыптық көрмелерді өткізді. Осы рет жайнаған Інжу маржан қастас салпыншағы көрмеленді. Ол тарихи терең сезім мен көркемдік көркемдікке ие болып, қала тұрғындары мен саяхатшыларға қастас мәдениетінің құдіретін терең сезіндірді. Тянжиндік саяхатшы Ян Минхау көріп қатты таңғалдым, өте әдемі жасалған деді. Қашқарлық саяхатшы Мархаба Сейт, тәлейіме жарай мемлекеттік мұражайымыз әкелген осы құнды заттарды көрдім, ұлымның осы ретке көрме арқылы Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін анағұрлым жақсы түсінуін үміт етемін деді. Осы кезекті көрме 11 айдың 5-ші күніне дейін жалғасады. Көрермендердің Шинжан Ұйғыр автономиялық райондық мұражайдың әлеуметтік нөмірі арқылы ақысыз алдын ала келісіп, экскурсиялауына болады.
0: Төменде қысқа хабар тыңдаңыздар. 7-ші айдың 16-шы күні Үрімчі экономикалық технологиялық ашу районы, Тутынх районы, Шинжанның тұңғыш өзі зерттеп жасаған жоғары қуатты ауыр тұрпатты екі дөңгелекті жаңа энергиялы зерделі мотоцикл нысанын енгізді. Сонымен бірге өз зерттеп жасаған технологиямен қамдаушы жақпен бірлесіп, зерделі ғылым технология түріндегі серіктестік құрды. Нысан салынып болғанан кейін жоғары деңгейлі жаңа энергиялы мотоцикл зерттеу ашу өндіру экспорт етуді жергіліктендіреді.
1: Оқушы қабылдау күн тәртібінің орналастыруына сай, 2026 жылғы автономиялы районы

0: әдеттегі жоғары мектептерге оқушы қабылдау бойынша жоспары орындалмағандардың бірінші ретті талап толтыру және архив шығарып қабылдау қызметі 7-ші айдың 18-ші күнінен 23-ші күніне дейін жүргізіледі.
1: 7-ші айдың 16-ші күні Моңғол Гүріден Шанхай Пудыңға төте ұшатын әуе линиясы ашылды. Әр сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері қос бағытта ұшақ қатынап, бұрынғы Үрімжіден жол ортада ұшақ алмастыратын сапар сол күні төте жетуге өзгертілді.
0: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар, Үрімжіде күн ашық, температура 27-39 Цельсий градус.
1: Алтайда орташа жаңбыр жауады, температура 16-27 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтта пар башыла, температура 20-38 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 23-39 Цельсий градус.
0: Боратырда күн ашық, температура 20-38 Цельсий градус.
1: Қарамайылда аз жаңбыр жауады, температура 25-39 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 21-39 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 21-39 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 23-42 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 24-40 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 32-46 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық, температура 25-39 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық, температура 24-38 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық, температура 21-37 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 25-39 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Ардақ Мақатайұлы, Елшат Рақанұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Еркін Нұрдыбайұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың беташарын Гәкку өнер тобы орындаған Бала ғайың әнімен бастаймыз. Әннің сөзін жазған Тұрсын Қазизұлы, музыкасын жазған Қадыл Ахметұлы.

құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сырге жиар сәтінде Әділет Ахметұлының өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының «Күлімгөз ару» деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраев денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп келеді. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндары алдымен Үрімжі қаласындағы қамсыздандыруға қатынасушылар дәріс сатып алғанда ақша үнемдемекші болса қайту керек деген хабарды тыңдайсыздар. Онан соң қайнаған суға шикі жұмыртқаны салып араластырып тіке тұтынуда қандай қатерлі жағдай жасырынады. Сыртта әрекет жасап, ауа реттік шорнатылған бөлмеге оралғанда суық ауаның денеге шабуылдауынан қалай сақтану керек деген мазмұндағы денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдайсыздар.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Үрімжі қаласында қамсыздандыруға қатынасушылар дәріс сатып алғанда ақша үнемдемекші болса қайту керек деген хабарымызды тыңдаңыздар. Таяуда Үрімжі қалалық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі баға көрсеткіші біршама төмен 100 дәрі дүкенінің тізімдігін жариялап қамсыздандыруға қатынасушылардың дәрісінің бағасы төмен болып таңдалған дәрі дүкендерін дәлме-дәл тауып, дәрі сатып алғанда аз ақша жұмсауына, анағұрлым алаңсыз болуына көмектесті. Емдеу қамсыздандырып қорын арнаулы жөнге салуды ішкерлей ілгерілетіп, түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінің баға басқаруын күшейтіп, бұқараның дәрі пайдалану ауыртпалығын жеңілдетіп, дәрі бағасын үйлесімді қалпына келтіруге жетекшілік ету үшін Үрімжі қалалық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі түйін етіп белгіленген дәрі-дәрмек бөлшек сату дүкендерінің келісу мөлшері мен бағасының салыстыру көрсеткішін бақылау тексеру қызметін ұдайландырып өрістетті. Әрі бақылау тексеру нәтижесін мерзім бойынша қоғамға жариялап отырды. Келісу мөлшері мен бағасын салыстыру көрсеткіші емдеу қамтамасыздандыру тарауларының емдеу қамсыздандыру информация текшесі ірі санды мәліметіне сүйеніп, түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінің емдеу қамсыздандырудағы дәрі-дәрмек бағасына қарата дәлме-дәл бақылап тексерген баға пайдалану көрсеткіші саналады. Нақтылап айтқанда ол түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінде сатылатын емдеу қамсыздандырудағы дәрі-дәрмектердің бағасын автономиялы районның дәрі-дәрмек сатып алу текшесінің торапқа шығарған бағасымен салыстырып, онан соң дәрі-дәрмектің іс жүзіндік сатылу мөлшерімен ұштастырып, үстеме ұқық бойынша есептеп шығарған жалпылық баға көрсеткіші болып табылады. Көрсеткіш қаншалық төмен болса, осы дәрі дүкенінің емдеу қамсыздандыруындағы дәрі-дәрмектің жалпы бағасы соншалық тиімді болатындығын, көрсеткіш қаншалық жоғары болса, жалпы бағасы салыстырмалы түрде біршама жоғары болатындығын түсіндіреді. Назар аударуға тиістісі, бұл көрсеткіш түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінің барлық емдеу қамсыздандыруындағы дәрі-дәрмектің жалпылық баға деңгейін бейнелейді. Жалаң дәрі-дәрмекке бағытталмайды. Дәрі-дәрмектің төмен бағалы болуын қалыпты жағдайға айналдыруды үздіксіз ілгерілету үшін Үрімжі қалалық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі бағаны оңалтудың бірқатару кешенді шарасын ортаға қойды. 2026 жылғы емдеу қамсыздандыруына қызмет өтеу келісімінде келісім мөлшері мен бағаны салыстыру көрсеткішін басқару тармақтары тыңнан қосылып, дәрі-дәрмек дүкенінде қызметкерлердің көрсеткішті түсінуіне, бағаны реттей білуіне кепілдік етіп, түйін етіп белгіленген дәрі-дәрмек бөлшек сату дүкендерінің 3000-нан астам рет бағаны ырықтылықпен реттеуін ілгерілетті. Мұнда шабыттандыру мен шектеуге тең мән беруге табан болып, дәрісі төмен бағалы жүз дәрі дүкенін сыртқа шық жарайлап, ішкі жақтан жоғары бағалы тізімдікке ескерту беріп, 363 дәрі дүкенімен кәлектіп алдын ала кеңесіп, 11 дәрі дүкеніне қарата есеп жабуды уақытша тоқтатып бір жайлетті. Қамсыдандыруға қатынасқан Бұқара Тегвич атташып, Өрімжі қалалық емдеу қамсыдандыруы халыққа қолайлы қызмет етеу тұғыры шағын программасын іздестіріп, бас бетті немесе бас беттің оң жағастыңғы жағындағы дәрі сатып алуға қызмет етеуді басса болғаны бір кнопка мен дәрі-дәрмектің бағасын тексеріп сұрастыруына болады. Тұрған жері немесе қызмет орнына негізделіп, келісу мөлшерімен бағасын салыстыру көрсеткішінен пайдаланып, көрсеткіші біршама төмен дәрі дүкендерін алдымен таңдап, анағырлым аз ақша жұмсап, қажетті дәрі-дәрмекті сатып алуына сондай-ақ дәлме-дәл бағыттауыштың көмегінде дүкенге барып дәрі сатып алуына болады. Торапта зат сатып алған секілді неше орынның бағасын салыстырып, бағасы анағұрлым жақсы, орны анағұрлым жақын болған түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сатып дүкендерін қиналмай-ақ тауып, дәріні арзан бағада сатып алуды, зерделі сатып алуды, түсініп сатып алуды шын мәнінде жүзеге асыруына болады. Өрімжі қалалық емдеу қамсыздандыру мекемесі түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінің емдеу қамсыздандыруындағы дәрі бағасын ұдайландырып бақылап тексеріп, түйін етіп белгіленген дәрі дүкендерінің баға әрекетін арнаға түсіруді үздіксіз күшейтіп, түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінің әділ үйлесімді баға белгілеуіне жетекшілік етіп, жария әділ үйлесімді болған дәрі дәрмек базары ортасын қалыптасуын ілгерілетіп, бұқараның дәрі-дәрмек сатып алуының тиімді болуын үздіксіз қорғайды.

Ауа райы мәліметін тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжы облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Бұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 плайн арасында жел соғады. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Тұтас Шинжаның жазықты өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысы Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағында, Қарамайлы шығызы қаласында, Үрімжі қаласының солтүстігі, Сарынжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғолин облысында, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Он сегізі түннен 19-ы күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Сарынжы облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Сарынжы облысының батысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе

қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжанда, батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел соғады, жел екпінінде 9 да 10 балл боран болады. Тұтас Шинжаның жазықты өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзені аңғарының батысы Бұратала облысының, шығысы Тарбағатай аймағы, Қарамайлы шығызы қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан құмыл қалаларында 45, Тұрпан қаласында 50 градустың үстінде ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Қайнаған суға шикі жұмыртқанан салып араластырып тіке тұтынуда қандай қатерлі жағдай жасырынады деген кеңесті тыңдаңыздар. Шикі жұмыртқаны шағып, шыныға құйып, одан кейін қайнаған суға салып тіке бықтырамыз. Мұндай бір шыны жұмыртқа сорпасы көптеген адамның назарында өлшемді күтінуі тағам есептеледі. Алайда таяуда 5 жастағы бір ұл бала әжесі жасаған қайнаған суға шикі жұмыртқаны салып араластырып жасаған қуат толықтау сорпасын ішкеннен кейін шауырып құсып, қызуы қатты өрлеп қайтпау жағдайы туылған. Шипахана бұл ұл баланың сальмонилла бактериясымен жұғымдалғандығын, ал ондағы бас қылмыскер дәл осы бір шыны қайнаған суға араластырылған жұмыртқа болып шыққан. Мұндай жеу әдісінде қалайша қауіп қатер жасырынады? Күнделікті тұрмыста сальмонилла бактериясымен жұғымдалудан қалай сақтану керек? Мамандардың таныстыруынша сальмонилла бактериясы жаратылыстық ортада кең көлемде өмір сүретін бактерия сипатты азық қайнарындық, ауру қоздырғыш болып, мұнымен жұмыртқа, ет, сиыр, сүті сияқты азық түліктердің барлығы ластануы мүмкін екен. Сальмонилла бактериясы әсіресе үйқұстар мен үй жануарлардың ішек жолында ең көп кезігеді. Ол тудырған азық қайнарындық аурулардың бүкіл жер шарының жер жеріндегі ең басты байланысты болатын ауру себебі азық түлік. Былайша айтқанда ет, жұмыртқа, сүт және одан жасалған өнімдер. Қазір байқалған 2600 түрден астам сальмонилла бактериясының қан сарсуы типінің ішінде 1500 түрден астам адамзатқа жұғады екен. Сальмонилла бактериясының екі сатысынан ас үстеліне дейінгі әрқайсы буында тексеріп анықтауға болады. Әсіресе жаз күз маусымдарында және ыстық белдеу, ыстықтау белдеу өңірлерде азық түліктен тексеріліп анықталу мөлшері тіпті де жоғары болады. Чонго аурудан сақтанып дізгінде орталығы осыдан бұрын жарилаған бақылау санды мәліметіне негізделгенде елімізде бактериядан пайда болатын азық қайнарындық аурулардың ішінде сальмонилла бактериясының елеген салыстырмасы 70%-дан асқан. Ал 5-ші айдан 10-ші айға дейін сальмонилла бактериясының жарқын райлы бөліну мөлшері біршама жоғары болатын мезгіл екен. Қайнаған суға шикі жұмыртқаны салып араластырып тіке тұтынуды қамтыған көптеген адамның ататын жұмсақ дәмдегі жартылай пысқан азық түліктердің барлығында осы тектес азық түлік қайнарындық аурумен жұғымдалу қатері өмір сүруі мүмкін. Мұның себебі жұмыртқаның құрамындағы сальмонилла бактериясының өнімді жойылмағандығында. Сальмонилла бактериясын түбегейлі жою барлық жердің температурасының 70-80 градустан жоғары болып 5 минут жалғасуын талап етеді. Сондықтан толық пысқан жұмыртқаны жеуді дәріптейміз. Таяуда қайнаған суға шикі жұмыртқаны салып араластырып тіке тұтынудан сыртта ұл бала жол бойындағы жәймадан тирамису сатып алып жегеннен кейін шауыру. Әйел бір түн асқан сірнемен пісірілген азықты жегеннен кейін бір күнде 3000 миллилитр ішу ету сияқты сальмонилла бактериясымен жұғымдалған ауру мысалдары бар. Мамандардың таныстыруынша сальмонилла бактериясы белекті ыдыратпайды екен, сондықтан азық жұғымдалғаннан кейін сыртқы көрінісінде қалыпсыздық болмай, адамдардың сальмонилла бактериясымен жұғымдалу қатері зор дәрежеде артады. Адамзат сальмонилла бактериясымен жаппай оңай жұғымдалады екен.

жоғары қызба бактериялық қан ауруы сияқты ауру белгілері пайда болады. Асқынса өміріне қауіп төнеді. Күнделікті тамақ пісіру барысында салмонелла бактериясын жою ондай күрделі болмайды. Мұндай бактерия ыстыққа төзімсіз болып, 100 Цельсий градустық жоғары температурада қыздырса дереу жоғалады. Мамандар мынаны ескертеді: жұмыртқа тектес азық-түліктерді толық пісіргеннен кейін барып тұтыну. Өте-мөте салмонелла бактериясымен жұғымдалу қатері жоғары адамдар жөннен алғанда жұмыртқаны пісіргенде жұмыртқа сұйықтығының бүкілдей үйіуіне, жұмыртқа сарысы, жұмыртқа ағының жартылай сұйық күйде болмауына кепілдік ету керек. Суға пісіретін жұмыртқаны су қайнағаннан кейін жалғасты 7-де 8 минут қайнатуды ойластырса болады. Бұл мен пісіретін жұмыртқа тосабын орташа оттан жоғары өткішімен жалғасты 10 минут қыздырып, азық-түлік центрінің температурасын 70 Цельсий градустан жоғары болуына кепілдік ету керек. Мамандар былай дейді: азық-түлік қауіпсіздігінің 5 принципі: таза болуын сақтау, шикі және пысқан тамақты айырып қою, толық пісіру, қауіпсіз температурада сақтау, қауіпсіз шикізатты пайдалану. Бұлардың барлығы асу қауіпсіздігіне кепілдік етудің тетігі. Тамақ жасағанда пайдаланатын азық шикізаты мұнда азық түрікті сақтағанда, дайындағанда пайдаланатын ыдыс-аяқ, пышақ, астақтайдың тазалығына көңіл бөлу керек.

Отбасында шикі тағамдарды мысалы үй құстары мен үй жануарларының еті, су өнімдері, жұмыртқаны бір жәйлеткенде ең жақсы арнаулы саяқ, пышақ, астақтай болуы. Шикі және пысқан тағамдардың өзара жанасуынан сақтану. Түбегейлі қыздыру, қуырып пысыру, әбден пысыру. Осындай микроорганизмдік азық қайнарындық ауруларды тізгіндеудегі ең маңызды шара есептеледі.

Мамандар мынаны ескертті. Пысқан тағамды бөлме температурасында сақтағанда ең жақсы 2 сағаттан асырмау керек. Пысқан тағамдарды немесе оңай бұзылатын тағамдарды уағында тоңазытқышқа салу керек. Тоңазытқыштан асып қалған тағамдарды алғанда түбегейлі қыздыру керек. Тоңазытқышта сақталған шикіз және пысқан тағамдарды бөліп қоюға көңіл бөлу керек. Тоңазытылған азықты бөлме температурасында ұзақ уақыт жібітпеу. Қажетке қарай шағын қорапқа бөліп тоңазытқышқа сақтау керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Сыртта әрекет жасап ауа реттегіш орнатылған бөлмеге оралғанда суық ауаның денеге шабуылдауынан қалай сақтану керек? Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жыған ыстық табар еттек шорнатылған бөлмеге оралғаннан кейін алдымен жел шығатын аузына тура қарамай, тура тұрмай, орамалды жылы суға малып жатылай кепкеннен кейін дереу қолаяқты тез жылдамдықпен қаққылау, саусақтан иққа бақайдан санға дейін 20 реттен қаққылау керек. Қазір температура жоғары болғандықтан көптеген адам телеген күйі ауа реттек шорнатылған үйге төте кіреді. Теріс аңылауы түгелдей ашық болатындықтан суық ауа орайдан пайдаланып денеге шабуылдап дереу білегі мен аяғы жайсызданғандай болады. Тіпті түнде белі мен жоны ашып ауырады. Бұл суықтан ішкі ыстығы асу болып сырт ыстық болғандықтан денедегі ыстық әлі тарамай жатып суық ауа теріс аңылауын тосып алады. Жылы сулы орамал мен қолаяқты қаққылағанда теріс аңылауын жайлы кеңейтіп, денедегі жылу энергиясы мен ылғалдықты ығыстырып шығарады. Сонымен бірге жылы су терінің өтпелі сипатты температурасын төмендетіп, шұғыл тормоздау формасындағы су

Нақты жұмыс барысы мынадай: Шылапчынға 35 градус айналасындағы жылы суды құйып, қолмен ұстағанда суықта ыстықта болмауы, орамалды дымқылдандырғаннан кейін су тамшыламайтындай етіп сығып, содан білекпен иықты тез қағып, білезіктен иыққа дейін әрбір жақты 20 реттен қаққылап, тері сәл қызарғанға дейін қаққылаймыз. Онан соң сан мен балтырды ауыстырып, оқсас қызыл асықтан дізенің жоғары жағына дейін қаққылаймыз. Тұтас барысқа 2-3 минут уақыт кетеді. Істеп болған соң денені сүртіп, құрғақ киім киіп, онан барып аварияттегішті ашсаңыз тіпті де рақаттанып қаласыз. Бүгін қара терге малшынып, сауда сарайына немесе үйге кіргенде аварияттегіштің алдына тұра қалып, салқындамай алдымен 3 минут уақыт жұмсап, қол аяғыңызды қаққылаңыз. Салқындауға асығып мінем деп қалған неше 10 секунд бәлкім бір түн денеңіздің сырқырап ауруынан мұрындық болуы мүмкін. Жылы судың өтуі денеңізге деген ең зор құрмет болмақ.

Сонымен автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің демеуіндегі денсаулық зорбайлық жарым сағаттық денсаулыққа пайдалы бағдарламамызды аяқтаймыз. Жүргізген Серік Құмарұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер, отаным баспанам бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Жыжаңнан Шинжанға дейінгі 4500 км аралықты енді өтіп, чайнаған гүлдей толықсыған бойжеткенді емдеп құтқарған әңгімені таныстырамыз. Арындаған Шинжан айдарында Шинжанның су үнемдеу технологиясы мемлекеттік ғылым технология алға басарлығы сыйлығына ие болып, Хуаң өңірдегі ауыл шаруашылығының жүнгі жобасы 136 миллион мың жерге жалпыластырылғандығын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында жасыл алаңда зымыраған Шинжандағы жалғыз білекті футбол спортшысы Қайсарды таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: 7 айдың 16 күні 2026 жылғы Джунго Такламаканды айналу жібек жолы шоғылану жарысы Ақсудың Шайыр ауданында ресми шоғыланып басталды. Осы кезекті жарыс үшінші кезекті Такламаканды айналу жібек жолы шоғылану жарысы болып, тоңғыш рет Джунго Қырғызстан, Өзбекстан үш елдің шекара аралық кемелді шоғыландыру линиясын тұтастырады. Шегара ішіндегі жарыс бөлігінің жалпы ұзындығы 955 километр. Шаяр тораңғы орманы, Қызылияр үлкен шатқалы, Лейенчен, Педел өртеңі сияқты жібек жолындағы әйгілі жерлерді жалғастырады. Шегара сыртында саяхатта аралығы 3063 километр, жалпы жарыс аралығы 4018 километр. Аптөгілік атреті Педел өткел арқылы шегарадан шығып, Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстанға барып 15 күндік шекара аралық сапарды өрістетіп, 8 айдың 4 күні Дулаты өткелінде аяқтайды. Жарыс дене тәрбиені дәнекер етіп, беделі шекара өткелінің өңірлік абзалдығына сүйеніп, Синьцзян мен Орта Азияның халық арасындағы ауыс-түйіс көпірін салып, шекара өткелі мәдениет саяхаттың ұлғайып, сыртқа ашылуын жебеп, дене тәрбие, саяхат, мәдениет бірлескен кемелді үлгісі жөнінде ізденіс жасап, мемлекеттік шекара аралық өз аптөгілігімен саяхаттаудан үлгі көрсету үлгісін қалыптастырып, Синьцзянның сыртқа есік ашқан мәдениет, дене тәрбие, саяхат әйгілі маркасын жарқыратып, оңтүстік Синьцзянның мәдениет саяхат арқылы кіріс арттыруына және шекара өткелі экономикасының дамуына дем береді. Жазының шіліңгір ыстығында Яркен ауданы Қосар қауылының мың молы күнбағысы қауырт күлашатын күлашты. Тұтасқын алтын сары күнбағыс күлтеңізі көз жеткісіз болып, түп-түп болған күнбағыс шыжыған күнде құлпыр ашылып, самал желескенде қабат-қабат сары алтындай күл толқындар желмен бірге толқып, көркі көз сүріндіреді. Айбынды күнбағыс күлтеңізі жергілікті орынның көркем ауылқыстақ саяхат көрінісіне айналып қалмастан, төңіректегі аудан қалалардағы саяхатшылар мен фотосүрет әуескерлерін іркес-тіркес атпасын бұрып саяхаттап, сүрет тартуға, көрініс тамашалап, сейіл серуен құруға болады. Көлді дәнекер етіп көрініс арқылы саяхатты жетектеген жергілікті орын күлтеңізі көрінісіне сүйеніп, ауылқыстақ саяхатын дамытып, төңіректегі ауыл саяжайларының саудасын, жергілікті ерекше өнімдердің сатылуын және ерекше асу тұтынуын жебеп, әл пұқарасының жақын маңында күлтеңізі саяхатымен шұғылданып, кіріс кіргізуіне мүмкіндік жасады. Таяуда Бейтін қаласының көксу саздығында Сибирия көгілдір шағаласы, қызыл үйрек, қоңырбас шағала, қоңырқаз сияқты көптеген құс түрлері көл айдынында жүзіп сайран салып азығыз деп дамылдады. Көкпеңбек аспанның сағымы көгілдір суға түсіп, судағы қамыс қаулап өсіп, құстар биге басып тіршілік тынысына толы экологиялық картинаны қалыптастырды. Таяу жылдардан бері жергілікті орнын саздықты қорғау қалпына келтіріп, тебінін үздіксіз артырып, жайылымға айналған саздықты қалпына келтіріп, экологиялық су толықтау сияқты шараларды қатар ілгерілеткендіктен көксу саздығының экологиялық ортасы үздіксіз жақсарды. Қазір көптеген жылғысының ауыл жолындағы маңызды аялдамаға және дамылдайтын мекеніне айналды. Сондай-ақ жергілікті орындағы тұрғындарға табиғатпен жанасып құстарды тамашалап, сейіл серуен құратын тамаша жер әзірлеп, экологияны қорғау мен халық тұрмысын жақсартуда тең игілікке кенелуді жүзеге асырып, тұнық су жасыл тау Бұқараның экологиялық қоттырысына айналды.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден, бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптарда, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Бірімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжа облысындағы таулы өңір, Баянгүрін облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі кей жерлерде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы алқаптарда орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтайдағы таулы өңірлердің кей жерлерінде

жаңбырдың нөзір жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі шығыс Шинжаңда 5-6 балл боран соғады, желеттерінде 9-да 10 балл боран болады. Тұтас Шинжаңның жазықты өңілдерінің көп сәнді жерлерінде 35 селсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысы Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағында, Қарамайлы шығызы қаласында, Үрімжі қаласының солтүстігі Санжы облысы Қашқар аймағында, Қызылсу облысында Қотанай аймағы, Ақсу аймағы, Байынғұлын облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 селсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 45 селсий градустың үстінде ыстық болады. Оның 8-і түннен 19-і күндізге дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығыс қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжы облысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, Байынғұлын облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Санжы облысының батысындағы таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5 балл айналасында жел соғады. Желеттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Тұтас Шинжаңның жазықты өңірлерінде 35 селсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысы Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Қарамайлы шығызы қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғұлын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қалаларында 40 селсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 45 селсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кей жерлерінде 50 селсий градустың үстінде ыстық болады.

19-ы түннен 20-сы күндізге дейін солтүстік Шинжаң батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Санжы облысындағы таулы өңірлерде орташа жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі шығыс Шинжаңда батыс терістікте 5 сыпалы айналасында жел соғады. Тұтас Шинжаңның жазықты өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысы Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Қарамайлы Шықызы қаласы, Санжы облысы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қалаларының кей жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Бұратала облысының шығысында Тарбағатай аймағы, Қарамайлы Шығызы қаласы, Санжы облысы, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Қашқар аймағында, Байынғолин облысында, Тұрпан Құмыл қалаларында орманды өрт апатының туылу мүмкіндігі біршама жоғары, 4-ші дәрежеде. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Үрімжіде күн ашық 27-де 39 Цельсий градустық шыжыған ыстық болады. миллион мудан астам жерге жалпыластырылып, шаруалардың 27 миллиард 800 миллион юаннан астам кірісін арттырып, шығысты үнемдеуіне жетекшілік етті.

Нысан Хуаң өңірдегі су топырақ байлығы қайшылығының көрнекті болуындағы шешуші бөгетті сәтті шешіп, мемлекеттің асты қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және дүниежүзіндегі Хуаң өңірдегі ауыл шаруашылығында су үнемдеу қиын болу мәселесін шешуге Чунго жобасын әзірледі деді.

бір түп мақта өркеннен 100 миллион мұлық құнарлы атызға дейін құбадыз шөл даладан мөлінім алған жасыл алқапқа дейін ғылыми зерттеу ұжымы 14 жыл тапжылмай қорғап, әрбір тамшы судың ең зор өнімділігін сәулелендіріп, ғылым технологияның күші арқылы Хуаң өңірдегі ауыл шаруашылығына тың өріс ашты.

Ауа райы мәліметі бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр, Алтайдың кейбір таулы өңірлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстікте емес плайын арасында желеседі. Желеттерінде 9-10 балл боран соғады. Тұтас Шинжаң көлемінде температура 35-50 градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысы, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы шығысы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Санжа облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғолин облысында, Тұрпан, Құмыл қалаларында 48 градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 45-50 градустың үстінде ыстық болады. Оның 8-і түннен 19-і күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірі, шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңірі, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Санжа облысының батысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Желеттерінде 9-10 балл боран соғады. Тұтас Шинжаң көлемінің жазық өңірлерінде 35-50 градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысы, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, шығысы қаласы, Санжа облысы, Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласында 48 градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45, Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Он тоғызы түннен 20-сы күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжа облысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады.

жауады. Санджо облысындағы таулы өңірлерде орташа жаңбыр жауады. Солтүстік Синьцзянның солтүстігі, шығыс Синьцзянда 5-6 балл, батыс терістіктен боран соғады. Жел екпіні 9-10 балл боран болады. Тұтас Синьцзянның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзені аңғарының батысы Бұратала облысының, шығысы Тарбағатай аймағы, Қарамайлы шығысы қаласы, Санджо облысы, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, Қотын аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан Құмыл қалаларының кей жерлерінде 48 градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 45 градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 50 градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Бұратала облысының шығысы Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, шығысы қаласы, Санджо облысы, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Қашқар аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде орманды өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама зор дәрежеде болады. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Үрімжіде күн ашық болады, 27-39 Цельсий градустық қатты шыжыған ыстық болады.

0: жарқын есімдер.
1: Жасыл алаңда зымыраған Шинжандағы жалғыз білекті футбол спортшысы Қайсарды таныстырамыз. Қайсар Атыш қаласында туған, бір жарым жасында ойламаған жерденің сол білегінен айырылады. Әкесінің шабыттандыруында ол қаршадайдан қыстақтағы бос жерде доп тебуге жаттығады. Бірнеше керпішті қақпай етіп тізіп, әр күні футболдың негізгі технологиясына жаттығады. Ол бұл спортты қызып сүйгендіктен шаршап, шалдыққанымды сезбеймін. Жүгіру менің денемде ерекшелікті ұмытуыма мүмкіндік жасайды. Шыққан тер шаттық пен сенімділік сыйлайды дейді. ...2022 жылы Қайсар футбол тебу ерекшелігіне сүйеніп шығызы екінші орта мектебіне қабылданып, жүйелі жаттығуды қабылдай бастайды. Жалғыз білектен туындаған тепе-теңдік мәселесінің орнын толтырып үшін ол әр күні дағдылы жаттығудан кейін өзекті күш қуаты мен дене қуатын арттырады. Басқалар бір сағат жаттықса, ол 2 сағат жаттығады. Ешқашан жалқаулыққа салынбайды. 2024 жылы Қайсар шығызы инженерия кәсіптік технологиялық жүйесіне оқуға түседі. Доп өнерінің тез ұшталуына байланысты ол түрлі мемлекеттік футбол жарыстарында көзге түсе бастайды. ...2025 жылғы мемлекеттік аудан өңірі футбол аға жүлдегерлік жарысында бұл командамен бірге 7 кезек толық жеңіске жету нәтижесімен аға жүлдегер болады. Ол дене кемістігі сылтау емес, осы жылды таңдаған екенмін, іс жүзінде әрекетім арқылы өзімді дәлелдеймін. Маңайымдағы әрбір адамға алғыс айтамын. Олар мені жарыс алаңында өзіме сенім артып жүгіруіме, ерлікпен белдесуіме шабыттандырып келеді дейді.

Осы ретке Шинжан футбол ерен бірлескен жарысында Қайсар Санжу командасы атынан жарысқа қатынасты. Жарыс алаңында ол ысылған доп өнерін әйгілеп қана қоймай, жүгіріп топ келетін орынды табу, ерекше топ жеткізуі, кемелді қақпаға ұруы дәлме дәл болып, тамаша дене тәрбие моралын да әйгіледі. Бір ретке жарыста қарсы жақтың допшысының сіңірі тартылып жығылып қалады. Ол ырықтылықпен жанына жүгіріп барып, қарсы жақтың аяғын созып ауырғанды басады. Бұл көрініс бүкіл алаңды әсерлендіреді. Ол футбол менің тіпті де көп доспен танысуыма мүмкіндік жасады. Мен жарыс алаңында орнатқан достығымды ерекше қастерлеймін дейді.

жаттықтырушысы Чжаңе, ол ешқашан реніш білдірмейді, жарыс алаңында бар күшін салады. Саптастары ғана емес, қарсыласы да оған қатты сүйінеді. Дене тәрбие спорты жағында қайсар, жай адамдардан да көп құлшыныс жасағандықтан көптеген допшымен бір жарыс алаңында төбе көрсетті. Оның қайсарлығы адамды әсерлендіреді, деді.

таяуда қайсардың жарыс бейне жазбасы торапта кеңінен таралып көптеген тораптастың қолдауымен алқауына бөленді. Бір тораптас сөз қалдырып, ол қиян кескі жарыс барысында ізгі ниетінен жазбай футболдың ең кіршіксіз бейнесін әйгіледі. Ол жарыс алаңындағы үлгі деді. Болашаққа аялдағанда қайсар көзінен үміт ұшқынын шашып былай дейді: мен кәсіптік футбол клубына барып сынақ ретінде жаттығып, нағыз кәсіптік футбол арманымды жүзеге асыруға құлшынамын. Табысқа жете алмасам да бәзгешпеймін. Бұдан кейін мен кәсіптік футбол білімдерін үйреніп жаттықтырушы куәлігін алып ауылыма қайтып, кезінде мен сияқты футболды қызу сүйетін тіпті де көп балаға көмектесіп, олардың жасыл алаңда арман қууына көмектесемін. Өйткені Шинжаңда тума талантты балалар өте көп. Тек орай ғана

Сол білегінен айылған ауыл қыстақ баласынан Шинжаң футбол ерембілескен жарыс алаңындағы шолпан допшыға дейін күн сайын жаттығатын керпіш топ қақпасына мемлекеттік аға жүлдегер сыйлық сахнасына дейін қайсар жүгіру және маңдай тері арқылы дене кемістігі арманына құлаш сермеуін тоса алмайтындығын дәлелдеді. Ол бір білегімен футболға деген барлық қызу сүйіспеншілігін көтерді. Сондай-ақ жүгіру арқылы әрбір адамға тұрмысты қызу сүйетін жүректе еш нәрсе тоса алмайтынын айтты. Оның жасыл алаңда құлшына күріш жасаған бейнесі, дене тәрбие рухының ең кіршіксіз бейнесі. Сондай-ақ осы құтты топырақтағы ең әсерлі Шинжаң хикаясы болмақ.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Хотан ауданы Байқы қалашығы Таушан қыстағының өзгерісі мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Жармамет Абдрахман Қарлы таудың етегінде малшылардың бастамашысы болды. Синжан бойынша тұңғыш топтағы атыз басындағы жылжымалы алдын ала тоңазыту жабдығы іске қосылды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытын клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі, жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен

0: алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
0: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында Хотан ауданы Байқы қалашығының Даушан қыстағына барып, ең соңғы құмтөбешіктің Даушан қыстағына қалай айналғанымен танысамыз. Жуықтан бері Хотан ауданы Байқы қалашығының Даушан қыстағындағы 10,000 бұрлық күріш жерімен жамырай тербелді. Бұлара жергілікті орындағы танымал Даушан қыстағы еді. Қыстақ қадірі Мәдіния Мәттоқты бұлара бұрын ең соңғы құм төбешік деп аталатын. Ол кезде желмен құм ұйтқығанда барлық отбасы есік терезесін жауып алатын. Қазір осы құм төбешік торапта танымал атбасын бұратын орынға айналды деді. Қыстаққа кірсеңіз қош иіс саңқып тұрады. Ол күріштің қош иісі мен еттің қош иісі тоғысқан палаудың иісі. Қыстақ тұрғыны Ахмет Тоқты ықылым қарбаластыққа түсуде. Үлкен қазанда сәбіз бұрқылдап қайнап, қой етінен кілкіп май шығады. Ол аудан қалашығында 20 жыл автол майын сатқан еді. 2021 жылы қыстақтың саяхатпен шұғылданғанын естіп, қайтып келіп, күріш иісі аңқыған палау жаймасын ашты.

Ахмет тоқты сөйлеп тұрғанда палауды араластырған қалақшасы тоқтамады. Бұрын үш дөңгелекті мотоциклмен жаңа қалаға барып жайма жаятын. Қазір саяхатшылар өздері іздеп келетін болды. Ол күліп тұрып, бір күнде бір қазан палау шығарып, 130 тәрелке палау сатамын. Кірісім 580 юаннан 1000 юанға дейін болады. Ауламды ауыл саяжайына өзгертіп, таңғы ас пен кешкі асты да шығарсам деймін деді. Қыстақтың ішіне қарай жүргенде айран қосқан доғаптың тәтті дәмі мұрынға келеді. 2000-ші жылдардан кейін туған жас жігіт Ғожам Қожа Абдулланың шағын дүкенінің алдында адамдар қатарда тұр. Ташөні бітіргеннен кейін ол Қотан қаласында киім-кешек сатқанмен кірісі ойдағыдай болмады. Қыстақ партия шейкасының шуже Әбдіресит Қопыр оны қайта-қайта қайтып келуге шақырды. Бірақ сол кезде ол әрі-сәрі болды. Қыстақ партия шейкасының шуже оны алдымен сынап көруге шабыттандырды.

Сынап көру ойымен келген ол, сынап көру барысында нәтиже шығатынын ойламаған еді. Қолымен ұйытылған айранға табиғи ұсақ мұз қосты. Нәтижеде ол өз жасаған жеміс дәнді тоғап ерекше өтімді болды. Биылғы 1 мамыр демалысында бір күндік сауда кірсе 2000 юаннан асты. 6 шәкірті оған ілесіп өнер үйренді. Ол: «Тұрмысымыз жақсарған екен, ауылдастарды бірге ауқаттануға бастауым керек», деді. Бұл жігіт сөйлегенде қолы қарбаластықтан босамады. Алдыға жүріп бұрылғанда бір топ жаңғақ ағашы жарым у жерге көлеңкесін түсіріп тұр екен. Осы 50 жыл жасаған жаңғақ ағашы қыстақтың өзгерісіне куә болды. Бұрын құмды боран жерді кеулеп, айнала ақ сор болып жататын. Қазірші, құмды шөлдің жиегінде Чаң жағының оңтүстігінің көрінісін күштеп қалыптастырды. Ағаш саясында саяхатшылар суретке

деп қарттар шахмат ойнайды. Жел тұрғанда жапырақтан сусылдаған дауыс шығады. Бұл ендігәрі құмқиыршықтардың бетті ұратын дыбысы болудан қалған еді. Ең таңғалдырғаны көңіл күйді реттейтін шағын аула болды. Құмды шөлдің жиегіндегі саламат жасыл алқап 2025 жылы 5 айда маңдайшалық асты. Оның ішінде лоңқа, аяқ уқалап емдеу, құммен емдеу, тағы ұйғыр дәрі шайы дейсіз бе, барлығы бар. Чуңи шипагерлігі маманы Дун Фуңның 5 сатылы көңіл күйді реттеу емдеу әдісі енгізілгендіктен, қыстақ тұрғындары кішігірім ауруларды ендігәрі созбайтын, салмақты ауруларға шыдап жүре бермейтін болды. Ауланың алдына ақалу кештес жапсырылған, саяхатшылары сұрап тексеруден кейін емделетін түрін өзі таңдайды. Енді ғана лоңқа төңкертіп болған бір апай, денеңіз жай тапса, көңіліңізде рахаттанып қалады екен деді.

Оның жанында Даушан кітап бөлмесі бар. Мұнда 3000-нан астам кітап бар. Кітап оқу үстеліне шүәнжі қағаз төселген. Сия исі аңқиды. Апта соңында ата-аналар бала-шағасымен бірге келіп кітап оқиды. Кеште отандық ілім сабақханасы бар. Қыстақ қадыры Мәдинам баласын етіп келіп кітап оқитын қыстақ тұрғындары барған сайын көбеюде. Білім нәрі мен күріштің қош иісі тоғысып, қыстақ тағыларының тұрмысы жаңаланды деді. Кешке жақын шағын алаң думанға бөленді. Табиғи үлкен сахнаны жасаудың қажеті жоқ. Күріш атызы артқы көрініс. Қарт ағаш сахнаның пердесі болды. Дәл аудандық ойын-сауық үйірмесі келіп ойын қойғанға тура келіп, қыстақ тұрғындары да сахнаға шығып көңілді музыка үні. Бұралап биге басқан адамдар шоғыры шағын қыстақты думанға бөледі. Іліктер ауыл саяжайында кауап сөресі құрылып түтін будақтады. Үй иесі Арат Розы Мәмет 2021 жылы ауласын іле салт санасы түрінде халықтық қоналқыға өзгертті. Қызы да сыртта жұмыс істемей өз үйінде жұмысқа түсті. Ол бұрын саяхат үлкен қаланың ісі деп ойлайтын, қазір жақын маңнан ақша табатын болдық деді.

Даушан қыстағы Бейжің бағыттамалы көмектесіп жаңалап салған ауыл қыстақты гүлдендіруден үлгі көрсету қыстағы. Қазір су, електр, жол, отындық газдың бәрі бар. Онан да маңызы жұрт тілегін тоғыстырды. Қыстақта жүрсеңіз жолыққан әрбір адамның қарбалас екенін көресіз. Ахмет тоқты палау басымен қарбалас болса, Қожам жаңа дәмдегі тоғап зерттеп жасаумен қарбалас. Қыстақта кесте тігу, аспаздық өнеріне тәрбиелеу курсы ұдайландырып ашылып, топ-топ қыстақ тұрғыны тізімделіп өнер үйреніп, жақын маңда кәсіптенді. Ешкім де бос емес, уайымдап отыратын уақыт та жоқ. Қарт жаңғаға қашы кезіндегі ең соңғы құм төбешіктің қазір Таушан қыстағы деп аталатындығын біледі. Құмды шөл әлі де сол құмды шөл. Бірақ адамдардың үздіксіз күрес жасауында қыстақ әлде қашан бұрынғы қыстақтан өзгерген. Күрештің қошысы мол өнім жылын баяндауда. Оңтүстік Шинжаңдағы осы шағын қыстақ қуанышын бір шыны палауға, бір стакан тоғапқа қосып, бір стакан дәрі шайына тоғытып, бір кітапқа енгізіп, қыстаққа келген әрбір адамға жеткізуде.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқатнаудың шеберлер айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Жармамет Әбдірахманның Қарлы таудың етегінде малшылардың бастамашысы болған өзгерістерін баяндаймыз.

Таяуда Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау салтанаты сәлтінде Ұлықшат ауданы Бөрітоғай ауылы Тарғылақ қыстағы партия бас есекасының шузия қыстақ тұрғындары комитетінің меңгерушісі Жармамет Әбдірахман даңқ пен мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкер атағына ие болды. Бейжіңнен даңқпен оралған Жармамет демалмастан тағы да Памир үстіртінің тау қойнауына тартты.

Памир үстірті тауы ұзыннан ұзаққа созылып, шекарасызғы қарлы тау аңғарларының арасында үйрелеңдеп жатыр. Тарғылақ қыстағы осы араға орналасқан, бұл ара Жармеметтің туған ауылы, әрі оның табжылмай қорғайтын шебі. 20 жылдан бері ол шекараны қорғап, ауыл қыстақты гүлдендіріп, нақты істеу арқылы бір партия мүшесінің адал әуелгі мақсатын әйгіледі. Сақа партия мүшесі болған әкесінің баулуында Жармәмет бала кезінен шекараны қорғағандық, отбасын қорғағандық дегенді есте берік сақтап, бастан аяқ шекараның бірінші шебіне табыр тартты. 2018 жылы 9 айда Жармәмет қыстақ партия ЕСК-сының шу жиі болды. Міндет өтегеннен бері ол бастан аяқ шекараны қорғауды. Шекараны бекемдеуді маңызды саяси жауапкершілік ретінде қарап, Тарғылақ қыстағының шекара линиясы ұзын, ен даласы көп. Басқару меңгеру қиындығы зор болу үшіндік жағдайымен ұштастырып, жергілікті жағдайға қарай сақтану тізгіндеу жүйесін сапалландырды.

Ол партия мүшелері бастамашы болу, бұқара атсалысу, сақшы мен халық бірлесіп әрекеттену сынды істерді шекараны қорғау механизмінің бастамашылықпен атқарып, тау басы, сай сала, жыра жылға, жол бойынша жауапкершілік аумақтарын дәлме-дәл бөліп, тәулік бойы адам арқылы қорғау мен технология сүйеніп қорғау өзара ұштасқан қос кезекшілік үлгісін тиянақтандырды. Оның жетекшілігінде қыстақ бойынша барлық адам шекараға көңіл бөлетін, барлық адам шекараны қорғауға атсалысатын қой орай қалыптасып, барлық адам күзетші, барлық отбасы қарауыл орны, барлық қыстақ қамал болатын тұтас өңірлік сақтану тізгіндеу жағдайы қалыптасты.

Ол назарды мал шаруашылығы өңірлеріндегі қиын түйіндерге шоғырландырып, мәселелерді бір-бірлеп шешіп қамал алды. Үстірттегі мал шаруашылығы өңірінің құрғақ, жауын шашын аз болуы, жайылымда су тапшы болуы, мал суару қиын болуы, малшылардың алыстан су тасып ішуі сияқты мәселелер жергілікті орындағы адамдардың өндірісі мен тұрмысына ұзақ уақыт тұсау болып келген. Осы жағдайды түбегейлі өзгерту үшін жарма металл су сапасын жоғарылату инженериясының қыстақтағы маңдайалды халық тұрмысы нақты ісіне енгізіп, көп жақтың қаржылай қолдау көрсетуіне ие болып, инженерияның орнын таңдау, құрылыс жүргізуді бақылау және құбыр жатқызу тұтас барысы бойынша соңынан түсіп істеді. Нысан салынып болып, су жеткізілгеннен кейін таза таудың бұлақ суы малшылардың киіз үйі мен жайылымына тіке жеткізіліп, жергілікті орынның ұзақ уақытта ауыз су қиыншылығын өнімді шешті.

қыстақ тұрғыны Сыдық Қани қыстақ тұрғындарының негізгі кірісі мал шаруашылығынан келеді. Чарма Мечужи мал шаруашылығы мамандарын ұсыныс етіп, біздің ғылыми жолмен мал бағуымызға жетекшілік етіп қана қоймай, байлықты белсене сәйкестіріп, су сақтау көлшігін салдырып, мал шаруашылық өңіріндегі мал суатының тапшы болу мәселесін шешті деді. Қоныстану ортасын үздіксіз жақсартып, өркениетті ауыл салтын сақтау үшін Чарма Меч жаңа дәуір өркениеті әмәлият пункті, мейір жеткізу жинақ нөмірі ерен базары, ауыл салты өркениеті қызыл қара тақта бағалауы сынды үш үлкен дәнекерге сүйеніп, ауланы көріктендіру, орта тазалығы, қоқыр қоқысты түрге айыру сияқты талаптарды қыстақ ережесіне енгізді. Жармаметтағы малшыларды қыстақтағы негізгі жолдарды, өзен арналарының бойындағы жиналған қоқыр қоқысты тазалауға ұйымдастырып, малшыларды ауыл шаруашылығы машина жабдықтарын, жем-шөпті, ұсақ түйек заттарды жүйелі үйіп қоюға бастап, ауланың аумақтарға бөлінуі ретте үй ішінің таза, жинақы болуын ілгерілетті.

Қыстақтағы бос тұрған, егілмей қалған, тозған, көнерген жылыжайларды көзде ұстай отырып, ол нысан қаржысына қол жеткізіп, шағып алып тастап, егістік жерді қалпына келтіріп, төмен өнімді жер байлығын керекке жаратып, қыстақ көлектемімен шаруа отбасыларының жерді айналымға салу пайдасын арттырумен бірге, қыстақтың бетпейнесіндегі лас, пылыққан, нашар болу сынды қиын түйіндерді де жойды. Мал шаруашылығы өңіріндегі жұмыстану арнасының жалаң болуы, қыстақ тұрғындарының жергілікті орында жұмыстануы қиын болу мәселесін шешу үшін, Жармамет қыстақ тұрғындарының кәсіптену тілегін бір-бірлеп тексеріп, аудан өңіріндегі тәрбиелі құрылымдармен ұштасып, үстіртте саяхатқа қызмет ету, отбасылық қызмет ету, тазалық істеу, әшекейлі құрылысын жүргізу,

асуға қызмет ету сияқты өнерге тәрбиелеу курстерін ұдайландырып өрістетіп, қыстақ тұрғындарынан жиыны 200-ден астам адам рет тәрбиеледі. Қыстақтағы су қоймасының өзгеше суық су байлығы абзадылығын тиянақ еткен Жармамет Үстірттегі суық су балығын бағу нысанын бастамашылықпен жоспарлап, су қоймасының төменгі ағарынан өлшемденген бағымшылық көлшігін қазып, көрші қыстақтармен бірлесіп қимылдап, шабақ жетілдіру базасын құрып, суық су балық тұқымын жетілдіріп, жергілікті орынның су өнімдері бағымшылығындағы бостықты толтырып, қыстақ коллективінің кірісін орнықты арттыруына жаңа жол ашты. Қазір тарғылақ қыстағы бос тұрған байлықты кірісті арттыратын мал-мүлікке айналдыруда, табиғи өнімдерді базардағы тауарларға айналдыруда, жергілікті орындағы еңбек күштерді технологиялық дарындыларға айналдыруды сәтті жүзеге асырып, Үстірт шекарасындағы мал шаруашылығы өңіріне үйлесетін қыстақты әлеуеттендіріп, халықты ауқаттандыру жолын ашты. Сақа партия мүшесі Авлимит Мәмет Сыдық, Жармаметтің бастауында қыстақ кадрлерінің қызмет белсенділігі анағұрлым жоғарылады, қызмет қабілеттері анағұрлым күшейді, бұқараға қызмет етулері анағұрлым жақсара түсті. Бұқара қыстақ партиясы секасы мен қыстақ тұрғындар комитетінің қызметіне барған сайын разы болуда деді.

Енді райымыздың алдағы 3 күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Байынғырын облысының солтүстігінің таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігінде таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 бал айналасында жел соғады, желеттеріндегі боран күші 9-10 бал айналасында жетеді. Бүкіл Шинжаның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-37 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Мұның ішінде Ляңғарының батысы, Бұраталы облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Санжа облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температура 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-50 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың 18-ші күні түннен 19-ші күні күндізге дейін солтүстік Синжанның батысы, солтүстігі, сондай ақ соның таулы өңірлерінің, сондай ақ Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлер, Үрімші қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы, шығысындағы таулы өңірлер, Байынқолайын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігінде таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлерінің ішіндегі жерлерінде аз жаңбыр, мұның ішінде Санжо облысының батысындағы таулы өңірлерінің ішіндегі жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Синжанның солтүстігі, шығыс Синжанның ішіндегі жерлерінде батыс солтүстіктен 5 градус аралығында жел соғады. Жел өттеріндегі боран күші 9-10 балға жетеді. Тұтас Синжанның жазық өңірлерінің басым көп санды

өңірлерінде 35-70 градустан жоғары жылдамдықпен ыстық болады. Мұнда Лен қарының батысы, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығызы қаласы, Санжы облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40-50 градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45-70 градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50-70 градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа өңір жерлерінде күн негізінен ашық, ара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

жетінші айдың 19 күні түннен 26 күні күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы солтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжа облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысындағы солтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Құмыл қаласының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұның ішінде Санжа облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Шығыс Шинжаның ішінара жерлерінде батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел екпінінде боран күші 9-10 баллға жетеді. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінің басым көп санды өңірлерінде 35-70 градустан жоғары шыжыған ыстық болады. Ілиян қарының батысы, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, Шығыз қаласы, Санжа облысы, Үрімжі қаласының солтүстігі, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғорин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде ең жоғарғы ауа температурасы 40 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде 45 Цельсий градустан асады. Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде 50 Цельсий градустан асады. Тұтас Шинжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Синжан Құмыл Балдай тәтті сапары атындағы 20-ші кезекті Құмыл қауыны мерекесі және 4-ші кезекті Құмыл қауыны кәсібінің жоғары сапалы даму жиналысы таяуда басталды.

Санжо облысының 1 миллион 510 мың му жеріндегі бидай батыстан шығысқа қарай іркес-тіркес жиынтерін мезгілін өтіп, жергілікті орын 1200-ден астам комбайнда жазғы жиынтерін жұмысының бірінші шебіне орналастырды. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы қатынас ауарай сияқты тараулары бірлесіп әрекеттеніп, сақтандыру информациясын дер кезінде жеткізіп, жазғы жиынтерін жұмысын бірге қорғады. Бірнеше күннен бері Құтыбей ауданы Ашлидиан қалашығы Шаутугули қыстағының тұрғыны Мың Синмин отбасының бидай атысында екі комбайн күрілдеп, атысында арлы-берлі жылжып, жұмыс жүргізіп, ору, дән айыру, дақыл сабағын ұнтақтау жұмысын бір жолда орындады. Мың Синмин биыл 1400 мың жерге бидай егіп, бидайды түгелдей машинамен орды. Ол, бұл комбайн күніне 400 мың айналасында жердің бидайын орады. Машинамен толық ору мөлшері 99%-дан асып, орудағы зиян болу мөлшері төтемен. Екі машинамен екі күнде орып боламыз деді.

Алтында жарқыраған бидай дәні сарқырама сияқты астық тасу машинасына құйылуда. Мың синмен мынадай есеп жасады. Бұл басындық өнімі 700 килограмнан асады. Бірінші дәрежелі сапалы бидайға жатады.

өнім мөлшері былтырғымен салыстырғанда 10% жоғарылады. Оның үстіне біз жергілікті орындағы астық пункттерімен сатып алу тапсырысына қол қойдық. Сату жолы орнықты, кіріс қамтамасыздандырылған. Келер жылы егіп аумағын 2000 муға жеткізбекшімін. Биылғы жазғы астық жинау, жазғы астық дақылын егу, жазғы астық дақылын баптау кезінде Санжа облысы түрлі ауыл шаруашылығы машина жабдықтарынан 20 мыңнан астамын біртұтас жоспарлап іске қосып, жазғы жиын терін, жазғы тұқым сіңіру, жазғы баптау жұмысын біртұтас ілгерілетуді жоспарлады. Сонымен бірге ауыл шаруашылығы техниктерін аралап жетекшілік етуге ұйымдастырып, машинамен ору жұмысын арнаға түсіріп, астықтың шығынын қатаң тізгіндеп, жинап алуға тиістілерін түгел жинап алуға кепілдік етті.

Таяуда атыз басында жас сақтап бүкіл елімізге тіке жеткізу, қамдау сатып арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу, Қашқарды күлдендіру арнаулы ауыл шаруашылығына көмектесіп автокөлігін жүргізу салты, Пайзават ауданының жеміс-жидек тоңазыту тізбегі жинау үлестіру орталығында өткізілді. Бүкіл Шинжаңдағы тұңғыш топтағы атыз басындағы жылжымалы алдын ала тоңазыту жабдықтары пайдалануға берілді. Нысан жылжымалы алдын ала тоңазыту қорабының арнаулы жас күйінде сақтау жабдығын іске қосып, оңтүстік Шинжаңда ортақ игіліктенетін тоңазыту қоймасы жаңа үлгісін алдымен атқарып, кәсіптік алдын ала тоңазыту жабдығын атыз басына көшірді. Жас жемістерді үзіп теріп алғаннан кейін дереу жас күйінде сақтап, далада сақтау, қалыпты температурада өткірмелеп тасымалдаудан туылатын сапасы өзгеру, сарып болу мәселесін туыбастан шешті. Нысанды жүргізуші серіктестіктің технологияға жауаптысы Чен Хангфей, біз тасымалдауды жас күйінде сақтауды жан-жақты қамтамасыздандыру тәсілі арқылы жеміс-жидектің сапасын жоғарылатып, жас жеміс-жидектің жаңа дәмін, сондай-ақ оның өзіндік қасиетін барынша сақтап қалдық деді.

Осы суық тізбекте жаңа үлгі қашқардың жас жеміс айналымындағы шығын мөлшерін 20%-дан 2%-ға дейін төмендетіп, ұзақ жолды тасымалдағы заттың зиянын 3% ішінде тізгіндеп, жеміс жидекті жас күйінде сақтау периодын 1-3 есе ұзартты. Қазір қашқардың жас жеміс жидектерін Шанхай, Шэньчжэнь сияқты бірінші дәрежелі қалаларға тіке жеткізуге болады. Кейінгі айналымға салатын өнімдері құрғақ жеміс, сиыр, қой еті сияқты егін мал шаруашылығы өнімдеріне дейін кеңейіп, Синьцзянның өнімдерін Синьцзяннан шығарудың ұдайыланған жасыл арнасын қалыптастырады. Қашқар аймақтық қамдау сату кооперативі бірлескен кооперативі парткомының мүшесі, алқалар кеңесінің орынбасар меңгерушісі Ван Ячун, жеміс жидектерді үзіп тергеннен бастап жас күйінде сақтап, дәстүрлі айналымдағы тізбектің үзілуі, шығыны жоғары болу, бағасы төмен болу сынды қиын мәселені түбегейлі шешіп, Қашқар жеміс жидектерінің Синьцзяннан сыртқа сатылуына, сапасын жақсартып өнімділігін арттыруына берік негіз қаланды деді.

арнасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас, жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьянның түрлі жақсы заттарына бір қонақпен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьян радио телевизия станциясының сұлу шетин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен сұлу шетинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Құрметті тыңдармандар, осымен Алтын Алқа бағдарламасының бүгінгі кезегін аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушы тинклентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны әрекет толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы, келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Балдаурин.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7 айдың 18 күні сенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда мори ауданы екінші кезекті жұлдызды сауыт атындағы бастауыш мектеп оқушыларының өлең жыр жиналысын өткізді. Тұтас аудандағы бастауыш мектептердің өлең жыр әуескерлері бір араға бас қосып өлең жыр жиналысы арқылы достасып бір сахнада өнер көрсетіп классикалық өлең жыр бәсекесінде мың жылдық мәдениет үлгісін жалғастырып моридағы жастар мен өрендердің тамаша отандық ілім сапасы мен рухани бет-бейнесін әйгіледі. Жарыс алаңында өлең жыр жай қою барысы өте тәртіпті болды. Жарысқа қатынасқан кішкентай шеберлер дәстүрлі киім киіп, байыптылықпен сахнаға шығып, өзіне өзі сенім артып жарысқа түсті. Сөзсіз жауап беру буынында шеберлер ұстамды сабырлы болып, жырнама, чу бәйті және таңсың патшалықтарының классикалық өлеңдеріне жетік жауап беріп, күнделікті жинаған тыңғылықты қорын толығай келеді. Жарыса жауап қайтару буынның ритмі жинақы, жарыс қиянкескі болды. Шеберлердің аңыз қайтару тез болып, таласа тармаса жауап қайтарып, жарыс алаңындағы ұпай саны үздіксіз алма кезек жоғарылады. Ерекше тартымды болған өлеңдердің жалғасын толықтап айту сайысы қимылдың райын тіпті де жоғары өрлеуге көтерді. Шеберлер түйінді әріптерді арқау ете алма кезек нашына келтіре оқып, әсерлі сөздер тамылсыз шығандап, тартымды бейнелер алаңдағы жиі-жиі соғылған шапалақ үніне бөленді. Осы ретке жарыста оқушы Лиу Синьи өнердің орнықты сәулелендіру арқылы аға жүлдегер болды. Лиу Синьи: «Бүгін біріншілікті алғаныма ерекше қуаныштамын. Өлеңдердің жалғасын толықтап айту сайысында қатты сасқалақтағаныммен, бірақ мен көңіл күйімді үздіксіз реттеп, сабырлықпен ой жүгіртіп, ұстамдылықпен төтеп бердім. Бұдан былай классикалық шығармалар табандылықпен оқып, өлең жыр білімдерімді үздіксіз топтап, мәдениет сапамды жоғарылатамын», деді. Сахна астында жарысты тамашалаған оқушылар тұтас барыста мұқият тыңдап, терең шабыт алды.

Оқушы Алина Назарқызы аға пекелерімнің өлең жыр қоры өте керемет екен. Олар көптеген классикалық байырғы өлеңдерді біледі екен. Олар менің үйрену үлгім. Бұдан былай мен байырғы өлең жырларды мұқият үйреніп, мәдениет білімдерін құлшына топтап, болашақта өлең жыр жиналысының жарыс алаңына шығуға күш саламын деді. Осы ретке қимыл Мори ауданының дәстүрлі мәдениет пен адам тәрбиелеуге терең мән беруінің жанды әмілияты. Соңғы жылдардан бері тұтас ауданда орта бастауыш мектептер дәстүрлі мәдениетті мектеп ауласына жеткізуді үздіксіз ілгерілетіп, классикалық шығармалар оқуды мектептің сабағына енгізіп, таңертеңгі дауыстап оқу, түскі оқу, мектеп ауласындағы өлең жыр жарысы сияқты ұдайланған қимылдар арқылы отандық ғылым классикалық шығармаларын мектеп ауласының күнделікті тұрмысымен тоғыстырып, мәдениет арқылы адам тәрбиелеудің тамыр тартуына мүмкіндік жасады.

Мори аудандық бірінші бастауыш мектептің оқытушысы Ян Фэн Рун балалардың сахнадағы өзіне өз сенім арту бейнесі адамды қайран қалдырады. Біз күнделікті оқыту барысында жұбызы мәдениетімен тоғысып, әңгіме көріністік оқыту үлгісі арқылы классикалық шығармалардың бір санында жаттаудан құтылуына мүмкіндік жасап, балалардың жүрегіне шынайы ұялаттық. Өлең жыр жиналысы жарыс арқылы бәсекелесу ғана емес, сонан да маңыздысы дәстүрлі мәдениетті жүрекке ұялату және жалғастыру болып табылады деді. Оқысуға қарағанда осы ретке қимылға Фузиан өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу Нанпинг бөлімше қолбасшылық штабы, Чанчжоу бөлімше қолбасшылық штабы жетекшілік еткен. Мори аудандық оқу ағарту мекемесі ұйымдастырған, аудандық оқу ағарту қызметіне қызмет өте орталығы үстіне алған. Синху қалашық центрлі мектеп селбесі өткізген. Қимыл жұлдызы мәдениетін сәулелендіруді, Чонхуа мәдениетінің жүлгісін жалғастыруды негізгі желетіп, Моридағы жастар мен өрендердің отандық ілім негізімен мәдениет сенімін толық әйгіледі. Мори аудандық оқу ағарту қызметіне қызмет өте орталығының зерттеушісі Ли Юаньян былай деді. Келесі қадамда Мори ауданының оқу ағарту жүйесі осы ретке жарысты орай етіп, дәстүрлі мәдениетті мектеп ауласына жеткізу қызметін үздіксі тереңдетіп, бес тәрбиені қатар жүргізу сынды адам тәрбие үлгісінде жаңалық ашып, жастар мен өрендерді балаларды классикалық шығармаларды оқуға жетектеп, мінез құлықты жетілдіріп, ақыл парасат қабылдап, мәдениет сенімімен отан сүйіспеншілігін нығайтамыз.

жас жігіт ауыл қыстақтағы қарттарды 14 жыл ақысыз суретке тартты. Тайжи Мин Чаңши өлкесі Шаңрау қаласы Уян ауданы Фучун қалашығы Янчен қыстағының адамы. Ол ауыл қыстаққа тамыр тартқан 90-шы жылдардың түлегі болған әлеуметтік игілік фотографы. Ол Дашөнің 4-ші жылдығында үй ішімен түсетін сурет сынды әлеуметтік игілік сурет тарту түрін бастаған. Мектеп бітіргеннен кейінгі 14 жылда ол сурет тарту аппаратын көтеріп, Чаңши өлкесіндегі 100 аудандағы қала район 1000-нан астам қыстақты аралап, 10,000-нан астам қартты тегін суретке тартып, 20,000-нан астам суретті жөнелтіп берді. Үй ішімен түскен сурет қарттардың меншікті сурет арқылы қарттарға бағалы сәттерді сыйлады. Сондай-ақ Чаңшидің ауыл қыстақтарындағы өзгерістерді аппарат көзіне туралап естелік қалды. Кезінде Чаңшидағы ізгі жан, Чаңши өлкесіндегі таңдаулы коммунистік жастар одағының мүшесі, Чаңши өлкесіндегі жақсы торапкер деген сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз оның әңгімесін бірге тыңдайтын боламыз.

2012 жылы Ганнан Шифан дәшесінде оқып жүрген Дай Джимин Чаңси өлкесінің Ганчжоу қаласында бір қарияға жолығады. Әңгімелесу барысында қарияның соңғы рет суретке түскенінің неше 10 жылдың алдындағы екенін біледі. Дай Джимин қарияның жас кезінде түскен ескі суретімен бірге топтық суретке

тартады. Сол сәтте ол қатты толқып, қарттың өмірі осы екі парша суретпен тоқтап қалғандай сезімде болдым дейді. Ол осымен қосып өзін және көптеген құрдастарын ойлады. Үйткені олардың үлкендері тым ерте көз жұмғандықтан, олардың бейнесінде анық білмейтіндігін еске алды. Зерделі қол телефон жаппасқан суретке түсу қолайлы болған бүгінгі таңда көптеген ауылғыста қариялар жөнін алғанда, өзіне тән бір парша ресми суретке ие болу олар үшін әлі де арман еді. Сол кезде оған камерадан пайдаланып осы ата-әжелердің өздеріне ғана тән арнаулы сәттерін суретке түсіру керек дейтін ерекше мәнге ие бір ой сап ете түседі.

Сонымен бірге Дай Джиминде өзінің дашы оқып жүрген кезінде бастаған үй ішімен түсетін сурет әлеуметтегілік суретке тарту түріне табанды болып келген. Ол ауыл қыстаққа тек мереке мейрамдарда ғана бір үйлі жан үлкен кіші шынайы бас қоса алатындығын әбден білетін. Сондықтан үрдіс 14 жыл көктем мерекесінде басқалар үйіне қайтып бас қосқан сәтте Дай Джимин қарсы бағытқа жүріп ауыл қыстақтарға шекерлей барып, ауылдастарын ақысыз үй ішімен түсетін суретке түсірді. Оның қарауынша уақыт осы үй ішімен түсетін суретке жаңа өміршеңдік күш сыйлайды. Олар қазіргі бас қосудың куәгері ғана емес, онан да маңыздысы болашақта әулеттің жалғасуындағы бағалы естеме болмақ. Дашөні бітіргеннен кейін Дай Джимин туманды қаланы таңдамады. Қайта әлеуметтегілік сурет тартуды өз кәсіп етті. 14 жылдан бері ол боранды нөсерлі кездері тыныстамай, Чаңси өлкесіндегі 100 аудандағы қала районда мыңнан астам қыстаққа шетінен барып, мыңнан астам қартты тегін суретке түсірді. Суретке түсіретін жердің қатынасы қашанда қолайсыз болғандықтан, кейде бір қыстаққа барып келу үшін 2-3 күн уақыт кететін. Ауылдастар қызы Унтамен оны үнемі бірге тамақтануға шақыратын. Оның сөзімен айтқанда жейтіні көп беретін тағам. Жатын орын шартшағдай қарапайым болып, төсек бар жерде төсекте ұйықтайтын, төсек жоқ жерде креслода ұйықтайтын. Ол ең алғашында әлеуметтегілік жолында мектепте сіні қарындастарын қолдауына сүйенді. Кейін келе тіпті де көп қоғамдағы ізгі жандарды қатынасуға баурады.

14 жылдық табандылық Дай Джиминді қарапайым даше оқушысынан құрметке бөлінген әлеуметтік игілік фотографына айналдырды. Ол фотоаппаратынан пайдаланып адал ниетімен Чиангшидің қалың қыстағын мейірге біледі. Оның камерасында жеке адамның өмірінің жылулығы, әр дәуірдің даму толқыны жатыр. Әрбір парша суретінде қарттардың мейірімділігі, отбасының бақыты, ауыл қыстақтың өзгерісі бейнеленген. Оның да маңыздысы 90 жылдардың түлегі болған бір жастың ең қарапайым тәсілмен туған жерінің қарызын ақтауы, қоғамға берген жастық көктемінің жауабы болды. Жүзінен үнемі күлкесіп тұратын ол камера арқылы осы дәуірге тән мейірімділік тарауын үздіксіз жазуда.

Ақпа жұлдыз аспаннан ағып өткеннен кейін тегі қайда ғайып болады? Ақпа жұлдыз ең соңында қайда барады? Балақайлар, ақпа жұлдыздың аспаннан ағып өткеннен кейін қайда ғайып болатынын білесіңдер ме? Әр жолы ашық түнде жарқыраған жарық түн шымылдығын жарып өтіп, көзді ашып жұмғанша іздеусіз жоғалады. Тек бізге қысқа әрі таң қалдыратын көрініс қана қалдырады. Көптеген адам оның ең соңғы тұрағын білуге қызығады. Іс жүзінде ақпа жұлдыз деген жұлдыз құлап түседі дегендік емес. Қайта олар ғарыштағы ұсақ тастар, шаң тозаңдар. Олар ақпа дене деп аталып, әлемде шартарапта қалықтап жүреді. Олар абайсызда жер шар атмосфера қабатына кіргенде төтенше тез қарқынмен ауамен қатты үйкеліс жасап, лезде жанып жарық шығарады. Біздің көрген жарығымыз олардың жанған бейнесі. Басым көп санды ақпа денелерін тұрқы өте кішкене болып, тек құм түйіршігі шаң тозаңдай ғана болады. Жоғары кеңістікте жанғанда бүкілдей газға және ұсақ ұнтақтарға айналып, атмосфера қабатына шашырайды. Осы ұсақ шаң тозаңдар атмосферадағы ауа ағысымен бірге ақырын қалқып жүреді. Шинарасы жоғары кеңістіктегі бұлт қабатына қалықтап барады да, су бұлары шаң тозаңға жабысып, күн өте келе жиналып жаңбыр тамшыларын қалыптастырады. Ең соңында жаңбыр суымен бірге жерге түсіп, топыраққа сіңеді, өзенге құйылады. Тұрқы үлкенде уалсанда ақпа денелер толық жанып кетпейді. Жанбай қалған қатты күйдегі жарықшақтар жерге құлап түседі. Адамдар оларды метеороид тас деп атайды. Олардың кейбіреуі тау қойнауындағы ендалаға, кейбіреуі көл, теңіз мұхитқа түсіп, жер шарында тып-тыныш тәтті ұйқыға батып, ғарыштан келген шағын сәлемдемеге айналады. Тағы өте аз санды жанғаннан кейінгі ұсақ түйіршіктер ұзақ уақыт жоғары қабаттағы атмосферада қалады. Талайлаған ай, тіпті талайлаған жыл өткеннен кейін ғана біртіндеп шөгетін болады. Сондықтан ақпа жұлдыздар қисынсыз ғайып болған емес. Ол не себезгілеген жаңбырға айналып жерге қайта оралады, не метеороид тасқа айналып дүниеде сақталып, әлемнен келген іздерді ың-жыңсыз жер шарына қалдырады. Тұтас түнгі аспанда әрбір ақпа жұлдыз ағып өткенде, бұның өзі ғарыштан келген мейірлі де қысқа уақыттық дидарласу ғана болмақ.

құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасын аяқтаймыз. Тіптен көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінің арқылы тыңдауларыңызға болады. Түке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті демеп келеді. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндары: алдымен Үрімжі қаласындағы қамсыздандыруға қатынасушылар дәріс сатып алғанда ақша үнемдемекші болса қайту керек деген хабарды тыңдайсыздар. Онан соң қайнаған суға шикі жұмыртқаны салып араластырып тіке тұтынуда қандай қатерлі жағдай жасырынады? Сыртта әрекет жасап, ауа реттік шорнатылған бөлмеге оралғанда суық ауаның денеге шабуылдауынан қалай сақтану керек деген мазмұндағы денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдайсыздар.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Үрімжі қаласында қамсыздандыруға қатынасушылар дәріс сатып алғанда ақша үнемдемекші болса қайту керек деген хабарымызды тыңдаңыздар. Таяуда Үрімжі қалалық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі баға көрсеткіші біршама төмен 100 дәрі дүкенінің тізімдігін жариялап, қамсыздандыруға қатынасушылардың дәрісінің бағасы төмен болып таңдалған дәрі дүкендерін дәлме-дәл тауып, дәрі сатып алғанда аз ақша жұмсауына, анағұрлым алаңсыз болуына көмектесті. Емдеу қамсыздандырып, қорын арнаулы жөнге салуды ішкерлей ілгерілетіп, түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінің баға басқаруын күшейтіп, бұқараның дәрі пайдалану ауыртпалығын жеңілдетіп, дәрі бағасын үйлесімді қалпына келтіруге жетекшілік ету үшін Үрімжі қалалық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі түйін етіп белгіленген дәрі-дәрмек бөлшек сату дүкендерінің келісу мөлшері мен бағасының салыстыру көрсеткішін бақылау тексеру қызметін ұдайландырып өрістетті. Әрі бақылау тексеру нәтижесін мерзім бойынша қоғамға жариялап отырды. Келісу мөлшері мен бағасын салыстыру көрсеткіші емдеу қамтамасыздандыру тарауларының емдеу қамсыздандыру информация текшесі ірі санды мәліметіне сүйеніп, түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінің емдеу қамсыздандырудағы дәрі-дәрмек бағасына қарата дәлме-дәл бақылап тексерген баға пайдалану көрсеткіші саналады. Нақтылап айтқанда, ол түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінде сатылатын емдеу қамсыздандырудағы дәрі-дәрмектердің бағасын автономиялы районның дәрі-дәрмек сатып алу текшесінің торапқа шығарған бағасымен салыстырып, онан соң дәрі-дәрмектің іс жүзіндік сатылу мөлшерімен ұштастырып, үстеме ұқық бойынша есептеп шығарған жалпылық баға көрсеткіші болып табылады. Көрсеткіш қаншалық төмен болса, осы дәрі дүкенінің емдеу қамсыздандыруындағы дәрі-дәрмектің жалпы бағасы соншалық тиімді болатындығын, көрсеткіш қаншалық жоғары болса, жалпы бағасы салыстырмалы түрде біршама жоғары болатындығын түсіндіреді. Назар аударуға тиістісі, бұл көрсеткіш түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінің барлық емдеу қамсыздандыруындағы дәрі-дәрмектің жалпылық баға деңгейін бейнелейді. Жалаң дәрі-дәрмекке бағытталмайды. Дәрі-дәрмектің төмен бағалы болуын қалыпты жағдайға айналдыруды үздіксіз ілгерілету үшін Үрімжі қалалық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі бағаны оңалтудың бірқатару кешенді шарасын ортаға қойды. 2026 жылғы емдеу қамсыздандыруына қызмет өтеу келісімінде келісім мөлшері мен бағаны салыстыру көрсеткішін басқару тармақтары тыңнан қосылып, дәрі-дәрмек дүкеніндегі қызметкерлердің көрсеткішті түсінуіне, бағаны реттей білуіне кепілдік етіп, түйін етіп белгіленген дәрі-дәрмек бөлшек сату дүкендерінің 3000-нан астам рет бағаны ырықтылықпен реттеуін ілгерілетті. Мұнда шабыттандыру мен шектеуге тең мән беруге табан болып, дәрісі төмен бағалы жүз дәрі дүкенін сыртқа шық жарайлап, ішкі жақтан жоғары бағалы тізімдікке ескерту беріп, 363 дәрі дүкенімен кәлектіп алдын ала кеңесіп, 11 дәрі дүкеніне қарата есеп жабуды уақытша тоқтатып бір жайлетті. Қамсыдандыруға қатынасқан Бұқара Тегвич атташып, Өрімжі қалалық емдеу қамсыдандыруы халыққа қолайлы қызмет етеу тұғыры шағын программасын іздестіріп, бас бетті немесе бас беттің оң жағастыңғы жағындағы дәрі сатып алуға қызмет етеуді басса болғаны бір кнопкамен дәрі-дәрмектің бағасын тексеріп сұрастыруына болады. Тұрған жері немесе қызмет орнына негізделіп, келісу мөлшерімен бағасын салыстыру көрсеткішінен пайдаланып, көрсеткіші біршама төмен дәрі дүкендерін алдымен таңдап, анағұрлым аз ақша жұмсап, қажетті дәрі-дәрмекті сатып алуына сондай-ақ дәлме-дәл бағыттауыштың көмегінде дүкенге барып дәрі сатып алуына болады. Торапта зат сатып алған секілді неше орынның бағасын салыстырып, бағасы анағұрлым жақсы, орны анағұрлым жақын болған түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сатып дүкендерін қиналмай-ақ тауып, дәріні арзан бағада сатып алуды, зерделі сатып алуды, түсініп сатып алуды шын мәнінде жүзеге асыруына болады. Өрімжі қалалық емдеу қамсыздандыру мекемесі түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінің емдеу қамсыздандыруындағы дәрі бағасын ұдайландырып бақылап тексеріп, түйін етіп белгіленген дәрі дүкендерінің баға әрекетін арнаға түсіруді үздіксіз күшейтіп, түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінің әділ үйлесімді баға белгілеуіне жетекшілік етіп, жария әділ үйлесімді болған дәрі дәрмек базары ортасын қалыптасуын ілгерілетіп, бұқараның дәрі дәрмек сатып алуының тиімді болуын үздіксіз қорғайды.

Ауа райы мәліметін тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарын облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Бұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 пайын арасында жел соғады. Жел екпіні 9-да 10 балл боран соғады. Тұтас Шинжаның жазықты өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысы Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағында, Қарамайлы шығызы қаласында, Үрімжі қаласының солтүстігі, Сарын облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғолин облысында, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Он сегізі түннен 19-ы күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Сарын облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Сарын облысының батысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел соғады. Жел екпіні 9-да 10 балл боран болады. Тұтас Шинжаның жазықты өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысы Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы шығызы қаласы, Сарын облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 45, Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Қайнаған суға шикі жұмыртқанан салып араластырып тіке тұтынуда қандай қатерлі жағдай жасырынады деген кеңесті тыңдаңыздар. Шикі жұмыртқаны шағып, шыныға құйып, одан кейін қайнаған суға салып тіке бықтырамыз. Мұндай бір шыны жұмыртқа сорпасы көптеген адамның назарында өлшемді күтіну тағам есептеледі. Алайда таяуда 5 жастағы бір ұл бала әжесі жасаған

қайнаған суға шикі жұмыртқаны салып араластырып жасаған қуат толықтау сорпасын ішкеннен кейін шауырып құсып қызуы қатты үрлеп қайтпау жағдайы туылған. Шипахана бұл ұл баланың сальмонилла бактериясымен жұғымдалғандығын, ал ондағы бас қылмыскер дәл осы бір шыны қайнаған суға араластырылған жұмыртқа болып шыққан. Мұндай жеу әдісінде қалайша қауіп қатер жасырынады? Күнделікті тұрмыста сальмонилла бактериясымен жұғымдалудан қалай сақтану керек? Мамандардың таныстыруынша, сальмонилла бактериясы жаратылыстық ортада кең көлемде өмір сүретін бактерия сипатты азық қайнарындық ауру қоздырғыш болып, мұнымен жұмыртқа, ет, сиыр, сүті сияқты азық түліктердің барлығы ластануы мүмкін екен. Сальмонилла бактериясы әсіресе үйқұстар мен үй жануарлардың ішек жолында ең көп кезігеді. Ол тудырған азық қайнарындық аурулардың бүкіл жер шарының жер жеріндегі ең басты байланысты болатын ауру себебі азық түлік. Былайша айтқанда, ет, жұмыртқа, сүт және одан жасалған өнімдер. Қазір байқалған 2600 түрден астам сальмонилла бактериясының қан сарсуы типінің ішінде 1500 түрден астам адамзатқа жұғады екен. Сальмонилла бактериясының екі сатысынан ас үстеліне дейінгі әрқайсы буында тексеріп анықтауға болады. Әсіресе жаз күз маусымдарында және ыстық белдеу, ыстықтау белдеу өңірлерде азық түліктен тексеріліп анықталу мөлшері тіпті де жоғары болады. Жұңғы аурудан сақтарым тізгінде орталығы осыдан бұрын жарилаған бақылау санды мәліметіне негізделгенде, елімізде бактериядан пайда болатын азық қайнарындық аурулардың ішінде сальмонилла бактериясының елеген салыстырмасы 70%-дан асқан. Ал 5-ші айдан 10-ші айға дейін сальмонилла бактериясының жарқын райлы бөліну мөлшері біршама жоғары болатын мезгіл екен. Қайнаған суға шикі жұмыртқаны салып араластырып тіке тұтынуды қамтыған көптеген адам ұнататын жұмсақ дәмдегі жартылай пысқан азық түліктердің барлығында осы тектес азық түлік қайнарындық аурумен жұғымдалу қатері өмір сүруі мүмкін. Мұның себебі жұмыртқаның құрамындағы сальмонилла бактериясының өнімді жойылмағандығында. Сальмонилла бактериясын түбегейлі жою барлық жерінің температурасының 70-80 градустан жоғары болып 5 минут жалғасуын талап етеді. Сондықтан толық пысқан жұмыртқаны жеуді дәріптейміз. Таяуда қайнаған суға шикі жұмыртқаны салып араластырып тіке тұтынудан сыртта ұл бала жол бойындағы жәймәдан тирамису сатып алып жегеннен кейін іш ауыру. Әйел бір түн асқан сірнемен пісірілген азықты жегеннен кейін бір күнде 3000 миллилитр іш өту сияқты сальмонилла бактериясымен жұғымдалған ауру мысалдары бар. Мамандардың таныстыруынша сальмонилла бактериясы белекті ыдыратпайды екен, сондықтан азық жұғымдалғаннан кейін сыртқы көрінісінде қалыпсыздық болмай, адамдардың сальмонилла бактериясымен жұғымдалу қатері зор дәрежеде артады. Адамзат сальмонилла бактериясымен жаппай оңай жұғымдалады екен. Басты бейнесі іш ауыру, іш өту, жүрек айнау, құсу сияқты асқазан ішек қабыну белгілері пайда болады. Жасырын мезгілі 12-де 36 сағат, ауыру барысы 2-де 7 күн болады. Басым көп санды науқастар өздігінен сауығады, бірақ нәрестелер, қарттар және иммунитетті қуаты төмен адамдар жөнінен алғанда, егер шабуылдау қуаты біршама күшті бактерия түбірімен жұғымдалса, жоғары қызба бактериялы қан ауру сияқты ауру белгілері пайда болады. Асқынса өміріне қауіп төнеді. Күнделікті тамақ пісіру барысында сальмонилла бактериясын жою ондай күрделі болмайды. Мұндай бактерия ыстыққа төзімсіз болып, 100-150 градустық жоғары температурада қыздырса дереу жоғалады. Мамандар мұнан ескертеді, жұмыртқа тектес азық түліктерді толық пісірғаннан кейін барып тұтыну. Өте-мөте сальмонилла бактериясымен жұғымдалу қатері жоғары адамдар жөнінен алғанда жұмыртқаны пісірғанда жұмыртқа сұйықтығының

Мамандар мынаны ескертті. Пысқан тағамды бөлме температурасында сақтағанда ең жақсы 2 сағаттан асырмау керек. Пысқан тағамдарды немесе оңай бұзылатын тағамдарды уағында тоңазытқышқа салу керек. Тоңазытқыштан асып қалған тағамдарды алғанда түбегейлі қыздыру керек. Тоңазытқышта сақталған шикіз және пысқан тағамдарды бөліп қоюға көңіл бөлу керек. Тоңазытылған азықты бөлме температурасында ұзақ уақыт жібітпеу. Қажетке қарай шағын қорапқа бөліп тоңазытқышқа сақтау керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Сыртта әрекет жасап ауа реттегіш орнатылған бөлмеге оралғанда суық ауаның денеге шабуылдауынан қалай сақтану керек? Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жыған ыстықта ауа реттегіш орнатылған бөлмеге оралғаннан кейін алдымен жел шығатын аузына тура қарамай, тура тұрмай, орамалды жылы суға малып жатылай кепкеннен кейін дереу қолаяқты тез жылдамдықпен қаққылау, саусақтан иыққа, бақайдан санға дейін 20 реттен қаққылау керек. Қазір температура жоғары болғандықтан көптеген адам терлеген күйі ауа реттегіш орнатылған үйге төте кіреді. Теріс аңылауы түгелдей ашық болатындықтан суық ауа орайдан пайдаланып денеге шабуылдап дереу білегі мен аяғы жайсызданғандай болады. Тіпті түнде белі мен жоны ашып ауырады. Бұл суықтан ішкі ыстығы асу болып, сырт ыстық болғандықтан денедегі ыстық әлі тарамай жатып, суық ауа теріс аңылауын тосып алады. Жылы сулы орамалмен қолаяқты қаққылағанда теріс аңылауын жайлы кеңейтіп, денедегі жылу энергиясы мен ылғалдықты ығыстырып шығарады. Сонымен бірге жылы су терінің өтпелі сипатты температурасын төмендетіп, шұғыл тормоздау формасындағы суық өтудің алдын алады.

Сонымен автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің демеуіндегі денсаулық зорбайлық жарым сағаттық денсаулыққа пайдалы бағдарламамызды аяқтаймыз. Жүргізген Серік Құмарұлы.

0: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым? Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың беташарын Гәкку өнер тобы орындаған Бала ғайың әнімен бастаймыз. Әннің сөзін жазған Тұрсын Қазезұлы, музыкасын жазған Қадыл Ахметұлы.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың сірге жиар сәтінде Әділет Ахметұлының өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының «Күлімгөз ару» деген әнін тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Sminotto.
1: Xinjiang Radio Televizya Stansiyasi.
2: Xinjiang Radio Televizya Stansiyasi.
1: Xinjiang Xabarlari.
2: Xinjiang Xabarlari.
0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 18-ші күні, сенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Үрімжі қаласының Санджы облысының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 25 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 36 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Автономиялы райондық парткомның назария үйрену өзекті группасы, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі бойынша арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде Аустус мәжілісін ашты. Чан Сяожан мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі.
0: Үрімжі Ганчанпу экономикалық технологиялық ашу районының лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысаны су мен тұзды бірдей жинап алуды жүзеге асырды.
3: Синжан мемлекет темір жолының тоңазытып, жас күйінде тасымалдау тез қарқында желісіндегі кезекші пойызын тұңғыш рет қатынатты. Ең тез болғанда 36 сағатта жас жемістерді Сиян базарына жеткізуге болады.
0: Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы тұңғыш экспорт етілген химия өнеркәсіп бұйымдарын ұшақ алаңқысында тіке тиеуді бақылау басқару кәсібін тиянақтандырды.
3: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде биік желбіреді айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Жар Мәмет Әбдірахманның ізгі істері таныстырылады.
0: Шинжанның көп жерінде өртіс жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығып, ыстықтан қауырт тасалану қажеті базар тұтынуының жоғарылауына түрткі болды.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның назария үйрену өзекті группасы 7 айдың 17-ші күні дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесі бойынша арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ауыс-түйіс мәжілісін ашып, Башуди Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде шоғырлы ауыс-түйіс жасап, кәдеге жаратуда, қолдануда тереңдетіп, әр дәрежелі басшы кадрлардың тексеру зерттеуді кеңінен өрістетуін анағұрлым ілгерілетіп, баянды тыныштыққа саятын түбірлі, негіздік, болашақтық қызметтерді ілгерілетіп, нақты іс істеу, нақты нәтиже жарату арқылы, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, социалистік осы заманданған Шинжан құрды. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чен Сяожан мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Еркін Тунияз, Зөмірә Тобыл, Нұрлан Әбілмәжінұлы, Хы Чуңйоу, Чен Минго, Тяньшан Ли, Чан Йинчун, Юсіпжан Мәмет, Елзат Ахметжан, Қаден Кәбенұлы, Ли Ган, Ван Ган, Қайсар Аптікерім пікір ауыстырып сөз сөйледі. Ван Дженшин, Ван Лин жазбаша сөз тапсырды. Көпшілік үйрену тәрбиесінің негізгі тақырыбымен ұштастырып, қызмет іс жүзіндігін тиянақ етіп, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, одайландыруды ілгерілету, ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдету. Өнеркәсіпте жасыл төмен көміртектіге бұрылыс жасау, шаруашылық сауда ортасын сапалландыру, жасанды зерде ғылым технологиясында жаңалық ашу, жоғары сапалы заң шығару арқылы халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту, оңтүстік Шинжандағы бұқараны жұмыстандырып кірісін арттыру, оқу-ағартуды жоғары сапалы дамыту, елімізде дінді жұңғошаландыруды жүйелі ілгерілету, Бингтонмен жергілікті орынның тоғыспалы дамуын тереңдету, бұқараның маңайындағы бұрыс стильдермен шіріктесу мәселелерін ішкерлей реттеп оңау, формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету сияқты қызметтерді арқау етіп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ішкерлей ауыс-түйіс жасап, келесі қадамдағы қызмет ой желісімен шараларын алға қойды. Чен Сяожан былай деп баса дәріптеді. Башуджи Си Цзиньпиннің

0: дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятты әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдаулары, нәтижені кім үшін шығару, қандай нәтиже шығару, нәтиже шығарудан неге сүйену сынды дәуірлік сұрауға жауап беріп, партия мүшелерінің, кадрлардың жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лусенімен ойдағыдай жүруіне, халық үшін нәтиже шығаруға, нақты іс істеу арқылы нәтиже шығаруға табанды болуына түбірлі бойсыну өлшемін және ғылыми жетекшілік әзірледі. Жете үйрену, жете түсіну, шынайы атқару жағына үздіксіз күш салып, ондағы халықтық тұрғымен ғылыми әдісті дәлме-дәл игеріп, жалпы үшін партия құруға, халықты бақытқа кенелтуге, ғылыми шешім жасауға, шынайы игеріп нақты істеуге табанды болып, жаңа дәуірде партияның бұқаралық лусенімен ойдағыдай жүруді шешім жасаудың, тиянақтандыруды игерудің, дамуды жебеудің тұтас барысына шынайы сіңіріп, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өт алатын нақты нәтижелерді үздіксіз жарату керек.
1: Чан Сяочжан былай деп баса дәріптеді. Бас шужи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымы және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, Синьцзян қызметі бас нысанасын мықтап игеріп, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желетуге табанды болып, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнату және әмілиятты әйгілеу. Жаңа дәуірдегі партияның бұқаралы лусенін ойдағыдай жүргізу, іс жүзіндік әрекет арқылы реформа даму, орнықтылық қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық негізін бекемдеу қажет. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайлы орынға қойып, арнаулы күштермен бұқараны ұштастыруға табанды болып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғаудың халықты қорған шебін бекемдеп, арзарман басылып қалған делоларды және қайшылықтар мен дау шараларды бір-бірлеп тексеріп шешуді тыңғылықты өрістетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен тіріктесу мәселелерін шоғырлы реттеу оңауды ішкерлей ілгерілетіп, шын мәнінде бұқараның талабын есік алдында шешіп, бұқаралық қызметті бұқараның көңілінен шығатындай істеу керек. Жұңқа ұлты ортақтылға танымы нақты, жанды, өнімді берік орнату керек. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын жаппай дәйектендіріп, тиянақтандырып, нақты негіз қалауға табанды болып, алуан түрлі тәнекер, тұтқа және текші арқылы жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын образды, стролды, икемді әйгілеу қажет. Рухты жанды сомдауды көрнектілендіріп, әр ұлт бұқарасының сезінуіне, атсалысуына, қол жеткізуіне мүмкіндік жасап, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын шын мәнінде көкейге ұялатып, әрекетте әйгілеу керек. Өнімді негіз бекемдеуге баса мән беріп, өнімді тәжірибелермен әдістерді сұрыптап және қорытындылап, жұңқа ұлты ортақ тұлға құрылысын түзімдендіру, жүйелендіру, нысанға айналдыру тәсілі арқылы ілгерілетіп, әр ұлт кадр бұқарасының бесті шынайы мойындауын үздіксіз күшейту тиіс. Халық тұрмысына тығыз жанасып, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Дамуды халық тұрмысына тиімділік жасаумен, жұрт тілегін тоғыстырумен, орнықтылықты жебеумен тығыз ұштастырып, назарды мемлекеттің қажетіне, Синьцзянның қабілетіне, бұқараның тілегіне шоғырландырып, өз ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолын белсене қарастырып, жұмыстандыру, оқу-ағарту, емдеу, тұрғын үй, зейнеткерлік сияқты халық тұрмыс істерін күш сала ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының даму аяғалысына жаппай атсалысуына, даму жетістіктерінен толық игіліктеруіне мүмкіндік жасап, даму арқылы Синьцзян қызметі бас нысанасын жүзеге асыруға заттық негіз қалау керек. Чан Сяочжан былай деп баса дәріптеді. Тексеру зерттеуді шешім жасау мен атқарудың тұтас барысына сіңіруге табанды болып, басшы кадрлардың бастамашылдықпен тексеру зерттеу жүргізу, келелі шешім жасаудан бұрын тексеру зерттеу жүргізу, негізгі сатыдағы байланыс түйіндерінде түйінде тұрып, тексеру зерттеу жүргізу сияқты түзімдерді кемелдендіріп, істілді үздіксіз жақсартып, бүкіл районымыздағы әр дәрежелі партия мүшелері мен кадрларды Санал түрде кішпейілдікпен істеп, бірін шепке барып, қалықтан ақыл сұрауға, қалықтың қажетін білуге жетекте.

0: деп мәселені чешу, қызметті ілгерлету қабілетін жаппай жоғарылату керек. Автономиялы районның қатысты басшылары, автономиялы райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістету жөніндегі орналастыруына сай, 7-ші айдың 17-ші күні түстен бұрын автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, үкімет жүйесінде дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгілеп, социалистік осы заманданған Шинжан құруға тыңда анағұрлым зор үлес қосу арнаулы тақырыптық партия сабағын өтті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, бас Шуди Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша саяси жақтан қарап, саяси жақтан жоспарлап, саяси жақтан істеп, атқарушы, әрекет жасаушы, іскер болып, социалистік осы заманданған Шинжан құруға тыңда анағұрлым зор үлес қосуға құлшыну керек. Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйренуді дәйектендіруді бас Шуди Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын үйренумен дәйектендірумен ұштастырып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың идеялық саналылығын, саяси саналылығын және әрекет саналылығын шынайы күшейту қажет. Жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіруге табанды болып, орнықтылықты қорғауды бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, орнықтылық пен дамудың қатынасын ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, Шинжан қызметінің бастан аяқ бас Шуди нұсқаған дұрыс беталыспен алға басуына шынайы кепілдік ету керек. Жұңқабылды ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етуге табанды болып, барлық реформаға, дамуға, жұңқабылды ортақ тұлға танымын әйгілеудің мәнін үстеп, шынайы мойындауды үздіксіз күшейтіп, жұрт тілегін ұйыстыру тиіс. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, ой жүгіртуге және әрекет жасауға табанды болып, Шинжан қабілеті арқылы мемлекет қажетіне қызмет өтеп, бұқара арман тілегін қанағаттандыру керек.
0: Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Автономиялы райондық үкімет жүйесі жаңа даму ұстанымы арқылы жоғар сапалы дамуға жетекшілік етуге табанды болып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел жетілдіріп, ішкі қара таласы үлгісіндегі бәсекеден сақтанып, сапаның өнімді жоғарылауы мен санның үйлесімді артуын жүзеге асыру керек. Шындықты іс жүзінен іздеуге, заңдылыққа құрмет етуге, ғылыми шешім жасауға табанды болып, қызметтің болжамдылығы мен ғылымилығын үздіксіз жоғарылату тиіс. Экологияны алдымен ойластыру, баянды даму жолымен жүруге табанды болып, тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып қорғаумен жүйелі оңауды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңсеткен мәселелерін реттеу түзетуді мықты игеріп, жасыл дамуды жедел ілгерілету керек. Жоғар сапалы дамумен жоғар деңгейлі қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болып, қауіпсіздік жауапкершілігін тиянақтандыруды мықты игеріп, қауіпсіздіктің төменгі шегін батыл сақтау тиіс. Шын сөйлеуге, нақты істеуге, нақты өнімділікке ұмтылуға табанды болып, бұқараның көкейтесті мәселелерін шын ниетімен шешіп, құтырысын көздеу керек. Тиянақтандыруды игеруді үкімет қызметінің борыш етуге табанды болып, чеге қағу рухымен түрлі қызметтерді нақты, егжей-тегжейлі игеру қажет. Рықтылықпен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, батылдықпен міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, іскерлік көрсетпеу, баяу істеу, албатты істеу мәселелерінен батыл сақтану және оны түзету керек. Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы алға басу беталысын туралап, түрлі істерде құлшына жаңа жағдай ашу керек. Ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды, заң мен басқаруды, ұдайландыруды тыңғылықты ілгерілетіп, нақты, жанды, өнімді болуды көрнектілендіріп,

0: Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын анағұрлым ойдағыдай берік орнату қажет. Сенімді, бекімді бекемдеп, тұташшылдық нысана міндеттерді көздеп, ауытқымай, жарамды, өнімді шаралар қолданып, экономиканың жоғары сапалы дамуын анағұрлым ойдағыдай ілгерілету керек. Дейін қоя сүйіспеншілікпен күш сала істеуге табанды болып, халық тұрмысындағы нақты істерді ойдағыдай істеп, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейту тиіс. Партияны жаппай қатаң басқарудан бұлжымай, істілі пәк, салты дұрыс, саяси экологияны жетілдіріп, социалистік осы замандаған Синьцзян құруға берік кепілдік әзірлеу керек. Чжан Юнчун, Қайсар Абдікерім, Джули Фэн, Панши қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістету жөніндегі орналастыруына сай, 7 айдың 17 күні автономиялы райондық саяси кеңес партия басшылық группасының шудия төраға Нұрлан Әбілмәжінұлы автономиялы райондық саяси кеңес органында партия орталық комитетіне алғыс айтып 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерілеп, дұрыс нәтиже көзқарас арқылы саяси кеңестің жауапкершілігін арқалау арнаулы тақырыптық партия сабағын өтті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Башуди Си Цзиньпиннің Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша дұрыс нәтиже көзқарасын саяси кеңестің міндет атқаруының тұтас барысына сабақтастырып, әуелгі мақсатты, борышты сезініп, екпінде ілгерілейтін күш-қуат қабылдап, социалистік осы замандан ған Синьцзян құруға ақыл парасатымыз бен күш-қуатымызды арнауымыз керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, үйренуді, ой жүгіртуді, қолдануды сабақтастыруға, танымды, сенімді, әрекетті бірлікке келтіруге табанды болып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиетті әйгілеудің саяси саналылығын, идеялық саналылығын және әрекет саналылығын үздіксіз күшейту керек. Саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиетті әйгілеу әмәлиеттық талабын дәлме-дәл игеріп, назарды жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіруге қызмет етуге шоғырландырып, Синьцзян қызметі басына санасын мықтап игеріп, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, Жұңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, халық үшін нәтиже жаратуға, нақты іс істеу арқылы нәтиже жаратуға табанды болып, ақыл парасат күш-қуат ұйыстырып, 15-ші 5 жылдық ұлы жобаны тамаша реалдыққа айналдыру керек.
0: Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Саяси адалдықты бекемдеуді бастан аяқ саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмілетті әйгілеуінің түбірлі талап етіп, партияның жаппай басшылығына табанды болып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, саяси кеңестің міндет атқарауының бастан аяқ дұрыс беталысты бойлап, орнықты алға басуына кепілдік ету қажет. Сипатымен орнын дәл игеруді бастан аяқ саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиетті әйгілеуінің негіздік шарты етіп, үкімет ісіне ақыл кеңес беру және ортақ таным үйістіру сынды қос бағытта күш салу қызметін ішкерлей нақты істеу керек. Саяси кеңесу демократиялық бақылау үкімет ісіне ат салысып ақыл кеңес беру сынды үш негізгі функция.

0: мәлиятты әйгілеуінің чешуші тірек етіп, реформа жасау, жаңалғашу рухымен міндет өтеу қабілеті құрылысын әлгерлетіп, жұңқауылты ортақтылға танымын берг орнату, социалистік осы замандаңған Синьцзян құру үшін кең көлемде жұрт тілегін үйістіру, ортақ таным үйістіру, ақыл парасат үйістіру, күш қуат үйістіру керек. Яң Юң, Әзіз Мұса, Лю Хүйджін, Пу Шөмей, Шү Сен-И, Әсенжан Ахмет, Бату, Шыған, Күлән Сейпілқанғызы, Әнвар Ибраим қатарлар қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 7 айдың 17-ші күні бір белдеу бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелілер талқы мінбері кеңес комитетінің мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Сыртқы істер министрлігінің орынбасар министрі, кеңес комитеті мәжілісінің ұйымдастырушысы Ма Чжаоши мәжілісті басқарды. Египеттің бұрынғы зунглиі Шараф, Пакистанның бұрынғы зунглиі Хахар қатарлы мүшелер мәжіліске қатынасты. Ма Чжаоши мыналарды білдірді. Бір белдеу бір жол дәріптемесі адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетудің әмәлияттық тұғыры. Халықаралық ауқым құбылмалы, қым-қуыт жағдайда бір белдеу бір жолды бірге құруды, бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену принципіне табанды болып, әр ел саясида өзара сенімділікті, экономикада өзара тоғысуды, гуманитарлық жақта өзара байланысты күшейтуге күш салып, сауданың, қаржы қосудың еркін қолайлы болуын жебеп, халықаралық селбестік барысында оң энергия таратып, белсенді үлес қосты. Джунго бірге құратын елдердің сенімді селбестік серігі. Джунго экономикасының орнықты дамуы бір белдеу бір жол селбестігін ілгерілетуге тамаша шарт жағдай әзірледі. Джунго әрқайсы жақтармен бірге құлшынып, орайды мықты игеріп, сын сайыстарға төтеп беріп, бір белдеу бір жол халықаралық селбестігінің орнықты баянды дамуын ілгерілетуді қалайды. Мүшелер бір белдеу бір жолды бірге құрудың дүниежүзілік мәні мен дәуірлік құнын жоғары бағалап, бір белдеу бір жолды бірге құру дүниежүзі экономикасына серпімділік және арту көмескі күшін әзірледі деп қарады. Қатты бөлшектерді ұластыруды, жұмсақ бөлшектерді ұластыруды және жүректерді тоғыстыруды бір тұтас жоспарла білгерлетіп, жасыл төмен көміртекті болу, цифрлы экономика, жасанды зерде сияқты салалар да болашаққа бет алған халықаралық селбестікті белсене өрістетіп, бір белдеу бір жолды халықарада таратуды үздіксіз күшейтуді ұсыныс етті.
0: Автономиялы районының түйінді нысаны Үрімжі, Ганчанпу, экономикалық технологиялық ашу районының лассуды байлыққа айналдырып, пайдалану нысаны таяуда іске қосылды. Бақшы районында туындамалы судың қайта пайдалану мөлшері 50%-дан асты. Сондай-ақ, өнеркәсіп тұзын бір уақытта айырып алып, су мен тұзды бірдей жинап алуды жүзеге асырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Ганчанпу экономикалық технологиялық ашу районының лас суды байлыққа айналдырып, пайдалану нысаны жұмыс басында. Бұл араға әр күні 30 мың тоннадан астам өнеркәсіп жарақсыз суы ағып кіреді. Бір жақты етілгенен кейін басым көп сандысы жоғар сапалы қайта туындайтын суға айналып, кәсіпорның өндіріс желісіне қайта оралады. Джунго құрылыс тобы 3-ші мекемесі жасыл кәсіп саласына қаржы қосу, чек серіктестігі Ганчанпу экономикалық технологиялық ашу районы лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысанының технологиялық бас бақылаушысы Фан Шин тілшіге былай деді. 42 нәзік бір жақты ету жұмыс тәртібі су сапасын тазартқышқа ұқсайды. Ерекше сүзуге сіңудің алдын алу, нанометрлік сүзу, кристалдандырып, буландыру сияқты технологиялар қосылып, тазартылған су сапасы құбыр суы өлшеміне жетті. Бұл нысанмен су шығарумен ғана тынбай тұз шығаруға да болады. Қазір нысан әр күні жарақсыз судан 130 тонна өнеркәсіп тұзын айырып алып, оны өнеркәсіп өндірісімен қыста қар ерітуге пайдаланады. Фан Шин былай деді. Жарақсыз судағы тұз құрамында хлорлы натрий мен күкірт қышқыл натрий араласқан. Нысан алдымен нанометрлік сүзгіш пердені ерекке айналдырып, осы екі түрлі тұзды жеке-жеке бөліп, қоюландырып, онан соң буландырып, кристалдандыру әдіс арқылы қайта-қайта тазартып, өнеркәсіпке пайдаланатын тұздың бірінші дәрежелі өніміне жеткізеді. Мемлекеттің тұңғыш топта

0: сынақ түйіні құрылысының көміртексіз бақшы район ретінде Ган Чуанпу экономикалық технологиялық ашу районына қыруар жаңа энергия, жаңа материал кәсіпорындары шоғырланған. Судан пайдалану қажеті зор. Жарақсыз судың құрамы күрделі, дәстүрлі бір жақты ету тәсілмен өнімді түрде қайта пайдалану қиын. Бұл нысанға 50 мың тонналық лас су зауатын жаңалау инженериясы, 15 мың тонна тұзсыздандыру зауатын жаңадан салу инженериясы, және 11 километрлік кәсіпорынды сумен қамтау құбыр торабын кемелдендіру инженериясы. Сондай-ақ бір тұлғаланған зерделі су істері тұғыры қамтылып, кемелді суды айналмалы пайдалану жүйесін орнатты. Джунго құрылыс тобы үшінші мекемесі, жасыл кәсіп саласына қаржы қосу чек-серіктестігі Ган Чуанпу экономикалық технологиялық ашу районы лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысанының жұмыс жүргізу бас бақылаушысы Чан Чунвей, бір жылда 10 миллион тоннадан астам су байлығын үнемдеуге болады. Бұл 200 мың адамның бір жылдық тұрмыстық су тұтыну мөлшерімен барабар деді.
1: 7 айдың 18-ші күні таң сәріде Шинжаңның тұңғыш мемлекет темір жолының тоңастып жас күйінде тасымалдау тез қарқынды желісіндегі кезекші поезы Шинжаңның ерекше жас жемістерін толтыра тиеп Үрімжі Сәнпинг вокзалынан жолға шықты. Ең тез болғанда 36 сағатта Шанши өлкесінің Шиян қаласына және оның төңірегіндегі базарларға жеткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Жан Йыңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекші поезға 8 буын 40 фут келетін көтермелі тоңастып сақтайтын тиеуш қорап қосылып, Шинжаңның жүзім, қауын, сүт сияқты ерекше ауыл шаруашылық өнімдері толтыра тиелген. Осы тоңастып сақтайтын тиеуш қорапқа Бейдоу жасанды серігінің бүкіл жер шарындық бақылау меңгеру жүйесі орнатылған. Тәулік бойы дәл уағында орын тұрақтандырып, алыс аралықтан бақылап меңгереді. Тиеуш қораптың ішкі температурасы, генератор агрегатының жұмыс жағдайы сияқты санды мәліметтер дәлме-дәл жиналып, қалыпсыз жағдайда автоматты сақтық белгісі беріледі. Тұтас барыс бойынша суық тізбекте үзіліс болмауға, тасымал информациясының қозастырылуына кепілдік етіледі. Джунго теміржол ерекше зат айналымы чекті жарна серіктестігі Чыңжоу машина температурасына кепілдік ету бөлімшесінің аға технигі Лю Дзянджун былай деп таныстырды. Оның енді бір ұшы бір дизель генератор агрегаты мен бір тоңазыту агрегатынан құралған. Үртіс 150 сағаттан артық жұмыс жүргізе алады. Тиеуш қораптың жалпы температурасы 0-ден жоғары 30 Цельсий градустан 0-ден төмен 30 Цельсий градус аралығында меңгеріледі. Құрылғыда төмен ауа алмастырып кері бағытта конвекциялау тәсілі қолданылды. Ол жоғары ауа алмастырып суыту өнімділігімен салыстырғанда 30% жоғарылады. Суық ауаның таралуы анағұрлым бір келкі болып, тиеуш қораптағы аралық заттардың ұзын жолды тасымалда температурасы жоғары болу құбылысы өнімді шешілді. Оқысуға қарағанда Джунго теміржол ерекше зат айналымы чекті жарна серіктестігі мемлекет теміржолының тоңазытып жас күйінде тасымалдау тез қарқынды желісіндегі кезекші поезға тиеген заттарға тапсырысты зат айналымы қызмет өте үлгісін қолданып, заттардың түрі, тасымал көлемі, температураны меңгеру талабы, екі тарапты жалғау шарт жағдайы сияқты қажеттермен бірлестіріп, өндірілген жерде тіке тиеу, негізгі желіге тіке жеткізу, сатылатын жерге тіке бөлу сынды зат айналымы жобасын жасап, тұтас тізбекті затты жіберушіден затты қабылдаушыға дейін бір бекеттік қолайлы қызмет өтеген. Затты сатып алушы жақ серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Чин. Мемлекет темір жолының тоңазытып жас күйінде тасымалдау тез қарқынды желісіндегі кезекші пойыз, Үрімжі Шиян темір жолының тоңазытылған, жас күйінде тасымалдаудың күшке ие уақытын шамамен 65% жоғарылатып, зат айналымының өзіндік құнын 30% төмендетті дейгер былай деді. Уақыт өнімділігі өте жоғары, әр күні бір кезек, дәл уағында жолға шығады. Үрімжіден Шиянға дейінгі сағаттық жылдамдық бұрынғы сағатына 90 километрден қазір сағатына 120 километрге жоғарылады. Қазір әр пойызға жүк тиеу көлемі 30 вагоннан 55 вагонға артты. Дәстүрлі тасымалды мұндай көлемді тасымалмен салыстыруға келмейді.
0: 7 айдың 16-шы күні Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы

0: тұңғыш экспорт етілген қимия өнеркәсіп бұйымдарын ұшақ алаңқысында тіке тиеуді, бақылау басқару кәсібін тиянақтандырып, әуе портының жүк тасымалын қолайландыру реформасында тың ілгерілеушілікке қол жеткізді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Синьцзян Морсы халықаралық зат тасымалы өкілетті серіктестігі уәкілдік еткен бір топ қимия өнеркәсіп өнімдері Сауд Арабиясына экспорт етіледі. Бұл заттар қайта-қайта төңкеріп тиеуге келмейтін, оңай бүлінетін ерекшелікке ие. Ұшақ алаңқысында тіке тиеуді бақылау басқарудың жаңа үлгісі арқылы алаң ішіндегі айналым буындарын ықшамдап, заттардың сарып болу қауіп-қатерінен өнімді сақтанумен бірге кеденнен өту уақытында барынша қысқартты. Серіктестіктің кәсіптік меңгерушісі Шу Күн былай деп таныстырды. Қамбаға кіргізу, қамбада сақтау, екінші рет қысқа уақыттық түсіру, қайталай тиеу түсіру сияқты барыстары үнемделді. Ұшу аумағынан халықаралық ұшақ алаңқысына тіке жеткізіп тиеуге 30 минут қана кетіп, өткірмелеудің күшке ие уақыты 90%-дан астам жоғарылады. Сондай-ақ кәсіпорнымыздың жалпылық зат айналымының өзіндік құны 30% төмендеді деді. Қазір Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының халықаралық жүк тасымал линиясы 23 мемлекетті қамтып, ұшақ алаңқысынан тіке тиеу, ұшу аумағынан тіке жеткізу сияқты бақылау басқару, кеденнен өткізу үлгісінен ұдайландырып пайдалану арқылы заттардың айналым уақыты барынша қысқарды. 6 айда бір айлық халықаралық жүк пошта қабылдау жөнелту мөлшері 15 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 66% 32% артты. Үрімжі Тяньшан әуежай кедені зат тасымалын бақылау басқару бөлімінің бірінші дәрежелі ұйымдастырушысы Шын Хунлян ұшақты шоғырлы жалғалу, шұғыл ерекше заттарды кеденнен өткізу барысын сапалландыру арқылы ұшақ алаңқысынан тіке тие үлгісін орнықты жалпыластырып, қолайландыру реформасының қамту көлемін кеңейтеміз деді.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде биік желбіреді. Ұлықшатауданы Бөр Тоқай ауылы Тарғалақ қыстағының теңіз деңгейінен биіктігі 3500 метр. Қыстақ партия бас ячейкасының шудиі, қыстақ тұрғындар комитетінің меңгерушісі Жар Мәмет Абдрахман бұқыраны бастап бос қалған жерлерді жандандырып, құрылғылы ауыл шаруашылығын дамытып, көп түрлі шараны қатар қолданып, кіріс арттыру арнасын кеңейтіп, кәсіп саласы гүлденген кіріс арттыру жолымен жүрді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір қыстақтағы жылы жайлар жап жасыл болып жайқалып, Жар Мәмет Абдрахман қыстақ тұрғындарымен бірге көгіністің өсу жағдайын тексеруде. Ол тілшіге: бұрын бұлара көп жыл керектен шыққан бос жер болатын дей келіп, үстіртте жер тапшы болғандықтан мен осы жылы жайларды сөз жоқ салып, бұқыраның үйінің іргесінде көгініс егіп, кірісін арттыруына мүмкіндік жасауға бел байладым деді. Алғашқы мезгілде қыстақта қаржы тапшы болып, көптеген қыстақ тұрғыны үстіртті суық ортада көгіністен өнім ала алмай қалудан алаңдады. Ол 400 мың юан өзгерту қаржысына қол жеткізіп, партия мүшелерімен кадрларды бастап бастамашылдық бен істеп, саясаттық пайда, егіншілік технологиясы жөнінде үгіт лекция жасап, қыстақ тұрғындарын алаңнан арылтты. Жылыжайды жаңалау аяқтағаннан кейін көптеген қыстақ тұрғыны жақын маңда жұмыс істеп көгініс егіп, егіншілікпен пайда бөлісін түгелдей топтық ақылдасты. Қыстақ кадры Абдусейіт Тұрғанбай былай деді: қыстақ тұрғындары жылыжайда көгініс егіп, бір жылдың 4 маусымында жаңа көгіністерді жей алады. Оның үстіне сатып ақша таба алады. Тұрмысымыз барған сайын жақсарды. Кәсіптен орнасының жалаң болу мәселесін шешу үшін Жар Мәмет Абдрахман қыстақ тұрғындарының кәсіптен өтілегін дәлме-дәл тексеріп, тәрбиелеу құрылымдарымен ұштастырып, саяхатқа қызмет өтеу, отбасылық қызмет өтеу, тазалау, әшекейлеу құрылысы сияқты технологиялық курстарды ұдайландырып өрістетті. Қыстақтағы су қоймаларының өзгеше суық су байлығы басымдығын тиянақ еткен ол, үстірттегі суық су балығын бағу нысанын бастамашылдықпен жоспарлап, су қоймасының төменгі ағарынан өлшемденген көлшік қазып, көрші қыстақтармен бірлесіп, чабақ өсіру базасын құрып, жергілікті су өнімдері бағымшылығындағы бостықты толтырып, қыстақ коллективінің кірісін орнықты арттыруына жаңа жол ашты. Таяуда Жар Мәмет Абдрахманға мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері атағы берілді. Даңғы

0: алдында ол тілшіге ауылдастарды бастап тұрмысымызды барған сайын жақсарта түсу ең үлкен арманымыз дей келіп, бұқараның тұрмысы жақсы ма жоқ па, ауыл қыстақтың дамуы тездей ме жоқ па, халықты байыту нақты істері нақты істелді ме жоқ па, міне бұл негізгі саты кадрларының ең жақсы жауабы деді.
1: Үшінші кезекті Шинжаң Санжо облысы Жүндің дарындылар ауыз түйісі жиналысы 7 айдың 16 күні Шинжаң Жүндің экономикалық технологиялық ашу районында өткізілді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Жиналыс Жүндің ашу районының 2026 жылғы шұғыл қажетті тапшы кәсіптік дарындыларға сұранысы тізімдігін жариялап, жиыны 12 түрлі қызмет орнын шығарды. Бұған қолданылмалы химия, төмен кеңістік технологиясы және инженерия, клиникалық медицина сияқты 35 шұғыл қажетті тапшы кәсіп қамтылып, тұтас кәсіп тізбегінің дамуындағы адам істету қажетін дәлме-дәл ұштастырды. Қимыл алаңында ел ішіндегі әйгілі жоғары мектептерден 6 маман оқымысты Жүндің ашу районының дарынды қабылдау бас елшісі болуға ұсыныс етілді. Әрі оларға куәлік берілді. Шинжаң тапшысы үздік инженерлер шуяны партия бас ешекасының шужиі Тау Чин дарынды қабылдау бас елшісіне ұсыныс етілді. Ол биыл біз шамамен 80-ді магистр мен докторды жіберіп, өндіріс желісін шын мәнінде дарындыларды баулудың негізгі шайқас майданына айналдырмақшымыз деді. Соңғы жылдары Жүндің ашу районы жиыны 89 миллион юаннан астам дарындылардың сыйлық жәрдем қаржысын қосып, бейқұты, емдеу, мәдениет, дене тәрбие, сейіл серуен, өндіріс оқыту нақты жаттығы сияқты жан жақты қамтамасыз ету жүйесін сәйкестірді. Ашу районы және одан жоғары деңгейлі дарындылар, технологиялық шеберлер қызмет кеңсесінен 42-сін құрып, 600-ден астам кәсіптік технологиялық дарындыларды, 200-ден астам жоғары технологиялық дарындыларды жетілдірді. Жүндің ашу районы ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Гуан Күн осы ретті жиналыста тұсас сізбек бойынша дарындыларды сүйемелдеу саясаты шығарылып, тұтас кәсіп бойынша енгізілген тапшы кәсіп бойынша доктор, магистр, толық курс дарындыларына дәреже бойынша айлық дарындылар қосымша қаражаты. Сәйкесті, үй сатып алу қосымша қаражаты таратылатын болды деген былай деді. Дарынды ғылым технология оқу ағартуды органикалы түрде тоғыстырып, біршама тиімді саясаттар арқылы анағұрлым көп адамды Жүндіңнің дамуын қолдауға баураймыз.
0: 7 айдың 17 күні Шинжаң медицина дашөсі ұйымдастырған Шинжаң медицина дашөсіне қарасты 4-ші чипахана, автономиялы райондық Жүнгоша шипагерлік чипаханасы үстін алып өткізген 2026 жылғы жарақатты қалпына келтіру және ұлпалардың қалпына келуі жаңалық ашу селбестігі Орта Азия медицина зерттеу талқы мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті талқы мәжіліс Жүнгоның Шинжаңы мен Орта Азия елдерінің жарақатты қалпына келтіру және қайталай қалпына келтіру медицина саласында жүйелі селбестік формасымен ашқан жоғары дәрежелі кәсіптік талқы мәжілісі. Ел іші сыртынан келген қатысты салалардағы маман оқымыстылар жарақатты қалпына келтіру, ұлпалардың қалпына келуі, зерделі емдеу, Жүнгоша шипагерлік пен батысша шипагерлікті ұштастыру және чегара аралық емдеу селбестігі сияқты салаларда ауыз түйіс жасап, жарақатты емдеу құтқару селбестік торабын бірге құру, ғылыми зерттеуде қамал алу сияқты кеңестік тақырыптар жөнінде ортақ танымға келді. Жүнго инженерия академиясының академигі, Вэнчжоу медицина дашөсі парткомының орынбасары шужия, мектеп бастығы Ли Шау Күн былай деді. Осы рет Орта Азия жарабетін емдеу одағын құруды ортаға қоюымыз, Жүнгода әзірленген кейбір жаңа технологиялар, жаңа тәсілдер және жаңа дарындылардан пайдаланып, Орта Азияның осы тектес ауруларын емдеуін қолдау болып табылады. Шинжаң медицина дашөсі Жүнгоша шипагерлік шөені парткомының орынбасары шужия бастығы қарасты 4-ші шипахана автономиялы райондық Жүнгоша шипагерлік шипаханасы парткомының орынбасары шужия бастығы Ван Чыңвей мектеп елімізге, сондай-ақ бір белдеу бір жолды бірге құрған елдерге жиыны 180 неше мың медицина дарындыларын тәрбиелеп берді. Орта Азиядағы елдермен медицина, оқу-ағарту, ғылыми зерттеуден қамал алу, клиникалық технология сияқты салалардағы селбестігі кең әрі терең деп таныстыра келе. Біз Өзбекстанның дәстүрлі медициналық оқу-ағартуына көмектесіп, медициналық оқу-ағарту жүйесін белгіледік. Медициналық өзара ауыс-түйіс, тоғысу арқылы өзімізбен Орта Азия елдерінің медициналық технологияның алға басуын ілгерілетіп, бұқараның өмірі мен денсаулығына қызмет өтейміз деді.
1: Осы мезгілде Синжанның көп жерінде үрдіс жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығып, ыстықтан қауырт тасалану қажеті базар тұтынуының жоғарылауына түрткі болды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Соңғы күндері Үрімжі қаласындағы отбасы электр жабдықтарын сатуы алаңдарында отбасы ауа реттегіш, суық желдеткіш жаз маусымындағы өтімді тауарға айналды. Отбасы электр жабдықтарын сатып алаңында жоғары температуралы тұтыну орайын мықты игеріп, халыққа тиімділік жасау қосымша қаражаты сияқты желілес қимылдар арқылы тұтынушыларды баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Куаң Фэй тілшіге, жуықтан бері ауа райы ерекше ыстық, ауа реттегіш алғалы келгенбіз. Мемлекет қосымша қаражатына кәсіпорын қосымша қаражат қосылып, өте тиім деген деді. Суының ЕКУ Үрімжі халық алаңы дүкенінің бастығы Чан Жуи Плай деді. Мемлекеттің қосымша қаражат беру тебінін жалғастыру негізінде, әйгілі марка зауат қосымша қаражатын да ортаға қойдық. Біздің жалпылық қосымша қаражат беру тебіріміз 50%-ға жетті. Сатып алса, дереу жеткізу, дереу орнату сынды қызмет өту уәдемізді де орындадық. Ымырт үйірілгенде, Іле өзені жағасындағы кешкі базарда шамдар самаладай жарқырап, түрлі ерекше дәмді тағамдар көздің жауын алады. Қала тұрғындары мен саяхатшылар салқында бас қосып, ерекше думанға бөленеді. Жергілікті орын Іле өзенінің 16 километрлік алтын өзен жағалауына сүйеніп, 40 неше сауда орнын енгізіп, 29 түзде түнеу базасының дәрежесін жоғарылатып, Іле өзенінде күннің батуы, үлкен көпірдің түнгі көрінісі сияқты табиғи абзалдылықтардан пайдаланып, бір топ ат басын бұратын түйіндерді құрып, саяхатшылардың аялда уақытын ұзартты. Құлжа қаласының тұрғыны Әл-Худ Мұхаммед достарымен бірге өзен жағасындағы түзде түнеу орнына келіп салқындады. Ол Іле өзені жағасының ортасы өте тамаша, ерекше салқын. Достарымен бірге осы түзде түнеу орнына келдік деді. Құлжа қаласындағы белгілі түзде түнеу орнының жауаптысы Нұршат Әлімжан. Әр күні 30-да 35 үстел қонақ қабылдаймыз. Түкендегі кейбір материалдар қажетті қамдай алмайды деді.
0: 7-шейдің 17-ші күні түстен кейін 2026 жылғы мемлекеттік Синжанға көмектесу бейзаттық мәдени мұралар көрмесінің өзекті ерекше нысаны. Мемлекет бойынша тұңғыш өлке дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар тақырыбындағы Синжанға көмектесу кезекші поезы Шандуң Синжан тілектес, бейзаттық мәдени мұралары поезы Үрімжі вокзалына жетіп, бейзаттық мәдени мұралар сапарын бастады. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Бұл ретті кезекші поез 7-ші айдың 17-ші күні Шандуңның Джинан қаласынан жолға шығып, 7 өлке автономиялы районды ендей өтіп, Синжанның Құмыл, Үрімжі, Боратала, Қашқар сияқты 10 бекетке тоқтауды жоспарлады. Бірге жүрген Шандуңның бейзаттық мәдени мұра мұрагерлері ірі көрініс өңірлеріне, мәдениет алаң сарайларына, әлеуметтік аумақтарға барып, Синжанның бейзаттық мәдени мұра шеберлерімен бірге бір сахнада өнер көрсетіп, өзара үйреніп, өзара үлгі алады. Шандуң өлкесі Жүржау қаласы тас және металға түсірілген жазуларды көшіру өнерінің уәкілдік мұрагері Ван Аймин, Синжан бейзаттық мәдени мұралар сарайында біздікімен ұқсас бір нысан мөр ою өнері бар екен. Мен де тас құралдардың бетіндегі өрнектерді, жазуларды көшіріп басамын. Сондықтан бұл жолы да өзара ауыс-түйіс жасап үйрендік. Бұл ретті бейзаттық мәдени мұралар кезекші поезінің негізгі тақырыбы Шандуң Синжан тілектес. Шандуң мен Синжан жүректес болып, өзара ауыс-түйіс жасап, бірге алға басады деді. Оғысуға қарағанда Шандуң Шинжан тілектес бейзаттық мәдени мұралары поезіне жиыны 800 неше жолаушы отырып, 7 айдың 31-ші күні Шандуңға қайтады екен. Келесі қадамда районымыздағы 10 аймақ облыс қала және Бингтан 10-шысы, Бейтін қаласы, тағы өзіндік ерекшелікке ие 20 неше дәстүрлі ойын қою көркемөнер түріндегі бейзаттық мәдени мұралар нысанын шандуңдық саяхатшылар мен жақын аралықта өзара ықпалдасып, ән би мекені көркемөнерінің тартымдылығын жанды әйгілейді. Шандуңдық саяхатшы Лян Шиньюан: «Поезден түсе сала Шинжан халқының ыстығы қыласын сезіндік. Қатты қуаныштамыз. Шинжанның бейзаттық мәдени мұралары жөнінде де ерекше үміт күтеміз. Анағұрлым көп түсінікке ие болғымыз келеді», деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 25-36 Цельсий градус.
1: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 16-31 Цельсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық, температура 20-37 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 21-41 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық, температура 25-39 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 20-37 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық, температура 21-37 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашық, температура 22-36 Цельсий градус.
1: Құмылда күн ашық, температура 22-38 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық, температура 34-46 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 24-40 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 24-41 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық, температура 22-39 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн ашық, температура 22-38 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 23-37 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мағатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Чойбұлы.
1: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 7 айдың 18 күні сенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламам Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Solution клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

таяуда мәуірия ауданы екінші кезекті жұлдызды сауыт атындағы бастауыш мектеп оқушыларының өлең жыр жиналысын өткізді. Тұтас аудандағы бастауыш мектептердің өлең жыры өскерлері бір араға бас қосып, өлең жыр жиналысы арқылы достасып, бір сахнада өнер көрсетіп, классикалық өлең жыр бәсекесінде мың жылдық мәдениет үлгісін жалғастырып, мәуірияның жастар мен өрендерінің тамаша отандық ілім сапасы мен рухани бет-бейнесін әйгіледі. Жарыс алаңында өлең жыр жай қою барысы өте тәртіпті болды. Жарысқа қатынасқан кішкентай шеберлер дәстүрлі киім киіп, байыптылықпен сахнаға шығып, өзіне өзі сенім артып жарысқа түсті. Сөзсіз жауап беру буынында шеберлер ұстамды сабырлы болып, жырнама, чу бәйті және таңсың патшалықтарының классикалық өлеңдеріне жетік жауап беріп, күнделікті жинаған тыңғылықты қорын толығай келеді. Жарыса жауап қайтару буынның ритмі жинақы, жарыс қиян кескі болды. Шеберлердің аңыз қайтару тез болып, таласа тармаса жауап қайтарып, жарыс алаңындағы ұпай саны үздіксіз алма кезек жоғарылады. Ерекше тартымды болған өлеңдердің жалғасын толықтап айту сайысы қимылдың райын тіпті де жоғары өрлеуге көтерді. Шеберлер түйінді әріптерді арқау ете, алма кезек нашына келтіре оқып, әсерлі сөздер тамылсыз шығандап, тартымды бейнелер алаңдағы жиі-жиі соғылған шапалақ үніне бөленді. Осы ретке жарыста оқушы Лиу Синьи өнердің орнықты сәулелендіру арқылы аға жүлдегер болды. Лиу Синьи: «Бүгін бірінші талғаныма ерекше қуаныштамын. Өлеңдердің жалғасын толықтап айту сайысында қатты сасқалақтағаныммен, бірақ мен көңіл күйімді үздіксіз реттеп, сабырлықпен ой жүгіртіп, ұстамдылықпен төтеп бердім. Бұдан былай классикалық шығармалар табандылықпен оқып, өлең жыр білімдерін үздіксіз топтап, мәдениет сапамды жоғарылатамын», деді. Сахна астында жарысты тамашалаған оқушылар тұтас барыста мұқият тыңдап, терең шабыт алды.

Оқушы Алина Назарқызы ағапекелерімнің өлең жыр қоры өте керемет екен. Олар көптеген классикалық байырғы өлеңдерді біледі екен. Олар менің үйрену үлгім. Бұдан былай мен байырғы өлең жырларды мұқият үйреніп, мәдениет білімдерін құлшына топтап, болашақта өлең жыр жиналысының жарыс алаңына шығуға күш саламын деді. Осы ретке Қимыл Мори ауданының дәстүрлі мәдениет

пен адам тәрбиелеуге терең мән берудің жанды әмәлияты. Соңғы жылдардан бері тұтас ауданда орта бастауыш мектептер дәстүрлі мәдениетті мектеп ауласына жеткізуді үздіксіз ілгерілетіп, классикалық шығармалар оқуды мектептің сабағына енгізіп, таңертеңгі дауыстап оқу, түскі оқу, мектеп ауласындағы өлең жыр жарысы сияқты ұдайланған қимылдар арқылы отандық ғылым классикалық шығармаларын мектеп ауласының күнделікті тұрмысымен тоғыстырып, мәдениет арқылы адам тәрбиелеудің тамыр тартуына мүмкіндік жасады.

Мори аудандық бірінші бастауыш мектептің оқытушысы Ян Фың Рун балалардың сахнадағы өзіне өз сенім арту бейнесі адамды қайран қалдырады. Біз күнделікті оқыту барысында жұбызы мәдениетімен тоғысып, әңгіме көріністік оқыту үлгісі арқылы классикалық шығармалардың бір санында жаттаудан құтылуына мүмкіндік жасап, балалардың жүрегіне шынайы ұялаттық. Өлең жыр жиналысы жарыс арқылы бәсекелесу ғана емес, сонан да маңыздысы дәстүрлі мәдениетті жүрекке ұялату және жалғастыру болып табылады деді. Оқысуға қарағанда осы реткі қимылға Фузиан өлкесінің Синжанға бағыттамалы көмектесу Нанпинг бөлімше қолбасшылық штабы, Чанчжоу бөлімше қолбасшылық штабы жетекшілік еткен. Мори аудандық оқу ағарту мекемесі ұйымдастырған, аудандық оқу ағарту қызметіне қызмет өте орталығы үстіне алған. Синху қалашық центрлі мектеп селбесі өткізген. Қимыл жұлдызы мәдениетін сәулелендіруді, Чонхуа мәдениетінің жүлгісін жалғастыруды негізгі желетіп, Моридағы жастар мен өрендердің отандық ілім негізі мен мәдениет сенімін толығай келеді. Мори аудандық оқу ағарту қызметіне қызмет өте орталығының зерттеушісі Ли Юан Юан былай деді. Келесі қадамда Мори ауданының оқу ағарту жүйесі осы ретке жарысты орай етіп, дәстүрлі мәдениетті мектеп ауласына жеткізу қызметін үздіксіз тереңдетіп, бес тәрбиені қатар жүргізу сынды адам тәрбиелеу үлгісінде жаңалық ашып, жастар мен өрендерді, балаларды классикалық шығармаларды оқуға жетектеп, мінез құлықты жетілдіріп, ақыл парасат қабылдап, мәдениет сенімімен, отан сүйіспеншілігін нығайтамыз.

Жас жігіт ауыл қыстақтағы қарттарды 14 жыл ақысыз суретке тартты. Тайжимин, Чаңши өлкесі, Шаңрау қаласы, Уян ауданы, Фучун қалашығы, Янчен қыстағының адамы. Ол ауыл қыстаққа тамыр тартқан 90-шы жылдардың түлегі болған әлеуметтік игілік фотографы. Ол Дашөнің 4-ші жылдығында үй ішімен түсетін сурет сынды әлеуметтік игілік сурет тарту түрін бастаған. Мектеп бітіргеннен кейінгі 14 жылда ол сурет тартып аппаратын көтеріп, Чаңши өлкесіндегі 100 аудандағы қала район 1000-нан астам қыстақты аралап, 10 000-нан астам қартты тегін суретке тартып, 20 000-нан астам суретті жөнелтіп берді. Үй ішімен түскен сурет қарттардың меншікті сурет арқылы қарттарға бағалы сәттерді сыйлады. Сондай-ақ Чаңшидің ауыл қыстақтарындағы өзгерістерді аппарат көзіне туралап, естелік қалды. Кезінде Чаңшидағы Зігіжан, Чаңши өлкесіндегі таңдаулы коммунистік жастар одағының мүшесі, Чаңши өлкесіндегі жақсы торапкер деген сияқты даңқтарға ие болған. Бүгін біз оның әңгімесін бірге тыңдайтын боламыз.

2012 жылы Ганнан Шифан дәшесінде оқып жүрген Тайджи Мин Чаңси өлкесінің Ганчжоу қаласында бір қарияға жолығады. Әңгімелесу барысында қарияның соңғы рет суретке түскенінің неше 10 жылдың алдындағысы екенін біледі. Тайджи Мин қарияның жас кезінде түскен ескі суретімен бірге топтық суретке тартады. Сол сәтте ол қатты толқып, қарттың өмірі осы екі парша суретпен тоқтап қалғандай сезімде болдым дейді. Ол осымен қосып өзін және көптеген құрдастарын ойлады. Үйткені олардың үлкендері тым ерте көз жұмғандықтан олардың бейнесінде анық білмейтіндігін еске алды. Зерделі қол телефон жаппасқан суретке түсу қолайлы болған бүгінгі таңда көптеген ауылғыста қариялар жөнін алғанда өзіне тән бір парша ресми суретке ие болу олар үшін әлі де арман еді. Сол кезде оған камерадан пайдаланып осы ата әжелердің өздеріне ғана тән арнаулы сәттерін суретке түсіру керек дейтін ерекше мәнге ие бір ой сап ете түседі.

Сонымен бірге Дай Джиминде өзінің дашы оқып жүрген кезінде бастаған үй іші мен түсетін сурет әлеуметтік игілік суретке тарту түріне табанды болып келген. Ол ауыл қыстаққа тек мереке мейрамдарда ғана бір үйлі жан үлкен кіші шынайы бас қоса алатындығын әбден білетін. Сондықтан 414 жыл көктем мерекесінде басқалар үйіне қайтып бас қосқан сәтте,

Дай Жимин қарсы бағытқа жүріп, ауыл қыстақтарға ішкерлей барып, ауылдастарын ақысыз үй ішімен түсетін суретке түсірді. Оның қарауынша, уақыт осы үй ішімен түсетін суретке жаңа өміршеңдік күш сыйлайды. Олар қазіргі бас қосудың куәгері ғана емес, онан да маңыздысы болашақта әулеттің жалғасуындағы бағалы естеме болмақ. Дасюны бітіргеннен кейін Дай Жимин тумаңды қаланы таңдамады. Қайта әлеуметтік елік сурет тартуды өз кәсіп етті. 14 жылдан бері ол боранды нөсерлі кездері тыныстамай, Чаңси өлкесіндегі 100 аудандағы қала районда 1000-нан астам қыстаққа шетінен барып, 10 000-нан астам қартты тегін суретке түсірді. Суретке түсіретін жердің қатынасы қашанда қолайсыз болғандықтан, кейде бір қыстаққа барып келу үшін 2-3 күн уақыт кететін. Ауылдастар қызығынан мен оны үнемі бірге тамақтануға шақыратын. Оның сөзімен айтқанда жейтіні көп беретін тағам. Жатын орын шартшағдай қарапайым болып, төсек бар жерде төсекте ұйықтайтын, төсек жоқ жерде креслода ұйықтайтын. Ол ең алғашында әлеуметтік игілік жолында мектепте сіні қарындастарын қолдауына сүйенді. Кейін келе тіпті де көп қоғамдағы ізгі жандарды қатынасуға баурады.

14 жылдық табандылық Дай Джиминді қарапайым даше оқушысынан құрметке бөленген әлеуметтік игілік фотографына айналдырды. Ол фотоаппаратынан пайдаланып адал ниетімен Чиангшидің қалың қыстағын мейірге біледі. Оның камерасында жеке адамның өмірінің жылулығы, әр дәуірдің даму толқыны жатыр. Әрбір парша суретінде қарттардың мейірімділігі, отбасының бақыты, ауыл қыстақтың өзгерісі бейнеленген. Оның да маңыздысы 90 жылдардың түлегі болған бір жастың ең қарапайым тәсілмен туған жерінің қарызын ақтауы, қоғамға берген жастық көктемінің жауабы болды. Жүзінен үнемі күлкесіп тұратын ол камера арқылы осы дәуірге тән мейірімділік тарауын үздіксіз жазуда.

Ақпа жұлдыз аспаннан ағып өткеннен кейін қайда ғайып болады? Балақайлар, ақпа жұлдыздың аспаннан ағып өткеннен кейін қайда ғайып болатынын білесіңдер ме? Әр жолы ашық түнде жарқыраған жарық түн шымылдығын жарып өтіп, көзді ашып жұмғанша із-түзсіз жоғалады. Тек бізге қысқа әрі таң қалдыратын көрініс қана қалдырады. Көптеген адам оның ең соңғы тұрағын білуге қызығады. Іс жүзінде ақпа жұлдыз деген жұлдыз құлап түседі дегендік емес. Қайта олар ғарыштағы ұсақ тастар, шаң тозаңдар. Олар ақпа дене деп аталып, әлемде шартарапта қалықтап жүреді. Олар абайсызда жер шары атмосфера қабатына кіргенде төтенше тез қарқынмен ауамен қатты үйкеліс жасап, лезде жанып жарық шығарады. Біздің көрген жарығымыз олардың жанған бейнесі. Басым көп санды ақпа денелерінің тұрқы өте кішкене болып, тек құм түйіршігі шаң тозаңдай ғана болады. Жоғары кеңістікте жанғанда бүкілдей газға және ұсақ ұнтақтарға айналып, атмосфера қабатына шашырайды. Осы ұсақ шаң тозаңдар атмосферадағы ауа ағысымен бірге ақырын қалқып жүреді. Шинарасы жоғары кеңістіктегі бұлт қабатына қалықтап барады да, су бұлары шаң тозаңға жабысып, күн өте келе жиналып жаңбыр тамшыларын қалыптастырады. Ең соңында жаңбыр суымен бірге жерге түсіп, топыраққа сіңеді, өзенге құйылады. Тұрқы үлкенде алыстан ақпа денелер толық жанып кетпейді. Жанбай қалған қатты күйдегі жарықшақтар жерге құлап түседі. Адамдар оларды метеороид тас деп атайды. Олардың кейбіреуі тау қойнауындағы ендалаға, кейбіреуі көл, теңіз мұхитқа түсіп, жер шарында тып-тыныш тәтті ұйқыға батып, ғарыштан келген шағын сәлемдемеге айналады. Тағы өте аз санды жанғаннан кейінгі ұсақ түйіршіктер ұзақ уақыт жоғары қабаттағы атмосферада қалады. Талайлаған ай, тіпті талайлаған жыл өткеннен кейін ғана біртіндеп шөгетін болады. Сондықтан ақпа жұлдыздар қисынсыз ғайып болған емес. Ол не себезгілеген жаңбырға айналып жерге қайта оралады, не метеороид тасқа айналып дүниеде сақталып әлемнен келген іздерді ың-жыңсыз жер шарына қалдырады. Тұтас түнгі аспанда әрбір ақпа жұлдыз ағып өткенде, бұның өзі ғарыштан келген мейірлі де қысқа уақыттық дидарласу ғана болмақ.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution Inc. арқылы тыңдауларыңызға болады. Түке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлары программамызды бастаймыз.
2: Алдымен хабарларымыздың басты мазмұндарын таныстырамыз. Ши Цзиньпин Чунчинг Пыңши ауданында тау көшкіні түсу жөнінде маңызды нұсқау беріп, мыналарды баса дәріптеді. Іздеу құтқаруды ғылыми ұйымдастырып, бақылау өлшеуді, сақтандыруды және шаралап тексеруді, қауіп-қатерді аластауды күшейтіп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігін шынайы қамтамасыз ету керек. Ли Чанг бекіту жазды. Ши Цзиньпин 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысына және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісінің ашылу салтына қатынасты, әрі арқау сөз сөйледі. Ши Цзиньпин Тайландтың зунлимен кездесті. Ши Цзиньпин Камбоджаның бас уәзірімен кездесті. Уан Хунин Чаушанда ресми достық сапарда болды. Иран Куэйт пен Сириядағы Америка Құрама Штаты армиясының нысанасына соққы берді. Израиль армиясы Газа босқындар лагерін әуеден бомбылады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз 7 айдың 17 күні сағат 9-дан 10 минут айналасында Чунчинг Пыңши ауданының Ханджа көшесінде тау көшкіні түсіп, көп адам көміліп, дерес кетті. Апат болғаннан кейін Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас жүлде, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин өскелең мән берді, әрі маңызды нұсқау беріп, былай деп атап көрсетті. Чунчинг Пыңши ауданында тау көшкіні түсіп, көп адам дерес кетті. Іздеу құтқаруды ғылыми ұйымдастырып, қосалқы апаттың толуынан сақтанып, жаралыларды құтқару емдеу, соңғы жұмыстарды бір жақтылы ету сияқты қызметтерді үйлесімді ойдағыдай істеу керек. Себебін анықтап, біреу арқылы өзгесін тұспалдап, геологиялық апат сияқты көмескі қатерлерді ішкерлей тексеріп аластау керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жер-жері қатысты тараулар қауіпсіздік қызмет жауапкершілігін анағұрлым тенақтандырып, бақылау өлшеуді, сақтандыруды және шарлау тексеруді, қауіп-қатерді аластауды күшейтіп, түрлі қызметтерді нақтылы егжей-тегжейлі игеріп, халық бұқарасының бас амандығы мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қамтамасыз ету керек. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңесінің зунли Ли Чанг бекіту жазып, былай деп атап көрсетті. Чунчинг қаласының құтқару, бір жақтылы ету, жараларды емдеу, апатқа ұшыраған бұқараны орналастыру сияқты қызметтерді бар күшпен өрістетуіне жетекшілік ету және көмектесу, әрі қосалқы апаттардан қатаң сақтану керек. Жер-жердің қатысты жақтардың жауапкершілігін онан ары нақтыландырып, қауіп-қатерлерді, көмескі қатерлерді жаппай бір білеп тексеріп, апаттан сақтану төтеп беруді тыңғылықты істеу керек. Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауы мен Ли Чангның талабына сай Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасары Сонлие Чанг Гоцин қатысты тараулардың жауапты жолдастарын бастап, нақ майданға барып, құтқару, бір жақты ету қызметіне жетекшілік етті. Чунчинг қаласы күш ұйымдастырып, нақ майданда іздеу, құтқару, жараларды емдеу және соңғы жұмыстарды бір жақтылы ету сияқты қызметтерді бар күшпен жақсы деді. Қазір қатысты қызметтер жүргізілуде.
2: Өз хабарымыз 7 айдың 17 күні түстен бұрын мемлекет төрағасы Си Цзиньпин Шанхай дүниежүзілік қонақ үйінде 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысына және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісінің ашылу салтына қатынасты, әрі арқау сөз сөйледі. Хуанфужан өзенінде толқын тулады. Дүниежүзілік қонақ үйінде сыйлы қонақтар бас қосты. Си Цзиньпин жиналысқа қатынасқан мемлекет басшыларымен, үкімет басшыларымен, халықаралық ұйымдардың жауаптыларымен және әр ел уәкілдер үйірмесінің бастықтарымен топтық суретке түсті. Қызу қол шапалақ үшінде Си Цзиньпин әділ үйлесімді әлемдік жасанды зердені басқару жүйесін қол ұстаса құрайық деген тақырыпта арқау сөз сөйледі. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті.

қазір дүниежүзінде 100 жылда болмаған өзгеріс жағдайы жедел деп, жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісінде қамал алу қадамы тез деп, әлемдік жасанды зерде техникасында жаңалық ашу бұрын соңды болмаған жандану кезеңіне өтті. Онда орасан зор орай да, басқару сайысы да қамтылған. Адамзат дәуір сұрауына тура келуге мәжбүр болды. Машина ой жүгірте бастаған кезде адамзат онымен қалай отасады? Есептеу тәсілі шешім жасауға қатынасқанда қауіпсіздікті қалай қамтамасыздандыру керек? Техника этикалық моралға сайыс жариялағанда басқаруды қалай елестіру керек? Арадағы аңғар үздіксіз үлкейгенде жалпыға тиімді болуды қалай іске асыру керек? Жұңғожақ былай деп қарайды. Әр ел адамды негіз ету, алға басу, ізгілікке ұмтылу танымын ұстанып, жасанды зердені бірге гүлденуді жебеудің, орта қауіпсіздікті қорғаудың маңызды қозғаушы күш қайнарын айналдырып, әділ үйлесімді әлемдік жасанды зердені басқару жүйесін қол ұстаса құру керек. Ши Цзиньпин бұл жөнінде мынадай төрт түрлі пікірді алға қойды. Бірінші, есік ашып тең игілікке кенелуге табанды болып, жаңалығаша дамуға дем беру. Таптырмас тарихи орайды мықты еріп, әуелгі шартты сифрды ашу ұстауға, селбесіп тең игіліктенуге дем беріп, жасанды зерде ғылым техникасында жаңалық ашуды, кәсіп саласын дамытуды, нақтылы қолданылуын жаппай жебеп, дәстүрлі кәсіптерді жаңалауды, дәрежесін жоғарлатуды, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіру зорайтуды, болашақ кәсіптерді көрегендікпен орналастыруды сәйкес ілгерілетіп, жасанды зерденің сан мыңдаған кәсіпке қуат түстеуіне мүмкіндік жасау керек. Екінші, қауіп-қатер танымын күшейтіп, қауіпсіздікке меңгеруге кепілдік ету. Жасанды зерденен туындаған түрлі ішкі және туынды қауіп-қатерлерге өз көлең мән беріп, заң ереже, техникалық бақылау тексеру, қауіп-қатерден сақтық сигнал беру, шұғыл жағдайға төтеп беру, үн қосу жүйесін құруды ілгерілетіп, қауіпсіздіктің төменгі шегін бекемдеп, беталды істетілуінен, бөгудің етте істетілуінен сақтанып, жасанды зерденің бастан аяқ адамзаттың меңгеруінде болуына кепілдік ету керек. Жасанды зерде саласында мемлекет қауіпсіздігі танымын дамытуға, өз елінің қауіпсіздігін басқа елдің қауіпсіздігінен жоғары қоюға бірлікте қарсы тұру керек. Үшінші, сиысымды болуға шабыттандырып, өркениеттердің өзара үлгі алуын жебеу. Бүкіл адамзаттың ортақ құн арқылы жасанды зерденің құн көзқарасын сомдап, жасанды зерде техникасынан шеберлікпен пайдаланып, түрліше өркениеттердің түсінісу мен сиысымдылығын күшейтіп, түрліше өркениеттердің ауыс-күйіс өзара үлгі алуын жебеп, әркім өз көркемдігін әйгілейтін, көркемдіктен ортақ игіліктенетін өркениет бақшасын ден қоя жетілдіру керек. Төртінші, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, әлемдік басқаруды кемелдендіруді дәріптеу. Нағыз көпжақтылықты әмәлиятта игілеп, бірлескен мемлекеттер ұйымының маңызды ролын шынайы сәулелендіріп, жасанды зердені дамыту стратегиясын, басқару ережесін, техникалық өлшемін ұштастыруды сәйкестіруді күшейтіп, кең көлемді ортақ танымға ие әлемдік басқару жүлгісін ертерек қалыптастырып, осы озық техниканың адамзат қоғамына тіпті де зор бақыт жаратуына мүмкіндік жасау керек. Дүниежүзі оңтүстік елдерінің қабілет құрылысын күшейтуіне көмектесіп, цифрландыру зейіндестіру жақтарындағы алшақтықты азайтып, баянды дамуды жебеп, жасанды зерде саласында жаңа тарихи әділетсіздіктің туылуынан сақтану керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Биыл Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. 15-ші 5 жылдық жобада Жұңғоның алдағы 5 жылдағы экономикалық қоғамдық дамуына жоспар жасалды, әрі халықаралық қоғамды орай тізімдігімен қамдады. Таяу жылдардан бері Жұңғо өнімді базар мен іскер өкіметті ұштастыруға табанды болып, жасанды зерде ғылым техникасында жаңалық ашуды күшейтіп, жасанды зерде пилос әрекетін белсене ілгерілетіп, түрлі тұлғалардың бірге өмір сүріп, бірге гүлденетін ақаусыз экологиясын жетілдірді. Зерделі экономиканың өзекті кәсіп көлемі 1 триллион еннан асты. Жұңғоның зерделі жасауы Жұңғо үлгісіндегі осы замандандырудың тағы бір тамаша танысқысына айналды. Сонымен бірге, Жұңғо даму мен қауіпсіздікке тең мән беруге табанды болып, қатысты заң ереже саясаттық түзімдерді, қолданылмалы өлшем, этикалық қағидаларды үздіксіз кемелдендіріп, жасанды зерденің қауіпсіз сенімді меңгеруге болатын болуына кепілдік етті. Жауапкершілік арқалайтын ірі ел ретінде, Жұңғо жасанды зерде саласында бастан аяқ, халықаралық әлеуметтік өнімдермен қамдаушы болуға күш салып, Жұңғо жобасын үздіксіз арнады. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Әр жақтың ортақ құлшынуында дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымы Шанхайда дүниеге келді. Бұл Жұңғоның дүниежүзі оңтүстік елдеріне үн қосып, халықаралық қоғамды ынтымақтастырып, жасанды зерденің дамуы мен басқаруын белсене ілгерілетуде келелі шарасы. Жасанды зерденің даму тарихы

0: ындағы маңызды белеске айналады. Әлемдік жасанды зерденің дамуын онан ары қолдау, әлемдік жасанды зерде қабілеті құрылысын ілгерілету үшін алдағы 5 жылда жұңғо даму жолындағы елдерге жасанды зерде арнаулы тақырыптық курс арқылы 5000 адам тәрбиелеп береді. Шығыс оңтүстік Азия елдер одағына, Араб елдер одағына, Африка одағына, Латын Америкасы ортақ тұлғасына, Шанхай селбестік ұйымына, БРИКС елдеріне бағыттай отырып, халықаралық жасанды зердені қолдану селбестік орталығын құрады. Мазу атындағы ауа райынан зерделі сақтық сигнал беру жобасының 30 мемлекетте тиянақтанып қолданылуын жебейді. Жұңғо анағұрлым ашық бейне, анағұрлым нақты әрекет пен, анағұрлым ұзақ болашақты көзаямен, әр жақпен бірге жасанды зерденің даму орайы мен сын сайысын игеріп және оған төтеп беріп, адамзат қоғамының анағұрлым көркем болашағын қол ұстаса бірге жаратуды қалайды. Қазақстанның зунтуңы Тоқаев, Камбоджаның бас уәзірі Хуманай, Таиландтың зунлиі Анутинь, Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес жеке-жеке сөз сөйледі. Олары дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымы келісіміне қол қою салтының Шанхайда өткізілгендігін қуанышпен құттықтады. Жұңғоның жасанды зердені әлемдік басқаруды ілгерілетуге қосқан маңызды үлесін өскелең бағалап, төраға Ши Цзиньпин алға қойған дәріптемелер мен шараларға белсене үн қосты. Әр жақ былай деді. Жасанды зерде адамзаттың ең үлкен даму орайына айналуынан үміт зор, әйтсе де қауіп қатерде жасырынып жатыр. Жұңғо жасанды зерденің ізгілікке бет алуын, жалпыға тиімді, сыйысымды, қауіпсіз меңгеруге болатын болуын дәріптеп, өркендеу жолындағы елдердің қатысты қабілет құрылысын күшейтуіне белсене көмектесіп, жасанды зерде саласында халықаралық селбестікті ілгерілетіп, жауапкершілік арқалайтын ірі елдің жауапкершілігін әйгіледі. Жасанды зерде техникасынан әр ел ортақ игіліктеніп, ортақ басқарып, одан барлық мемлекетке әділ тиімділік жеткізіп, бүкіл адамзаттың баянды дамуына қызмет еттіріп, бүкіл жер шарындағы жасанды зерденен пайдалану қабілеті жағындағы жүйелі парқын және оңтүстік пен солтүстіктің даму парқын жоюға күш салады. Жасанды зерде ала келген ораймен сын сайыстар мемлекет шекарасымен шектелмейтіндіктен, әр жақтың қол ұстаса селбесіп игеруін және қатерге бірлікте төтеп беруін қажет етеді. Дүниежүзілік жасанды зерде селбестік ұйымының осы үшін маңызды рөл атқарып, ашық сыйысымды, тең өзара тиімді селбестік арқылы қауіпсіз гүлденген, әрқандай елдің қатардан қалуына жол бермейтін көркем болашақты бірге жаратуын үміт етеміз және оған сенеміз. Мәжілісте 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысының және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісінің төраға мәлімдемесі жарияланды. 7 айдың 16 күні кеште Ши Цзиньпин мен ханымы Пэн Лэюань дүниежүзілік қонақ үйінде мәжіліске қатынасқан халықаралық сыйлы қонақтарды қарсы алу қонақасысын өткізді. Цай Ши, Дин Шуйшан, Уаң И қатарлар жоғарыда қимылдарға қатынасты. Чэн Чжэнің ашылу салтын басқарды.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының әділ үйлесімді әлемдік жасанды зердені басқару жүйесін қол ұстаса құрайғатты жедел шолуын жариялады.
0: Өз қабарымыз. Мемлекет төрағасы Ши Цзиньпин 7 айдың 17 күні түстен кейін Шанхай Шижау қонақ үйінде 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысына және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісіне қатынасқалы Жұңғоға келген әрі ресми сапарда болған Таиландтың зунлиі Анутинмен кездесті. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғо мен Таиландтың достығы ұзақ жылға жалғасқан, уақыт өткен сайын бекемделе түсуде. Екі жақ бір-біріне шынайы мәміле жасап, жүрек төрін тоғыстырып, Жұңғо мен Таиланд бір үйлі жандай болу сүйіспеншілігін орнатты. Жұңғо екі ел қатынасын дамытуды төңіректік дипломатияның маңызды орнына қойып, бастан аяқ Таиландтың сенімді, арқа сүйейтін стратегиялық селбестік серігі болып келеді. Ши Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғо мен Таиланд стратегиялық өзара сенімділікті анағұрлым арттырып, стратегиялық селбестікті күшейтіп, сын сайыстарға қол ұстаса төтеп беріп, анағұрлым орнықты, анағұрлым гүлденген, анағұрлым баянды Жұңғо Таиланд тағдырлас ортақ тұлғасын жедел құрып, екі елдің өздерінің осы замандану аяқ алысына дейін беріп, өңірдің бейбітшілігін, орнықтылығын және дамуын гүлденуін жебеуге белсене үлес қосу керек. Ши Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Жұңғо Таиландтың өз мемлекет жағдайына үйлесетін даму жолымен жүруін батыл қолдайды. Таиланд жаңа үкіметінің сәтті билік жүргізуін қолдайды. Күрделі қымбат өзгерістеу халықаралық жағдай алдында Жұңғо мен Таиланд жоғары жіктегілер барыс келісін жиілетіп, екі елдің сыртқы істер министрлерінің қорғаныс министрлерінің екі қосылған екі стратегиялық сұхбат механизмінен ойдағыдай пайдаланып, стратегиялық селбестіктің анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілету керек. жұң

0: Таиланд темір жолы құрылысы мен Джунго-Лаос-Таиланд темір жолының өзара байланысын жедел ілгерілетіп, жасанды зерде, авиация, ғарыш, таза энергия сияқты жаңадан гүлденген салалардағы селбестікті кеңейту керек. Саяхат, медиа, оқу-ағарту сияқты жақтардағы селбестікті күшейтіп, екі ел халқының барған сайын етене болуын жебеу керек. Интернетте құмар ойнау, телеграф, телефон алдамкөздігі сияқты шекараттаған қылмыстарға жалғасты пәрмен соққы беріп, екі елдің нақты селбестігі мен адамдардың барыс келісіне қауіпсіз орта әзірлеу керек. Джунго Таиландтың халықаралық және өңірлік істерде анағұрлым зор рол атқаруын қолдайды. Таиланд пен Азия Тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы, Джунго Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы, Лансанжан өзені, Меконг өзені селбестігі сияқты көп жақты механизмдегі сәйкесу селбесуді жиілетуді қалайды. Таиланд-Камбоджа шекарасындағы талас тартысты үйлесімді бір жақты ету, Таиланд-Камбоджа екі ел халқының ортақ және ұзақ болашақтық мүддесіне үйлеседі. Екі жақтың пікірлесу, кеңесуге табанды болып, талас тартысты бейбіт жолмен шешуін үміт етемін. Джунго осы үшін үздіксіз сындарлы рол атқаруды қалайды. Ану Тим былай деді. Зонлы ретінде Джунгода тұңғыш рет ресми сапарда болдым. Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтаймын. Джунго ежелден Таиландтың сүйенетін, сенім артатын жақсы досы. Екі ел бастан аяқ өзара құрмет етіп, бір-біріне сеніп, бірін-бірі қолдап келеді. Таиланд бір Джунго саясатын батыл атқарады. Таиланд Джунгомен қатынасты тереңдетуге күш салады. Жоғары жіктегілер барыс келісін жиілетіп, сауда, қаржы қосу, жоғары жаңа техника, өзара байланыс сияқты көп саладағы нақты селбестікті кеңейтіп, интернетте құмар ойнауға, телеграф, телефон алдамкөздігіне бірге соққы беріп, жасанды зердені әлемдік басқару селбестігін өрістетіп, Таиланд пен Джунгоның жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуына мүмкіндік жасайды. Төраға Ши Цзиньпин төрт түрі әлемдік дәріптемен алға қойып, көпжақтылыққа берген уәдесін әйгіледі. Таиланд мұны белсене қолдады. Таиланд Джунгомен сәйкесу және селбесуді күшейтіп, өңірдің және дүниежүзінің бейбітшілігі, орнықтылығы, дамуы, гүлденуін жебеуді қалайды. Таиландчақ Таиланд-Камбоджа қақтығысын бейбіт жолмен шешуге күш салады. Джунгоның осы үшін тең әділ рол атқарғандығын алқайды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 7 айдың 17 күні түстен кейін Шанхай Сизяу қонақ үйінде 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысы және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісіне қатынасқалы Джунгоға келген әр қызмет сапарында болған Камбоджаның бас вәзірі Хун Манаймен кездесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Джунго мен Камбоджа тар жол тайғақ кешулерден бірге өтіп, бір-біріне қарайласып келеді. Құрыштай берік достық уақыттың және боран шашының сынынан өтті. Тарих Джунго мен Камбоджаның достығы мезеттік немесе бірер іске қатысты емес екендігін, қайта аумалы төкпелі кезеңдерді бастан өткеріп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан ортақ таным екендігін, екі жақтың ортақ бағалы байлығы екендігін дәлелдеді. Екі жақ екі елдің аға буын басшылары орнатқан болаттай берік достықты жалғастырулар керек. Си Цзиньпин былай деді. Стратегиялық өзара сенімділікті нығайтып, ынтымақты, селбесті жиілетіп, алмас тастың алты қыры селбестігінің мазмұнын байытып, жаңа дәуірдегі Джунго Камбоджа тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетіп, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелту керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Джунго Коммунистік партиясы партияны басқару, партияны жөнге салу, партияны гүлдендіру, партияны құдіреттендіру ұлы әмілияты барысында жаңа дәуірдегі партия құрылысы идеясын қалыптастырып, Джунго үлгісіндегі осы самандандыру құрылысының жойқын күшін үздіксіз ұйыстырады. Биыл Камбоджа халық партиясы құрылғандығының 75 жылдығы. Джунго Камбоджа мен партияны мемлекетті басқару тәжірибелерін ауыстыруды күшейтіп, жаңа дәуірдегі Джунго Камбоджасы достық селбесі жолымен батылы жүруді қалайды. Екі жақ Джунго Камбоджа үкіметтері арасындағы сәйкестіру комитетінің ролын сәулелендіріп, өнеркәсіпті дамыту дәлізі мен балық күріші дәлізі құрылысын жеделдетіп, электр қуаты, ауыл шаруашылығы сияқты дәстүрлі кәсіптерді сапалландырып, жасанды зерде, цифрлы экономика сияқты жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіріп, Камбоджаның мемлекет шаруашылығы мен халық тұрмысына тиімді негізді құрылғы құрылысы нысандарын бір тұтас жоспарлап ілгерілету керек. Джунго мен Камбоджаның дипломатия, мемлекет қорғанысы, қоғам қауіпсіздігі, үш қосылған үш стратегиялық тілдесу механизмінен ойдағыдай пайдаланып, жалған өнім жасау, аткершілік істеу, торапта құмар ойнау, телеграф, телефон алдамкөздігі сияқты шекарадағы қылмыстарға бірлесіп, қатаң соққы беріп, ортақ мүдемен

0: қауіпсіздікті ойдағыдай қорғау керек. Джунгук Камбоджамен бірге төрт түрі әлемдік дәріптемені тиянақтандыруды ілгерілетіп, анағұрлым әділ үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды қалайды. Камбоджа мен Таиландтың соғысты тоқтату жағдайын бекемдеу, өзара сенімділікті біртіндеп орнату, екі елдің түбірлі және ұзақ болашақтық мүддесіне үйлеседі. Джунгук Камбоджа мен Таиландтың пікірлесу, келіссөз өткізу арқылы шешу жобасын табуын қолдайды. Осы үшін үздіксіз белсенді рол атқаруды қалайды. Хуманай былай деді. Джунгуның 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысын сәтті өткізгендігін құттықтаймын. Төраға Си Цзиньпин алға қойған маңызды ұстаным мен қуаттама жасанды зерденің әлемдік басқару саласында маңызды мәнге ие. Камбоджа мен Джунгуның жоғары жіктегілерінің барыс келісі жиілеп, әр саладағы селбестігінің табысы мол болды. Джунгуның ұзақ уақыттан бері Камбоджаның экономикалық қоғамдық дамуына қалтқысы қолдау көрсеткендігіне және көмектескендігіне алғыс айтамын. Халықаралық жағдай қалай өзгерсе де, Камбоджаның Джунгумен достық селбесігін жиілету саясаты әсте өзгермейді. Камбоджа мен Джунгуның тағдырлас ортақ тұлғасын бірге құруға белсене күш салады. Камбоджа бір Джунгу принципін батыл атқарады. Джунгумен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды ойдағыдай тиянақтандырып, саяси сенімділікті тереңдетіп, екі елдің саудасын кеңейтіп, негізгі құрылғы сияқты келелі нысандары селбестігін өрістетіп, телеграф, телефон алдамкөстігіне соққы беру тебінін арттырып, екі ел қатынасының дамуын ілгерілетуде анағұрлым көп табыстарға қол жеткізуді қалайды. Камбоджа Джунгуның татуласуға белсене насихаттап, келіссөзді жебеп, Камбоджа мен Таиландтың шекара даушарын бейбіт жолмен шешуді ілгерілеткендігіне алғыс айтады. Камбоджа пікірлесуге, келіссөз өткізуге табанды болып, жағдайды бәсеңдетеді.
1: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 7 айының 17 күні түстен кейін Шанхай Шичжоу қонақ үйінде 2026 дүниежүзілік жасанды зерде жиналысына және жасанды зердені әлемдік басқару жоғары дәрежелі мәжілісіне қатынасуға Джунгуға келген бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутереспен кездесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Гутерес мырза бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы болған 10 жылдан бері бірлескен мемлекеттер ұйымының көпжақтылықты батыл қорғауына, климат өзгерісі сияқты әлемдік сын сайыстарға белсене төтеп беруіне, жасанды зерде сияқты жаңадан гүлденген салалардағы әлемдік басқаруды ілгерілетуіне, бірлескен мемлекеттер ұйымы реформасының аяқ алысын дамытуға басшылық етіп келеді. Джунгу мұны жоғары бағалайды. Биыл жаңа Джунгуның бірлескен мемлекеттер ұйымындағы заңды орнын қалпына келтіргендігінің 55 жылдығы. 55 жылдан бері Джунгу дүниежүзі бейбітшілігінің құрушысы, дүниежүзі дамуына үлес қосушы, халықаралық тәртіптің қорғаушысы болуға табанды болып, бірлескен мемлекеттер ұйымын бастан аяқ батыл қолдап келеді. Си Цзиньпин былай деді. Менің адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын және төртүрі әлемдік дәріптемені алға қоюдағы маңызды ойымның бірі бірлескен мемлекеттер ұйымының орны мен беделін қорғау. Джунгу бірлескен мемлекеттер ұйымымен селбестікті бұрынғыдай тереңдетіп, дүниежүзінің бейбітшілігі мен даму істерін жебеп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетеді. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Қазір халықаралық жағдайдың өзгерісімен былыққан жағдайы анағұрлым көрнектіленуде. Нағыз көпжақтылықты онан ары әмәлияттай келіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының орны мен ролын қайта серпілдуге тура келеді. Бірінші, теңдік пен әділдікке табанды болу. Әрбір мемлекет халықаралық қоғамның терезесі тең мүшесі. Әрбір мемлекеттің елік құқығы, территория тұтастығы және заңды құқық мүддесі құрметтелуге тиіс. Дүниежүзінің күштілер өмір сүретін, әлсіздер қатардан қалатын дәуірге қайта оралуына әсте жол берілмейді. Екінші, дұрыс жолдан таймай жаңалық ашуға табанды болу. Турашылдықты сақтау дегеніміз бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесінің негізгі мақсатына бойсынып, дүниежүзілік екінші соғыс аяқтағаннан кейін тұрақтандырылған халықаралық жүйе мен халықаралық ережені ойдағыдай қорғау дегендік. Жаңалық ашу дегеніміз бірлескен мемлекеттер ұйымының жағдайға қарай өзгеруін ілгерілетіп, өзін өзі жаңалауға батыл болып, сапаны онан ары жоғарылатып, өнімділікті арттыру дегендік. Үшінші, жауапкершілік арқалауға іскерлік көрсетуге табанды болу. Дүниежүзіндегі 190 неше мемлекет тағдырлас үлкен кемеге отырып, тар жол тайғақ кешулерден бірге өтіп, әлемдік сайыстарға қол ұстаса төтеп беру керек. Ірі елдер тіпті де көп жауапкершілікті арқалап, жалпы жағдаймен санаса білу керек. Джунгу бастан аяқ іс жүзіндік әрекет арқылы жаңа дәуірдегі ірі елдердің дұрыс қарым-қатынас жолы жөнінде ізденіс жасауды белсене ілгерілетіп, дүниежүзіне анағұрлым көп орнықтылық және тұрақтылық үстейді. Гутерес

0: деді. Төраға Ши Цзиньпиннің пәрменді басшылығында халықаралық жағдай қаншама қиын күрделі болған сайын, Жунго бастан аяқ көп жақтылықты батыл қолдап, бірлескен мемлекеттер ұйымы істерін қолдап, халықаралық селбестікті ілгерілетіп, дүние жүзіне үлгі орнатты. Жунго дамудың бір келкісізгін түзетуге, климат өзгерісіне төтеп беруге, ақыл парасаттың ізгілікке бет алуын ілгерілетуге, даму олқылықтарын толықтауға, теңдік пен әділдікті қорғауға бастан аяқ күш салып, бір қыдыру келелі ұстаным мен дәріптемелерді алға қойды. Бұл адамды тәнті етеді. Бірлескен мемлекеттер ұйымы Жунго мен селбестікті үздіксіз күшейтіп, сыңар жақтылық, қорғанымпаздық және зорекерлікке қарсы тұрып, бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесі мен халықаралық заңды қорғап, дүние жүзінің көбейектену аяқ алысын ілгерілетіп, халықаралық қоғамның ортақ мүддесін қорғайды. Цай Ши, Дин Шөшан, Уаң И, Чен Джинин қатарлары жоғарыдағы кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік халық құрылтайы тұрақты комитетінің бастығы Жаулы Ди 7 айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін Гансуда тексеру зерттеу жүргізді. Ол мыналарды баса дәріптеді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, партияның халық құрылтайы қызметіне жаппай басшылығына табанды болып, негізгі заң мен заңдарда халық құрылтайына жүктелген функциялық қызмет жауапкершілігін мұқият атқарып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып, және әмілетті әйгілеп, орнықтылық барысында ілгерілеп, халық құрылтайы қызметінің жоғары сапалы дамуын жебеу керек. Жаулы Ди Ланчжоу қаласына, Динси қаласына, Бәйін қаласына барып, халық құрылтайы уәкілдерінің отбасыларына, кәсіпорындарға, ғылыми зерттеу орындарына, ауыл-қыстақтарға және шаруа отбасыларына барып, халық құрылтайы уәкілдерімен және бұқарамен пікір ауыстырып, ұсыныс пікірлерді тыңдап, халық құрылтайы уәкілдерінің міндетін заң бойынша атқарып, жауапкершілігін ада етіп, партия ұйымының басшылығында икемді алуан түрлі тәсілдер арқылы бұқарамен байланыс жасап, функциялық тараулармен, көше әлеуметтік аумақтармен, кәсіпорын іс орындарымен тығыз селбесіп, бұқараның мұң-мұқтаж мәселесін шешуді күш біріктіре ілгерілетуді баса дәріптеді. Өлкелі халық құрылтайы мен Хуйнинь аудандық халық құрылтайы органында Жаулы Ди аудан ауыл дәрежелі халық құрылтайларының кезек ауыстыру сайлау қызметі меже есепті торапта бақылау сияқты жағдайларды тексеріп зерттеп ұғысып, орган кадрларынан хал сұрады. Әрі әңгіме мәжілісті басқарып ашты. Ол мыналарды баса дәріптеді. Халық құрылтайының бақылау қызметін ойдағыдай істеудің тетігі Бас Жуди Си Цзиньпин алға қойған дұрыс бақылау, өнімді бақылау, заң бойынша бақылау талабын терең түсіну, жаппай дәйектендіруде. Дұрыс бақылауға табанды болуда партияның басшылығына табанды болып, халық құрылтайының бақылау орнымен бет алысын мықты еріп, бақылау барысында қолдау көрсетіп, мемлекеттің басқа органдарымен бірге күш салып, біріккен күш қалыптастырып, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларының дәйекті тиянақтануын ілгерілету керек. Өнімді бақылауға табанды болуда өзекті арқау етіп, жалпы жағдайға қызмет өтеп, түйінді көрнектілендіріп, алдыңғы мерзімдік тексеру зерттеу, нақ майданда тексеру, мәжілісте қарау сияқтыларды ішкерлей нақтылы істеп, жоғары сапалы ұсыныс пікірлерді шынайы алға қою керек. Заң бойынша бақылауға табанды болуды заңда белгіленген бақылау көлемі, тәсілі, механизмі, тәртібі сияқтылар бойынша қызмет ұқығын қатаң жүргізу керек. Халық құрылтайының бақылау тұтас барыстағы халық демократиясын әмілетті әйгілеудің барысы, пікір тыңдау, ұсыныс қою, пікірлесу, кеңесу сияқты тәсілдер арқылы қызметті жақсарта түсу, мәселені шешу керек. Түзім сенімін бекемдеп, халық құрылтай түзіміне шын мәнінде ойдағыдай табанды болып, оны ойдағыдай кемелдендіріп, ойдағыдай жүргізіп, түзім абзалдылығын толық сәулелендіріп, басқару өнімділігіне анағұрлым ойдағыдай айналдыру керек. Жаулы Ди мыналарды атап көрсетті. Партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, партияның басшылығына табанды болып, демократияны толық сәулелендіріп, істі заң бойынша қатаң істеп, аудан ауыл дәрежелі халық құрылтайларының кезек ауыстыру сайлау қызметін қатаң егжей-тегжейлі істеу керек. Жаулы Ди мыналарды баса дәріптеді. Бас Жуди Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларын, талаптарын және партия орталық комитетінің шешім орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, заңдылыққа бойсынып, жерлік жағдайға қарай істеп, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру, қатерден арашалау, апаттан құтқару және апаттан кейінгі қайта құру қызметін бар күшпен ойдағыдай істеп, өндіріс қауіпсіздігі сынды арқауды қайғашанда мықтап ширатып, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтанып, халық бұқарасының бас амандығы мен мал мүлкінің қауіпсіздігіне шынайы кепілдік ету керек.

0: тексеру зерттеу кезінде Жаулыди Қызыл Армияның Хуйнин ауданында бас қосқан көне жұртын құрметпен көзден кешіріп, Қызыл Армияның ұзақ жорық жеңісінің 90 жылдығын еске түсіру тақырыпты көрмесін экскурсиялады.
1: Өз хабарымыз Чаушен Еңбек партиясы орталық комитеті және Чаушен Демократиялық Халық Республикасы үкіметінің ұсынысы бойынша ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин 7 айдың 15 күнінен 17 күніне дейін Жунгоның партия өкіметі уәкілдері үйірмесін бастап Чаушенда ресми достық сапарда болып, Пиңраңда Чаушен Еңбек партиясының бас шужиі мемлекет істер комитетінің бастығы Джин Жыңымен кездесті. Чаушен Еңбек партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекет істер комитетінің орынбасар бастығы, билік кеңсесінің зунлиі Пяо Тайчыңмен бірге Жунго мен Чаушенның достық селбестік өзара көмек шартына қол қойылғандығының 65 жылдығын еске түсіру қонағасына қатынасты. Чаушен Еңбек партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталықтың шужиі, ұйымдастыру және жетекшілік ету бөлімінің бастығы Чао Юньянмен кеңес өткізді. Джинжыңмен кездескенде Уан Хунин былай деді. Биыл Жунго мен Чаушенның достық селбестік өзара көмек шартына қол қойылғандығының 65 жылдығы. Таяуда бас шужи Ши Цзиньпиннің Чаушенда мемлекеттік сапарда болуы толық табысқа жетті. Бас шужи Ши Цзиньпинь Джинжыңын жолдаспен ұзақ уақыт ішкерлей пікір алмастырып, бірқыдыру маңызды ортақ танымға келіп, жаңа дәуірдегі Жунго Чаушен қатынасының дамуына тамаша жоба жасап, екі елдің социализм істеріне пәрменді қозғаушы күш үстеді. Жунго жақ, Чаушен жақпен бірге екі партия екі елдің ең жоғары басшыларының маңызды ортақ танымын батыл дәйекті тиянақтандырып, ең жоғары басшылардың барыс келісінің стратегиялық жетекшілік ролын шынайы сәулелендіріп, көп түрлі формалар арқылы екі партияның қарым-қатынасын барыс келісін жиілетіп, екі елдің нақты селбестігінің өнімділігін анағұрлым жоғарылатып, Жунго Чаушен достығының халықаралық негізін үздіксіз бекемдеуді қалайды. Джинжыңым былай деді. Чаушен мен Жунгоның достық селбестік өзара көмек шартына қол қойылуы Чаушен Жунго қатынасының стратегиялық сипатын айқындап, екі жақты қарым-қатынасының стратегиялық беталысын қамтамасыз етті. Бас шужи Ши Цзиньпиннің таяуда Чаушенда тарихи сапарда болуы Чаушен Жунго қатынасын социалистік елдер қатынасының үлгісі етіп құрып шығудың белесін айналды. Чаушен жақ екі ел қатынасын дамытуды ең маңызды стратегиялық сетуге табанды болып, шарт рухын үздіксіз сәулелендіріп және жалғастырып, екі ел халқын анағұрлым ойдағыдай бақытқа кенелтеді. Чао Юньянмен кеңес өткізгенде Уан Хунин былай деді. Жунго мен Чаушенның шартқа қол қоюды еске түсіру қимылын салтанатпен өткізуі екі партия екі елдің ең жоғары басшыларының Жунго Чаушен қатынасын дамытуға өскелең мән беретіндігін және берік бекімін әйгіледі. Жунго жақ Чаушен жақпен бірге екі елдің дәстүрлі достығын ойдағыдай жалғастырып, Жунго Чаушен қатынасын анағұрлым жоғары деңгейге көтеруді қалайды. Уан Хунин Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясының ішкі мәнін таныстырды. Чао Юньян былай деді. Бас шужи Джинжыңы мен бас шужи Ши Цзиньпиннің терең достығы және стратегиялық жетекшілігі Чаушен Жунго қатынасының іргетасы және сарқылмас қозғаушы күші. Чаушен жақ екі ел басшыларының еркі бойынша екі елдің социализм істерінің үздіксіз дамуын бірге жебейді. Сапар кезінде Уан Хунин Жунго Чаушен достық мұнарасын құрметпен көріп, Пиңран қаласы Шүнән Жунго халық еріктілер армиясы құрбандар қабырына барып аза білдірді. Әрі Джиншушан Тайянгун сарайын құрметпен көріп, Чаушен Еңбек партиясы орталық кадрлар мектебін экскурсиялады. Уан Хунин Юаншан қаласына барып қызмет тексерді. Чао Юньян қатарлар серік болды. Уан Дунфун жоғарда қимылдарға қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Чунчиннің Пыңши ауданы Ханджа көшесі Ужаңсан көпірінің маңында 7 айдың 17 күні тау көшкіні түсті. Қатерден арашалау апаттан құтқару қызметі шұғыл жүргізілуде. Мемлекеттік кәсіптік отряд Чунчиннің Пыңши ауданындағы тау көшкіні түскен нақ майданға барып, қатерден арашалау құтқару қызметін өрістетті. Қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 7 айдың 17 күні орталықтың жаратылыстық апаттан құтқару қаржысынан 50 миллион юаньді шұғыл босатып, Чунчиннің шұғыл жағдайға төтеп беруіне, қатерден арашалауына, апаттан құтқаруына қолдау көрсетті. 7 айдың 17 күні таңертең сағат 8-ден асқанда әлеуметтік аумақтың тор көзі қызметкері тау беткейінен әлісін әлі тас домалағандығын көргеннен кейін шұғыл сақтық дабылын қағып, қарасты жер дереу бұқарадан 60-неше адамды жөткеді. Адамдарды жөткеу барысында тау көшкіні түсіп, бір бөлім адамдар көшкін астында қалды. Чунчин қаласы Пыңши ауданы

0: Ханжа көшесі Шато әлеуметтік аумағының қызметкері Пыңди былай деді. Біздің тор көзі қызметкерлеріміз шарлау барысында артқы жақтағы тау беткейінен ұсақ тастар домалап түсіп жатқандығын көрді. Содан біз дереу бұқараны бытыратып, қауіпсіз аумаққа жеткедік. Пыңши автономиялы аудандық ауа райы станциясы 7 айдың 18 күні сағат 0-ден 10 минут өткенде нөсерлі жаңбыр сақтық сигналын қызыл түске жоғарылатқандығын жариялады. Жауын шашыннан нақ майдандағы құтқару жұмыстары онан ары қиындасады. Апат толғаннан кейін Пыңши ауданы геологиялық апатқа бірінші дәрежелі шұғыл төтеп беру жобасын дереу іске қосып, төңіректегі 1100-ден астам бұқараны қауіпсіз жерге жеткізді. Пыңши аудандық парткомының орынбасары Шуди, аудан әкімі Жен Шичан былай деді. Апат толған жердің төңірегіндегі бұқараны бытыратып орналастыру, мейманханаларды пайдалануға алып, шоғырлы орналастырудай, жөткеп орналастыру тәсілін қолданып, қатерлі аумақтағы адамдарды анықтап бытыраттық. Әр қызметкерлерге орналастыру түйініндегі бұқараның тұрмысын бар күшпен қамтамасыз етуді тапсырдық. Жөткілген бұқараны ауызсу, азық-түлік, дәрі-дәрмек сияқты тұрмысты қажетті бұйымдармен қамдап, бұқараның күнделікті тұрмыс қажетін бар күшпен қанағаттандыруға кірістік. Пыңши аудандық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесінің бастығы Сяо Тенкан былай деді. Қала аудан 2 дәрежелі орындардан 872 адам, 1100-ден астам түрлі жабдық нақ майданда жұмылдырылды. Құтқарудың ұтымды мезгілін мықты еріп, құтқаруға кірісті. Чунгу әннің тобы Чунгчин құтқару әтіретінің бас инженері Чинган былай деді. Құлап түскен тастар біршама үлкен болғандықтан аршу қазу жұмысына қиындықтар тудырды. Біз үлкен тастарды партлату тәсілін қолданып, кедергілерді аластадық. Апат толғаннан кейін Пыңши ауданы шұғыл медициналық құтқару жобасын дереу іске қосып, емдеу құтқару қолбасшылық штабын құрып, құтқару қызметін тәртіппен өрістетті. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті мемлекеттің шұғыл медициналық құтқару көмектесу қосынымен Чунчин қаласының шұғыл медициналық құтқару көмектесу қосынын дереу орналастырып, емдеу қызметкерлері мен құтқару автомобильдерін нақ майданға жіберді. Пыңши аудандық денсаулық сақтау саламаттық комитеті парткомының шуди меңгерушісі Цың Сенчин былай деді. Жарақаты салмақты және халі мүшкіл адамдардың әрбіріне бір жоба жасап, құтқару емдеуді күшейттік. Жаңадан жеткізілген жаралылардың дер кезінде өнімді емделуіне кепілдік етіп, әрбір жаралының бас амандығын мүмкіндіктің барынша қамтамасыздандырдық.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айдың 17 күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. Үстегі жарым жылда еліміздің шетелге саятын кіріс шығыс мөлшері тың өрігі көтеріліп, шетел ақшасы базарындағы сауда мөлшері орнықты артты. Мемлекеттік шетел ақшасын басқару мекемесінің ақпарат мәлімдемешісі орынбасар бастығы Ли Бин таныстырып былай деді. Аумалы төкпелі сыртқы жағдайда биыл жыл басынан бері еліміздің шетел ақшасы базары сыртқы соққыға төзіп, орнықты айналымды сақтап, біршама мығым өміршеңдік күшімен серпінін байқатты. Шетелге саятын кіріс шығыс көлемі тыңырығы көтерілді. Үстегі жарым жылда бәнкенің қаридарлардың тапсырмасын қабылдап, уәкілеттікпен істеген шетелге саятын кірісі мен шығысының жиынтығы өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 21% артты. Үстегі жарым жылда бәнкенің шетел ақшасы есебін жабу және шетел ақшасын сату мөлшері жиынтығы өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 24% артты. Халық ақшасының шекараттан кіріс шығыстағы салыстырмасы 52.9% болды. Осы санды мәліметтерде көрсетілуінше, еліміздің шетелге саятын экономикасы тамаша даму арын сақтаған. Еліміздің жоғары сапалы даму жеделдеп, жоғары деңгейде есік ашу орнықты кеңейіп, сыртқы саудада біршама күшті өміршеңдік күш қалыптасып, шетел ақшасы базарының серпіні үздіксіз күшейіп, көп жақты белсенді факторлар еліміздің шетел ақшасы базарының орнықты айналымын сақтауына үздіксіз қолдау көрсетеді.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айдың 17 күні ынтымақтаса алға басуды шебеп, күріш жасау рухын тасқындатайық тақырыбында Чунгу шетел тілшілерін қабылдау үшін алысын ашты. Сайрантай қатарлы кадр бұқараның 6 вәкілін өз қызмет тұрмыс кешірмелерін ұштастыра отырып, әр ұлт қадрлары мен бұқарасының Жұңғы коммунистік партиясы басшылығында Жұңғы ұлты ортақ тұлғасы танымын бекемдеуді негізгі шел етіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу саңын мұқият дәйектілендіріп, тиянақтандырып, анардың дәніндей тығыз ұйысып, саналы түрде ұлттар ынтымағы алға басарлығы істерінің әмілетті әйгілеушісі, жебеушісі және қорғаушысы болып, ұлттар ынтымағы аймағы алға басарлық істерінің тың дастанын бірге жазу барысын

0: жұңғы және шетел тілшілеріне таныстыруға ұсыныс етті.
1: Өз қабарымыз мемлекеттік пошта мекемесі 7 айдың 17 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл үстегі жарым жылда пошта кәсібінің жөнелту жеткізу жалпы мөлшері 108 миллиард 890 миллион данаға жетіп, былтырғы ұқсас кездегіден 4.2% артқан. Мұның ішінде жедел жеткізу кәсібіндегі жалпы мөлшері 100 миллиард 380 миллион данаға жетіп, өткен жылдың ұқсас кезіндегіден 5% артқан.
0: Өз хабарымыз. Кеденің санағына қарағанда, Гуандун Сянган аумын үлкен шығанақ районы көлеміндегі Жұңғы ұлы құрлығының әкімшілік қарастылығындағы 9 қаланың 6-шы айда импорт-экспорты 31.1% артып, көлемі тұңғыш рет 1 триллион юаннан асып, 1 триллион 20 миллиард юанға жеткен.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік даму реформа комитеті 7 айдың 17 күні мынаны жариялады. 7 айдың 18 күні сағат 0-дан бастап ел ішіндегі бензин мен салерканың өлшемді бұйым әр тоннасының бағасы жеке-жеке 300 юан, 290 юан жоғарылады.
0: Өз хабарымыз. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны шерлік уақыт 7 айдың 18 күні түнде мәлімдеме жариялап былай деді. Төңкерісті қорғаушылар қосыны АқШ армиясының Бахрейнде тұратын матроссыз кеме сақтау базасына соққы берді және оны талқандады. Қыруар матроссыз кеме отқа оранып күйреді. Иран төңкерісті қорғаушылар қосыны 7 айдың 17 күні мәлімдеме жариялап, Куэйт және Сириядағы АқШ армиясының нысаналарына кең көлемде шабуыл жасағандығын айтты. Шабуылда АқШ армиясының Куэйттегі базасына өрт кетті. АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 17 күні АқШ армиясының Иранға жаңа кезекті соққылауын бастағандығын жариялады. АқШ армиясы Иранға ұдайы 7 түн әуе шабуылын қозғады.
1: Өз хабарымыз Палестина ақпарат құралдарының 7 айдың 17 күнгі хабарына қарағанда, Израиль армиясының соғыс аэропланы сол күні Газа районының орта бөлігіндегі Нусайрайт босқындар лагерін бомбылап, кемінде 8 адам қаза болып, 20 адам жараланған. Палестина ислам қарсылық қозғалысы Хамас мәлімдеме жариялап, Израильдің Газадағы соғыс тоқтату келісіміне үздіксіз қайшылық жасағандығын жазғырды. Израиль армиясы бұл іске аңыз қайтармады.
0: Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жәудатұлы мен Күлжан Зарқынбекқызы, жауапты редактор Амантай Мұсайыұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлжан Зарқынбекқызы мен Рәділ Жәудатұлы.
0: 14-ші 5 жылдық мезгілінде Жұңғоның ауыл шаруашылығын осы самандандыру құрылысы тыңғылықты ілгерілеп, кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктері үздіксіз бекемделді және кеңейді.
1: 2026 жылдың жарым өтті. Оң қанат кандидаттардың биыл Коста-Рика, Колумбия және Перудың зұңтың сайламында жеңіске жетуіне ілесе, Латын Америкасы районының саяси маятинігі оңға қарай жылжуда. Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі Жұңғоның ауыл қыстақтарының шарт жағдайы барған сайын жақсарды деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. 14-ші 5 жылдық мезгілінде Жұңғоның ауыл шаруашылығын осы замандандыру құрылысы тыңғылықты ілгерілеп, кедейліктен арылтудан қамал алу жетістіктері үздіксіз бекемделіп және кеңейіп, ауыл қыстақ кәсіп саласы қарыштап дамып, ауыл қыстақтың өндіріс тұрмыс шарт жағдайы үздіксіз жақсарып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үздіксіз күшейді. 15-ші 5 жылдық жоба басталу қарсаңында Жұңғоның Ұланбайтақ ауыл қыстақтары үмітке толы тағы бір көктемді қарсы алды. Халықаралық қайраткерлері былай деп қарады. Таяу жылдардан бері Жұңғоның ауыл қыстақтарының бет бейнесі анағұрлым жоғарылады. Қоныс ортасы анағұрлым жақсарды. Бұқараның қалтасы анағұрлым қампайды. Жігері анағұрлым нығайды. Жұңғоның ауыл қыстақтарды жаппай гүлдендіруді ілгерілетудегі, қоныстану, кәсіпке қолайлы және көрікті ауыл қыстақ құрудағы әмәлияттық тәжірибелері қалың өркендеп келе жатқан елдерге қымбатты үлгі әзірледі. Таяу жылдардан бері Жұңғоның ауыл қыстақтарының қоныс ортасы көрнекті жақсарды. Жер-жері жергілікті жағдайға қарай ауыл қыстақ кәсіп саласының дамуын, ауыл қыстақ құрылысын және ауыл қыстақты басқаруды ілгерілетті. Бір топ санды мәліметте айқын өзгеріс жарыққа шықты. Қазір Жунгоның ауылдық ұстақтарындағы дәретханалардың жалпыласу мөлшері 77% айналасына, ауылдық ұстақтардағы тұрмыстық лас суларды бір жақты ету мөлшері 55%-ке жетті. Ауылдық ұстақ тас жолының жалпы ұзындығы 4,640,000 км асты. Әкімшілік ұстақтарда 5G торап жүйесінің іске қосылу мөлшері 90%-ден асты. Оқу ағарту, емдеу, зейнеткерлік сияқты негізгі әлеуметтік қызмет өтеу деңгейі үздіксіз жоғарылады. Кезекте Жунгоның байтақ даласында қыстағы көркем, адамдар жарасымды, бірге ауқаттанған ауыл қыстақтың жаңа картинасы біртіндеп қалыптасуда. Бразилияның Сан-Катарина федерациялық дашөсінің ауыл шаруашылық мәселесі маманы Мелтон Бомар былай деді. 20-ше жылдан кейін мен Жунгоның ауыл қыстақтарына қайталай сапарлай бардым. Өзгеріс шынында жер көкті дүр сілкіндіреді. Қыстақ тұрғындары реттіре көркем ғимаратқа көшіп кірген, жол қатынасы шартарапқа тұтасқан. Желде емделу сияқты цифрланған қызмет өтеу қыстақ тұрғындарының күнделікті тұрмысымен тоғысқан. Тұнық су, Жасылтау бағалы байлық ұстанымының жетекшілігінде Жунгоның ауыл қыстақтарының экологиялық ортасын басқаруда белсенді табысқа қол жетті. Жунго мен Еуропаның емдеу саламаттық кәсібі селбестігімен ұзақ уақыт шұғылданған Германияның маманы Мифу Чунчинг Фулинг Чинхай өлкесінің үйшу сияқты жерлеріне барып, ауылдық райондардың емдеу жағдайын тексерді. Мифу былай деді. Жунго үкіметі ауылдық емдеу қызмет өтеу жүйесі құрылысына өз көлемін мән беріп, жасанды зерде, торап шипақанасы, алыс-аралықты емдеу сияқты техникалық тәсілден белсене пайдаланып, қалың ауылдық науқастарын өзіндік құны төмен, жоғары сапалы емдеу қызмет өтеуімен қамдады. Бұл нағыз адамды негіз еткендік. Көп жылдық әмелияттық ізденіс пен уақыттың сынынан өткен Жунгоның кедейлер сүйемілдеу басқару назариялық жүлгесі үздіксіз байып, әдіс амалдары үздіксіз сапалланды. Жунгоның мүлде кедейлікті жоюдағы табысты әмелияты мен бағалы тәжірибесі қалғаралық кедейлікті жөнгі салудың Жунго үлгісін жаратып, қалың даму жолындағы елдердің өзіне үйлесетін кедейліктен арылту даму жолын таңдауына маңызды пайдалану материалын әзірледі. Бангладеш Лелидбург қалалық экономиканы дамыту комитетінің төрағасы Рабиндра Махараджи тілшіге былай дейді. Жунгоның әмәлияттық тәжірибесінен қарағанда, кедейліктен арылтудың тетігі өзінің көмескі күшін ашып, жөнгі салуға ырықтылықпен атсалысып, әр жақтың байлығын жұмылдырып, баянды дамудың біріккен күшін қалыптастыруда. Бангладеш уақытты үкіметінің ауыл шаруашылық министрлігінің мемлекет істер хатшысы Рахман былай деді. Бангладеш ауыл шаруашылығында бұрылыс жасап, шаруалардың түрлі кіріс кіргізу қимылдарына қатынасуын ілгерілетуде. Бангладеш пен Жунго сапалы тұқым жетілдіру, егімшілік техникасы, ауыл шаруашылық машиналары жабдықтар сияқты жақтардағы ауыз күйіс селбестікті күшейтіп, Бангладештің ауыл шаруашылық өндіргіш күштерін жоғарылатуына, ауылдық ұстақтың дамуын жебеуіне дем береді. Ауыл шаруашылығын ауылдық ұстақты осы замандандыруды ілгерілету барысында Жунго өкіметі аса күшті саяси тілекке және саясатты атқару қуатына ие. Индия жаңа оңтүстік Азия талқысын құрушы Сутиндра Куркани былай деді. Кедейлікті түбегейлі жоюдан ауыл қыстақты жаппай гүлдендіруге дейін Жунго өкіметі саясат белгілеп тиянақтандыруды игеріп, нық қадаммен алға басты. Қалың даму жолындағы елдер Жунгоның әмәлиятынан үлгі алып, сенімді бекемдеп және әрекет қолданып, кедейлікті жоюға күш салып, ауыл қыстақ райондарының дамуын, гүлденуін жүзеге асыруына болады.
0: Тыңдап отырғандарыңыз орталық халық радиостанциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді Латын Америкасы районының саяси маятинігі оңға қарай жылжуда деген тақырыптағы ақпараттық шолуға назар салыңыздар. 2026 жылдың жарымы өтті. Оң қанат кандидаттардың бейіл Коста-Рика, Колумбия және Перудың зұңтың сайламында женіске жетуіне елесе Латын Америкасы районының саяси маятинігі оңға қарай жылжуда. Қазіргі Латын Америкасы саяси жағдайының оңға ойысуы өңірлік идеология жағдайының түбегейлі қайта сомдалғандығынан дерек бере ме? АқШ Трамп үкіметінің данроизмшылдық келігу саясаты осы барыста тағы қандай рол ойнайды деген мәселелер жайлы талдау жасаушылар былай деп қарады. Латын Америкасындағы оң қанат күштердің еңсе көтеруі ішкі сыртқы факторлар қабаттасуының нәтижесі, сондай-ақ өңірлік саясидағы кезеңдік маятиник әсерінің бейнеленуі. Мейлі оң қанат күштер әлде сол қанат

0: Оң қанат кандидаты Тарси Пелая болмашы басымдылықпен Колумбияның жаңа зунтуңы болып сайланды. Биыл 6 айда өткізілген Перу зунтун сайлауының екінші кезекті дауыс беруінде оң қанат саяси партиясы Халық күші партиясының кандидаты Тынсын Чинсы да болмашы басымдылықпен сайламда жеңіп шықты. Бұл нәтижелер 2025 жылы оң қанат саяси партияларының Эквадор, Боливия, Чили, Хондурас қатарлы елдердің сайлауында басым орынға шығу беталысын жалғастырып, Латын Америкасында оң қанат күштердің бекемделу, сол қанат күштердің ырықсыз орынға түсуінде саяси жағдай оның ары көрнектіленді. Англия экономистер апталық басылымда жарияланған мақалада былай деп қаралды. Латын Америкасы қазір оңға бет бұруды бұрын болып көрмеген дәрежеде тездетуде. Гуандун шетел тілі сыртқы сауда дашесі Латын Америкасын зерттеу орталығының меңгерушісі Юан Тонжин былай деді. Таяу жылдардан бері Латын Америкасында үстем орынға шыққан оң ғана саяси күштер жалпы тұлғалық майдан жағында ұшқарлыққа онан ары беттеді. Осы оң ғана саяси күштер қазіргі саяси тоқырау жағдайы мен қиын қыстау жағдайды оңауды сайлам ұраны етіп, жоғары дәрежеде сифрланған сайлау тактикасына сүйеніп, дәстүрлі саяси экологиядан үмітсізденген қыруар жас дауыс берушілерді дәлме-дәл өзіне баурап, оң ғана күштердің Латын Америкасы өңірінде үстем орынға шығуын жебеді. Мамандардың қарауынша, Латын Америкасындағы оң қанат күштердің еңсе көтеруі ішкі қиыншықпен сыртқы келігудің қабаттасып, ықпал жасауының нәтижесі. Ішкі факторлар жағынан қарағанда, Латын Америкасындағы көптеген ел соңғы жылдардан бері экономиканың артуы дәрменсіз болу, қоғам амандығы нашарлаудай жайттерге жалпы беті төп келді. Көп елдегі сауыс берушілер сол қанат үкіметтің басқаруындағы қазіргі мемлекет экономикасы мен қоғам амандығы жағдайынан алаңдап, дауыс билетін оң қанат кандидаттарға берді. Экономика, халық тұрмысы мәселелерінде Колумбия мемлекеттік дәрежесі тарих факультетінің доценті Ернандо Сепеда былай деп қарады. Шекті қазына ортасы мен қатаң сыртқы экономика ортасының шектемесінде осыдан бұрын билік жүргізген бір бөлім сол қанат үкіметтер кедейліктен арылту, қоғамдық игілікті арттыру уәдесін орындай алмады. Үздіксіз жоғарылаған тұрмыс қаражат алдында дауыс берушілер сол қанат үкіметіне біртіндеп сенім артпайтын болып, оң қанат кандидаттардың берген уәдесінде еркін базар реформасына үміт артты.
1: Алмасбек Шаймұранұлының әні «Әпеке қарындастарым», орындаған Бақытбек Шәріпұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 7 айдың 18-ші күні, сенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Үрімжі қаласының Санжы облысының таулы өңірлерінде, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара өңірлерінде себезгі жаңбыр жауады. Үрімжі қаласы

0: облысында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық. Ең төменгі температура 25 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 36 Цельсий градус.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: Автономиялы райондық парткомның назария үйрену өзекті группасы, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу үйрену тәрбиесі бойынша арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде Аустус мәжілісін ашты. Чан Сяожаң мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі.
1: Үрімжі Ганчанпу экономикалық технологиялық ашу районының лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысаны су мен тұзды бірдей жинап алуды жүзеге асырды.
0: Синжан мемлекет темір жолының тоңазытып, жас күйінде тасымалдау тез қарқында желісіндегі кезекші пойызын тұңғыш рет қатынатты. Ең тез болғанда 36 сағатта жас жемістерді Сиян базарына жеткізуге болады.
1: Үрімжі Теншан халықаралық әуежайы тұңғыш экспорт етілген химия өнеркәсіп бұйымдарын ұшақ алаңқысында тіке тиеуді бақылау басқару кәсібін тиянақтандырды.
0: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде биік желбіреді айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Жар Мәмет Әбдірахманның ізгі істері таныстырылады.
1: Синжанның көп жерінде өртіс жоғары температуралы ауа райы жарыққа шығып, ыстықтан қауырт тасалану қажеті базар тұтынуының жоғарылауына түрткі болды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның назария үйрену өзекті группасы 7 айдың 17 күні дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесі бойынша арнаулы тақырыптық тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде Аустус мәжілісін ашып, басшысы Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде шоғырлы Аустус жасап, кәдеге жаратуда, қолдануда тереңдетіп, әр дәрежелі басшы кадрлардың тексеру зерттеуді кеңінен өрістетуін анағұрлым ілгерілетіп, баянды тыныштыққа саятын түбірлі, негіздік, болашақтық қызметтерді ілгерілетіп, нақты іс істеу, нақты нәтиже жарату арқылы, жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатып, социалистік осы заманданған Синжан құрды. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чен Сяожаң мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Еркін Тунияз, Зымра Тобыл, Нұрлан Әбілмәжінұлы, Хы Жуңйоу, Чен Минго, Тенсяң Ли, Чан Йинчун, Юсіпжан Мәмет, Елзат Ахметжан, Қаден Кәбенұлы, Ли Ган, Ван Ган, Қайсар Аптікерім пікір ауыстырып сөз сөйледі. Ван Дженсин, Ван Лин жазбаша сөз тапсырды. Көпшілік үйрену тәрбиесінің негізгі тақырыбымен ұштастырып, қызмет іс жүзіндігін тиянақ етіп, ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды заңмен басқаруды, одайландыруды ілгерілету, ауыл шаруашылығын, ауыл қыстақты осы замандандыруды жеделдету. Өнеркәсіпте жасыл төмен көміртектіге бұрылыс жасау, шаруашылық сауда ортасын сапалландыру, жасанды зерде ғылым технологиясында жаңалық ашу, жоғары сапалы заң шығару арқылы халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту, оңтүстік Синжаңдағы бұқараны жұмыстандырып кірісін арттыру, оқу ағартуды жоғары сапалы дамыту, елімізде дінді жұңғошаландыруды жүйелі ілгерілету, Бингтонмен жергілікті орынның тоғыспалы дамуын тереңдету, бұқараның маңайындағы бұрыс стильдермен шіріктесу мәселелерін ішкерлей реттеп оңау, формашылдықты оңап, негізгі сатының ауыртпалығын жеңілдету сияқты қызметтерді арқау етіп, тексеру зерттеу жетістіктері жөнінде ішкерлей Аустус жасап, келесі қадамдағы қызмет ой желісімен шараларын алға қойды. Чен Сяожаң былай деп баса дәріптеді. Басшысы Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды пайымдаулары, нәтижені кім үшін шығару, қандай нәтиже шығару, нәтиже шығарудан неге сүйену сынды дәуірлік сұрауға жауап беріп, партия мүшелерінің, кадрлардың жаңа дәуірдегі партияның бұқаралық лусенімен ойдағыдай жүруіне, халық үшін нәтиже шығаруға, нақты іс істеу арқылы нәтиже шығаруға табанды болуына түбірлі бойсыну өлшемін және ғылыми жетекшілік әзірледі. Жете үйрену, жете түсіну, шынайы атқару жағына үздіксіз күш салып, ондағы халықтық тұрғымен ғылыми әдісті дәлме-дәл игеріп, жалпы үшін партия құруға, халықты бақытқа кенелтуге, ғылыми шешім жасауға, шынайы игеріп нақты істеуге табанды болып, жаңа дәуірде партияның бұқаралық лусенімен ойды.

0: жағдай жүруді шешім жасаудың, тиянақтандыруды игерудің, дамуды жебеудің тұтас барысына шынайы сіңіріп, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өт алатын нақты нәтижелерді үздіксіз жарату керек.
1: Чан Сяочжан былай деп баса дәріптеді. Бас шоши Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, жаңа даму ұстанымы және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіріп, Синьцзян қызметі бас нысанасын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылға танымын берік орнатуды негізгі жер етуге табанды болып, партия орталық комитетінің Синьцзянға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнату және әмілетті әйгілеу. Жаңа дәуірдегі партияның бұқаралы лошанын ойдағыдай жүргізу, іс жүзіндік әрекет арқылы реформа даму, орнықтылық қызметтерін тыңғылықты ойдағыдай істеу керек. Қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық негізін бекемдеу қажет. Қоғам орнықтылығын қорғауды бастан аяқ маңдайлы орынға қойып, арнаулы күштермен бұқараны ұштастыруға табанды болып, лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғаудың халықты қорған шебін бекемдеп, арзарман басылып қалған телоларды және қайшылықтар мен даушарларды бір-бірлеп тексеріп шешуді тыңғылықты өрістетіп, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдер мен тіркесу мәселелерін шоғырлы реттеу оңауды ішкерлей ілгерілетіп, шын мәнінде бұқараның талабын есік алдында шешіп, бұқаралық қызметті бұқараның көңілінен шығатындай істеу керек. Чунхуа ұлты ортақтылыға танымы нақты, жанды, өнімді берік орнату керек. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын жаппай дәйектендіріп, тиянақтандырып, нақты негіз қалауға табанды болып, алуан түрлі тәнекер, тұтқа және текші арқылы Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын образды, стрюолды, икемді әйгілеу қажет. Рухты жанды сомдауды көрнектілендіріп, әр ұлт бұқарасының сезінуіне, атсалысуына, қол жеткізуіне мүмкіндік жасап, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын шын мәнінде көкейге ұялатып, әрекетте әйгілеу керек. Өнімді негіз бекемдеуге баса мән беріп, өнімді тәжірибелермен әдістерді сұрыптап және қорытындылап, Чунхуа ұлты ортақтылыға құрылысын түзімдендіру, жүйелендіру, нысанға айналдыру тәсілі арқылы ілгерілетіп, әр ұлт кадр бұқарасының бесті шынайы мойындауын үздіксіз күшейтуі тиіс. Халық тұрмысына тығыз жанасып, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Дамуды халық тұрмысына тиімділік жасаумен, жұрт тілегін тоғыстырумен, орнықтылықты жебеумен тығыз ұштастырып, назарды мемлекеттің қажетіне, Синьцзянның қабілетіне, бұқараның тілегіне шоғырландырып, өз ерекшелігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолын белсене қарастырып, жұмыстандыру, оқу-ағарту, емдеу, тұрғын үй, зейнеткерлік сияқты халық тұрмыс істерін күш сала ойдағыдай істеп, әр ұлт бұқарасының даму аяғалысына жаппай атсалысуына, даму жетістіктерінен толық игіліктеруіне мүмкіндік жасап, даму арқылы Синьцзян қызметі басын санасын жүзеге асыруға заттық негіз қалау керек. Чан Сяочжан былай деп баса дәріптеді. Тексеру зерттеуді шешім жасау мен атқарудың тұтас барысына сіңіруге табанды болып, басшы кадрлардың бастамашылдықпен тексеру зерттеу жүргізу, келелі шешім жасаудан бұрын тексеру зерттеу жүргізу, негізгі сатыдағы байланыс түйіндерінде түйінде тұрып, тексеру зерттеу жүргізу сияқты түзімдерді кемелдендіріп, стилді үздіксіз жақсартып, бүкіл районымыздағы әр дәрежелі партия мүшелері мен кадрларды санал түрде кішпейілдікпен істеп, бірінші шепке барып, халықтан ақыл сұрауға, халықтың қажетін білуге жетектеп, мәселені шешу, қызметті ілгерілету қабілетін жаппай жоғарылату керек. Автономиялы районның қатысты басшылары, автономиялы райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялы районның қатысты орындарының жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістету жөніндегі орналастыруына сай, 7 айдың 17 күні түстен бұрын автономиялы райондық парткомның орынбасары Шудия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, үкімет жүйесінде дұрыс нәтиже көзқарасын орнатып және әмәлиетті әйгілеп, социалистік осы замандаған Синьцзян құруға тыңда анағұрлым зор үлес қосу арнаулы тақырыптық партия сабағын өтті. ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп, дәйектендіріп, Бас Шуджи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиеттегілеу жөндегі маңызды байымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша саяси жақтан қарап, саяси жақтан жоспарлап, саяси жақтан істеп, атқарушы, әрекет жасаушы, іскер болып, социалистік осы замандағы Шинжан құруға, тыңда ана құрлым зор үлес қосуға құлшыну керек. Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйренуді дәйектендіруді Бас Шуджи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиеттегілеу жөндегі маңызды байымдауларын үйренумен дәйектендірумен ұштастырып, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың идеялық саналылығын, саяси саналылығын және әрекет саналылығын шынайы күшейту қажет. Жаңа дәуірдегі партияның Синжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектендіруге табанды болып, орнықтылықты қорғауды бастан аяқ маңдай алды орынға қойып, орнықтылық пен дамудың қатынасын ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, Синжан қызметінің бастан аяқ Бас Шуджи нұсқаған дұрыс беталыспен алға басуына шынайы кепілдік ету керек. Жұңқабылды ортақ тұлға танымын берік орнатуды негізгі желі етуге табанды болып, барлық реформаға, дамуға, жұңқабылды ортақ тұлға танымын әйгілеудің мәнін үстеп, шынайы мойындауды үздіксіз күшейтіп, жұрт тілегін ұйыстыру тиіс. Бес үлкен стратегиялық орынды көздеп, ой жүгіртуге және әрекет жасауға табанды болып, Шинжан қабілеті арқылы мемлекет қажетіне қызмет өтеп, бұқара арман тілегін қанағаттандыру керек.
1: Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Автономиялы райондық үкімет жүйесі жаңа даму ұстанымы арқылы жоғары сапалы дамуға жетекшілік етуге табанды болып, жаңа сапалы өндіргіш күштерді жедел жетілдіріп, ішкі қара таласы үлгісіндегі бәсекеден сақтанып, сапаның өнімді жоғарылауы мен санның үйлесімді артуын жүзеге асыру керек. Шындықты іш жүзінен іздеуге, заңдылыққа құрмет етуге, ғылыми шешім жасауға табанды болып, қызметтің болжамдылығы мен ғылымилығын үздіксіз жоғарылату тиіс. Экологияны алдымен ойластыру, баянды даму жолымен жүруге табанды болып, тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып қорғау мен жүйелі оңауды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруде аңсеткен мәселелерін реттеу түзетуді мықты игеріп, жасыл дамуды жедел ілгерілету керек. Жоғары сапалы даму мен жоғары деңгейлі қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлауға табанды болып, қауіпсіздік жауапкершілігін тиянақтандыруды мықты игеріп, қауіпсіздіктің төменгі шегін батыл сақтау тиіс. Шын сөйлеуге, нақты істеуге, нақты өнімділікке ұмтылуға табанды болып, бұқараның көкейтесті мәселелерін шын ниетімен шешіп, қотырысын көздеу керек. Тиянақтандыруды игеруді үкімет қызметінің борыш етуге табанды болып, чеге қағу рухымен түрлі қызметтерді нақты, егжей-тегжейлі игеру қажет. Рықтылықпен жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсетіп, батылдықпен міндет атқарып, жауапкершілікті ада етіп, іскерлік көрсетпеу, баяу істеу, албатты істеу мәселелерінен батыл сақтану және оны түзету керек. Еркін Тунияз былай деп баса дәріптеді. Дұрыс нәтиже көзқарасы арқылы алға басу беталысын туралап, түрлі істерде құлшына жаңа жағдай ашу керек. Лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғауды, заңмен басқаруды, ұдайландыруды тыңғылықты ілгерілетіп, нақты, жанды, өнімді болуды көрнектілендіріп, жұңқауылты ортақ тұлға танымын анағұрлым ойдағыдай берік орнату қажет. Сенімді, бекімді бекемдеп, тұташшылдық нысана міндеттерді көздеп, ауытқымай, жарамды, өнімді шаралар қолданып, экономиканың жоғары сапалы дамуын анағұрлым ойдағыдай ілгерілету керек. Дейін қоя сүйіспеншілікпен күш сала істеуге табанды болып, халық тұрмысындағы нақты істерді ойдағыдай істеп, бұқараның табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін күшейту тиіс. Партияны жаппай қатаң басқарудан бұлжымай, істілі пәк, салты дұрыс, саяси экологияны жетілдіріп, социалистік осы замандаған Синжан құруға берік кепілдік әзірлеу керек. Жаң Юн Чун, Қайсар Абдікерім, Джули Фән, қанши қатнасты.
0: Станциямыздың хабары. Автономиялы районның дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістету жөніндегі орналастыруына сай, 7 айдың 17 күні автономиялы райондық саяси кеңес партия басшылық группасының шужия төраға Нұрлан Әбілмәжінұлы автономиялы райондық саяси кеңес органында партия орталық комитетіне алғыс айтып 15-ші 5 жылдықта екпіндей ілгерілеп, дұрыс нәтиже көзқарас арқылы саяси кеңестің жауапкершілігін арқалау арнаулы тақырыптық партия сабағын өтті. Ол былай деп баса дәріптеді. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, Башуджи Си Цзиньпиннің Джунго Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзінің рухын, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын жете үйреніп, жете түсініп, шынайы атқарып, автономиялы райондық парткомның талабы бойынша дұрыс нәтиже көзқарасын саяси кеңестің міндет атқаруының тұтас барысына сабақтастырып, әуелгі мақсатты, борышты сезініп, екпінде ілгерілейтін күш-қуат қабылдап, социалистік осы замандан ған Шинжан құруға ақыл парасатымыз бен күш-қуатымызды арнауымыз керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп атап көрсетті. Екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, екіні қорғауды батыл орындап, үйренуді, ой жүгіртуді, қолдануды сабақтастыруға, танымды, сенімді, әрекетті бірлікке келтіруге табанды болып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнатудың және әмәлиетті әйгілеудің саяси саналылығын, идеялық саналылығын және әрекет саналылығын үздіксіз күшейту керек. Саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиетті әйгілеу әмәлиеттық талабын дәлме-дәл игеріп, назарды жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжанды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіруге қызмет өтеуге шоғырландырып, Шинжан қызметі басыны санасын мықтап игеріп, Жұңқабылды ортақ тұлға танымын бекемдеуді, Жұңқабылды ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді мықтап арқау етіп, партия орталық комитетінің Шинжанға белгілеген 5 үлкен стратегиялық орнын көздеп, халық үшін нәтиже жаратуға, нақты іс істеу арқылы нәтиже жаратуға табанды болып, ақыл парасат күш-қуат ұйыстырып, 15-ші 5 жылдық ұлы жобаны тамаша реалдыққа айналдыру керек.
1: Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Саяси адалдықты бекемдеуді бастан-аяқ саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмілетті әйгілеуінің түбірлі талап етіп, партияның жаппай басшылығына табанды болып, Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен зейін зердені ұйыстырып, рухты сомдауға табанды болып, саяси кеңестің міндет атқаруының бастан-аяқ дұрыс беталысты бойлап, орнықты алға басуына кепілдік ету қажет. Сипатымен орнын дәл игеруді бастан-аяқ саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиетті әйгілеуінің негіздік шарты етіп, үкімет ісіне ақыл кеңес беру және ортақ таным үйістіру сынды қос бағытта күш салу қызметін ішкерлей нақты істеу керек. Саяси кеңесу, демократиялық бақылау, үкімет ісіне атсалысып ақыл кеңес беру сынды үш негізгі функцияны ойдағыдай атқаруды саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиетті әйгілеуінің маңызды дәнекері етіп, түрлі кеңес мәжілістерін ойдағыдай ашу, тексеру зерттеуді тыңғылықты жүргізу, ұсыныс жоба қою сияқты үнемілік қызметтерді ішкерлей игеру тиіс. Екі қосын құрылысын күшейтуді бастан-аяқ, саяси кеңестің дұрыс нәтиже көзқарасын әмәлиетті әйгілеуінің шешуші тірегі етіп, реформа жасау, жаңалық ашу рухымен міндет өтеу қабілеті құрылысын ілгерілетіп, Жұңқабылды ортақ тұлға танымын берік орнату, социалистік осы замандаған Шинжан құру үшін кең көлемде жұрт тілегін ұйыстыру, ортақ таным ұйыстыру, ақыл парасат ұйыстыру, күш-қуат ұйыстыру керек. Яң Юн, Азиз Муса, Лю Хуй Чун, Пу Шуэ Мэй, Шу Сян И, Асен Чан Ахмет, Бату, Ши Ган, Кулан Сейпіл Ханғызы, Әнвар Ибраим қатарлар қатнасты.
0: Станциямыздың хабары. 7 айдың 17 күні бір белдеу бір жол халықаралық селбестік жоғары дәрежелілер талқы мінбері кеңес комитетінің мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Сыртқы істер министрлігінің орынбасар министрі, кеңес комитеті мәжілісінің ұйымдастырушысы Ма Чжаоцзю мәжілісті басқарды. Египеттің бұрынғы зунглиі Шараф, Пакистанның бұрынғы дзунглия Хахар қатарлы мүшелер мәжіліске қатынасты. Маджаусүй мұналарды білдірді. Бір белдеу бір жол дәріптемесі адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетудің әмәлиеттік тұғыры. Халықаралық ауқым құбылмалы, қым-ғуыт жағдайда бір белдеу бір жолды бірге құруда, бірге ақылдасу, бірге құру, бірге игіліктену принципіне табанды болып, әр ел саясида өзара сенімділікті, экономикада өзара тоғысуды, гуманитарлық жақта өзара байланысты күшейтуге күш салып, сауданың, қаржы қосудың еркін қолайлы болуын жебеп, халықаралық селбестік барысында оң энергия таратып, белсенді үлес қосты. Джунго бірге құратын елдердің сенімді селбестік серігі. Джунго экономикасының орнықты дамуы бір белдеу бір жол селбестігін ілгерілетуге тамаша шарт жағдай әзірледі. Джунго әрқайсы жақтармен бірге құлшынып, орайды мықты игеріп, сын сайыстарға төтеп беріп, бір белдеу бір жол халықаралық селбестігінің орнықты баянды дамуын ілгерілетуді қалайды. Мүшелер бір белдеу бір жолды бірге құрудың дүниежүзілік мәні мен дәуірлік құнын жоғары бағалап, бір белдеу бір жолды бірге құру дүниежүзі экономикасына серпімділік және арту көмескі күшін әзірледі деп қарады. Қатты бөлшектерді ұластыруды, жұмсақ бөлшектерді ұластыруды және жүректерді тоғыстыруды бір тұтас жоспарла білгерлетіп, жасыл төмен көміртекті болу, цифрлы экономика, жасанды зерде сияқты салаларда болашаққа бет алған халықаралық селбестікті белсене өрістетіп, бір белдеу бір жолды халықарада таратуды үздіксіз күшейтуді ұсыныс етті.
1: Автономиялы районның түйінді нысаны Үрімжі, Ганчанпу, экономикалық технологиялық ашу районның лас суды байлыққа айналдырып, пайдалану нысаны таяуда іске қосылды. Бақшы районында туындамалы судың қайта пайдалану мөлшері 50%-дан асты. Сондай-ақ, өнеркәсіп тұзын бір уақытта айырып алып, су мен тұзды бірдей жинап алуды жүзеге асырды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Ганчанпу экономикалық технологиялық ашу районының лас суды байлыққа айналдырып, пайдалану нысаны жұмыс басында. Бұларға әр күні 30 мың тоннадан астам өнеркәсіп жарақсыз суы ағып кіреді. Бір жақты етілгенен кейін басым көп сандысы жоғар сапал қайта туындайтын суға айналып, кәсіпорның өндіріс желісіне қайта оралады. Джунго құрылыс тобы 3-ші мекемесі жасыл кәсіп саласына қаржы қосу, чек серіктестігі Ганчанпу экономикалық технологиялық ашу районы лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысанының технологиялық бас бақылаушысы Фан Шинг тілшіге былай деді. 42 нәзік бір жақты ету жұмыс тәртібі су сапасын тазартқышқа ұқсайды. Ерекше сүзуге сіңудің алдын алу, манометрлік сүзу, кристалдандырып буландыру сияқты технологиялар қосылып, тазартылған су сапасы құбыр суы өлшеміне жетті. Бұл нысанмен су шығарумен ғана тынбай тұз шығаруға да болады. Қазір нысан әр күні жарақсыз судан 130 тонна өнеркәсіп тұзын айырып алып, оны өнеркәсіп өндірісімен қыста қар ерітуге пайдаланады. Фан Шинг былай деді. Жарақсыз судағы тұз құрамында хлорлы натрий мен күкірт қышқыл натрий араласқан. Нысан алдымен манометрлік сүзгіш пердені ерекке айналдырып, осы екі түрлі тұзды жеке-жеке бөліп, қоюландырып, онан соң буландырып, кристалдандыру әдіс арқылы қайта-қайта тазартып, өнеркәсіпке пайдаланатын тұздың бірінші дәрежелі өніміне жеткізеді. Мемлекеттің тұңғыш топтағы сынақ түйіні құрылысының көміртексіз бақшы район ретінде, Ганчанпу экономикалық технологиялық ашу районына қыруар жаңа энергия, жаңа материал кәсіпорындары шоғырланған. Судан пайдалану қажеті зор. Жарақсыз судың құрамы күрделі, дәстүрлі бір жақ кету тәсілмен өнімді түрде қайта пайдалану қиын. Бұл нысанға 50 мың тонналық лас су зауатын жаңалау инженериясы, 15 мың тонна тұзсыздандыру зауатын жаңадан салу инженериясы, және 11 километрлік кәсіпорынды сумен қамтау құбыр торабын кемелдендіру инженериясы. Сондай-ақ бір тұлғаланған зерделік су істері тұғыры қамтылып, кемелді суды айналмалы пайдалану жүйесін орнатты. Джунго құрылыс тобы 3-ші мекемесі жасыл кәсіп саласына қаржы қосу чек серіктестігі Ганчанпу экономикалық технологиялық ашу районы лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысанының жұмыс жүргізу бас бақылаушысы Чан Чунвей бір жылда 10 миллион тоннадан астам су

0: байлығын үнемдеуге болады. Бұл 200 мың адамның бір жылдық тұрмыстық су тұтыну мөлшерімен барабар деді.
1: 7 айдың 18-ші күні таң сәріде Шинжаңның тұңғыш мемлекет темір жолының тоңастып, жас күйінде тасымалдау тез қарқынды желісіндегі кезекші поезы Шинжаңның ерекше жас жемістерін толтыра тиеп, Үрімжі Сәнпин вокзалынан жолға шықты. Ең тез болғанда 36 сағатта Шанши өлкесінің Шиян қаласына және оның төңірегіндегі базарларға жеткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Жан Еңнің осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекші поезға 8 буын 40 фут келетін көтермелі тоңастып сақтайтын тиеуш қорап қосылып, Шинжаңның жүзім, қауын, сүт сияқты ерекше ауыл шаруашылық өнімдері толтыра тиелген. Осы тоңастып сақтайтын тиеуш қорапқа Бейдоу жасанды серігінің бүкіл жер шарындық бақылау меңгеру жүйесі орнатылған. Тәулік бойы дәл уағында орын тұрақтандырып, алыс аралықтан бақылап меңгереді. Тиеуш қораптың ішкі температурасы, генератор агрегатының жұмыс жағдайы сияқты санды мәліметтер дәлме-дәл жиналып, қалыпсыз жағдайда автоматты сақтық белгісі беріледі. Тұтас барыс бойынша суық тізбекте үзіліс болмауға, тасымал информациясының қозастырылуына кепілдік етіледі. Чунго теміржол ерекше зат айналымы чекті жарна серіктестігі Чыңжоу машина температурасына кепілдік ету бөлімшесінің аға технигі Лю Дянджун былай деп таныстырды. Оның енді бір ұшы бір дизель генератор агрегатымен бір тоңазыту агрегатынан құралған. Үртіс 150 сағаттан артық жұмыс жүргізе алады. Тиеуш қораптың жалпы температурасы 0-ден жоғары 30 Цельсий градустан 0-ден төмен 30 Цельсий градус аралығында меңгеріледі. Құрылғыда төмен ауа алмастырып кері бағытта конвекциялау тәсілі қолданылды. Ол жоғары ауа алмастырып суыту өнімділігімен салыстырғанда 30% жоғарылады. Суық ауаның таралуы анағұрлым бір келкі болып, тиеуш қораптағы аралық заттардың ұзын жолды тасымалда температурасы жоғары болу құбылысы өнімді шешілді. Оқысуға қарағанда Чунго теміржол ерекше зат айналымы чекті жарна серіктестігі мемлекет теміржолының тоңазытып жас күйінде тасымалдау тез қарқынды желісіндегі кезекші поезға тиеген заттарға тапсырысты зат айналымы қызмет өтеу үлгісін қолданып, заттардың түрі, тасымал көлемі, температураны меңгеру талабы, екі тарапты жалғау шарт жағдайы сияқты қажеттермен бірлестіріп, өндірілген жерде тіке тиеу, негізгі желіге тіке жеткізу, сатылатын жерге тіке бөлу сынды зат айналымы жобасын жасап, тұтас тізбекті затты жіберушіден затты қабылдаушыға дейін бір бекеттік қолайлы қызмет өтеген. Затты сатып алушы жақ серіктестігінің бас меңгерушісі Ли Чинг. Мемлекет темір жолының тоңазытып жас күйінде тасымалдау тез қарқынды желісіндегі кезекші пойыз, Үрімжі Шиян темір жолының тоңазытылған, жас күйінде тасымалдаудың күшке ие уақытын шамамен 65% жоғарылатып, зат айналымының өзіндік құнын 30% төмендетті дей келіп былай деді. Уақыт өнімділігі өте жоғары, әр күні бір кезек, дәл уағында жолға шығады. Үрімжіден Шиянға дейінгі сағаттық жылдамдық бұрынғы сағатына 90 километрден қазір сағатына 120 километрге жоғарылады. Қазір әр пойызға жүк тиеу көлемі 30 вагоннан 55 вагонға артты. Дәстүрлі тасымалды мұндай көлемді тасымалмен салыстыруға келмейді.
0: 7 айдың 16-шы күні Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайы тұңғыш экспорт етілген қимия өнеркәсіп ұйымдарын ұшақ алаңқысында тіке тиеуді бақылау басқару кәсібін тиянақтандырып, әуе портының жүк тасымалын қолайландыру реформасында тың ілгерілеушілікке қол жеткізді. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Шинжаң Морсы халықаралық зат тасымалы өкілетті чек серіктестігі уәкілдік еткен бір топ қимия өнеркәсіп өнімдері Сауд Арабиясына экспорт етіледі. Бұл заттар қайта-қайта төңкіріп тиеуге келмейтін, оңай бүлінетін ерекшелікке ие. Ұшақ алаңқысында тіке тиеуді бақылау басқарудың жаңа үлгісі арқылы алаң ішіндегі айналым буындарын ықшамдап, заттардың сарып болу қауіп-қатерінен өнімді сақтанумен бірге кеденнен өту уақытында барынша қысқартты. Серіктестіктің кәсіптік меңгерушісі Шу Күн былай деп таныстырды. Қамбаға кіргізу, қамбада сақтау, екінші рет қысқа уақыттық түсіру, қайталай тиеу түсіру сияқты барыстары үнемделді. Шу аумағынан халықаралық ұшақ алаңқысына тіке жеткізіп тиеуге 30 минут қана кетіп, өткірмелеудің күшке ие уақыты 90%-дан астам жоғарылады. Сонда кәсіп орнымыздың жалпылық зат айналымының өзіндік құны 30% төмендеді деді. Қазір Үрімжі Тяньшан халықаралық әуежайының халықаралық жүк тасымал линиясы 23 мемлекетті қамтып, ұшақ алаңқысынан тіке тиеу, ұшу аумағынан тіке жеткізу сияқты бақылау басқару, кеденнен өткізу үлгісінен ұдайландырып пайдалану арқылы заттардың айналым уақыты барынша қысқарды. 6 айда бір айлық халықаралық жүк пошта қабылдау жөнелту мөлшері 15 мың тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 66.32% артты. Үрімжі Тяньшан әуежай кедені зат тасымалын бақылау басқару бөлімінің бірінші дәрежелі ұйымдастырушысы Шэн Хунлян, ұшақты шоғырлы жалғалу, шұғыл ерекше заттарды кеденнен өткізу барысын сапалландыру арқылы, ұшақ алаңқысынан тіке тие үлгісін орнықты жалпыластырып, қолайландыру реформасының қамту көлемін кеңейтеміз деді.
1: Партия туы негізгі сатының бірінші шебінде биік желбіреді. Ұлықшатауданы Бөр Тоқай ауылы Тарғалақ қыстағының теңіз деңгейінен биіктігі 3500 метр. Қыстақ партия бас ячейкасының шудиі, қыстақ тұрғындар комитетінің менгерушісі Жар Мәмет Абдрахман бұқыраны бастап бос қалған жерлерді жандандырып, құрылғылы ауыл шаруашылығын дамытып, көп түрлі шараны қатар қолданып, кіріс арттыру арнасын кеңейтіп, кәсіп саласы гүлденген кіріс арттыру жолымен жүрді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Қазір қыстақтағы жылы жайлар жап жасыл болып жайқалып, Жар Мәмет Абдрахман қыстақ тұрғындарымен бірге көгіністің өсу жағдайын тексеруде. Ол тілшіге, бұрын бұлара көп жыл керектен шыққан бос жер болатын дей келіп, үстіртте жер тапшы болғандықтан мен осы жылы жайларды сөз жоқ салып, бұқыраның үйінің іргесінде көгініс егіп, кірісін арттыруына мүмкіндік жасауға бел байладым деді. Алғашқы мезгілде қыстақта қаржы тапшы болып көптеген қыстақ тұрғыны үстіртті суық ортада көгіністен өнім ала алмай қалудан алаңдады. Ол 400 мың юан өзгерту қаржысына қол жеткізіп, партия мүшелері мен кадрларды бастап бастамашылдық бен істеп, саясаттық пайда, егіншілік технологиясы жөнінде үгіт лекция жасап, қыстақ тұрғындарын алаңнан арылтты. Жылыжайды жаңалау аяқтағаннан кейін көптеген қыстақ тұрғыны жақын маңда жұмыс істеп көгініс егіп, егіншілікпен пайда бөлісін түгелдей топтық ақылдасты. Қыстақ кадры Абды Сейіт Тұрғанбай былай деді. Қыстақ тұрғындары жылыжайда көгініс егіп, бір жылдың 4 маусымында жаңа көгіністерді жей алады. Оның үстіне сатып ақша таба алады. Тұрмысымыз барған сайын жақсарды. Кәсіптен орнасының жалаң болу мәселесін шешу үшін Жар Мәмет Абдрахман қыстақ тұрғындарының кәсіптен өтілегін дәлме-дәл тексеріп, тәрбиелеу құрылымдарымен ұштастырып, саяхатқа қызмет өтеу, отбасылық қызмет өтеу, тазалау, әшекейлеу құрылысы сияқты технологиялық курстарды ұдайландырып өрістетті. Қыстақтағы су қоймаларының өзгеше суық су байлығы басымдығын тиянақ еткен ол, үстірттегі суық су балығын бағу нысанын бастамашылдықпен жоспарлап, су қоймасының төменгі ағарынан өлшемденген көлшік қазып, көрші қыстақтармен бірлесіп, чабақ өсіру базасын құрып, жергілікті су өнімдері бағымшылығындағы бостықты толтырып, қыстақ коллективінің кірісін орнықты арттыруына жаңа жол ашты. Таяуда Жар Мәмет Абдрахманға мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері атағы берілді. Даңғыл алдында ол тілшіге, ауылдастарды бастап тұрмысымызды барған сайын жақсарта түсу ең үлкен арманымыз дей келіп, бұқыраның тұрмысы жақсы ма жоқ па, ауыл қыстақтың дамуы тездей ме жоқ па, халықты байыту нақты істері нақты істелді ме жоқ па, міне бұл негізгі саты кадрларының ең жақсы жауабы деді.
0: Үшінші кезекті Шинжаң Санжо облысы Жүндің дарындылар ауыстүйісі жиналысы 7 айдың 16 күні Шинжаң Жүндің экономикалық технологиялық ашу районында өткізілді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Жиналыс Жүндің ашу районының 2026 жылғы шұғыл қажетті тапшы кәсіптік дарындыларға сұранысы тізімдігін жариялап, жиыны 12 түрлі қызмет орнын шығарды. Бұған қолданылмалы химия, төмен кеңістік технологиясы және инженерия, клиникалық медицина сияқты 35 шұғыл қажетті тапшы кәсіп қамтылып, тұтас кәсіп тізбегінің дамуындағы адам істету қажетін дәлме-дәл ұштастырды. қимыл алаңында ел ішіндегі әйгілі жоғары мектептерден 6 маман оқымысты Жүндің Ашу районының дарынды қабылдау бас елшісі болуға ұсыныс етілді. Әр оларға куәлік берілді. Шинжан ташөсі үздік инженерлер шуяны партия бас ешегасының шужиі Тау Чин дарынды қабылдау бас елшісіне ұсыныс етілді. Ол биыл біз шамамен 80-ді магистр мен докторды жіберіп, өндіріс желісін шын мәнінде дарындыларды баулудың негізгі шайқас майданына айналдырмақшымыз деді. Соңғы жылдары Жүндің Ашу районы жиыны 89 миллион юаннан астам дарындылардың сыйлық жәрдем қаржысын қосып, бейқұты, емдеу, мәдениет, дене тәрбие, сейіл серуен, өндіріс оқыту нақты жаттығу сияқты жан-жақты қамтамасыз ету жүйесін сәйкестірді. Ашу районы және одан жоғары деңгейлі дарындылар, технологиялық шеберлер қызмет кеңсесінен 42-сін құрып, 600-ден астам кәсіптік технологиялық дарындыларды, 200-ден астам жоғары технологиялық дарындыларды жетілдірді. Жүндің Ашу районы ұйымдастыру бөлімінің орынбасар бастығы Гуан Күн осы ретті жиналыста тұсас сізбек бойынша дарындыларды сүйемелдеу саясаты шығарылып, тұтас кәсіп бойынша енгізілген тапшы кәсіп бойынша доктор, магистр, толық курс дарындыларына дәреже бойынша айлық дарындылар қосымша қаражаты. Сәйкесті, үй сатып алу қосымша қаражаты таратылатын болды деген былай деді. Дарынды, ғылым технология, оқу ағартуды органикалы түрде тоғыстырып, біршама тиімді саясаттар арқылы анағұрлым көп адамды Жүндіңнің дамуын қолдауға баураймыз.
1: 7 айдың 17 күні Шинжан медицина дашөсі ұйымдастырған Шинжан медицина дашөсіне қарасты 4-ші чипахана, автономиялы райондық Чунгоша шипагерлік шипаханасы үстін алып өткізген 2026 жылғы жарақатты қалпына келтіру және ұлпалардың қалпына келуі жаңалық ашу селбестігі Орта-Азия медицина зерттеу талқы мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лиу Кайдың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті талқы мәжіліс Джунгоның Шинжаңы мен Орта-Азия елдерінің жарақатты қалпына келтіру және қайталай қалпына келтіру медицина саласында жүйелі селбестік формасымен ашқан жоғары дәрежелі кәсіптік талқы мәжілісі. Ел іші сыртынан келген қатысты салалардағы маман оқымыстылар жарақатты қалпына келтіру, ұлпалардың қалпына келуі, зерделі емдеу, Чунгоша шипагерлік пен батысша шипагерлікті ұштастыру және шекара аралық емдеу селбестігі сияқты салаларда ауыс-түйіс жасап, жарақатты емдеу құтқару селбестік торабын бірге құру, ғылыми зерттеуде қамал алу сияқты кеңестік тақырыптар жөнінде ортақ танымға келді. Жүнго инженерия академиясының академигі, Вэнчжоу медицина дашөсі парткомының орынбасары шужия, мектеп бастығы Ли Шау Күн былай деді. Осы рет Орта-Азия жарабетін емдеу одағын құруды ортаға қоюымыз, Жүнгода әзірленген кейбір жаңа технологиялар, жаңа тәсілдер және жаңа дарындылардан пайдаланып, Орта-Азияның осы тектес ауруларын емдеуін қолдау болып табылады. Шинжан медицина дашөсі Жүнгоша шипагерлік шөені парткомының орынбасар шужия бастығы қарасты 4-ші шипахана автономиялы райондық Жүнгоша шипагерлік шипаханасы парткомының орынбасар шужия бастығы Ван Чхэнвэй мектеп елімізге сондай ақ бір белдеу бір жолды бірге құрған елдерге жиыны 180 неше мың медицина дарындыларын тәрбиелеп берді. Орта-Азиядағы елдермен медицина, оқу-ағарту, ғылыми зерттеуден қамал алу, клиникалық технология сияқты салалардағы селбестігі кең әрі терең деп таныстыра келе. Біз Өзбекстанның дәстүрлі медициналық оқу-ағартуына көмектесіп, медициналық оқу-ағарту жүйесін белгіледік. Медициналық өзара ауыс-түйіс тоғысу арқылы өзіміз бен Орта-Азия елдерінің медициналық технологияның алға басуын ілгерілетіп, бұқараның өмірі мен денсаулығына қызмет өтейміз деді.
0: Осы мезгілде Шинжаңның көп жерінде үрдіс жоғар температуралы ауарай жарыққа шығып, ыстықтан қауырт тасалану қажеті базар тұтынуының жоғарлауына түрткі болды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Соңғы күндері Үрімжі қаласындағы отбасы электр жабдықтарын сатуы алаңдарында отбасы ауа реттегіш, суық желдеткіш жаз маусымындағы өтімді тауарға айналды. отбасы электр жабдықтарын сатып алаңыда жоғары температуралы тұтыну райын

0: мұқты егеріп, қалыққа тиімдік жасау қосымша қаражат сияқты желілес қимылдар арқылы тұтынушыларды баурады. Үрімжі қаласының тұрғыны Куан Фей тілшіге, жоқтан бері ауара ерекше ыстық, ауа реттегіш шалғалы келген біз. Мемлекет қосымша қаражатына кәсіпорын қосымша қаражат қосылып, өте тиімді екен деді. Суының ику Үрімжі халық алаңы дүкенінің бастығы Жаң Жуи Плай деді. Мемлекеттің қосымша қаражат беру тебінің жалғастыру негізінде, әйгілі марка зауат қосымша қаражатын да ортаға қойдық. Біздің жалпылық қосымша қаражат беру тебініміз 50%-ға жетті. Сатып алса, дереу жеткізу, дереу орнату сынды, қызмет өтеу уәдемізді де орындадық. Ымырт үйірілгенде, Іле өзені жағасындағы кешкі базарда шамдар самаладай жарқырап, түрлі ерекше тәмді тағамдар көздің жауын алады. Қала тұрғындар мен саяхатшылар салқында бас қосып, ерекше думанға бөленеді. Жергілікті орын Іле өзенінің 16 километрлік алтын өзен жағалауына сүйеніп, 40 неше сауда орнын енгізіп, 29 түзде түнеу базасының дәрежесін жоғарылатып, Іле өзенінде күннің батуы, үлкен көпірдің түнгі көрінісі сияқты табиғи абзалдылықтардан пайдаланып, бір топ ат басын бұратын түйіндерді құрып, саяхатшылардың аялда уақытын ұзартты. Құлжа қаласының тұрғыны Әл-Худ Мұхаммед достарымен бірге өзен жағасындағы түзде түнеу орнына келіп салқындады. Ол Іле өзені жағасының ортасы өте тамаша, ерекше салқын. Достарымен бірге осы түзде түнеу орнына келдік деді. Құлжа қаласындағы белгілі түзде түнеу орнының жауаптысы Нұршат Әлімжан. Әр күні 30-да 35 үстел қонақ қабылдаймыз. Түкендегі кейбір материалдар қажетті қамдай алмайды деді.
1: 7 айдың 17-ші күні түстен кейін 2026 жылғы мемлекеттік Синьцзянға көмектесу бейзаттық мәдени мұралар көрмесінің өзекті ерекше нысаны. Мемлекет бойынша тұңғыш өлке дәрежелі бейзаттық мәдени мұралар тақырыбындағы Синьцзянға көмектесу кезекші поезы Шандун Синьцзян тілектес бейзаттық мәдени мұралары поезы Үрімжі вокзалына жетіп, бейзаттық мәдени мұралар сапарын бастады. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Бұл реткі кезекші пойыз 7 айдың 17-ші күні Шандуңның Джинан қаласынан жолға шығып, 7 өлке автономиялы районды енде өтіп, Синьцзянның Құмыл, Үрімжі, Боратала, Қашқар сияқты 10 бекетке тоқтауды жоспарлады. Бірге жүрген Шандуңның бейзаттық мәдени мұра мұрагерлері ірі көрініс өңірлеріне, мәдениет алаң сарайларына, әлеуметтік аумақтарға барып, Синьцзянның бейзаттық мәдени мұра шеберлерімен бірге бір сахнада өнер көрсетіп, өзара үйреніп, өзара үлгі алады. Шандун өлкесі Жүржау қаласы тас және металға түсірілген жазуларды көшіру өнерінің уәкілдік мұрагері Уаң Аймин, Синьцзян бейзаттық мәдени мұралар сарайында біздікімен ұқсас бір нысан мөр ою өнері бар екен. Мен де тас құралдардың бетіндегі өрнектерді, жазуларды көшіріп басамын. Сондықтан бұл жолы да өзара ауыс түйіс жасап үйрендік. Бұл ретке бейзаттық мәдени мұралар кезекші поезінің негізгі тақырыбы Шандун Синьцзян тілектес. Шандун мен Синьцзян жүректес болып, өзара ауыс түйіс жасап, бірге алға басады деді. Оғысуға қарағанда Шандун Синьцзян тілектес бейзаттық мәдени мұралары поезіне жиыны 800 неше жолаушы отырып, 7 айдың 31-ші күні Шандунға қайтады екен. Келесі қадамда районымыздағы 10 аймақ облыс қала және Бингтан 10-шысы Бейтін қаласы тағы өзіндік ерекшелікке ие 20 неше дәстүрлі ойын қою көркемөнер түріндегі бейзаттық мәдени мұралар нысанын шандундық саяхатшылармен жақын аралықта өзара ықпалдасып, әнби мекені көркемөнерінің тартымдылығын жанды әйгілейді. Шандундық саяхатшы Лянь Синьюан: «Поезден түсе сала Синьцзян халқының ыстығы қыласын сезіндік. Қатты қуаныштамыз. Синьцзянның бейзаттық мәдени мұралары жөнінде де ерекше үміт күтеміз. Анағұрлым көп түсінікке ие болғымыз келеді», деді. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, температура 25-36 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 16-31 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық, температура 20-37 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 21-41 Цельсий градус.
1: Бораталада күн ашық, температура

0: 22-де 36 Цельсий градус.
1: Карамайылда күн ашык температура 25-де 39 Цельсий градус.
0: Күйтүндө күн ашык температура 20-да 37 Цельсий градус.
1: Шыхызда күн ашык температура 21-де 37 Цельсий градус.
0: Санжыда күн ашык температура 22-де 36 Цельсий градус.
1: Кумылда күн ашык температура 22-де 38 Цельсий градус.
0: Турпанда күн ашык температура 34-де 46 Цельсий градус.
1: Корлада күн ашык турп соңунан булттайды, температура 24-де 40 Цельсий градус.
0: Аксууда күн ашык турп соңунан булттайды, температура 24-де 41 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашык температура 22-де 39 Цельсий градус.
0: Кашкарда күн ашык температура 22-де 38 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашык температура 23-де 37 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елчат Раканұлы, Назар Қасымұлы, Ардақ Мағатайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар: Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Чойбұлы.
1: Жауапты редакторы: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер, отаным баспанам бағдарламасын тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Чжаджаңнан Синьцзянға дейінгі 4500 км аралықты енді өтіп, чайнаған гүлдей толықсыған бойжеткенді емдеп құтқарған әңгімені таныстырамыз.

Арындаған Шинжан айдарында Шинжанның су үнемдеу технологиясы мемлекеттік ғылым технология алға басарлығы сыйлығына ие болып, Хуаң өңірдегі ауыл шаруашылығының жұңго жобасы 136 миллион мұ жерге жалпыластырылғандығын таныстырамыз. Жарқын есімдер айдарында жасыл алаңда зымыраған Шинжандағы жалғыз білекті футбол спортшысы Қайсарды таныстырамыз.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: 7-ші айдың 16-шы күні 2026 жылғы Чунго Такламаканда айналу жібек жолы шоғылану жарысы Ақсудың шәйір ауданында ресми шоғыланып басталды. Осы кезекті жарыс үшінші кезекті Такламаканда айналу жібек жолы шоғылану жарысы болып, тоңғыш рет Чунго Қырғызстан, Өзбекстан үш елдің шегара аралық кемелді шоғыландыру линиясын тұтастырады. Шегара ішіндегі жарыс бөлігінің жалпы ұзындығы 955 километр. Шәйір тораңғы орманы, Қызылияр үлкен шатқалы, Лянчуан, Педел өртеңі сияқты жібек жолындағы әйгілі жерлерді жалғастырады. Шегара сыртында саяхаттау аралығы 3063 километр, жалпы жарыс аралығы 4018 километр. Автокөлік отряды Педел өткел арқылы шегарадан шығып, Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстанға барып 15 күндік шегара аралық сапарды өрістетіп, 8-ші айдың 4-ші күні Дулаты өткелінде аяқтайды. Жарыс дене тәрбиені дәнекер етіп, беделі шегара өткелінің өңірлік абзалдығына сүйеніп, Синьцзян мен Орта Азияның халық арасында ауыс-түйіс көпірін салып, шегара өткелі мәдениет саяхаттың ұдайланып, сыртқа ашылуын жебеп, дене тәрбие, саяхат, мәдениет бірлескен кемелді үлгісі жөнінде ізденіс жасап, мемлекеттік шегара аралық өз автокөлігімен саяхаттаудан үлгі көрсету үлгісін қалыптастырып, Синьцзянның сыртқа есік ашқан мәдениет, дене тәрбие, саяхат әйгілі маркасын жарқыратып, оңтүстік Синьцзянның мәдениет саяхат арқылы кіріс арттыруына және шегара өткелі экономикасының дамуына дем береді. Жазының шіліңгір ыстығында Яркен ауданы Қосар қауылының мың молы күнбағысы қауырт күлашатын күлашты. Тұтасқын алтын сары күнбағыс күлтеңізі көз жеткісіз болып, түп-түп болған күнбағыс шыжыған күнде құлпыр ашылып, самал желескенде қабат-қабат сары алтындай күл толқындар желмен бірге толқып, көркі көз сүріндіреді. Айбынды күнбағыс күлтеңізі жергілікті орынның көркем ауылқыстақ саяхат көрінісіне айналып қалмастан, төңіректегі аудан қалалардағы саяхатшылар мен фотосүрет әуескерлерін іркес-тіркес атпасын бұрып саяхаттап, сүрет тартуға, көрініс тамашалап, сейіл серуен құруға болады. Көлді дәнекер етіп көрініс арқылы саяхатты жетектеген жергілікті орын күлтеңізі көрінісіне сүйеніп, ауылқыстақ саяхатын дамытып, төңіректегі ауыл саяжайларының саудасын, жергілікті ерекше өнімдердің сатылуын және ерекше асу тұтынуын жебеп, әл пұқарасының жақын маңында күлтеңізі саяхатымен шұғылданып, кіріс кіргізуіне мүмкіндік жасады. Таяуда Бейтін қаласының Көксу саздығында Сибирия көгілдір шағаласы, қызыл үйрек, қоңырбас шағала, қоңырқаз сияқты көптеген құс түрлері көл айдынында жүзіп сайран салып азығыз деп дамылдады. Көкпеңбек аспанның сағымы көгілдір суға түсіп, судағы қамыс қаулап өсіп, құстар биге басып тіршілік тынысына толы экологиялық картинаны қалыптастырды. Таяу жылдардан бері жергілікті орнын саздықты қорғау қалпына келтіріп, тебінін үздіксіз арттырып, жайылым қайналған саздықты қалпына келтіріп, экологиялық су толықтау сияқты шараларды қатар ілгерілеткендіктен Көксу саздығының экологиялық ортасы үздіксіз жақсарды. Қазір көптеген жылғысының ауыл жолындағы маңызды аялдамаға және дамылдайтын мекеніне айналды. Сондай-ақ жергілікті орындағы тұрғындарға

табиғатпен жанасып құстарды тамашалап, сейіл серуен құратын тамаша жер әзірлеп, экологияны қорғау мен халық тұрмысын жақсартуда тең игілікке кенелуді жүзеге асырып, Тұнықсу жасыл тауы Бұқараның экологиялық қоттырысына айналды.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден, бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы алқаптарда, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Үрімжі қаласындағы таулы өңірде,

Сарынжа облысындағы таулы өңірі Байынғурин облысының солтүстігіндегі таулы өңірінде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі

арындаған Шинжан айдарымызды тыңдаңыздар. Шинжанның су үнемдеу технологиясы мемлекеттік ғылым технологиялық басшылық сыйлығына ие болып, Хуаң өңірдегі ауыл шаруашылығы жүнгі жобасының 136 миллион мың жерге жалпыластырылғандығын таныстырайық.

таяуда Синжаңтың игерім ғылым академиясы бастамашы болғанын солтүстіктегі қуаң өңірлерде негізгі дақылдардан мол өнім алып сапалы жоғары өнімді су үнемдеу технологиясы және жабдығы сондай ақ оны қолдану нысаны қуаң өңірлерде ауыл шаруашылығында су үнемдеу саласында төл жасампаздық сипатты қамал алуына сүйеніп 2025 жылғы мемлекеттік ғылым технологиялық басшылығы сыйлығының екінші дәрежелі сыйлығына ие болды.

Еліміздің солтүстігіндегі қуаң өңірлердің егістік жері еліміз бойынша 56%, су байлығы еліміз бойынша тек 19% елеп, қамдау мен қажетсіну ауыр дәрежеде тепе-теңдіктен айырылған. 2011 жылдан бастап Чунго инженерия академиясының академигі Ян Фейхоу сияқты мамандар бастаған ұжым 14 жыл бірлесіп қамал алып, дақылдардың физиологиялық егін шаруашылығы технологиясы шараларын инженерия технологиясы мен ішкілі тоғыстырып, Хуаң өңірдегі дақылдардан мол өнім алу, сапалы жоғары өнімді су үнемдеудің шешуші технологиясындағы қиын мәселелерді сәтті шешті.

ұжым мен қуаң өңірдегі дақылдардың тіршілігіне қажетті су информациясы көп өлшемді аспан, кеңістік, жерді бір тұлғаландырып, сезіну жүйесін тұңғыш рет жаратып, су қажетсінуді межелеу дәлдігі дәстүрлі әдіспен салыстырғанда 21.3% жоғарылады. Дақылдардың су үнемдеу, сапалы жоғары өнімді сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып беру, дәлме-дәл шешім жасауды қолдау жүйесін зерттеп жасап, 15% су үнемдеуді жүзеге асырды. Зерттеп жасаған күн энергиялы сымсыз зерделі электрлік клапаны, жоғары өнімді сүзу жабдығы сияқты жабдықтардың энергия сарып етуі дәстүрлі жарғақ әдісінің 1/3 ғана иеледі. Ұжым құрған су үнемдеу өлшем картасымен зерделі шешім жасау бұл текшесі дағдылы үлгідегі су үнемдеумен салыстырғанда 10%-дан астам су үнемдеп, негізгі сапа көрсеткіші 8%-дан астам жоғарылады.

оңтүстік, солтүстік, жүңгір, шығыс, солтүстік сияқты жерлердегі 136 миллион мыңдан астам жерге жалпыластырылып, шаруалардың 27 миллиард 800 миллион юаньнан астам кірісін арттырып, шығысты үнемдеуіне жетекшілік етті.

Чингтэн ғылым технология мекемесі партия басшылық группасының Шужия Тонжунхуа нысан Хуан өңірдегі су топырақ байлығы қайшылығының көрнекті болуындағы шешуші бөгетті сәтті шешіп, мемлекеттің асты қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және дүние жүзіндегі Хуан өңірдегі ауыл шаруашылығында су үнемдеу қиын болу мәселесін шешуге Чунго жобасын әзірледі деді.

бәрі төп мақтап өркеннен 100 миллион мұлық құнарлы атызға дейін құбадыз шөл даладан мөлінім алған жасыл алқапқа дейін ғылыми зерттеу ұжымы 14 жыл тапжылмай қорғап әрбір тамшы судың ең зор өнімділігін сәулелендіріп ғылым технологияның күші арқылы Қуаң өңірдегі ауыл шаруашылығына тың өріс ашты.

Ауа райы мәліметі бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңір, Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Бірімжі қаласындағы таулы өңір, Санжа облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңірлерде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр, Алтайдың кейбір таулы өңірлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстікте емес плайын арасында желеседі. Желеттерінде 9-10 балл боран соғады. Тұтас Шинжаң көлемінде температура 35-50 градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысы, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы шығысы қаласы, Үрімжі қаласының солтүстігінде, Санжа облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Хотан аймағы, Ақсу аймағында, Байынғолин облысында, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40-50 градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласында 45-50 градустың үстінде ыстық болады. Оның 8-і түннен 19-і күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірі, шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірлерде, Санжа облысындағы таулы өңірі, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңірі, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірі, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Санжа облысының батысындағы таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел еседі. Желеттерінде 9-10 балл боран соғады. Тұтас Шинжаң көлемінің жазық өңірлерінде 35-50 градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысы, Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы қаласы, шығысы қаласы, Санжа облысы, Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласында 40-50 градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45, Тұрпан қаласында 50 градустың үстінде ыстық болады.

19 түннен 20 күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санджы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қордай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Құмыл қаласындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Санджы облысындағы таулы өңірлерде орташа жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі шығыс Шинжанда 5-6 балл, батыс терістіктен боран соғады. Жел екпіні 9-10 балл боран болады. Тұтас Шинжаның жазық өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзені аңғарының батысы Бұраталау облысының шығысы Тарбағатай аймағы Қарамайлы Шығызы қаласы Санджы облысы Үрімжі қаласының солтүстігінде, Қашқар аймағында, Қызылсу облысында, Қордай аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларының кей жерлерінде 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қаласының кейбір жерлерінде 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан қаласының кейбір жерлерінде 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Алдағы тәулікте Бұраталау облысының шығысы Тарбағатай аймағы Қарамайлы қаласы Шығызы қаласы Санджы облысы Үрімжі қаласының солтүстігінде Қашқар аймағы Байынғолин облысы Тұрпан Құмыл қалаларының кейбір жерлерінде орманды өрт апатының туылу мүмкіншілігі біршама зор дәрежеде болады. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Үрімжіде күн ашық болады. 27-39 Цельсий градустық қатты шыжыған ыстық болады.

0: жарқын есімдер.
1: Жасыл алаңда зымыраған Шинжандағы жалғыз білекті футбол спортшысы Қайсарды таныстырамыз. Қайсар Атыш қаласында туған, бір жарым жасында ойламаған жерденің сол білегінен айырылады. Әкесінің шабыттандырымында ол қаршадайынан қыстақтағы бос жерде доп тебуге жаттығады. Бір неше керпішті қақпа етіп тізіп, әр күні футболдың негізгі технологиясына жаттығады. Ол бұл спортты қызып сүйгендіктен шаршап, шалдыққанымды сезбеймін. Жүгіру менің денемде ерекшелікті ұмытуыма мүмкіндік жасайды. Шыққан тер шаттық пен сенімділік сыйлайды дейді. ...2022 жылы Қайсары футбол тебу ерекшелігіне сүйеніп шығызы екінші орта мектебіне қабылданып, жүйелі жаттығуды қабылдай бастайды. Жалғыз білектен туындаған тепе-теңдік мәселесін орнын толтырып үшін ол әр күні дағдылы жаттығудан кейін өзекті күш қуаты мен дене қуатын арттырады. Басқалар бір сағат жаттықса, ол 2 сағат жаттығады. Ешқашан жалқаулыққа салынбайды. 2024 жылы Қайсар шығызы инженерия кәсіптік технологиялық жүйесіне оқуға түседі. Топ өнерінің тез ұшталуына байланысты ол түрлі мемлекеттік футбол жарыстарында көзге түсе бастайды. ...2025 жылғы мемлекеттік аудан өңірі футбол аға жүлдегерлік жарысында бол командамен бірге 7 кезек толық жеңіске жету нәтижесімен аға жүлдегер болады. Ол дене кемістігі сылтау емес, осы жылды таңдаған екенмін, іс жүзіндік әрекетім арқылы өзімді дәлелдеймін. Маңайымдағы әрбір адамға алғыс айтамын. Олар мені жарыс алаңында өзіме сенім артып жүгіруіме, ерлікпен белдесуіме шабыттандырып келеді дейді.

Осыретке Шинжаң футбол ирим бірлескен жарысында Кайсар Санжу командасы атынан жарысқа қатынасты. Жарыс алаңында ол ысылған доп өнерін әйгілеп қана қоймай, жүгіріп топ келетін орынды табу, ерекше топ жеткізуі, кемелді қақпаға ұруы дәлме дәл болып, тамаша дене тәрбие моралын да әйгіледі. Бір реткі жарыста қарсы жақтың допшысының сіңірі тартылып жығылып қалады. Ол ырықтылықпен жанына жүгіріп барып, қарсы жақтың аяғын созып ауырғанды басады. Бұл көрініс бүкіл алаңды әсерлендіреді. Ол футбол менің тіпті де көп доспен танысуыма мүмкіндік жасады. Мен жарыс алаңында орнатқан достығымды ерекше қастерлеймін, дейді.

жаттықтырушысы Чжан Е, ол ешқашан реніш білдірмейді, жарыс алаңында бар күшін салады. Саптастары ғана емес, қарсыласы да оған қатты сүйінеді. Дене тәрбие спорты жағында қайсар, жай адамдардан да көп құлшыныс жасағандықтан көптеген допшымен бір жарыс алаңында төбе көрсетті.

кешкі жарыс барысында ізгі ниетінен жазбай футболдың ең кіршіксіз бейнесін әйгіледі. Ол жарыс алаңындағы үлгі деді. Болашақ қаялдағанда Қайсар көзінен үміт ұшқынын шашып былай дейді. Мен кәсіптік футбол клубына барып сынақ ретінде жаттығып, нағыз кәсіптік футбол арманымды жүзеге асыруға құлшынамын. Табысқа жете алмасам да безгешпеймін. Бұдан кейін мен кәсіптік футбол білімдерін үйреніп жаттықтырушы куәлігін алып ауылыма қайтып, кезінде мен сияқты футболды қызу сүйетін тіпті де көп балаға көмектесіп, олардың жасыл алаңда арман қуына көмектесемін. Өйткені Шинжаңда тума талантты балалар өте көп, тек орай ғана кемшіл. Тіпті де көп Шинжаң жастары мен өрендерінің жасыл алаңда жүгіруіне мүмкіндік жасау, бұл оның ең үлкен арманы.

Сол білегінен айылған ауыл қыстақ баласынан Шинжан футбол ерембілескен жарыс алаңындағы шолпан допшыға дейін күн сайын жаттығатын керпіш топ қақпасына мемлекеттік аға жүлдегер сыйлық сахнасына дейін қайсар жүгіру және маңдай тері арқылы дене кемістігі арманына құлаш сермеуін тоса алмайтындығын дәлелдеді. Ол бір білегімен футболға деген барлық қызу сүйіспеншілігін көтерді. Сондай ақ жүгіру арқылы әрбір адамға тұрмысты қызу сүйетін жүректі еш нәрсе тоса алмайтынын айтты. Оның жасыл алаңда құлшына күреш жасаған бейнесі, дене тәрбие рухының ең кіршіксіз бейнесі, сондай-ақ осы құтты топырақтағы ең әсерлі Шинжан хикаясы болмақ.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілігі реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян广播 电视台.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: 各位 听众, 早上好.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян 广播 电视台, 哈萨克语 广播, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдар.

0: Бұл бағдарламаны Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырай Молраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, бағдарламамызды тыңдаңыздар. Бағдарламаны автономиялы райондық денсаулық сақтау саламатты комитеті демеп келеді. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндары алдымен Үрімжі қаласындағы қамсыздандыруға қатынасушылар дәріс атып алғанда ақша үнемдемекші болса қайту керек деген хабарды тыңдайсыздар. Онан соң қайнаған суға шикі жұмыртқаны салып араластырып тіке тұтынуда қандай қатерлі жағдай жасырынады? Сыртта әрекет жасап, ауа реттегіш шорнатылған бөлмеге оралғанда суық ауаның денеге шабуылдауынан қалай сақтану керек деген мазмұндағы денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдайсыздар.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.
1: Үрімжі қаласында қамсыздандыруға қатынасушылар дәріс атып алғанда ақша үнемдемекші болса қайту керек деген хабарымызды тыңдаңыздар. Таяуда Үрімжі қалалық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі баға көрсеткіші біршама төмен 100 дәрі дүкенінің тізімдігін жариялап, қамсыздандыруға қатынасушылардың дәрісінің бағасы төмен болып таңдалған дәрі дүкендерін дәлме-дәл тауып, дәрі сатып алғанда аз ақша жұмсауына, анағұрлым алаңсыз болуына көмектесті. Емдеу қамсыздандырыбы қорын арнаулы жөнге салуды шекелі елгелетіп, түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сатып дүкендерінің баға басқаруын күшейтіп, бұқараның дәрі пайдалану ауыртпалығын жеңілдетіп, дәрі бағасын үйлесімді қалпына келтіруге жетекшілік ету үшін Үрімжі қалалық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі түйін етіп белгіленген дәрі-дәрмек бөлшек сату дүкендерінің келісу мөлшері мен бағасының салыстыру көрсеткішін бақылау тексеру қызметін ұдайландырып өрістетті. Әрі бақылау тексеру нәтижесін мерзім бойынша қоғамға жариялап отырды. Келісу мөлшері мен бағасын салыстыру көрсеткіші емдеу қамтамасыздандыру тарауларының емдеу қамсыздандыру информация текшесі ірі санды мәліметіне сүйеніп, түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінің емдеу қамсыздандыруындағы дәрі-дәрмек бағасына қарата дәлме-дәл бақылап тексерген баға пайдалану көрсеткіші саналады. Нақтылап айтқанда, ол түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінде сатылатын емдеу қамсыздандырумындағы дәрі-дәрмектердің бағасын автономиялы районның дәрі-дәрмек сатып алу текшесінің торапқа шығарған бағасымен салыстырып, онан соң дәрі-дәрмектің іс жүзіндік сатылу мөлшерімен ұштастырып, үстеме ұқық бойынша есептеп шығарған жалпылық баға көрсеткіші болып табылады. Көрсеткіш қаншалық төмен болса, осы дәрі дүкенінің емдеу қамсыздандыруындағы дәрі-дәрмектің жалпы бағасы соншалық тиімді болатындығын, көрсеткіш қаншалық жоғары болса, жалпы бағасы салыстырмалы түрде біршама жоғары болатындығын түсіндіреді. Назар аударуға тиістісі, бұл көрсеткіш түйін етіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінің барлық емдеу қамсыздандыруындағы дәрі-дәрмектің жалпылық баға деңгейін бейнелейді. Жалаң дәрі-дәрмекке бағытталмайды. Дәрі-дәрмектің төмен бағалы болуын қалыпты жағдайға айналдыруды үздіксіз ілгерілету үшін Үрімжі қалалық емдеу қамтамасыздандыру мекемесі бағаны оңалудың бірқатару кешенді шарасын ортаға қойды. 2026 жылғы емдеу қамсыздандыруына қызмет өтеу келісімінде келісім мөлшері мен бағаны салыстыру көрсеткішін басқару тармақтары тыңнан қосылып, дәрі-дәрмек дүкеніндегі қызметкерлердің көрсеткішті түсінуіне, бағаны реттей білуіне кепілдік етіп, түйін етіп белгіленген дәрі-дәрмек бөлшек сату дүкендерінің 3000-нан астам рет бағаны ырықтылықпен реттеуін ілгерілетті. Мұнда шабыттандыру мен шектеуге тең мән беруге табан болып, дәрісі төмен бағалы жүз дәрі дүкенін сыртқа шық жарайлап, ішкі жақтан жоғары бағалы тізімдікке ескерту беріп, 363 дәрі дүкенімен кәлектіп алдын ала кеңесіп, 11 дәрі дүкеніне қарата есеп жабуды уақытша тоқтатып бір жайлетті. Қамсыдандыруға қатынасқан Бұқара Тегвич жатташып, Үрімжі қалалық емдеу қамсыдандыруы халыққа қолайлы қызмет етеу тұғыры шағын программасын іздестіріп, бас бетті немесе бас беттің оң жағастыңғы жағындағы дәрі сатып алуға қызмет етеуді басса болғаны бір кнопка мен дәрі-дәрмектің бағасын тексеріп сұрастыруына болады. Тұрған жері немесе қызмет орнына негізделіп, келісу мөлшерімен бағасын салыстыру көрсеткішінен пайдаланып, көрсеткіші біршама төмен дәрі дүкендерін алдымен таңдап, анағұрлым аз ақша жұмсап, қажетті дәрі-дәрмекті сатып алуына, сондай-ақ дәлме-дәл бағыттауыштың көмегінде дүкенге барып дәрі сатып алуына болады. Торапта зат сатып алған секілді неше орынның бағасын салыстырып, бағасы анағұрлым жақсы, орны анағұрлым жақын болған түйінетіп белгіленген дәрі бөлшек сатып дүкендерін қиналмай-ақ тауып, дәріні арзан бағада сатып алуды, зерделі сатып алуды, түсініп сатып алуды шын мәнінде жүзеге асыруына болады. Үрімжі қалалық емдеу қамсыздандыру мекемесі түйінетіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінің емдеу қамсыздандыруындағы дәрі бағасын ұдайландырып бақылап тексеріп, түйінетіп белгіленген дәрі дүкендерінің баға әрекетін арнаға түсіруді үздіксіз күшейтіп, түйінетіп белгіленген дәрі бөлшек сату дүкендерінің әділ үйлесімді баға белгілеуіне жетекшілік етіп, жария әділ үйлесімді болған дәрі дәрмек базары ортасын қалыптасуын ілгерілетіп, бұқараның дәрі дәрмек сатып алуының тиімді болуын үздіксіз қорғайды.

Ауа райы мәліметін тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағында, Алтай аймағы Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Сарынжа облысындағы таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігінде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірлерде қар жауады. Бұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағындағы таулы өңір, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Алтай аймағындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 айналасында жел соғады. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран соғады. Тұтас Шинжаның жазықты өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысы Бұратала облысының шығысында, Тарбағатай аймағында, Қарамайлы шығызы қаласында, Үрімжі қаласының солтүстігі, Сарынжа облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотанай аймағы, Ақсу аймағында, Байынғолин облысында, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан мен Құмыл қаласында 45 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Он сегізі түннен 19-ы күндізге дейін солтүстік Шинжаның батысы және солтүстігіндегі таулы өңірде, шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлерде, Үрімжі қаласындағы таулы өңір, Сарынжа облысындағы таулы өңір, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының батысы және солтүстігіндегі таулы өңірлерде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде аз жаңбыр жауады. Сарынжа облысының батысындағы таулы өңірлердің кей жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 5 балл шамасында жел соғады. Жел еттерінде 9-да 10 балл боран болады. Тұтас Шинжаның жазықты өңірлерінде 35 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Іле өзен аңғарының батысы Бұратала облысының шығысы, Тарбағатай аймағы, Қарамайлы шығызы қаласы, Сарынжа облысы, Қашқар аймағы, Қызылсу облысы, Қотан аймағы, Ақсу аймағы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қалаларында 40 Цельсий градустың үстінде ыстық болады. Тұрпан, Құмыл қалаларында 45, Тұрпан қаласында 50 Цельсий градустың үстінде ыстық болады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Қайнаған суға шикі жұмыртқанан салып араластырып тіке тұтынуда қандай қатерлі жағдай жасырынады деген кеңесті тыңдаңыздар. Шикі жұмыртқаны шағып шыныға құйып, одан кейін қайнаған суға салып тіке бықтырамыз. Мұндай бір шыны жұмыртқа сорпасы көптеген адамның назарында өлшемді күтінуі тағам есептеледі. Алайда таяуда 5 жастағы бір ұл бала әжесі жасаған қайнаған суға шикі жұмыртқаны салып араластырып жасаған қуат толықтау сорпасын ішкеннен кейін шауырып құсып, қызуы қатты өрлеп қайтпау жағдайы туылған. Шипахана бұл ұл баланың сальмонелла бактериясымен жұқтырғандығын, ал ондағы бас қылмыскер дәл осы бір шыны қайнаған суға араластырылған жұмыртқа болып шыққан. Мұндай жеу әдісінде қалайша қауіп-қатер жасырынады? Күнделікті тұрмыста сальмонелла бактериясымен жұқтырудан қалай сақтану керек? Мамандардың таныстыруынша сальмонелла бактериясы жаратылыстық ортада кең көлемде өмір сүретін бактерия сипатты азық қайнарындық ауру қоздырғыш болып, мұнымен жұмыртқа, ет, сиыр, сүті сияқты азық-түліктердің барлығы ластануы мүмкін екен. Сальмонелла бактериясы әсіресе үйқұстар мен үй жануарлардың ішек жолында ең көп кезігеді. Ол тудырған азық қайнарындық аурулардың бүкіл жер шарының жер жеріндегі ең басты байланысты болатын ауру себебі азық түлік. Былайша айтқанда ет, жұмыртқа, сүт және одан жасалған өнімдер. Қазір байқалған 2600 түрден астам сальмонелла бактериясының қан сарсуы типінің ішінде 1500 түрден астам адамзатқа жұғады екен. Сальмонелла бактериясының екі сатысынан ас үстеліне дейін әрқайсы буында тексеріп анықтауға болады. Әсіресе жаз күз маусымдарында және ыстық белдеу, ыстықтау белдеу өңірлерде азық түліктен тексеріліп анықталу мөлшері тіпті де жоғары болады. Чонго аурудан сақтанып дізгінде орталығы осыдан бұрын жарилаған бақылау санды мәліметіне негізделгенде елімізде бактериядан пайда болатын азық қайнарындық аурулардың ішінде сальмонелла бактериясының елеген салыстырмасы 70%-дан асқан. Ал 5-ші айдан 10-ші айға дейін сальмонелла бактериясының жарқын райлы бөліну мөлшері біршама жоғары болатын мезгіл екен. Қайнаған суға шикі жұмыртқаны салып араластырып тіке тұтынуды қамтыған көптеген адамның ататын жұмсақ дәмдегі жартылай пысқан азық-түліктердің барлығында осы тектес азық-түлік қайнарындық аурумен жұқтырылу қатері өмір сүруі мүмкін. Мұның себебі жұмыртқаның құрамындағы сальмонелла бактериясының өнімді жойылмағандығында. Сальмонелла бактериясын түбегейлі жою барлық жердің температурасының 70-80 градустан жоғары болып 5 минут жалғасуын талап етеді. Сондықтан толық пысқан жұмыртқаны жеуді дәріптейміз. Таяуда қайнаған суға шикі жұмыртқаны салып араластырып тіке тұтынудан сыртта ұл бала жол бойындағы жәймадан тирамису сатып алып жегеннен кейін іші ауыру. Әйел бір түн асқан сірнемен пісірілген азықты жегеннен кейін бір күнде 3000 миллилитр ішу ету сияқты сальмонелла бактериясымен жұқтырылған ауру мысалдары бар. Мамандардың таныстыруынша сальмонелла бактериясы белекті ыдыратпайды екен, сондықтан азық жұқтырғаннан кейін сыртқы көрінісінде қалыпсыздық болмай, адамдардың сальмонелла бактериясымен жұқтырылу қатері зор дәрежеде артады. Адамзат сальмонелла бактериясымен жаппай оңай жұқтырылады екен. Басты бейнесі іш ауыру, іші өту, жүрек айнуы, құсу сияқты асқазан ішек қабыну белгілері пайда болады. Жасырын мезгілі 12-де 36 сағат, ауыру барысы 2-де 7 күн болады. Басым көп санды науқастар өздігінен сауығады, бірақ нәрестелер, қарттар және иммунитетті қуаты төмен адамдар жөнінен алғанда, егер шабуылдау қуаты біршама күшті бактерия түбірімен жұқтырылса, жоғары қызба бактериялы қан ауруы сияқты ауру белгілері пайда болады. Асқынса өміріне қауіп төнеді. Күнделікті тамақ пісіру барысында салмонелла бактериясын жою ондай күрделі болмайды. Мұндай бактерия ыстыққа төзімсіз болып, 100 Цельсий градустық жоғары температурада қыздырса дереу жоғалады. Мамандар мынаны ескертеді: жұмыртқа тектес азық-түліктерді толық пісіргеннен кейін барып тұтыну. Өте-мөте салмонелла бактериясымен жұғымдалу қатері жоғары адамдар жөнінен алғанда жұмыртқаны пісіргенде жұмыртқа сұйықтығының бүкілдей үйіуіне, жұмыртқа сарысы, жұмыртқа ағының жартылай сұйық күйде болмауына кепілдік ету керек. Суға пісіретін жұмыртқаны су қайнағаннан кейін жалғасты 7-8 минут қайнатуды ойластырса болады. Бұл мен пісіретін жұмыртқа тосабын орташа оттан жоғары от күшімен жалғасты 10 минут қыздырып, азық-түлік центрінің температурасын 70 Цельсий градустан жоғары болуына кепілдік ету керек. Мамандар былай дейді: азық-түлік қауіпсіздігінің 5 принципі: таза болуын сақтау, шикі және пысқан тамақты айырып қою, толық пісіру, қауіпсіз температурада сақтау, қауіпсіз шикізатты пайдалану. Бұлардың барлығы асу қауіпсіздігіне кепілдік етудің тетігі. Тамақ жасағанда пайдаланатын азық шикізаты мұнда, азық түрікті сақтағанда, дайындағанда пайдаланатын ыдыс-аяқ, пышақ, астақтайдың тазалығына көңіл бөлу керек.

Отбасында шикі тағамдарды мысалы үй құстары мен үй жануарларының еті, су өнімдері, жұмыртқаны бір жәйлеткенде ең жақсы арналуды саяқ, пышақ, астақтай болуы. Шикі және пысқан тағамдардың өзара жанасуынан сақтану. Түбегейлі қыздыру, қуырып пысыру, әбден пысыру. Осындай микроорганизмдік азық қайнарындық ауруларды тізгіндеудегі ең маңызды шара есептеледі.

Мамандар мынаны ескертті. Пысқан тағамды бөлме температурасында сақтағанда ең жақсы 2 сағаттан асырмау керек. Пысқан тағамдарды немесе оңай бұзылатын тағамдарды уағында тоңазытқышқа салу керек. Тоңазытқыштан асып қалған тағамдарды алғанда түбегейлі қыздыру керек. Тоңазытқышта сақталған шикіз және пысқан тағамдарды бөліп қоюға көңіл бөлу керек. Тоңазытылған азықты бөлме температурасында ұзақ уақыт жібітпеу. Қажетке қарай шағын қорапқа бөліп тоңазытқышқа сақтау керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Сыртта әрекет жасап ауа реттегіш орнатылған бөлмеге оралғанда суық ауаның денеге шабуылдауынан қалай сақтану керек? Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз жыған ыстықта ауа реттегіш орнатылған бөлмеге оралғаннан кейін алдымен жел шығатын аузына тура қарамай, тура тұрмай, орамалды жылы суға малып жартылай кепкеннен кейін дереу қолаяқты тез жылдамдықпен қаққылау, саусақтан иыққа, бақайдан санға дейін 20 реттен қаққылау керек. Қазір температура жоғары болғандықтан көптеген адам терлеген күйі ауа реттегіш орнатылған үйге төте кіреді. Теріс аңылауы түгелдей ашық болатындықтан суық ауа орайдан пайдаланып денеге шабуылдап дереу білегі мен аяғы жайсызданғандай болады. Тәпті түнде белі мен жоны ашып ауырады. Бұл суықтан ішкі ыстығы асу болып, сырт ыстық болғандықтан денедегі ыстық әлі тарамай жатып, суық ауа теріс аңылауын тосып алады. Жылы сулы орамал мен қолаяқты қаққылағанда теріс аңылауын жайлы кеңейтіп, денедегі жылу энергиясы мен ылғалдықты ығыстырып шығарады. Сонымен бірге жылы су терінің өтпелі сипатты температурасын төмендетіп, шұғыл тормоздау формасындағы суық өтудің алдын алады.

нақты жұмыс барысы мынадай: шылапчынға 35 градус айналасындағы жылы суды құйып қолмен ұстағанда суықта ыстықта болмауы, орамалды дымқылдандырғаннан кейін су тамшыламайтындай етіп сығып, содан білекпен иықты тез қағып, білезіктен иыққа дейін әрбір жақты 20 реттен қаққылап, тері сәл қызарғанға дейін қаққылаймыз. Онан соң сан мен балтырды ауыстырып, оқсас қызыл асықтан дізенің жоғары жағына дейін қаққылаймыз. Тұтас барысқа 2-3 минут уақыт кетеді. Істеп болған соң денені сүртіп, құрғақ киім киіп, онан барып ауа реттегішті ашсаңыз тіпті де рақаттанып қаласыз. Бүгін қара терге малшынып, сауда сарайына немесе үйге кіргенде ауа реттегіштің алдына тұра қалып, салқындамай алдымен 3 минут уақыт жұмсап, қол аяғыңызды қаққылаңыз. Салқындауға асығымын деп қалған неше 10 секунд бәлкім бір түн денеңіздің сырқырап ауруынан мұрындық болуы мүмкін. Жылы судың өтуі денеңізге деген ең зор құрмет болмақ.

Сонымен автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетінің демеуіндегі денсаулық зор байлық жарым сағаттық денсаулыққа пайдалы бағдарламамызды аяқтаймыз. Жүргізген Серік Құмарұлы.

0: Шинжан радиотелевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7:30.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радиотелевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұнын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Хотан ауданы Байқы қалашығы Таушан қыстағының өзгерісі, мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Жармамет Абдрахман Қарлы таудың етегінде малшылардың бастамашысы болды. Шинжаң бойынша тұңғыш топтағы атыз басындағы жылжымалы алдын ала тоңазыту жабдығы іске қосылды деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында Хотан ауданы Байқы қалашығының Даушан қыстағына барып, ең соңғы құмтөбешіктің Даушан қыстағына қалай айналғанымен танысамыз. Жуықтан бері Хотан ауданы Байқы қалашығының Даушан қыстағындағы 10,000 мұрлық күріш жерімен жамырай тербелді. Бұлара жергілікті орындағы танымал Даушан қыстағы еді. Қыстақ қадірі Мәдіния Мәттоқты бұлара бұрын ең соңғы құм төбешік деп аталатын. Ол кезде желмен құм ұйтқығанда барлық отбасы есік терезесін жауып алатын. Қазір осы құм төбешік торапта танымал ат басын бұратын орынға айналды деді. Қыстаққа кірсеңіз қош иіс аңқып тұрады. Ол күріштің қош иісі мен еттің қош иісі тоғысқан палаудың иісі. Қыстақ тұрғыны Ахмет Тоқты ықылым қарбаластыққа түсуде. Үлкен қазанда сәбіз бұрқылдап қайнап, қой етінен кілкіп май шығады. Ол аудан қалашығында 20 жыл автол майын сатқан еді. 2021 жылы қыстақтың саяхатпен шұғылданғанын естіп, қайтып келіп, күріш исаңқыған палау жаймасын ашты.

Ахмет Токту сөйлеп тұрғанда палауды араластырған қалақшасы тоқтамады. Бұрын үш дөңгелекті мотоциклмен жаңа қалаға барып жайма жиятын. Қазір саяхатшылар өздері іздеп келетін болды. Ол күліп тұрып, бір күнде бір қазан палау шығарып, 130 тәрелке палау сатамын. Кірісім 580 юаннан 1000 юанға дейін болады. Ауламды ауыл саяжайына өзгертіп, таңғы ас пен кешкі астыра шығарсам деймін деді. Қыстақтың ішіне қарай жүргенде айран қосқан доғаптың тәтті дәмі мұрынға келеді. 2000 жылдардан кейін туған жас жігіт Қожам Қожы Абдулланың шағын дүкенінің алдында адамдар қатарда тұр. Ташөні бітіргеннен кейін ол Қотан қаласында киім-кешек сатқанмен кірісі ойдағыдай болмады. Қыстақ партия шайкасының шуже Әбдірешит Қопыр оны қайта-қайта қайтып келуге шақырды. Бірақ сол кезде ол әрі-сәрі болды. Қыстақ партия шайкасының шуже оны алдымен сынап көруге шабыттандырды. Сынап көру ойымен келген ол сынап көру барысында нәтиже шығатынын ойламаған еді. Қолымен ұйытылған айранға табиғи ұсақ мұз қосты. Нәтижеде ол өз жасаған жеміс дәнді тоғап ерекше өтімді болды. Биылғы 1 мамыр демалысында бір күндік сауда кірісі 2000 юаннан асты. 6 шәкірті оған ілесіп өнер үйренді. Ол: «Тұрмысымыз жақсарған екен, ауылдастарды бірге ауқаттануға бастауым керек» деді. Бұл жігіт сөйлегенде қолы қарбаластықтан босамады. Алдыға жүріп бұрылғанда бір топ жаңғақ ағашы жарым ұй жерге көлеңкесін түсіріп тұр екен. Осы 50 жыл жасаған жаңғақ ағашы қыстақтың өзгерісіне куә болды. Бұрын құмды боран жерді кеулеп, айнала ақ сор болып жататын. Қазірші, құмды шөлдің жиегінде Чаңжығының оңтүстігінің көрінісін күштеп қалыптастырды. Ағаш саясында саяхатшылар суретке түсіп, қарттар шахмат ойнайды. Жел тұрғанда жапырақтан сусылдаған дауыс шығады. Бұл ендігәрі құм қиыршықтардың бетті ұратын дыбысы болудан қалған еді. Ең таңғалдырғаны көңіл күйді реттейтін шағын аула болды. Құмды шөлдің жиегіндегі саламат жасыл алқап 2025 жылы 5 айда маңдайшалық асты. Оның ішінде лоңқа, аяқ уқалап емдеу, құммен емдеу, тағы ұйғыр дәрі шай дейсіз бе, барлығы бар. Чүңгі шипагерлігі маманы Тоңфыңның 5 сатылы көңіл күйді реттеу емдеу әдісі енгізілгендіктен, қыстақ тұрғындары кішігірім ауруларды ендігәрі созбайтын, салмақты ауруларға шыдап жүре бермейтін болды. Ауланың алдына ақы алу кестесі жапсырылған. Саяхатшылары сұрап тексеруден кейін емделетін түрін өзі таңдайды. Енді ғана лоңқа төңкертіп болған бір апай: «Денеңіз жай тапса, көңіліңізде рахаттанып қалады екен» деді.

Оның жанында Даушан кітап бөлмесі бар. Мұнда 3000-нан астам кітап бар. Кітап оқу үстеліне шүәнжі қағазы төселген. Сияқ иісі аңқиды. Апта соңында ата-аналар бала-шағасымен бірге келіп кітап оқиды. Кеште отандық ілім сабақханасы бар. Қыстақ қадірі Мәдинам баласын ертіп келіп кітап оқитын қыстақ тұрғындары барған сайын көбеюде. Білім нәрі мен күріштің қош иісі тоғысып, қыстақтағылардың тұрмысы жаңаланды деді. Кешке жақын шағын алаң думанға бөленді. Табиғи үлкен сахнаны жасаудың қажеті жоқ. Күріш атызы артқы көрініс. Қарт ағаш сахнаның пердесі болды. Дәл ауданды ойын-сауық үйірмесі келіп ойын қойғанға тура келіп, қыстақ тұрғындар да сахнаға шығып көңілді музыка үні. Бұрала биге басқан адамдар шоғыры шағын қыстақты думанға бөледі. Ілеліктер ауыл саяжайында кауап сөресі құрылып түтін будақтады. Үй иесі Арат Розы Мәмет 2021 жылы ауласын іле салт санасы түрінде халықтық қоналқыға өзгертті. Қызы да сыртта жұмыс істемей өз үйінде жұмысқа түсті. Ол бұрын саяхат үлкен қаланың ісі деп ойлайтын, қазір жақын маңнан ақша табатын болдық деді.

Даушан қыстағы Бейжің бағыттамалы көмектесіп жаңалап салған ауыл қыстақты гүлдендіруден үлгі көрсету қыстағы. Қазір су, електр, жол, отындық газдың бәрі бар. Онан да маңызы жұрт

тоғыстырды. Қыстақта жүрсеңіз жолыққан әрбір адамның қарбалас екенін көресіз. Ахмет тоқты палау басымен қарбалас болса, Қожам жаңа дәмдегі тоғап зерттеп жасаумен қарбалас. Қыстақта кесте тігу, аспаздық өнеріне тәрбиелеу курсы ұдайландырып ашылып, топ-топ қыстақ тұрғыны тізімделіп өнер үйреніп, жақын маңда кәсіптенді. Ешкім де бос емес, уайымдап отыратын уақыт та жоқ. Қарт жаңғақ ағашы кезіндегі ең соңғы құм төбешіктің қазір Таушан қыстағы деп аталатындығын біледі. Құмды шөл әлі де сол құмды шөл. Бірақ адамдардың үздіксіз күреш жасауында қыстақ әлде қашан бұрынғы қыстақтан өзгерген. Күрештің қош иісі мол өнім жылын баяндауда. Оңтүстік Шинжаңдағы осы шағын қыстақ қуанышын бір шыны палауға, бір стакан тоғапқа қосып, бір стакан дәрі шайына тоғытып, бір кітапқа енгізіп, қыстаққа келген әрбір адамға жеткізуде.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың чеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкері Жармамет Әбдірахманның қарлы таудың етегінде малшылардың бастамашысы болған өзгерістерін баяндаймыз.

Таяуда Жұңғы Көміністік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау салтанаты салтынды. Ұлықшат ауданы Бөрі Тағай ауылы Тарғылақ қыстағы партия бас есекасының шузия. Қыстақ тұрғындары комитетінің менгерушісі Жарма Мет Абдрахман таңық пен мемлекеттік таңдаулы партия істері қызметкер атағына ие болды. Бейжіңнен таңық пен оралған Жарма Мет демалмастан тағы да Памир үстіртінің тауы қойнауына тартты.

Памир үстірті тауы ұзыннан ұзаққа созылып, шекарасызғы қарлы тау аңғарларының арасында ирелеңдеп жатыр. Тарғылақ қыстағы осы араға орналасқан, бұл ара Жармеметтің туған ауылы, әрі оның табжылмай қорғайтын шебі. 20 жылдан бері ол шекараны қорғап, ауыл қыстақты гүлдендіріп, нақты іс істеу арқылы бір партия мүшесінің адал әуелгі мақсатын әйгіледі. Сақа партия мүшесі болған әкесінің баулуында Жармамет бала кезінен шекараны қорғағандық, отбасын қорғағандық дегенді есте берік сақтап, бастан аяқ шекараның бірінші шебіне табыр тартты. 2018 жылы 9 айда Жармамет қыстақ партия ЕСК-сының шу-жиі болды. Міндет өтегеннен бері ол бастан аяқ шекараны қорғауды. Шекараны бекемдеуді маңызды саяси жауапкершілік ретінде қарап, Тарғылақ қыстағының шекара линиясы ұзын, ен даласы көп. Басқару меңгеру қиындығы зор болу үшіндік жағдаймен ұштастырып, жергілікті жағдайға қарай сақтану тізгіндеу жүйесін сапалландырды.

Ол партия мүшелері бастамашы болу, бұқара атсалысуы, сақшы мен халық бірлесіп әрекеттену сынды істер олды шекараны қорғау механизмінің бастамашылықпен атқарып, тау басы, сай сала, жыра жылға, жол бойынша жауапкершілік аумақтарын дәлме-дәл бөліп, тәулік бойы адам арқылы қорғау мен технология сүйеніп қорғау өзара ұштасқан қос кезекшілік үлгісін тиянақтандырды. Оның жетекшілігінде қыстақ бойынша барлық адам шекараға көңіл бөлетін, барлық адам шекараны қорғауға атсалысатын қою орай қалыптасып, барлық адам күзетші, барлық отбасы қарауыл орны, барлық қыстақ қамал болатын тұтас өңірлік сақтану тізгіндеу жағдайы қалыптасты.

Ол назарды мал шаруашылығы өңірлеріндегі қиын түйіндерге шоғырландырып, мәселелерді бір-бірлеп шешіп қамал алды. Үстірттегі мал шаруашылығы өңірінің құрғақ, жауын шашын аз болуы, жайылымда су тапшы болуы, мал суару қиын болуы, малшылардың алыстан су тасып ішуі сияқты мәселелер жергілікті орындағы адамдардың өндірісі мен тұрмысына ұзақ уақыт тұсау болып келген. Осы жағдайды түбегейлі өзгерту үшін жарма мет ауыз су сапасын жоғарылату инженериясының қыстақтағы маңдайалды халық тұрмысы нақты ісіне енгізіп, көп жақтың қаржылай қолдау көрсетуіне ие болып, инженерияның орнын таңдау, құрылыс жүргізуді бақылау және құбыр жатқызу тұтас барысы бойынша соңынан түсіп істеді. Нысан салынып болып су жеткізілгеннен кейін таза таудың бұлақ суы малшылардың киіз үйі мен жайылымына тіке жеткізіліп, жергілікті орынның ұзақ уақытта ауыз су қиыншылығын өнімді шешті.

ерен базары, ауыл салты, өркениеті, қызыл қара тақта бағалауы сынды үш үлкен дәнекерге сүйеніп, ауланы көріктендіру, орта тазалығы, қоқыр қоқысты түрге айыру сияқты талаптарды қыстақ ережесіне енгізді. Жармаметтағы малшыларды қыстақтағы негізгі жолдарды, өзен арналарының бойындағы жиналған қоқыр қоқысты тазалауға ұйымдастырып, малшыларды ауыл шаруашылығы машина жабдықтарын, жем-жепті, ұсақ түйек заттарды жүйелі үйіп қоюға бастап, ауланың аумақтарға бөлінуі ретте үй ішінің таза, жинақы болуын ілгерілетті.

Қыстақтағы бос тұрған, егілмей қылған, тозған, көнерген жылыжайларды көзде ұстай отырып, ол нысан қаржысына қол жеткізіп, шағып алып тастап, егістік жерді қалпына келтіріп, төмен өнімді жер байлығын керекке жаратып, қыстақ көлектемімен шаруа отбасыларының жерді айналымға салу пайдасын арттырумен бірге, қыстақтың бетпенесіндегі лас, пылыққан, нашар болу сынды қиын түйіндерді де жойды. Мал шаруашылығы өңіріндегі жұмыстану арнасының жалаң болуы, қыстақ тұрғындарының жергілікті орында жұмыстануы қиын болу мәселесін шешу үшін, Жарма Мет қыстақ тұрғындарының кәсіптен өтілегін бір-бірлеп тексеріп, аудан өңіріндегі тәрбиелі құрылымдармен ұштасып, үстіртте саяхатқа қызмет ету, отбасылық қызмет ету, тазалық істеу, әшекейлі құрылысын жүргізу, ассуға қызмет ету сияқты өнерге тәрбиелі курстерін ұдайландырып өрістетіп, қыстақ тұрғындарынан жиыны 200-ден астам адам рет тәрбиеледі. Қыстақтағы су қоймасының өзгеше суық су байлығы абзадылығын тиянақ еткен Жарма Мет, үстірттегі суық су балығын бағу нысанын бастамашылықпен жоспарлап, су қоймасының төменгі ағарынан өлшемденген бағымшылық көлшігін қазып, көрші қыстақтармен бірлесіп қимылдап, шабақ жетілдіру базасын құрып, суық су балық тұқымын жетілдіріп, жергілікті орынның су өнімдері бағымшылығындағы бостықты толтырып, қыстақ көлектебінің кірісін орнықты арттыруына жаңа жол ашты. Қазір тарғылақ қыстағы бос тұрған байлықты кірісті арттыратын мал-мүлікке айналдыруда, табиғи өнімдерді базардағы тауарларға айналдыруда, жергілікті орындағы еңбек күштерді технологиялық дарындыларға айналдыруды сәтті жүзеге асырып, үстірт шекарасындағы мал шаруашылығы өңіріне үйлесетін қыстақты әлеуеттендіріп, халықты ауқаттандыру жолын ашты. Сақа партия мүшесі Авлимит Мәмет Сыдық, Жарма Меттің бастауында қыстақ кадрларының қызмет белсенділігі анағұрлым жоғарылады, қызмет қабілеттері анағұрлым күшейді, бұқараға қызмет етулері анағұрлым жақсара түсті. Бұқара қыстақ партиясы екасымен қыстақ тұрғындар комитетінің қызметіне барған сайын разы болуда деді.